0: các cơ sở thể thao cần được quan tâm mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
1: Thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng khẩn trương chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, nhất là phát triển nhà ở cho thuê tại các địa phương, đặc biệt là những nơi có nhiều khu công nghiệp đông công nhân. Theo Thủ tướng, vấn đề quan trọng là chuyển đổi tư duy từ chỗ chỉ lo người lao động có sở hữu về nhà sang bảo đảm quyền có nhà ở. Thủ tướng cam kết với những người chưa có điều kiện mua nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà dài hạn ổn định với mức giá thuê phù hợp với thu nhập và khả năng chi trả của người lao động, không phải cố gắng bằng được việc mua nhà.
0: Thủ tướng nhấn mạnh, nhà ở cho công nhân phải có giá cả hợp lý, đồng thời phải được quy hoạch xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa, xã hội phục vụ chính người lao động như trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nhà văn hóa. Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo các bộ ngành địa phương khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách để phát triển thị trường nhà ở, trong đó ưu tiên nhà ở cho thuê.
1: Phấn đấu đến ngày 15 tháng 6 tới đây, mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành và chính thức ra mắt. Đây là yêu cầu của ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tại cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố vào sáng hôm qua.
0: Ông Lê Quang Tùng cũng gợi ý Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo mời các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố để giới thiệu, thu thập ý kiến góp ý để hoàn thiện mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, tổ chức các hoạt động hợp tác ký kết giữa các bên để cùng cam kết đồng hành phát triển mô hình ở thời điểm hiện tại và trong tương lai.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố và các sở ngành liên quan cùng trao đổi thống nhất việc thành lập hội đồng điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, với sự tham gia của các chủ thể trong hệ sinh thái, gồm các cơ quan quản lý, viện trường, doanh nghiệp, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ phát triển đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của địa phương.
0: Lãnh đạo thành phố và các sở ngành liên quan cũng thảo luận về việc ban hành hướng dẫn tiêu chí công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ, hướng đến thông tin rộng rãi và chuẩn hóa các bước thực hiện, thành phần hồ sơ và tiêu chí xác định công nhận, giúp doanh nghiệp định hình rõ ràng phương án và điều kiện cần thiết khi thực hiện và lập hồ sơ đề nghị. Đồng thời, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố.
1: Hôm qua, nhân ngày Môi trường Thế giới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại xã Vĩnh Viễn.
0: Tại buổi lễ, các đại biểu, người dân và học sinh đã tiến hành thả hơn 100.000 con cá giống các loại xuống dòng kênh 13. Dịp này, ban tổ chức cũng đã ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, đồng thời trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
1: Hưởng ứng chủ đề toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu nhân ngày môi trường thế giới, hôm qua tại xã Ngọc Tố, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam tổ chức lễ phát động trồng cây.
0: Là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ có thế mạnh lớn về nông nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng khối lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật hàng năm đang đặt ra bài toán nan giải về thu gom và xử lý bao bì sau sử dụng. Vì thế, sau chiến dịch thu gom được 10 tấn vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam đã quy đổi thành 1.000 cây bằng lăng để trồng trên đoạn đường dài 4 km thuộc tuyến huyện lộ 56 xã Ngọc Tố. Hoạt động thiết thực này góp phần lan tỏa lối sống xanh, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho bà con nông dân, còn trực tiếp làm đẹp cảnh quan nông thôn.
1: Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao tặng 40 phần quà gồm ba lô và dụng cụ học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng người dân đã tiến hành trồng cây và khánh thành tuyến đường 1.000 cây bằng lăng tại xã Ngọc Tố. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 6, Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau cho biết, tình hình sạt lở đê biển Đông trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đê biển, rừng phòng hộ và đời sống sản xuất của người dân.
0: Tình hình sạt lở xảy ra trên chiều dài hơn 56 km và có xu hướng gia tăng, tập trung tại các đoạn Bồ Đề, Hố Gùi, Kiến Giàng, Ông Tà, Hố Gùi, Tân Tiến, ấp Hạp, Giá Cao. Tốc độ sạt lở lớn bình quân từ 30 đến 80 m mỗi năm, có nơi sạt lở hơn 100 m mỗi năm. Tình trạng sạt lở đã gây mất đất, mất rừng phòng hộ với diện tích lớn, ước tính khoảng 250 đến 300 hectare một năm, đe dọa trực tiếp đến khu dân cư, các khu tái định cư và hạ tầng ven biển. Với tốc độ sạt lở như hiện nay, nếu không được xử lý kịp thời thì sẽ có nguy cơ đe dọa đến các khu dân cư tập trung như Tam Giang Tây Cũ, chợ thủ, các trường học, trụ sở cơ quan nhà nước, v.v.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã

0: đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau báo cáo kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương hỗ trợ đầu tư các công trình phòng chống sạt lở bờ biển nhằm đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống cho người dân, đồng thời hỗ trợ địa phương các giải pháp xử lý sạt lở bờ sông bờ biển cho từng khu vực. Trước sự xuống cấp của tuyến kè sông Cổ Chiên ngày 4 tháng 6, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cũng đi khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình và chỉ đạo các giải pháp xử lý.
1: Dự án kè sông Cổ Chiên có tổng chiều dài gần 11 km, tổng mức đầu tư hơn 1.417 tỷ đồng, được đưa vào khai thác từng đoạn kể từ năm 2015. Qua khảo sát thực tế, nhiều vị trí trên tuyến xuất hiện tình trạng lún cục bộ, bong tróc gạch lát, nghiêng vỉa hè và hư hỏng hệ thống chiếu sáng. Nguyên nhân chủ yếu là do công trình đã đưa vào sử dụng hơn 10 năm nhưng chưa được duy tu sửa chữa thường xuyên. Ngoài ra, công trình còn chịu tác động của mưa lớn, triều cường, biến đổi khí hậu và quá trình khai thác sử dụng của người dân. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở ngành phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát toàn tuyến kè để đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án khắc phục.
0: Cùng đó, yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan nghiên cứu khảo sát, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế đêm dọc tuyến bờ kè sông Tiền nhằm khai thác hiệu quả không gian ven sông, tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống người dân. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hơn 1 triệu 500 ngàn người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên cả nước dự kiến sẽ nhận quà của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tổng kinh phí thực hiện gần 476 tỷ đồng từ ngân sách trung ương.
1: Đề xuất vừa được Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ để trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Theo tờ trình, mức quà 600.000 đồng được đề xuất dành tặng các đối tượng người có công, gồm bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và các trường hợp đã được phong tặng danh hiệu trước ngày 28 tháng 7 năm 2026, nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Ngoài ra, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng và thân nhân của từ 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng thuộc diện nhận mức quà 600.000 đồng.
0: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Ban chấp hành Đoàn phường Phước Thới phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cùng cụm thi đua số 1 Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình trao tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, kết hợp tuyên truyền phòng chống đuối nước tại trường tiểu học Võ Thị Sáu.
1: Với thông điệp hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em, chương trình đã mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 12 phần quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi với tổng trị giá 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhằm tạo thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em, cụm thi đua số 1 Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ Đoàn phường Phước Thới 1.000 quyển tập và 200 ký gạo, tổng trị giá 15 triệu đồng để tiếp tục trao tặng cho các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
0: Xã Tân Long, thành phố Cần Thơ triển khai mô hình ngày không giết đang trở thành điểm sáng góp phần đưa chính quyền đến gần dân hơn. Theo đó, vào thứ tư hàng tuần, cán bộ công chức cùng đoàn viên thanh niên trực tiếp hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ, hướng dẫn thủ tục đăng ký tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến.
1: Không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, mô hình còn góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm sai sót trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Song song với việc triển khai mô hình ngày không giết, xã Tân Long tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính. Thời gian tới, xã Tân Long sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, hướng đến xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại và chuyên nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, không chỉ trên đất liền và ở các địa bàn trung tâm sôi nổi thực hiện chuyển đổi số, mà tại các vùng biển đảo tiền tiêu, chuyển đổi số cũng đang diễn ra hàng ngày. Theo ghi nhận của phóng viên Ái Nương, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, những giao dịch dù nhỏ nhất trên đảo cũng được hoàn tất trong vài giây. Mã QR thanh toán điện tử hay là sóng 5G giờ đây không chỉ mang lại sự tiện lợi mà đang từng bước thu hẹp khoảng cách giữa đất liền và hải đảo, trở thành cầu nối không dây, đưa đời sống hiện đại tiện lợi đến với người dân và du khách tại các tuyến đảo xa. Qua tìm hiểu, phóng viên Ái Nương có thông tin cụ thể.
1: Giữa đảo Nam Du, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, những tấm mã QR giờ đã trở nên quen thuộc tại các quầy hải sản, quán ăn hay cửa hàng tạp hóa ven biển. Chị Võ Thị Ngọc Phượng, người dân sinh sống tại đây cho rằng.
2: Ai mua

0: Thì người ta chuyển khoản thì thấy nó nhanh gọn lẹ hơn, đỡ mất khỏi cần phải thối tiền, thối tới lui thì nó mệt mà có cái.
1: Từ mớ cá, ly cà phê đến các dịch vụ du lịch nhỏ lẻ, nhiều giao dịch đã được thanh toán không tiền mặt. Điều từng rất xa lạ với cư dân đảo cách đây vài năm, nay đã trở thành thói quen thường ngày. Chị Lê Thị Bích Thủy,

0: đảo Tiền Tiêu Tây Nam như Thổ Châu, hệ thống viễn thông Internet và sóng 4G, 5G cũng đã được phủ rộng. Nhiều hộ dân đã có Wi-Fi riêng, ngư dân có thể cập nhật thời tiết, liên lạc với gia đình ngay trên biển. Các đơn hàng từ đất liền cũng được đặt mua, thanh toán trực tuyến chỉ trong vài phút. Chị Nguyễn Thị Thanh Thoảng tâm sự.
1: Bây giờ là cũng có Wi-Fi rồi, Wi-Fi cá nhân cho từ gia đình đó. Cho nên là mọi người cũng kết nối Wi-Fi rồi mạng 3G, 5G, 4G gì nó cũng vẫn có ổn. Chỉ là kết nối về gia đình hoặc là gọi về gia đình thì nói chung là gọi thì nó sẽ được không ít khi nào bị lỗi mạng.
0: Theo thống kê của ngành viễn thông, hiện phần lớn khu dân cư tại các đảo Tiền Tiêu Tây Nam đã được phủ sóng di động và Internet tốc độ cao. Hàng ngàn giao dịch thanh toán điện tử được thực hiện mỗi ngày trong mùa du lịch cao điểm. Hạ tầng số đang tạo thêm động lực mới cho kinh tế biển đảo. Du lịch phát triển hơn, dịch vụ sôi động hơn, người dân cũng có thêm cơ hội chuyển đổi sinh kế. Bà Cao Bạch Quệ, người dân đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang cho biết.
2: Du lịch vậy thì phát triển lên, thì nhờ dân địa phương nhờ từ đó mà ăn được, rồi sung túc. Đó, rồi bây giờ là hồi trước thì nhà tôi cũng là đi biển. Bây giờ có du lịch thì tôi sẽ làm bên ngành du lịch, thì là hướng dẫn viên địa phương thôi.
3: Chuyển đổi số nơi đảo xa đang là nền tảng để nâng chất lượng sống cho người dân, thúc đẩy kinh tế biển và giữ chân cư dân bám đảo, bám biển. Tại Cần Thơ, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, những thay đổi rõ nét nhất không chỉ nằm ở cơ sở hạ tầng mà còn ở cách cộng đồng cùng nhau tham gia kiến tạo không gian sống. Ở nhiều vùng quê, ánh sáng từ những tuyến đường sắc xanh của hoa kiển ven lối đi hay hình ảnh lá cờ Tổ quốc trước mỗi ngôi nhà đang dần trở thành biểu tượng của sự đổi thay. Đằng sau những chuyển động đó là sự đồng hành bền bỉ của người dân và các tổ chức ở cơ sở, trong đó có lực lượng cựu chiến binh. Mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên Ngọc Nương.
0: Năm 2025, tại ấp 5 xã Đại Hải, Hội Cựu Chiến binh phối hợp cùng các đoàn thể và nhân dân địa phương đã triển khai thực hiện công trình thắp sáng đường quê với chiều dài khoảng 1.500m, từ hộ ông Tư Diệp đến hộ ông Tám Lý. Hệ thống chiếu sáng được đầu tư đồng bộ với tổng kinh phí 120 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Hội Cựu Chiến binh tỉnh Sóc Trăng cũ, phần còn lại được quy động xã hội hóa và đóng góp ngày công lao động của những người dân địa phương. Điểm đáng chú ý không nằm ở quy mô công trình mà ở cách thức triển khai. Nhà nước, tổ chức hội và người dân cùng tham gia ngay từ khâu đóng góp đến thực hiện. Đây là mô hình cho thấy sự chuyển dịch từ thụ hưởng sang đồng kiến tạo trong xây dựng hạ tầng nông thôn. Sau khi hoàn thành, công trình không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Bà Lê Thị Dung ngụ ở ấp 5 xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
4: Trước khi chưa có đèn thì học sinh đi lại hơi khó khăn, hơi cọ quẹt. Bây giờ có đèn rồi sáng sủa đi thuận tiện hơn. Có đèn sáng rồi đi tập thể dục, đi theo xóm đồ chơi cũng thuận tiện hơn.
0: Nếu như công trình chiếu sáng tạo nền tảng hạ tầng, thì năm 2026 tại ấp Kinh Ngay, mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc tiếp tục mở rộng sang chiều sâu xã hội. Trên tuyến đường dài khoảng 1.200m từ hộ ông Trần Văn Đáp đến hộ ông Lê Văn Ngò, các hội viên của chiến binh phối hợp cùng người dân thực hiện đồng bộ nhiều hạng mục như trồng hoa ven đường, chỉnh trang lề đường và tổ chức cảnh quan dân cư. Cùng với đó, 48 cột cờ được củng cố và 43 lá cờ Tổ quốc được trao mới, tạo nên sự thống nhất về không gian văn hóa cộng đồng. Ông Quỳnh Văn Đô ngụ ở ấp Kinh Ngay, xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ, nói.
5: Tôi thấy là hội cựu chiến binh và các đoàn thể vận động ra đắp đường, tôi rất mừng vui. Trong thời gian tới là cũng làm là vận động anh em bà con vậy đó, bảo quản cho nó cao ráo sạch sẽ đó, chứ mình bà con mình đi dễ dàng hơn.
0: Hội cựu chiến binh xã Đại Hải hiện có hơn 400 hội viên sinh hoạt tại 15 chi hội. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nhiều năm qua các hội viên không chỉ tham gia mà còn trực tiếp vận động, dẫn dắt người dân cùng thực hiện các mô hình tự quản ở khu dân cư, trở thành lực lượng lan tỏa, gắn kết và khơi dậy tinh thần trách nhiệm chung trong mỗi người dân, góp phần hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng. Ông Nguyễn Ngọc Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
6: Trong thời gian tới, hội sẽ cố gắng là giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, rồi là vận động hội viên tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các đợt thi đua và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.
3: Từ những việc làm cụ thể cơ sở, tinh thần bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được nối dài trong thời bình trên những con đường quê đang sáng đèn và trong niềm tin của người dân về một nông thôn ngày càng đổi mới.

0: Với thông tin trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long vừa cấp cứu thành công một trường hợp người bệnh lớn tuổi trong giai đoạn bị nhồi máu não cấp độ nặng.
1: Đó là cụ ông VK, 75 tuổi ở xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ, được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, người bệnh đột ngột yếu nửa người bên trái, tình trạng yếu tăng dần kèm biểu hiện lơ mơ sau khoảng 3 giờ khởi phát triệu chứng. Tại khoa cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận người bệnh bị giảm tri giác, liệt hoàn toàn nửa người bên trái kèm rối loạn nhịp tim. Điểm đánh giá trên thang điểm đột quỵ NIHSS ở mức 18 điểm. Với số điểm này, người bệnh được xác định bị nhồi máu não ở mức độ nặng, có nguy cơ tử vong và tàn phế cao. Sau khi tiến hành các xét nghiệm, kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não ghi nhận hình ảnh nhồi máu diện rộng, hẹp nặng động mạch não giữa M1 bên trái. Ngay sau đó, quy trình cấp cứu đột quỵ chuyên sâu được khẩn trương kích hoạt. Ekip bác sĩ khoa nội tim mạch can thiệp nội mạch đã hội chẩn nhanh và chỉ định điều trị tiêu sợi huyết bằng thuốc ActivPlace.
0: Đây là loại thuốc chuyên dụng đường tĩnh mạch có tác dụng làm tan cục máu đông, tái thông dòng máu lên não, từ đó hạn chế dùng tổn thương và cải thiện khả năng phục hồi. Chỉ sau khoảng 10 phút sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, tình trạng người bệnh được cải thiện rõ rệt, tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, vận động tứ chi phục hồi 5/5, chỉ còn nói khó nghe. Một vài thông tin kinh tế nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Theo Cục Thống kê, hoạt động thương mại dịch vụ trong tháng 5 năm 2026, cả nước tiếp tục tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 5 năm 2026 ước đạt 647.100 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.
1: Tính chung 5 tháng của năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3.185.000 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, tăng 6,1%. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.418.100 tỷ đồng, chiếm 75,9% tổng mức và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu nhóm hàng xăng dầu tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, hàng may mặc tăng 10,2%, hàng lương thực thực phẩm tăng 9,6%, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,5%, dược phẩm văn hóa, giáo dục tăng 5,6% và nhóm hàng hóa khác tăng 17,6%.
0: Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống 5 tháng của năm 2026 ước đạt 400.400 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng mức và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng năm nay ước đạt 40.600 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước nhờ sự kết hợp giữa chính sách thị thực tối ưu, các chiến dịch quảng bá kích cầu hiệu quả và chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng cao đã thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Những ngày gần đây, trên quốc lộ 22 đoạn qua cầu An Hạ, xã Tân Thạnh Đông, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện điểm bán sầu riêng treo bảng giải cứu, giá rẻ, thu hút đông người dừng xe mua. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện trên một số tuyến đường như Trần Văn Dầu, Phan Văn Hớn, nơi sầu riêng được bày bán la liệt ven đường với mức giá chỉ bằng một phần so với thị trường. Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là thực tế không ít trái sầu riêng được bán dưới danh nghĩa giải cứu lại là hàng non hoặc là hàng trụng do mưa dông, gió lớn, không đủ độ già để chín tự nhiên và không đảm bảo chất lượng.
1: Cuối tuần trước, trên đường đi làm về, chị Kim Lam ngủ ở thành phố Hồ Chí Minh, thấy một điểm bán sầu riêng ven đường treo bảng giải cứu với giá chỉ 35.000 đồng một ký. Vốn là người thường xuyên mua cơm sầu riêng để ăn, nên mức giá này khiến chị tò mò. Chị chọn một trái rây sáu khá đẹp, tròn đều. Hai ngày sau, vỏ trái đã bắt đầu hư nhưng không hề có mùi thơm đặc trưng của sầu riêng chín. Và khi bổ ra, bên trong còn non, hạt trắng, cơm nhạt màu, không ăn được. Điều khiến chị bức xúc hơn là điểm bán chỉ xuất hiện vài ngày rồi biến mất. Khi quay lại tìm để phản ánh thì chị không còn thấy người bán ở đó nữa.
0: Không riêng chị Lam, thời gian gần đây trên các hội nhóm mạng xã hội liên tục xuất hiện những bài đăng chia sẻ hình ảnh sầu riêng mua theo diện giải cứu. Nhưng khi bổ ra, bên trong trắng bệch, lép muối hoặc là chưa đủ độ già. Nhiều người cho biết bị hấp dẫn bởi mức giá rẻ chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 giá thị trường nên quyết định mua thử. Tuy nhiên, phần lớn đều thất vọng vì chất lượng không như mong đợi. Khảo sát thực tế cho thấy các điểm bán dạng này thường chọn vị trí ven quốc lộ, dọc các tuyến đường lớn, gần khu công nghiệp hoặc khu dân cư đông đúc. Đây là những nơi có lượng công nhân người lao động đi làm về đông, dễ bị thu hút bởi các tấm bảng quảng cáo giá rẻ.

0: đáng chú ý, nhiều điểm bán chỉ hoạt động trong thời gian ngắn từ 1 đến vài ngày rồi chuyển sang địa điểm khác. Điều này khiến cho người mua gần như không thể liên hệ khi xảy ra tranh chấp hoặc muốn khiếu nại về chất lượng sản phẩm. Theo anh Trịnh Quang, tiểu thương thu mua sầu riêng tại Đồng Nai, chất lượng sầu riêng thời điểm hiện nay bị ảnh hưởng đáng kể bởi thời tiết, đặc biệt các đợt mưa dông kèm gió mạnh xảy ra tại khu vực Đông Nam Bộ thời gian qua khiến sầu riêng bị rụng trái. Phần lớn sầu riêng được rao bán dưới danh nghĩa giải cứu gian đường, thực chất là hàng non hoặc hàng rụng do gió bão. Đây không phải là những trái đạt chất lượng để chín tự nhiên như sầu riêng thu hoạch đúng tuổi.
1: Theo các tiểu thương, sầu riêng phải trên 60.000 đồng một ký mới có thể đảm bảo chất lượng. Để nhận biết sầu riêng đủ độ già cần quan sát nhiều yếu tố như là gai, cuống, hình dáng muối và cả âm thanh khi gõ vào trái. Đây đều là những kỹ năng đòi hỏi kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Cách an toàn nhất với người tiêu dùng là mua tại các chợ uy tín, có người bán tư vấn và cam kết chất lượng thay vì ham rẻ mua hàng trôi nổi ven đường. Không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho người tiêu dùng, tình trạng bán sầu riêng non dưới mắt giải cứu còn ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của những nhà vườn và doanh nghiệp làm ăn chân chính. Tin an ninh an toàn. Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 6, trong lúc trú mưa lớn, một nữ sinh lớp 8 ở xã Chư Pư, tỉnh Gia Lai đã bị sét đánh, dẫn đến tử vong.
0: Cụ thể, vào khoảng 3 giờ chiều ngày 4 tháng 6, trong lúc em KPHL, 15 tuổi ở làng Iakun, xã Chư Pư, đi chăn bò ngoài đồng thì gặp mưa lớn. Và trong lúc em này trú mưa thì không may bị sét đánh. Người dân địa phương phát hiện đưa em đi cấp cứu, nhưng em đã không qua khỏi. Sáng 5 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Chư Pư đã cử đại diện đến gia đình nạn nhân để thăm hỏi, động viên. Được biết, em HL là học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Chư Pư.
1: Ủy ban Nhân dân xã Chư Pư, tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân địa phương khi gặp mưa lớn kèm sấm sét thì cần tìm nơi trú ẩn kiên cố, không trú mưa dưới gốc cây, đặc biệt là những cây cao hoặc là đứng đơn độc. Không tụ tập thành nhóm đông người, không đứng ở khu vực trống trải hoặc gần các vật dụng bằng kim loại. Thời gian gần đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp khám phá nhanh nhiều vụ cướp giật tài sản nhắm vào người bán vé số lớn tuổi, khuyết tật, neo đơn trên địa bàn.
0: Mới đây, Công an xã Đông Thạnh phối hợp phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Nguyễn Quỳnh Thanh Luân, sinh năm 1979, để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, chiều 2 tháng 6, Luân giả vờ hỏi mua vé số, rồi cướp 130 tờ vé số của một phụ nữ bán vé số tại xã Đông Thạnh. Qua đấu tranh, Công an xác định trước đó, đối tượng này cũng đã thực hiện một vụ cướp giật khoảng 90 tờ vé số của một phụ nữ lớn tuổi tại xã Long Điền. Và theo điều tra ban đầu, Luân có 4 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản.
1: Trước đó, vào ngày 1 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt giữ Nguyễn Thái Sang, 15 tuổi, để điều tra hành vi cướp giật tài sản của một phụ nữ 67 tuổi khuyết tật bán vé số tại phường Thuận An. Đối tượng đã giật túi xách chứa 80 tờ vé số và tiền mặt khi nạn nhân đang đạp xe ba bánh về nhà. Ngày 24 tháng 5, Công an xã Long Hải cũng bắt giữ Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1990, sau khi đối tượng giả vờ mua vé số rồi giật bóp tiền chiếc vàng và tiền mặt của một cụ bà 74 tuổi bán vé số dạo. Các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên lợi dụng người bán vé số lớn tuổi sức khỏe yếu để gây án. Hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
2: Tiết mục gương mặt đời.

0: quý vị, quyết tâm nối nghiệp nghề làm dây ràng của cha mẹ, anh Nguyễn Văn Vũ ngụ khu vực 5 phường Ngã 7 thành phố Cần Thơ cần cù lao động để phát triển kinh tế gia đình. Trải qua nhiều năm gắn bó với nghề, từ một hộ khó khăn đến nay gia đình anh Vũ đã có cuộc sống ổn định khá giả hơn. Câu chuyện vượt khó của anh không chỉ là hành trình làm giàu chính đáng mà còn góp phần gìn giữ một nghề truyền thống tại địa phương. Phóng viên Phương Lan có ghi nhận hiệu quả của mô hình.
1: Thưa quý vị, khi đến cơ sở sản xuất dây ràng của anh Nguyễn Văn Vũ, tôi thấy không khí làm việc nơi đây khá tất bật. Người cắt dây, người cuộn dây, người đóng thành phẩm để giao cho khách. Trong tiếng máy chạy rộn ràng, anh Vũ vẫn đang thăng thoát đôi tay để kiểm tra từng cuộn dây vừa hoàn thành. Ít ai nghĩ rằng từ nghề làm dây ràng được cha mẹ truyền lại với tính cần cù, gia đình anh đã từng bước vượt qua khó khăn để có cuộc sống ổn định như hôm nay. Tranh thủ lúc anh vừa tạm ngưng công việc, tôi đến gần để nghe anh Vũ chia sẻ. Dạ, anh Vũ ơi, nghề làm dây ràng này thì anh bắt đầu gắn bó được bao nhiêu năm rồi anh?
2: Năm nay nó là ba mấy năm.
1: Cái khoảng thời gian ban đầu khi mới ra nghề thì cái khó khăn của anh với chị trong thời gian đầu đó là gì?
2: Không muốn cái máy thôi mà đi câu điện nhờ người ta, điện có 500 đồng một ký mà anh câu người ta phải 2.500 một ký đó. Nó là như vậy đó, rồi mình từ từ năm cái mình mặn dư ít đỉnh, cái mình mua thêm ít đỉnh dư góp mình mua lại dư cái đó, mua lần mua không nổi đâu.
1: Hiện nay thì bao lâu là anh sẽ ra hàng một lần?
2: Không, ngày nào cũng đi ra điện hết.
1: Như thế là mỗi một ngày mình ra khoảng được bao nhiêu sợi dây anh?
2: Nếu mà điều máy hết là cỡ 4-5 thiên.
1: Qua cái thời gian anh chị gắn bó với cái nghề này thì anh thấy cái nghề này mang lại thu nhập như sao cho gia đình này?
2: Nói chung thì vợ chồng con cái sống cũng được, mình khỏi đi mần thêm mần mướn người ta.
0: Thưa quý vị, qua chia sẻ của anh Vũ thì thấy nghề sản xuất dây ràng là nghề khá vất vả, bởi để làm ra được một sợi dây hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn như cắt nhỏ những tấm băng tải lớn hay những ruột xe thành những sợi dây nhỏ, sau đó chẻ mỏng, xe dây, cắt đóng móc, cuộn thành phẩm vân vân. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và cần cù. Dù công việc quanh năm gắn với tiếng máy chạy, bụi nhựa và những hôm phải làm xuyên trưa để kịp đơn hàng, hoặc là có thời điểm gia đình gặp không ít khó khăn do đầu ra bấp bênh, giá nguyên liệu tăng cao. Thế nhưng, thay vì bỏ nghề, anh Vũ mạnh dạn đầu tư thêm máy móc, cải tiến cách làm để nâng cao năng suất. Từ đó mà đưa cơ sở của anh từ sản xuất nhỏ lẻ, nay đã có lượng khách hàng ổn định, sản phẩm được tiêu thụ ở nhiều nơi trong và ngoài địa phương. Anh Vũ nói,
2: đồ thì nó lên quá thì lên, mình làm không có lời nhiêu, nhưng mà có cả bạn hàng lấy ra nhiêu lấy hết nhiêu à. Mình lúc trước mình phải ôm xe đi từ đây tới Kiên Giang, tới Cà Mau, tới Đất Mũi, nhưng mà bây giờ hiện tại giờ mình không đi đâu hết, mình ở nhà mình chỉ trụ mình mặn thôi, chứ bây giờ không có hàng để đi luôn. Tại vì mỗi một tỉnh anh là có một người hết, ở Sóc Trăng một người, Bạc Liêu một người, Cà Mau một người, ở Kiên Giang một người, cứ nói chung cái tỉnh nào anh lại là phải có một người đi giao hàng. Anh như bữa nay anh gửi hàng đi là ở Cà Mau có chỗ đi giao tới Bình Dương.
0: Chính từ sự cần cù chịu khó đã giúp gia đình anh Vũ từng bước vươn lên thoát nghèo, xây dựng được cuộc sống ổn định hơn trước. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất hàng ngàn cuộn dây ràng cung cấp cho thị trường. Sau khi trừ chi phí, gia đình có nguồn thu nhập ổn định, đủ trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế cho gia đình, cơ sở sản xuất dây ràng của anh Nguyễn Văn Vũ còn tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động tại địa phương. Hai chị Trương Thị Bạc và Nguyễn Thị Lạnh đang làm việc tại đây, nói.
3: Mỗi ngày mình làm đến 8 tiếng, thu nhập đó thì 200 ngàn trên ngày. Thấy nghề này cũng ổn định.
4: Trước đây ở nhà làm nội trợ, làm đây 5 năm. Luồn dây, rồi sắp dây. Thời gian đầu thì nó hơi khó, không biết thì nó khó, ghi thì quen cũng bình thường. Thường thì bằng nhầm khi nhiều thì 4-5 tiếng, ít thì 2 tiếng. Vậy đó, ít ăn ít nhiều đó. Bữa thì cũng như 100, mượn bữa 200. Chồng mình đi mặn, mình ở nhà mình cơm nước, đồ đạc, đồ với mình vô đây mình mặn. Người ta không có bắt buộc mà mình mặn đúng giờ. Rảnh thì mình vô mình mặn vậy đó.
0: Không chỉ nỗ lực vượt khó để phát triển kinh tế gia đình, anh Nguyễn Văn Vũ còn luôn trăn trở làm sao giữ được nghề truyền thống mà cha mẹ để lại. Bởi theo anh, nghề làm dây ràng tuy vất vả, nhưng nếu biết cải tiến cách làm, chủ động tìm đầu ra thì vẫn có thể mang lại thu nhập ổn định cho người lao động địa phương. Trong thời gian tới, anh dự định tiếp tục đầu tư thêm máy móc, mở rộng sản xuất để nâng cao năng suất và tạo thêm việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương. Anh Vũ chia sẻ.
2: Mình đang chuẩn bị, mình cũng là mình mua máy cao tốc, máy mắc tiền nữa, chạy hiện đại hơn. Thay vì bây giờ mình chạy máy này là một ngày á, chỉ được có 100 cộng là một máy thôi, nhưng mà hai máy kia nó chạy một ngày là hình như là tới, ví dụ một máy vậy là gần 1000 giây, là 10.000 cộng là mình chạy tốc độ vậy là mình bán sẽ kịp, không cần phải nhân công nhiều nữa.
0: Đồng hành cùng gia đình anh Vũ thời gian qua trong phát triển kinh tế thông qua việc hỗ trợ nguồn vốn dây, bà Nhâm Thị Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngã Bảy cho biết.
5: Đối với cơ sở sản xuất dây chuyền của chỗ anh Vũ thì ngay lúc đầu thì hỗ trợ là 30.

0: triệu, sau đó đến 50 triệu, rồi đến 80, sau đó đến 100 triệu. Thì gần đây thế giới quy mô sản xuất nhiều hơn, anh có nhu cầu mua máy. Trong năm đầu năm của năm 2026 thì hội doanh nghiệp phụ nữ phường mạnh dạn hỗ trợ cho anh thêm 100 triệu nữa. Thì hiện mô hình sản xuất cây vàng của anh là đang dây số tiền là 200 triệu. Đối với anh có nhu cầu thêm thì hội sẽ trao đổi lại với chỗ phòng kinh tế hạ tầng thì có thể xem xét để hỗ trợ cho anh.
1: Có thể nói, từ đôi bàn tay cần cù và sự bền lòng với nghề truyền thống, anh Nguyễn Văn Vũ đã từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định cho gia đình. Câu chuyện của anh không chỉ là minh chứng cho ý chí vươn lên thoát nghèo, mà còn góp phần giữ gìn một nghề lao động truyền thống tại địa phương. Đây cũng là mô hình đáng được nhân rộng, góp phần giải quyết việc làm và phát triển kinh tế tại phường Ngã Bảy nói riêng, thành phố Cần Thơ nói chung. 30 phút chương trình chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Phượng Uyên cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.
2: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là sáng tác của nhạc sĩ Thanh Phúc có giai điệu tha thiết trong Người Mèo Ơn Đảng do Sim Long vừa trình bày. Tấp Ca Nam sẽ liên tục chương trình thể hiện ca khúc Đàn Guitar Một Giây sáng tác của nhạc sĩ Minh Quang với lời ca thể hiện tính chân thật về sự hy sinh lạc quan của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Mời quý vị cùng tiếp tục chương trình thưởng thức hai sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, đó là Một đời người, một rừng cây và Đêm thành phố đầy sao.

quý vị vừa lắng nghe ca khúc Đêm Thành Phố Đầy Sao qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Sau đây sẽ là nhạc phẩm của nhạc sĩ Quang Hiệp, Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương qua tiếng hát của Hà Quỳnh Như. Và Lê Thu Quyên sẽ ngọt ngào trong ca khúc Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ, cũng sẽ khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng ta cùng thưởng thức. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị mỗi ngày là những niềm vui.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam của phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa trùng khơi thềm lục địa phía nam của Tổ quốc, những nhà giàn DK1 vẫn khi ngang trước sóng dữ bão giông như những pháo đài thép nơi đầu sóng ngọn gió. Không những là những cột mốc khẳng định chủ quyền thiêng liêng trên biển, đó còn là nơi tu luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và lòng trung thành tuyệt đối với đảng, với tổ quốc và nhân dân của cán bộ chiến sĩ hải quân. Trong điều kiện xa đất liền hàng trăm hải lý, thường xuyên đối mặt với hiểm nguy và cả những luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng, mỗi cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn DK1 không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo, mà còn kiên định giữ vững trận địa tư tưởng của đảng nơi tuyến đầu tổ quốc. Thực tiễn hơn 3 thập niên xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng DK1 đã khẳng định, nơi nào bản lĩnh chính trị vững vàng, nơi đó chủ quyền quốc gia được giữ vững.
2: Ngoài này anh em là cũng rất là cố gắng sinh hoạt, học tập và công tác, khắc phục mọi cái khó khăn gian khổ, giữ vững cái chủ quyền biển đảo quê hương. Phương châm của nhà giàn, còn người thì còn nhà giàn, còn biển đảo.
1: Đó không chỉ là lời khẳng định mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của Trung úy Nguyễn Sĩ Sơn, nhà giàn DK1 17, cũng như những người lính DK1 khác. Với các anh, giữ vững nhà giàn giữa trùng khơi cũng chính là giữ vững niềm tin, trách nhiệm trước Tổ quốc. Giữa mênh mông thềm lục địa phía Nam, những nhà giàn DK1 vững vàng hiên ngang trước sóng gió. Xa đất liền, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Mỗi cán bộ chiến sĩ nơi đây không chỉ đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt mà còn phải vững vàng trước những tác động phức tạp từ không gian mạng và dòng thông tin đa chiều. Chính trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh chính trị và niềm tin của người lính được tôi luyện từng ngày. Những đợt sóng lớn kéo dài, gió giật liên hồi không chỉ thử thách thể lực mà còn là phép thử đối với ý chí và sự kiên định của những người lính nhà giàn. Thiếu tá Đặng Xuân Hòa, nhà giàn DK1 14, chia sẻ ngắn gọn nhưng dứt khoát.
3: Mình một người quân nhân ra ngoài biển khơi này thì mình phải xác định sóng to gió bao nhiêu thì mình phải khắc phục bấy nhiêu thôi. Tất cả vì là tiền tiêu của Tổ quốc.
1: Không chỉ trong những thời điểm cam go mà ngay cả trong từng ca trực thường ngày, trách nhiệm của người lính DK1 luôn gắn với niềm tin của nhân dân. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Phúc và trung sĩ Nguyễn Khắc Chí, nhà giàn DK1 21 cùng chia sẻ.
4: Mỗi ca trực trên nhà giàn thì chúng tôi luôn xác định đó là không chỉ là nhiệm vụ canh giữ biển trời của Tổ quốc mà luôn xác định là còn là trách nhiệm để giữ gìn niềm tin của nhân dân, của đảng với quân đội. Khó khăn, thử thách nhưng anh em chúng tôi thì lúc nào cũng xác định hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao, quan sát quản lý tốt các cái mục tiêu trên biển, giữ vững chủ quyền thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
5: Mỗi lần nhìn lên lá cờ Tổ quốc đang tung bay trên nóc nhà giàn làm cho tôi cũng như các đồng đội cảm thấy rõ trách nhiệm của bản thân về nhiệm vụ của người lính. Đó là động lực để cho mỗi chiến sĩ luôn giữ vững được ý chí đoàn kết một lòng, bảo vệ vững chắc thềm lục địa của Tổ quốc.
1: Giữa biển trời thềm lục địa phía Nam, những nhà giàn DK1 không chỉ là pháo đài thép bảo vệ chủ quyền mà còn là nơi cán bộ chiến sĩ

0: sĩ ngày đêm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng bằng chính ý chí, niềm tin và trách nhiệm của người lính hải quân. Thưa quý vị và các bạn, khu vực thềm lục địa phía Nam đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển. Đây không chỉ là vùng biển giàu tiềm năng tài nguyên, án ngữ, tuyến hàng hải quốc tế trọng yếu qua Biển Đông, mà còn là địa bàn chiến lược trong thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
1: Trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo, ngày 5 tháng 7 năm 1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị số 180 quyết định xây dựng cụm kinh tế khoa học dịch vụ DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. 37 năm qua đã khẳng định việc xây dựng hệ thống nhà dạng DK1 là chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và quân đội ta trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Từ góc nhìn của người nhiều năm nghiên cứu về quốc phòng an ninh biển đảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng cho rằng:
2: cái việc xây dựng cụm kinh tế khoa học dịch vụ với hệ thống các nhà dạng là để khẳng định quyền chủ quyền bất khả xâm phạm của nhà nước ta đối với thềm lục địa rộng lớn, phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Từ ra đời của hệ thống nhà dạng DK1 thì đã góp phần nâng cao cái khả năng quản lý, bảo vệ vùng biển, thềm lục địa rộng lớn và góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Và có DK1 thì chúng ta thực sự có môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế biển.
1: Trên thềm lục địa phía Nam, mỗi nhà dạng DK1 là một pháo đài thép, cột mốc sóng giữa biển khơi. Đằng sau sự vững chãi ấy là biết bao hy sinh, gian khổ và sự kiên cường bám trụ của những thế hệ cán bộ, chiến sĩ hải quân. Lịch sử gần 37 năm của lực lượng nhà dạng DK1 đã ghi dấu nhiều hy sinh bi tráng. Trong những trận cuồng phong làm sập nhà dạng giữa biển khơi, cán bộ chiến sĩ DK1 vẫn kiên cường bám trụ với lời thề còn người còn nhà dạng. Hình ảnh Thượng úy Trần Hữu Quang, bí thư chi bộ nhà dạng DK1-3, trong cận kề giữa sự sống và cái chết, anh đã nhường chiếc phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng của mình cho người chiến sĩ yêu nhất để rồi thanh thản ra đi vào lòng biển sâu. Hiện nay, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề biển đảo để chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Chúng xuyên tạc chủ trương bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, kích động tư tưởng cực đoan, gieo rắc hoài nghi nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tuy nhiên, thực tiễn ở DK1 đã bác bỏ mọi luận điệu sai trái ấy. Giữa biển trời xa xôi, thông tin từ đất liền không phải lúc nào cũng thuận lợi. Việc giữ cho cán bộ chiến sĩ luôn vững vàng về tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi bên cạnh sóng to, gió lớn và bão tố ngoài khơi, người lính nhà dạng hôm nay còn phải đối mặt với những luồng thông tin xuyên tạc, sai trái trên không gian mạng. Chính vì vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ DK1 không chỉ rèn ý chí trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mà còn thường xuyên tự nâng cao sức đề kháng trước các thông tin xấu độc. Thượng úy Nguyễn Chí Bảo, Phó Chỉ huy trưởng nhà dạng DK1-21 chia sẻ:
3: luôn là xác định rõ cái trách nhiệm như là tinh thần của mình trong cái việc đấu tranh phản bác các cái thông tin sai trái liên quan đến chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thường xuyên giáo dục, học tập, nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ chiến sĩ trên nhà giam để hiểu rõ hơn đấu tranh chống lại các cái quan điểm sai trái.
1: Không chỉ đứng vững giữa sóng gió, cán bộ chiến sĩ nhà dạng DK1 còn từng ngày củng cố lá chắn tư tưởng bằng những cách làm cụ thể thiết thực. Những buổi sinh hoạt chuyên đề giữa trùng khơi trở thành diễn đàn để bộ đội cùng trao đổi, nhận diện và đấu tranh với những thông tin sai trái. Đại úy Ngô Công Tuấn, chính trị viên nhà dạng DK109 chia sẻ:
4: thì thông qua các buổi sinh hoạt giáo dục chính trị thì chúng tôi còn tổ chức thêm các buổi thảo luận về các nội dung liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thì mỗi cán bộ chiến sĩ đều tham gia thảo luận rất sôi nổi, và sau mỗi buổi sinh hoạt thì tôi là người chính nghị viên thì sẽ tập trung định hướng cho cán bộ chiến sĩ nắm và nhận thức rõ, có ví dụ cụ thể để cho mỗi cán bộ chiến sĩ có thể hình dung và thực sự là đóng vai trò là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ngay nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.
1: Không chỉ đối mặt với sóng gió ngoài khơi, cán bộ chiến sĩ nhà dạng còn chủ động xây dựng lá chắn tư tưởng trước những tác động phức tạp từ không gian mạng, kiên quyết ngăn ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Thiếu tá Mai Trường Dinh, Chỉ huy trưởng và dàn DK-110 nhấn mạnh, trong môi trường công tác xa đất liền, vai trò của cấp ủy chi bộ càng trở thành điểm tựa tinh thần để bộ đội yên tâm bám trụ giữa

0: ta, qua đó thì góp phần xây dựng nhà giàn vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, nơi tuyến đầu thêm lục địa phía Nam.
1: Với niềm tin với Đảng, với Tổ quốc, ở TK1 không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn gắn trực tiếp với sức mạnh chiến đấu và khả năng bảo vệ chủ quyền trên thực địa. Thượng tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy chính trị viên tiểu đoàn DK1 cho rằng, muốn giữ vững trận địa tư tưởng thì trước hết phải xây dựng cho bộ đội bản lĩnh chính trị thật vững vàng.
2: Chúng tôi duy trì nghiêm nề nếp học tập nghị quyết, giáo dục chính trị, phổ biến thông tin chính thống, đồng thời tăng cường công tác quản lý, nắm bắt và định hướng tư tưởng bộ đội ngay từ cơ sở. Thông qua đó, góp phần nâng cao sức đề kháng chính trị cho cán bộ chiến sĩ, giúp bộ đội luôn tỉnh táo trước các thông tin sai trái, giữ vững bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do Minh Trãi và Thu Trang biên soạn cùng kỹ thuật viên Trọng Nhường thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
4: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
5: Trên hành trình trưởng thành, bất kể người khác đối xử với bạn thế nào, bạn cũng phải đối xử thật tốt với chính mình. Hãy biết kiềm chế lời nói và hành vi, quản lý tốt cuộc sống của mình, kiểm soát chế độ ăn uống và theo đuổi một cơ thể khỏe mạnh. Trên con đường già đi, nhất định phải trở nên tốt đẹp hơn. Trên con đường già đi, hãy bớt nóng giận bạn nhé. Nếu có một chuyện nào đó khiến bạn muốn nổi trận lôi đình mà bạn có thể kiềm chế được, hãy tự thưởng cho mình một món quà mà bạn yêu thích. Nhẫn nhịn không dễ dàng. Nó đòi hỏi bạn phải kiểm soát tính nóng nảy của mình, nuốt xuống những tủi thân, thậm chí là chấp nhận chịu một vài thiệt thòi. Khi biết kiềm chế cơn giận, đối xử bao dung cùng người khác và kiên trì làm điều đó, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống trở nên hòa thuận hơn, tâm trạng thoải mái hơn và sức khỏe cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Bạn càng lạc quan, cuộc sống của bạn càng tươi sáng. Trên con đường già đi, hãy biết ơn nhiều hơn. Con cái mang đến cho chúng ta niềm vui được làm cha mẹ, vì vậy hãy kiên nhẫn với chúng hơn. Nếu bạn đời đã đồng hành cùng chúng ta suốt cuộc đời thì hãy bớt trách móc họ. Bạn bè là chỗ dựa tinh thần của chúng ta, vì vậy hãy sẵn lòng giúp đỡ họ nhiều hơn. Tình cảm sâu đậm hay nhạt phai, một nửa nằm trong cách chúng ta đối xử cùng nhau. Hạnh phúc nhiều hay ít, một nửa đến từ tâm thái của chính mình. Hãy điều chỉnh bản thân, biết ơn những người đã đồng hành cùng bạn và trân trọng những người đang ở bên cạnh bạn. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, có những người chỉ cần lướt qua một lần là thành ký ức cả đời, mất đi rồi sẽ không còn nữa. Gặp nhau là duyên, lỡ nhau là duyên đã hết. Những người từng làm tổn thương bạn không cần phải mãi ghi nhớ trong lòng. Sống buồn gì cũng chỉ là những người đi ngang qua đời nhau, không nên quá bận tâm. Có những người để lại cho bạn vết sẹo, nhưng cũng chính họ giúp bạn trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Trên con đường già đi, đừng cưỡng cầu. Nếu bạn muốn rời đi, tôi sẽ không níu kéo bạn. Nếu bạn muốn quay về, dù mưa gió lớn đến đâu, tôi cũng sẽ ra đón bạn. Trong cuộc đời này, tình cảm quan trọng nhất là thuận theo duyên. Cố giữ một người không muốn ở lại chỉ khiến cả hai không vui. Sống bên nhau trong oán trách chẳng khác nào tự làm khổ chính mình. Đừng cưỡng cầu. Cố giữ rồi cũng có thể biến tình thành thù. Yêu thì ở lại bên nhau, không yêu thì nên rời đi. Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, đừng vì bất kỳ ai mà khiến bản thân phải chịu thiệt.

thôi. Con đường đời sẽ ý nghĩa hơn khi đồng hành cùng những người mà mình yêu quý. Còn đi cùng người không còn tình cảm nữa, chỉ khiến bước chân ngày càng nặng nề. Trên con đường già đi, hãy yêu thương chính mình nhiều hơn. Nếu cảm thấy không vui, hãy tìm những gì khiến mình vui vẻ để làm. Nếu cảm thấy tủi thân, hãy dành cho bản thân nhiều sự động viên và phần thưởng hơn. Hãy trở thành phong cảnh đẹp nhất của riêng mình. Dù có ai ngắm nhìn hay không, chỉ cần bạn cảm thấy hạnh phúc đã là đủ rồi. Đừng vì muốn sống theo hình mẫu của người khác mà đánh mất đi chính mình. Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn, lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình nhiều hơn. Những điều muốn làm thì hãy kiên trì theo đuổi. Trong lòng còn ước mơ thì đừng ngần ngại. Con người ta sống trên đời nhất định phải sống một cuộc đời ấm áp, luôn hướng về ánh mặt trời và không sợ hãi những nỗi buồn. Trên con đường trưởng thành, nhất định phải trở nên tốt đẹp hơn bạn nhé.

0: thanh thành phố Cần Thơ. Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Mời quý vị và các bạn cùng Minh Trí và Như Anh đến với 10 phút đọc báo cùng bạn của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được phát trực tiếp mỗi ngày vào lúc 8 giờ 20 phút trên làn sóng phát thanh FM 97,3 MHz. Thưa quý vị, theo báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, tối qua ngày 5 tháng 6 tại nhà hát thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn đường. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 5 tháng 6 1911, 5 tháng 6 2026.
2: Chương trình được kết cấu chặt chẽ thành 3 chương theo dấu chân xưa, lời Bác trong tim ta và tình Bác sáng đợi ta. Bằng sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, chương trình đã tái hiện sinh động hành trình vĩ đại của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, đồng thời khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Chương trình khép lại đầy tự hào với các ca khúc Thành phố trong tim như một lời khẳng định ý chí tự lực tự cường của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, nguyện bước tiếp dưới nguồn sáng dẫn đường của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
1: Không đơn thuần là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn đường còn là lời nhắc nhớ về cội nguồn, về lý tưởng độc lập dân tộc gắn với khát vọng phát triển đất nước. Thông qua ngôn ngữ của âm nhạc và sân khấu, chương trình góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và củng cố niềm tin về con đường phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tin từ báo Nhân dân điện tử, tối ngày 5 tháng 6 tại phường Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam hành trình không gian xanh. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động tương ứng ngày Môi trường thế giới 5 tháng 6, ngày Đại dương thế giới 8 tháng 6, tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026.
2: Được xây dựng theo kết cấu 3 chương nghệ thuật gồm chương 1 Từ đất mẹ, chương 2 Tình yêu của biển và chương 3 Dùng ra biển lớn. Chương trình đã đưa khán giả qua hành trình cảm xúc từ tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo đến khát vọng dương ra biển lớn của dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là một đêm nghệ thuật đặc sắc mà còn là diễn đàn văn hóa giàu ý nghĩa, nơi nghệ thuật đồng hành cùng những khát vọng lớn lao về một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn và phát triển bền vững hơn, đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương biển đảo và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với tương lai đất nước.
1: Báo Nhân dân Online cũng thông tin, tối qua Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khai mạc lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt, diễn ra trong 4 ngày từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6 với nhiều hoạt động phong phú đặc sắc.
2: Lễ hội với nhiều hoạt động nhằm giới thiệu quảng bá hiệu quả các loại trái cây đặc sản, sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp và khu vực đồng bằng sông Cửu Long với 9 hoạt động chính và 12 hoạt động hưởng ứng. Qua sự kiện lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ nhất năm nay, Đồng Tháp mong muốn sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành hàng trái cây theo hướng hiện đại, xanh, bền vững, góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tiêu dùng đối với các sản phẩm trái cây an toàn, giàu giá trị dinh dưỡng và đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.
1: Tỉnh Đồng Tháp hiện có khoảng 135.000 hecta trồng cây ăn trái, sản lượng 2,48 triệu tấn một năm. Trong đó một số giống chủ lực và có thương hiệu trên thị trường như sầu riêng, xoài, mít, thanh long, nhãn, bưởi. Hiện địa phương đã được cấp 1.329 mã số vùng trồng với diện tích là 55.000 hectare.

0: Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam VOV đưa tin, ngày 5 tháng 6, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành kế hoạch số 3927 về kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026.
1: Đối tượng phạm vi kiểm tra gồm các tổ chức sản xuất, pha chế xăng sinh học E10, một số thương nhân phân phối, kho, tổng kho, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng sinh học E10 trên thị trường. Thời gian thực hiện kế hoạch về kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trong năm nay, trọng tâm là các tháng 6, 7 và 8 tới đây. Mục đích là nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với xăng sinh học E10 trong hoạt động sản xuất, pha chế, phân phối, lưu thông trên thị trường.
0: Theo đề xuất của công ty cổ phần bóng đá thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ tổng kinh phí là 7 tỷ 500 triệu đồng nhằm phục vụ người dân sử dụng giao thông công cộng. Trong đó, 6 tỷ được dùng để hỗ trợ hành khách đi tuyến metro số 1 và 1 tỷ 500 triệu đồng tài trợ cho các hoạt động liên quan đến hệ thống xe buýt.
1: VOV Online cho biết, chương trình dự kiến triển khai vào 3 thời điểm, gồm ngày 2 tháng 7 2026, nhân kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, dịp Quốc khánh 2 tháng 9 và Tết Dương lịch năm 2027. Ngoài hỗ trợ kinh phí, doanh nghiệp cũng đề xuất phương án đó là tuyên truyền quảng bá trên hệ thống metro số 1 như dán đề can trang trí tại 17 đoàn tàu, vách kính ở 3 ga ngầm gồm Bến Thành, Nhà hát thành phố và Ba Son trong thời gian là 8 tháng, đồng thời đặt bút quảng bá tại các ga ngầm. Thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều chương trình miễn 100% giá vé xe buýt và metro số 1 bằng nguồn xã hội hóa vào các dịp lễ Tết cũng như sự kiện đặc biệt. Qua đánh giá, các đợt miễn phí giúp sản lượng hành khách tăng cao, góp phần thay đổi thói quen đi lại cũng như nâng cao hiệu quả khai thác vận tải hành khách công cộng.
0: Quý thính giả thân mến, trào lưu bước ra từ trang cá nhân là một trend sử dụng công nghệ AI để biến ảnh chân dung và giao diện trang cá nhân như Facebook thành các video hoặc hình ảnh mang phong cách điện ảnh sống động. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo trào lưu này tiềm ẩn rủi ro rất lớn về lộ lọt dữ liệu sinh trắc học. Thông tin được VTV Online chia sẻ đến bạn đọc.
1: Với trào lưu này, người dùng chỉ cần vài thao tác đăng ảnh cá nhân, sử dụng công cụ AI là có thể tạo ra các video hình ảnh theo sở thích để đăng lên mạng xã hội. Theo các chuyên gia an ninh mạng, khuôn mặt là dữ liệu sinh trắc học nhạy cảm, dễ bị kẻ gian lợi dụng để qua mặt các lớp bảo mật tài khoản hoặc ngân hàng. Khi người dùng tải ảnh cá nhân lên các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc, dữ liệu có thể bị thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau mà người dùng không kiểm soát được. Để bảo vệ bản thân trước những rủi ro tiềm ẩn, chuyên gia khuyên người dùng mạng xã hội là tuyệt đối không sử dụng ảnh của trẻ em, ảnh giấy tờ tùy thân như là căn cước công dân hay hộ chiếu, ảnh nhạy cảm hoặc ảnh chưa có hoặc ảnh có chứa thông tin riêng như là biển số xe, địa chỉ nhà. Lựa chọn công cụ uy tín từ các nhà phát triển lớn có chính sách bảo mật rõ ràng, không cấp quyền truy cập vào toàn bộ thư viện ảnh nếu ứng dụng chỉ yêu cầu một tấm hình duy nhất.
0: Theo công an thành phố Cần Thơ, mỗi mùa kết thúc học kỳ hoặc năm học, mạng xã hội lại ngập tràn hình ảnh giấy khen, bảng điểm của học sinh. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng như vô hại này của các bậc phụ huynh là vô tình đẩy con em mình vào những mối nguy hiểm khó lường. Thông tin được VTV Online đăng tải.
1: Việc công khai những thông tin này có thể làm lộ dữ liệu cá nhân của trẻ em như là họ tên, ngày tháng năm sinh, trường lớp, số định danh cá nhân, tạo điều kiện cho kẻ xấu mạo danh giáo viên để gọi điện lừa đảo hoặc tiếp cận đe dọa đến sự an toàn của trẻ. Hoặc các đối tượng có thể thu thập thông tin khác liên quan đến giáo viên, gia đình, rồi sau đó lợi dụng để bắt cóc tống tiền, xâm hại trẻ em. Việc đăng tải so sánh thành tích cá nhân trên mạng có thể khiến cho trẻ căng thẳng, áp lực, đặc biệt nếu bị xem như con nhà người ta. Những trẻ không được khen thì có thể cảm thấy mặc cảm, tự ti khi thấy bạn bè được đăng tải giấy khen lên mạng. Trẻ được khen quá mức cũng có thể sinh ra tâm lý kiêu ngạo, mất động lực cố gắng.
0: Cơ quan công an đề nghị người dân cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng tải bất kỳ hình ảnh nào chứa thông tin cá nhân của trẻ nhỏ. Thay vì công khai chi tiết, các bậc phụ huynh có thể lựa chọn những cách chia sẻ niềm vui tinh tế phù hợp hơn để bảo vệ quyền riêng tư của con em mình. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em không chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình mà còn là nghĩa vụ của toàn xã hội. Hãy cùng chung tay hành động để xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và dễ

0: văn minh cho thế hệ tương lai. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày hôm nay 6 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất là từ 31 đến 35 độ C.
1: Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết, có nắng gián đoạn vào ban ngày nhưng mưa dông vẫn xuất hiện vào cuối ngày. Cụ thể là buổi sáng trời nhiều mây, nắng gián đoạn, thời tiết hơi oi bức, đến trưa và đầu giờ chiều thì nhiệt độ tăng nhưng nắng nóng không kéo dài liên tục như các đợt trước. Còn từ chiều tối cho đến đêm, mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa rào và dông rải rác, một số nơi có thể xảy ra mưa to. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 10 đến 30mm, riêng một số khu vực thì có thể vượt 50mm. Mưa dông tập trung chủ yếu vào cuối ngày nên người dân cần chú ý khi lưu thông ngoài trời, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
0: 10 phút đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Huy Cường và Thu Trang mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị. Ngày Quốc tế Thiếu nhi đã qua, nhưng các em nhỏ đừng tiếc nhé. Vì cả tháng 6 này cũng là tháng hành động vì trẻ em. Vì vậy mà dịp này, ngành chức năng và kể cả gia đình của các em sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm lo cho quyền và lợi ích chính đáng của các con, đặc biệt là quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
4: Kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
5: Dạ, thưa quý vị, những ngày đầu nghỉ hè của trẻ diễn ra trong bối cảnh là nắng nóng gay gắt kéo dài hoặc có khi mưa dầm khiến cho nhiều hoạt động thể thao ngoài trời bị trì hoãn. Nhiều trẻ em lựa chọn mạng xã hội, trò chơi trực tuyến nhiều hơn để giải trí và cũng vì thế mà những nguy cơ rủi ro từ thế giới mạng cũng bủa vây các em.
3: Tiếp xúc sớm với Internet và sử dụng nhiều các nền tảng số nhưng nhiều trẻ lại chưa có kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân. Nhiều trường hợp đáng tiếc cũng vì thế đã xảy ra, khiến trẻ đối diện với nguy cơ bị xâm hại, bắt nạt hoặc lạm dụng thông tin cá nhân trên môi trường mạng. Nhiều trường đẩy mạnh giáo dục kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho trẻ tiểu học. Tháng 11 năm 2025, Cục A05 đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đã triển khai hoạt động tham vấn và lấy ý kiến gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh, thành phố. Khảo sát ghi nhận 47,9% trẻ em sử dụng Internet từ 1 đến 3 giờ mỗi ngày, 18,8% trẻ từ 4 đến 6 giờ và có trường hợp vượt 10 giờ. Đáng chú ý, toàn bộ trẻ tham gia khảo sát đều từng gặp ít nhất một rủi ro trên không gian mạng.
5: Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng đã đưa ra con số có tới 40% trẻ em cảm thấy không an toàn, hơn 70% từng có trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng Internet. Có 1%, sắp xỉ hơn 94.000. Số người dùng Internet độ tuổi từ 12 đến 17 ở Việt Nam là nạn nhân của bóc lột và xâm hại tình dục qua mạng, v.v. Trong số trẻ em từ 12 đến 17 tuổi sử dụng Internet, có tới 87% online hàng ngày, nhưng chỉ có 36% các em biết cách bảo đảm an toàn thông tin trên mạng. Các thủ đoạn lừa đảo nhằm tiếp cận trẻ ngày càng thực hiện tinh vi, khiến cho nhiều em dù đã được liên tục cảnh báo và rèn các kỹ năng an toàn trên môi trường mạng vẫn sập bẫy.
3: Các gia đình cần kiểm soát thiết bị và thời gian truy cập mạng của con. để tránh các liên kết lạ hay

0: mã độc và thiết lập chế độ chặn tự động trên mọi thiết bị thông minh. Đây là tầng bảo vệ cơ bản nhất tại gia đình, nơi trẻ tiếp cận Internet nhiều nhất. Để trẻ vui hè an toàn trong kỷ nguyên số, cần được rèn các kỹ năng từ sớm để bảo vệ bản thân trong không gian số. Ngoài ra nên kết hợp các hoạt động văn thể mỹ trong nhà để trẻ vừa đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng gắt, vừa có những ngày hè vui vẻ, an toàn.
1: Ở một diễn biến khác, lớn lên giữa thời đại trí tuệ nhân tạo AI, Gen Z đang trở thành nhóm hoài nghi AI mạnh mẽ nhất.
0: Thứ công nghệ từng được kỳ vọng giải phóng tiềm năng con người, nay bị không ít người trẻ xem là mối đe dọa với việc học, sự sáng tạo và tương lai nghề nghiệp. Hơn một nửa số Gen Z tại Mỹ dùng AI ít nhất một lần mỗi tuần, nhưng sự hào hứng lại đang tụt dốc. Theo khảo sát mới của Gallup được tờ Financial Times dẫn lại ngày 1 tháng 6, tỷ lệ Gen Z cảm thấy phấn khích với AI giảm từ 36% xuống còn 22%, trong khi tỷ lệ những người cảm thấy tức giận tăng từ 22% lên 31%. Nghịch lý đó đang đặt ra câu hỏi lớn, dùng AI nhiều hơn có đồng nghĩa với lo sợ nhiều hơn.
1: Trong học tập, nhiều người trẻ tin rằng AI đang đánh cắp phần thú vị nhất của tri thức, quá trình tự khám phá. Tân thạc sĩ Misa, 24 tuổi, từ Đại học Imperial College London nhận định AI đã làm giảm giá trị các kỹ năng lập trình cơ bản, khi nhiều lập trình viên trẻ ngày nay giống như là đang giám sát AI làm việc thay vì trực tiếp viết mã. Sinh viên Celeste Collette cũng thừa nhận áp lực thời gian khiến cho cô ngày càng dựa vào AI để làm luận văn. AI giúp tối ưu tốc độ, nhưng cũng khiến cô học được ít hơn khi bỏ qua trải nghiệm đọc tài liệu, lần theo các nguồn tham khảo và tự xây dựng lập luận.
0: Trên thị trường lao động, Financial Times mô tả quá trình tuyển dụng hiện nay như một cuộc chạy đua vũ trang giữa con người và thuật toán. Ứng viên dùng AI để rải hàng loạt hồ sơ doanh nghiệp dùng AI để sàng lọc chúng. Từ đó một câu hỏi ám ảnh thế hệ trẻ là nếu dùng AI để làm hầu hết công việc, liệu họ có đang tự chứng minh mình hoàn toàn có thể bị AI thay thế không? Tại Mỹ, phản ứng tiêu cực do AI ngày càng rõ rệt. Xu hướng này cũng thúc đẩy sự phát triển của các cộng đồng cai công nghệ, trong đó có câu lạc bộ Ludic, thành lập vào năm 2021 tại Brooklyn, nơi một nhóm người trẻ gặp nhau hàng tuần để đọc sách, vẽ tranh và rời xa điện thoại. Từ một câu lạc bộ nhỏ, mô hình này đã lan rộng tới nhiều trường trung học và đại học trên khắp nước Mỹ.
1: Nỗi bất an về AI không chỉ là câu chuyện riêng của nước Mỹ. Hãng tin Reuters dẫn khảo sát của Deloitte cho thấy Gen Z tại Ấn Độ đang đối mặt áp lực tài chính và bất ổn, việc làm ngày càng nặng nề khi mà AI tạo thêm thách thức cho một nền kinh tế vốn đã chật vật tạo đủ việc làm cho hàng triệu thanh niên. Tại các trường kỹ thuật Ấn Độ và Trung Quốc, thuật ngữ Jobs for Caliph, thảm họa việc làm trở thành từ khóa ám ảnh khi mà doanh nghiệp liên tục cắt giảm nhân sự ở các vị trí có thể tự động hóa.
0: Tại Anh, nghiên cứu năm 2025 của Đại học Oxford với học sinh từ 13 đến 18 tuổi cho thấy 80% thường xuyên dùng AI để làm bài tập. Nhưng 62% tin rằng công nghệ này đang tác động tiêu cực đến khả năng tư duy, sáng tạo và phát triển kỹ năng của bản thân. Tại Hàn Quốc, báo cáo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố hồi tháng 4 cho thấy tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nam giới trẻ giảm đáng kể trong 5 năm qua. Tờ Seoul Economic Daily chỉ đích danh AI là một trong những nguyên nhân quan trọng. Tuy nhiên, không phải chuyên gia nào cũng đồng tình. Giáo sư Arthur Brook tại Đại học Harvard cho rằng AI có xu hướng chia nhỏ công việc thành nhiều nhiệm vụ hơn là xóa sổ hoàn toàn chúng. Và phần lớn nỗi lo hiện nay xuất phát từ tâm lý sợ thay đổi, trong khi con người vốn có khả năng thích nghi mạnh mẽ trước biến động công nghệ. Do đó, ông khuyến khích giới trẻ hãy xem sự chuyển dịch này như một cơ hội để tiến bộ.
1: Tạp chí Fortune nhận định đây không phải chứng sợ công nghệ mà là phản ứng của những người lao động cảm thấy không được bảo vệ khi gần 60% nhà tuyển dụng đang dùng AI như một cái cớ để hợp thức hóa các đợt sa thải hoặc là đóng băng quỹ lương. Theo nhiều nhà kinh tế học, thị trường lao động vốn đã mong manh sau COVID-19 nên sẽ không công bằng nếu quy mọi vấn đề hiện nay cho AI. Bất chấp những lo ngại, nhiều người trẻ vẫn nhìn thấy giá trị thực sự của AI khi được sử dụng có chủ đích. Khảo sát của kênh lớp cho thấy 52% học sinh Gen Z tin rằng họ cần biết cách dùng AI ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường để chuẩn bị cho công việc tương lai.

0: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
1: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
0: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
1: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
0: Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Liên tục chương trình là thông tin nổi bật trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Thưa quý vị, những năm gần đây, nhiều nông dân ở một số địa phương của thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn chuyển đổi từ những loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây khóm MD2 hay còn gọi là cây dứa MD2. Khi trồng cây khóm này, ngoài việc được hỗ trợ từ giống vật tư đến kỹ thuật sản xuất, điều khiến cho bà con yên tâm nhất

0: là khi thu hoạch tất cả sản phẩm đều được doanh nghiệp ký kết bao tiêu đầu ra với giá ổn định.
1: Chính sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân đã giúp cây khóm MD2 mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng cơ hội xuất khẩu tại thành phố Cần Thơ. Khóm MD2 là loại khóm sinh trưởng khỏe, chịu hạn tốt. Những năm qua, nông dân ở xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn chuyển từ cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây khóm này. Điều làm bà con phấn khởi là cây khóm MD2 không chỉ thích hợp với vùng đất trũng phèn nơi đây cho năng suất cao, mà khi trồng loại cây này, bà con còn được công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây Westfood cung ứng giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật và ký kết hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm trái khi thu hoạch với giá cả ổn định. Bên cạnh đó còn thu mua thêm cả chồi khóm giống.
0: Với năng suất trái dao động từ hơn 50 đến gần 90 tấn mỗi hecta và được bao tiêu với giá là 5.700 đồng một ký trở lên, cùng với tiền bán chồi giống sau khi trừ hết các khoản chi phí như là cây giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật, màn phủ nông nghiệp, làm đất, nhân công lao động, người trồng khóm MD2 nơi đây còn lãi từ khoảng 100 đến hơn 200 triệu đồng một hecta mỗi năm.
1: Từ năm 2017, công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây đã nhập giống khóm MD2 trực tiếp từ Costa Rica về Việt Nam, đồng thời mời các chuyên gia của nước bạn sang chuyển giao kỹ thuật nhân giống, canh tác và xây dựng quy trình sản xuất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một năm sau, công ty đã chuyển giao giống khóm MD2 này cho bà con nông dân trồng và phát triển vùng nguyên liệu khoảng 300 hecta. Vùng trồng tập trung ở một số địa phương như là Phương Bình, Long Hưng, thành phố Cần Thơ và một số khu vực lân cận.
0: Theo lãnh đạo công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây, khóm MD2 hiện đang được ưa chuộng tại nhiều thị trường lớn như là châu Âu, Mỹ, Canada, Trung Đông và nhiều quốc gia châu Á. Nhờ ưu điểm vỏ mỏng, ruột mọng nước, màu vàng tươi, hương vị thơm ngon, thị trường khóm toàn cầu lâu nay do Costa Rica dẫn đầu, chiếm hơn 50% sản lượng xuất khẩu. Tiếp theo là Philippines. Tuy nhiên, những năm gần đây, hai cường quốc về khóm này lại đang chịu áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và diện tích trồng. Đây là cơ hội rất lớn để công ty bắt đầu có những bước đi bài bản, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định và bền vững cho cây khóm MD2. Dự kiến đến năm 2030, doanh nghiệp sẽ mở rộng vùng nguyên liệu khóm MD2 lên 1.000 hecta, kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 40 triệu đô la Mỹ mỗi năm.
1: Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ khẳng định, khóm MD2 nếu được đầu tư phát triển tốt sẽ trở thành mặt hàng nông sản xuất khẩu ổn định, mang lại thu nhập bền vững cho nông dân. Để phối hợp với doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu khóm MD2, Sở đã rà soát lại các vùng trồng và xác định một số địa phương có tiềm năng hình thành vùng nguyên liệu quy mô tập trung như Long Hưng, Mỹ Tú, Tân Phước Hưng, Phụng Hiệp, Xà Phiên, Quả Lựu. Bên cạnh xây dựng vùng nguyên liệu khóm MD2, Cần Thơ cũng kêu gọi doanh nghiệp kết hợp phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái để nâng cao giá trị nông sản và tạo vùng nguyên liệu bền vững, qua đó tăng thu nhập cho nông dân.
2: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
3: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
2: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
3: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
2: nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
3: hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10:45 và 19:00 vào chủ nhật cách tuần.
2: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
3: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: Thưa quý vị, đối với nhiều du khách nước ngoài, trải nghiệm đi xe giường nằm Sleeper Bus tại Việt Nam vừa là đặc sản thú vị, vừa là một thử thách thể chất dở khóc dở cười, đặc biệt là với những người sở hữu chiều cao lêu nghêu trên 1m8.
1: Khi bước lên xe, ấn tượng đầu tiên của họ thường là sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú trước thiết kế hai tầng gọn gàng và những chiếc giường bọc da đầy màu sắc. Sau cảm giác hào hứng là sự bối rối khi phải loay hoay tìm cách an vị. Với kích thước giường được thiết kế cho dốc dáng người châu Á để tối ưu số vé, các du khách phương Tây cao lớn thường xuyên rơi vào cảnh chân chạm sát vách, đầu đụng trần hoặc phải nằm co quắp suốt cả chuyến đi dài.
0: Nhiều khách Tây hài hước chia sẻ trên các diễn đàn du lịch rằng họ phải học cách gấp gọn bản thân như là một chiếc điện thoại nắp gập hoặc là chấp nhận để đôi chân dài thừa ra ngoài lối đi chung. Jacob, một người

0: Người anh cao 1m9 chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Cảm giác phải dạng chân co gối cả một đêm khiến cho anh thấy mình như đang đi sinh vậy. Mỗi khi định cửa mình thì có khả năng da vào cửa kính hoặc là đầu đập vào trần nhà.
1: Kian, du khách đến từ Đức, lại thấy tò mò về vấn đề giường nghỉ khi đi xe giường nằm. Tại sao người ta có thể nằm trên xe 12 giờ mà chỉ xuống đi vệ sinh có một lần thôi? Khi trải nghiệm chuyến xe đi giường nằm này, thì anh không khỏi cam chịu, cố gắng điều hòa cái bụng đau của mình.
0: Có nữ du khách tò mò về việc tại sao người ta cho tận 2 cái chăn, nhưng ngay sau đó cô đã có câu trả lời. Nhiệt độ trên xe giường nằm thực sự lạnh, đặc biệt khi mà bạn nằm cuối xe. Nếu không có 2 cái chăn được phát cho, có lẽ bạn sẽ đóng băng trước khi đến được bến tiếp theo.
1: Tom, du khách đến từ Anh, còn xin danh sách phát nhạc trên xe giường nằm cho dễ ngủ. Âm nhạc trên xe giường nằm thực sự là khác biệt. Tôi đi nhiều quán cà phê nhưng chưa thấy đâu bật nhạc lạ như vậy. Thậm chí bản thân nghe nhạc trên xe mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
0: Đọc chia sẻ của các vị khách về đặc sản xe giường nằm Việt Nam, cư dân mạng Việt thích thú bàn luận rôm rã. Du lịch Việt Nam thì các anh nên tập ép dẻo dai cơ trước. Suốt cả chuyến xe chắc du khách cứ phải gồng mình như là tập yoga dưỡng sinh. Bạn Hải Yến từng chứng kiến dáng đi liêu xiêu của du khách nước ngoài sau khi xuống xe giường nằm. Mấy đoạn xe dừng ở trạm nghỉ giữa đêm, các anh bước xuống xe với đôi chân tê dại, đi đứng liêu xiêu như người mất trọng lực. Nể nhất là tinh thần chịu chơi của khách nước ngoài. Khổ thì khổ thế thôi, chứ trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Vẫn khen xe giường nằm Việt Nam là best choice, vì vừa tiết kiệm được tiền phòng ngủ một đêm, vừa được ngắm cảnh nữa.
1: Dù phải trải qua những đêm dài không mấy êm ái, phần lớn khách Tây vẫn chấm điểm rất cao cho xe giường nằm. Họ bày tỏ sự thích thú trước tính tiện lợi, chi phí tiết kiệm tuyệt đối và cơ hội ngắm nhìn cảnh vật nông thôn Việt Nam qua ô cửa kính khi bình minh lên. Sự thân thiện của các bác tài, món ngon trên đường đều trở thành những kỷ niệm vô giá. Đối với họ, xe giường nằm không chỉ là một phương tiện giao thông mà là một trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo mà bất kỳ ai khi đến Việt Nam cũng nên thử ít nhất một lần trong đời.

đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống. Mai này tình phủ nắng nơi u uất, để trời cảm xúc tìm về mấy mầm sống. Để nỗi buồn thôi bán với màn đêm sướng trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi.

后佢快我受伤，只今我快我逃亡，正谈的有所无望，共知失意内心稳梦，再

chẳng có ai hiểu thứ tôi mong mỏi từng ngày. Chỉ đơn giản là tình yêu lâu nay cả trời tâm tư tôi ở đây, vậy mà chẳng có ai hiểu thứ tôi mong mỏi từng ngày. Chỉ đơn

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Người Lạ Ơi, một sáng tác của Châu Đăng Khoa do Karis và Oren thể hiện. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin qua quyện thành âm sắc.

0: mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong từng

0: cùng năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện.

0: đài.
1: Chuyện xưa chuyện đây, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.

Kính chào quý thính giả cùng đến với chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với bài hát quen thuộc Cánh Hồng Phai, sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh do Hồ Quang Hiếu mở đầu chương trình. Sau đây sẽ là ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, Vị Ngọt Đôi Môi, qua phần thể hiện ngọt ngào truyền cảm của Lưu Ánh Loan và Quang Nhật Minh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả vừa nghe Isaac thể hiện ca khúc Tôi Đã Quên Thật Rồi, sáng tác của Nguyễn Phúc Thiện. Liên tục chương trình sẽ là bài hát nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Lê Hồ Hà, Dù Có Là Người Tình, sẽ do Tăng Phúc trình.

Quý thính giả thân mến, ca sĩ Mỹ Tâm vừa thể hiện cảm xúc trong ca khúc Ngày Chưa Giông Bão, sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, trước khi khép lại album ca sĩ nhạc sĩ Trên Sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức ca khúc nước ngoài lời Việt mang tên Đừng Hẹn Yêu Suốt Đời dưới tiếng hát của Hương Ly và Điều Ước Giản Đơn, nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, qua giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, gợi những ký ức từng yêu thương rất chân thành, rất thật, sẽ được Chu Bin gửi trọn cảm xúc trong ca khúc này. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc.

0: Chương trình sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Sau đây mời quý thính giả nghe tiểu phẩm Trùm Ăn Chực với sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí, nghệ sĩ Hữu Nghĩa. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Không phải tôi làm phách, tự đề cao mình chứ đâu phải tự nhiên mà có được cái đại danh vua ăn chực như vậy. Bây giờ tôi sẽ biểu diễn sơ sơ cái tài ăn chực của tôi cho bà con biết. Chà, bây giờ cũng tới giờ cơm rồi, tôi phải tới nhà bạn tôi ăn chực liền. Để trễ, nhà nó ăn hết thì lấy gì mà chực nữa. Đó, thấy chưa, tôi đoán là ngay chắc mà, nhà nó đang ăn cơm, vậy là khỏe. Ô, chào cả nhà. Chà, cả nhà mà ăn cơm quay quần như vậy là hạnh phúc lắm nha.
3: Gặp bữa mời anh ăn cơm với gia đình tôi.
2: Dạ, có ớt không?
3: Có.
2: Hay quá, tôi thích ăn ớt lắm. Nếu mà có ớt á, thì tôi làm bậy một chén chơi. Bới cho chú một chén đi cháu.
4: Dạ.
2: Cảm ơn nghe. Chà, có ớt ngon quá. Cơm có ớt nè. Canh có ớt luôn. Cá kho cũng có ớt nữa. Cái nào cũng ngon hết trơn hết á. Bớ thêm cho chú chén nữa đi cháu.
4: Dạ.
2: Cay quá, cay quá. Đúng rồi, mà bị cay cổ họng quá. Thôi thôi, làm chén nữa cho bớt cay. Hết chén rồi, mà cũng còn cay. Cay quá. Này, ráng thêm nửa chén nữa đi cháu. Vui quá nè, cơm vui quá. Anh biết không, tôi khoái ăn ớt lắm. Bữa cơm nào mà không có ớt á, tôi cầm đũa không nổi, nuốt không vô á. Thành ra quên nữa. Bây giờ tôi phải đi, có công chuyện gấp lắm nha. Để bữa khác rảnh rồi anh em mình nói chuyện nhiều hơn nha. À thôi, chú đi nghe cháu. Ngon quá.
4: Trời ơi ba, sao ba mời ổng ăn chi vậy?
3: Khách tới nhà mình phải lịch sự mời với con, thì tao cũng nghĩ là mời nó ăn chén chơi cho vui thôi. Ai mà về đâu mà nó giọng cán, nó nuốt như heo. Trời ơi, nó ăn mập thay nó rồi, nó bỏ nó đi nè, ăn sạch cái nồi nhà mình luôn nữa. Cái thứ gì mai mốt tao gặp tao không có mời nữa đâu.
2: Ây chà, một ngày lụi hụi qua thiệt là mau nha. Cứ nhắm mắt cái mở mắt là tới giờ cơm rồi. Mới lo xong bữa trưa, cái bây giờ mình phải lo tới buổi chiều. Mà bây giờ mình đi chi nó xa xôi, cứ quay trở lại nhà thằng bạn là ăn chắc. Trời, ngày chóc, ổng chạy đâu hết. Tới là gặp ngay bữa cơm.
3: Bữa nay con nấu cơm ngon quá nha con.
4: Ngon hả ba?
3: Mày giấu ớt hết chưa?
4: Nấu hết rồi.
2: Chào buổi chiều. Thật là không có gì đầm ấm bằng một bữa cơm chiều mà gia đình sum họp sau một ngày lao động mệt nhọc.
4: Trời ơi ba ơi, ổng tới nữa kìa ba ơi.
3: Tao chết rồi, tao chết rồi má ơi. Trời. Thôi được rồi, để đó, tao có cách rồi. Để tao mời ơi nó một tiếng đi, cho nó quê rồi bỏ nó về.
4: À,
3: gặp bữa cơm.
2: Có ớt không?
3: Không.
4: Ôi ba, chú ơi, không còn chút xíu ớt nào hết đi chú ơi.
2: Vậy là hay quá nha, trong bụng của chú đang bị nóng. Ăn ớt không được đâu.
4: Trời,
2: nếu
4: ơi,
2: mà không có ớt á, thì tôi làm bậy anh một chén cho vui. Bới cho chú chén đi cháu.
3: Không mà không có ớt, mà không ớt.
2: Không ớt ăn được. Chà, không có ớt ăn thấy nhẹ cái bụng quá trời đó. Tôi đang sợ ớt lắm đó nha. Có ớt là tôi không dám ăn đâu. Ngon quá. Này, cháu. Bới cho chú thêm chén nữa đi.
4: Trời ơi, hết cơm rồi chú ơi.
3: Còn có còn không, bới thêm cho chú đi con.
4: Ba ơi, hết rồi, con nói thiệt á, dép hết rồi.
3: Hết thì con đi nấu thêm đi con.
4: Hả? Nấu thêm hả ba? Trời ơi, ơi, sợ chú bắt con đợi đó.
2: Không sao đâu, cứ nấu đi. Chiều nay chú rảnh lắm, chú ngồi chơi chờ được mà.
3: Nè, thôi con dọn mâm xuống bếp đi con, rồi nấu thêm cơm đi nghe con. Nhớ chưa?
4: Nhớ rồi, nhớ rồi. Dạ.
2: Công nhận con anh dễ thương ghê, kêu sao làm vậy liền à. Cháu chị đó ơi, chụm củi vô nghe, chụm nhiều nhiều á, vậy nó mới màu chín.
4: Ba ơi, ba ơi, ba.
3: Tính rồi cái gì vậy?
4: Dạ, con lỡ ba làm rớt mâm, bể chén hết rồi, đũa cũng rớt xuống ăn hết.
3: Hả? Trời đất ơi, chết rồi, trời ơi, làm ăn gì đâu mà ẩu tả quá vậy.
4: Dạ.
3: Và bẻ hết chén này phải không? Mất hết đũa luôn phải không?
4: Mất luôn rồi.
3: Vậy đâu còn gì để ăn cơm được nữa phải không?
4: Dạ không.
3: Thôi thôi, khỏi nấu đi, khỏi nấu.
4: Thôi,
2: đừng có la cháu tội nghiệp nó anh ơi.
3: Nói anh nghe nè, hết chén đũa rồi, làm sao ăn cơm được, thôi khỏi nấu đi.
4: Khỏi nấu đi, đâu, đâu.
3: Thôi nấu chị
2: nữa. Cứ nấu. Không có. Bẻ hết chén, mất hết đũa cũng không sao. Tôi có mang theo chén đũa đầy đủ. Đi đâu tôi cũng mang đầy đủ phụ tùng hết à. Đây là chén Trung Quốc nè. Đó, đây là đũa ngà vô nè. Đủ bộ cơm lê hết trơn á. Rồi dọn lên, dọn lên, dọn lên.
4: Trời ơi, chết rồi ba ơi.
2: Đó, bà con đã thấy tài nghệ của tôi chưa? Nhưng như vậy cũng chưa hết đâu. Tại vì cuộc đời đâu chỉ có ăn cơm là đủ. Thỉnh thoảng cũng phải vui chơi nhậu nhẹt chút đỉnh chứ, thì đời mới thú vị. Mà kẹt một nỗi á, dân làng á vì quá nể tôi nên không ai dám ngồi chung á, hay là mời mọc gì hết á. Nhà họ có đám cưới, đám giỗ gì á, thấy tôi đi ngang qua cái họ không dám ngó. Nhưng mà tôi đâu có chịu thua, họ không mời á thì tôi cũng tới. Đám giỗ nhà ai vui thật là vui, gần nhau mà chẳng thấy trao thiệp mời. Không đi thì ngủ không yên, trong khi họ uống liên miên để mình riêng âm cũng mài nghiền. Không thể nằm queo khi họ cười vui, dù sao mình cũng là vua ăn trực. Không ai mời cũng không lo, không ai mời cũng lo xa cẩu, tài cho thiên hạ biết oai.
5: Tới đâu rồi?
6: Vô đi, vô anh hai. Tới tu anh rồi, anh đến đắp mô rồi, vậy chứ nổi.
5: Vô, sợ ai, không biết nè.
3: Đó, thằng nào vô lý là đảng không anh? Bây giờ tới phiên chú nghe không? Phải đốt đầy như tôi mới được anh nghe không? Hai mày đừng kêu nó nha, đừng giận nó gì nó trơn, đội cứ lơ đi, đừng giận nó.
2: Ủa? Ai kêu tôi đó?
6: Nó vô kìa.
2: Ủa?
3: Đừng có liếc nó, đợi cho nó qua đi qua luôn, đừng liếc nó dọn vô kìa.
2: Ủa ai kêu tôi nữa hả? Ủa mấy bạn kêu tôi hả?
6: Ai kêu đâu trời ơi, ai kêu
2: ủa?
6: Đâu?
2: Vậy hả?
3: Trời ơi nó vô ông nội.
2: Vậy mà tôi tưởng mấy bạn kêu tôi chứ. Vậy là tôi bậy quá, xin lỗi mấy bạn. Tôi xin chịu với mấy bạn ba ly để tạ lỗi.
3: Tự nhiên hao.
2: Cho mượn cái ly, đó, mượn cái chai luôn.
3: Đã. Chưa từng thấy.
2: Một ly. Hai ly.
3: Trời ơi, từ từ cha hết cho đủ con cha.
2: Ba ly. Đủ ngọt quá. Cho tôi miếng mồi nha.
6: Thôi ăn mồi nữa kìa.
3: Nói ngay nè, đừng ai nói gì nói trơn tậu nha. Để hồi nó quê nó sượng cái nó đi vàng.
2: Hồi nãy là làm ba ly để tạ lỗi. Bây giờ là tới tôi đi. Bây giờ tôi xin đi trước tu đầu.
3: Hết mẹ cho rụng luôn rồi. Trời ơi, nó còn à nữa.
2: Tới đi đó. Tôi gấp cái đầu gà đó.
6: Trời
3: ơi, cái đầu gà. Bây giờ tôi nói hai cha nè, kệ nó ăn gì nó ăn.
2: Gấp tôi đùi gà đi. Trời ơi, thôi để tôi chồm tới gấp cũng được. Gà mập quá, béo nữa.
3: Đừng nói cho nó, kệ nó ăn gì, kệ nó.
2: Gấp thịt cho nó chắc ăn.
3: Đừng nói, hỏi nó quê cái nó đi, tự động nó đi.
5: Cái gì mà quê, thấy nó ăn còn bạo.
2: Nãy giờ quên ra mắt

0: chú sĩ.
1: Trời ơi, đâu ai chú sĩ ở đây đâu cha.
0: Ủa ai là chú sĩ?
2: Chú sĩ á.
0: Anh phải không? Anh là chú sĩ phải không?
3: Nhìn mặt là biết rồi, đã biết chú sĩ.
1: Tại này giận gì vậy cha?
3: Nãy giờ vô mà quên chào hỏi anh. Tôi thật là thất lễ. Tôi xin tạ lỗi với chủ sĩ hai ly.
1: Rồi, hết mẹ rồi.
0: Ta phải đi mua thêm nữa.
1: Đau, đau lòng quá, đau lòng.
0: Một ly nè, một ly nha.
1: Đã ly thứ hai
0: nè. Coi kỹ, uống tạ lỗi là ly thứ hai nè.
2: Trời ơi, nó uống như rồng uống nước vậy đó cha.
1: Uống còn hơn trâu nữa ông nội ơi.
0: Hai ly rồi đó. Bây giờ em, trước khi mà anh em mình tiếp tục cuộc vui á, tôi xin có đôi lời.
2: Rồi, rồi, rồi, rồi, rồi. Nãy giờ nó nói không ai nói được câu nào đâu, bà đặt xin lỗi đôi lời. Sao quá, uống hết mẹ nó chai rượu.
0: Trật tự, trật tự,
1: trật tự.
0: Tôi xin báo với anh em á, trong bàn biết. Thấy không, tôi cũng hơi mệt rồi. À, nhưng mà uống rượu là phải có luật đàng hoàng. À, có luật là vào ba mà ra bảy. À, hồi nãy là tôi vô tôi uống ba ly đàng hoàng rồi. Bây giờ là trước khi mà chia tay với anh em, tôi xin phép mấy anh em mà cho tôi uống được 7 ly.
1: Hết mẹ rồi, còn cái gì nữa.
0: Đừng có thắc mắc gì hết. Đừng có ép tôi. Bây giờ là ly thứ nhất nè, ly thứ nhất nè.
1: Nó uống đây mình thì muốn đau lòng, nó cứ ép, nó uống hết mẹ rồi.
0: Ly thứ nhất nha. Rồi, đã ly thứ hai, ly thứ hai.
1: Trời ơi, làm hết mẹ rồi.
0: Ly thứ năm. Thôi, mới còn hai ly kia mình chơi vô cái chai nó lẹ ha. Rồi.
2: Trời thôi đi, thôi, chừa cho tụi tao nha.
0: Đó, coi nha, tôi uống ly thứ sáu hay thứ bảy luôn rồi đó. Rồi, đi nha. À, khỏe quá ha. À, thôi, nói cho mấy anh nghe, uống rượu là cho vui vậy thôi. Chứ đâu phải mà uống để ghiền mà ép người này ép người kia ha.
1: Ai ép mày
0: bây giờ. Trước khi mà chia tay với anh em á, tôi xin uống một ly cuối cùng.
2: Ly chót đó kìa.
0: Đó, một ly cuối cùng đó. Đó. Rồi, xin chia tay, hay xin vĩnh biệt luôn.
2: Trời ơi, đúng là danh bất hư truyền, vua ăn giật.
4: Đó, hồi nãy giờ bà con cô bác đã chứng kiến cái tài ăn chực của người chồng. Dễ sợ quá. Nhưng mà chưa đâu, chưa ăn thua gì, chưa bằng một lái của một nhân vật mà tôi sắp nói cho bà con cô bác nghe. Nè, nhân vật này còn dễ sợ gấp 10 lần. Đó là nhân vật người vợ.
5: Dạ, chồng em là Tư, còn em là Tám. Dạ, chồng em người ta thường gọi là Tư ăn trực, còn em biệt danh là Tám ăn vụng ạ. À, nếu như mà nhờ ăn trực mà chồng em được lên chức vua thì em chả thua chồng em đâu ạ. Em leo lên tới chức bà Hoàng ăn vụng rồi đấy ạ. Vâng. À, dạ thưa, sở dĩ mà em được leo lên tột đỉnh như thế cũng nhờ em có cái năng khiếu ăn vụng từ khi còn bé ạ. Vâng, trong bụng mẹ đã có rồi. Vâng ạ. Chả hiểu thế nào mà sao cứ ngồi vào mâm cơm đàng hoàng ăn nó không thấy ngon. Nhưng mà chứ em thấy cứ ăn vụng em mới thấy ngon, chả hiểu nào cả. Vâng ạ.

0: cũng vì cái tật ăn vụng của em đấy. Mà chồng em á, suốt ngày cứ cằn nhằn em, lúc nào cũng cứ nói với em là
1: Nè, tôi cho cô hay, ăn vụng là xấu lắm, cô phải bỏ cái tật ăn vụng đi, hiểu không?
0: Thế còn anh đâu có hơn gì em đâu.
1: Cô nói vậy là có ý gì?
0: Thì em muốn nói là em ăn vụng đỡ nên anh trực đấy.
1: Bậy bạ mày. Ăn trực là cả một nghệ thuật. Ăn trực là một hành động tiết kiệm rất là cao siêu. Mình được no nê mà không tốn tiền, tốn cơm, tốn gạo.
0: Bây giờ xin lỗi anh, ăn trực là tiết kiệm vì ăn vụng làm thái độ khiêm tốn anh ạ.
1: Khiêm tốn chỗ nào?
0: Ăn vụng là ăn âm thầm, ăn một mình, không khoe khoang. Mình ăn ngon không ai hay, mình ăn no không ai biết.
1: Khiêm tốn cái búa. Ăn vụng như cô á là ăn trên đầu trên cổ người ta. Cho đó mà ăn âm thầm. Con gà con vịt á, làm thịt chưa dọn ra là cô đã chắp trước cái phao câu rồi. Con cá lóc mới hấp á, chưa ráo.

0: con đã chơi luôn cái bộ ruột. Cô toàn xơi ba đồ bổ không à.
1: Ừ.
0: Dạ lại đã ăn á là phải ăn công khai. Cô coi gương của chồng cô nè, dù là ăn chực nhưng mà ăn công khai, ăn hiên ngang, ăn trên bàn, ăn trên mâm đàng hoàng. Chứ không phải như cô, ăn ở trong kẹt cửa, ăn ở trong xó bếp. Có bữa hả, tôi thấy cô giấu củ khoai, lén lén lúc lúc leo nóc nhà, ngồi ăn có bữa hả, kiểu đó té lộn cổ hiểu không?
1: Ừ, mình.
0: Vậy?
1: Nhưng mà thôi mình đừng nói em nữa, em biết rồi mà, mấy bữa nay em đâu gan vụn nữa đâu mà.
0: Ừ, vậy thì tốt, như vậy mới đáng là vợ ngoan, vợ hiền. À, nãy giờ quên nữa, cô dọn bàn thờ chưa?
1: Rồi, lau thừa sớm rồi.
0: Ừ, vậy thì bây giờ ha, xuống bếp đi, lấy cái dĩa lên đây cho anh, để anh bày mấy cái bánh ú ra đây để mày cúng.
1: Thế bánh ú hả mình? Ở đâu mình có mình?
0: Đướp. Nè, tôi về bên nhà tôi, thấy má tôi mới hấp xong cái nồi bánh ú.
1: Thế
0: tôi xin một sâu đem về cúng.
1: Thế
0: chứ năm hết Tết đến rồi, ít ra trên bàn thờ cũng phải cúng bánh trái gì chứ.
1: Thế
0: không lẽ để lạnh coi sao được.
1: Thế mình ơi, thế bánh ú nhân dừa hay là nhân đậu xanh đó hả mày?
0: Nín. Nhân dừa hay nhân đậu xanh gì kể cha nó. Bộ tính ăn dụng mà hỏi hả?
1: À, không, hỏi cho biết thôi.
0: Hỏi. Khỏi đen, hỏi hen gì hết á. Lấy cái dĩa cho tôi đi, lẹ lên.
1: Dạ. Dạ lên đi.
0: Đưa đây cho tôi, để tôi sắp ra bàn đàng hoàng. Đó, sắp bánh cúng nè, cũng phải sắp cho có nghệ thuật, chứ không phải để bừa bãi đâu, hiểu không? Thò tay vô chi vậy?
1: Để em xem cái bánh nóng hay nguội mà.
0: Nóng nguội gì cũng chạy cha nó.
1: Xem tí.
0: Bánh này là bánh cúng, chừng nào cúng xong mới được ăn. Chà. Trời, quên. Hết nhang rồi làm sao cúng bây giờ ta? Hay là em xuống bếp đi, em nấu một nồi nước sôi ha, để mình pha trà cho đàng hoàng. Còn để anh đi ra mua bó nhang. Đây. Nhớ nghe không? Không có trò mò vô trong cái dĩa bánh nghe không?
1: Vâng.
0: Tôi đi à.
1: Vâng. Mình ơi, mình đi lâu về nhá mình nhá. Mình ơi. Chồng con tham bó mẹ. Bánh ú cái làm như vàng. Mẹ vàng dòng đấy ông không thèm nữa. Sờ tí cũng cho. Bây giờ đi rồi ông thao ông sờ này. Giỏi về mà xem ông sờ này. Sờ. Úi dồi, bánh còn nóng quá chứ nhỉ. Cái này là mới ra lò đây này. Xem bao nhiêu cái nha. 1, 2, 5, 6, 11, 12. 12 cái bánh. Ngon quá giời ạ. Mà thực sự là Tết nhất phải cúng vái sau mới ăn được. 12 cái mà xếp vào một cái đĩa này thì nó chật quá chứ lị. Chứ lại không đẹp, đứng về mặt thẩm mỹ nó không đẹp chứ lị. Ông ấy đem về 12 cái, nhưng mà chắc bố này ra cũng đần độn lắm đây, chả nhớ là đem về bao nhiêu đâu. Thế thì 12 ta nhai còn 11. Thôi ăn mẹ cái luôn. Úi dồi ôi, cái này nhân đậu xanh nó ngon thế chứ lị. Rồi ôi. Thôi bây giờ sắp vào đĩa đây, 11 cái. Kể ra 11 cái sắp vào cũng chưa gọn lắm. Tự nhiên được loài mẹ ra một cái thì nó lại lẻ chứ lại chả có thẩm mỹ của mẹ gì hết. Thế thì bây giờ 11 ta lột còn 10. Đúng rồi. Cái bánh này này xem. Rồi lại nhân đậu xanh nữa rồi. Rồi ơi. Nhân đậu xanh ta tưởng nhân dừa chứ lại nhân dừa không biết có ngon hơn nhân đậu không nhỉ. Lại còn 10 cái à? Còn 10 cái thì... Úi dồi ôi! Đứng về bài bạc mà nói là số 10 bù là không có hên rồi, xui lắm. Thế thì... Con xin ông bà. Còn 10, con cười cái thì còn 9. Đấy, nhân dừa đấy nhá. Ấy phải nhân dừa có mặn, có ngọt thế nó mới dung hòa chứ lại... Đấy. Thế ăn hai cái bánh nhân đậu mà lại mới một cái nhân dừa lại cộc cách chứ lị, khổ thế. Thế chưa có đều. Ờ thế thì con xin phép ông bà như thế, còn 9 cho con nín cái, còn 8 nha. Con chả dám. Đấy, thấy chưa, con xin là đúng mà lại nhân dừa. Vâng, thế đồng đều rồi ạ. Vâng. Ngọt thật đi chứ nị cưng. Còn 8 cái lại sắp vào đĩa thì được, nhịn được, thẩm mỹ phết. À mà không được, thôi chết rồi ông bà ơi, tên của con là 8. Úi dồi ôi, tên con mà 8 được cúng 8 cái thế thì chết đi thì con, mà con chết sớm đấy. Không được đâu. Thôi, thế thì tôi, con xin phép được 8 rồi con nhám cái còn 7 nhá.
2: Vâng, con xin ông bà.
1: Đúng là người ta nói bánh ú phải ăn nóng.

0: mới ngon, công nhận ngon thật đi chứ nị. À, vợ chồng thì có hai đứa, 12 cái bánh, nó chia đều ra thì phần mình là 6 cái, còn phần ổng 6 cái. Ôi, thế thì mình ăn trước rồi có sao đâu, kệ nó, miễn ăn phần mình thôi chứ, chừa cho ổng đủ phần ổng thôi chứ. Thế còn xin phép ông bà, thế còn 7 con thấy cái còn 6 nhá. Và ông bà chắc cho phép rồi, vâng. Con xin ạ. Thế là đều rồi. Ở đâu có được, cướp. Tính ra mình vẫn lỗ, công mình mà lau dọn bàn thờ mệt muốn chết luôn rồi. Còn thằng cha chỉ mỗi xách cái xô bánh từ bên đi về thôi thì khỏe re. Thì người mệt thì cũng giống như người khỏe là không được, không công bằng nữa. Mà công lý mà nói là không công bằng rồi. Mình ít hơn chút đỉnh chứ mình làm nhiều, mình lại là vợ nữa, phụ nữ là phải hơn chút đỉnh. Thế vậy thì con xin phép ông bà nhé. Thế còn 6, còn ngáo cái còn 5 nhé. Vậy con biết ông bà thuận cho con rồi, vậy con xin ạ. Dừa đậu đậu dừa bây giờ nó cũng nhắn nhằn rồi, ăn mãi chả thấy ngán là thế nào nhỉ. Bụng dạ gì kỳ thế chứ đấy. À thôi con biết rồi, chắc là tại nãy giờ con ăn nó hơi bị hấp tấp, đâm ra nó cứ thèm suốt. Hay đúng ra nó ăn mà đứng về mặt thưởng thức ấy, thì phải ăn từ từ cơ. Ăn thật chậm thì mới thấy được cái hương vị của bánh ú chứ nhỉ ông bà nhỉ. Vâng ạ. Để con đến lại xem nhé. Thế còn 5 cái. Thế vậy thì 5 cái. Thế thì ta nhăm phát còn 4 này nhỉ. Đây cái 4 cái nó chẵn như thế này. Đấy. Đấy cái này rõ ràng là dừa này. Đấy. Thế thì ăn chậm nó mới ngon, nó mới thưởng thức được chứ này. Đấy, thôi thì còn 4 cái để cúng thì Tết nhất không có gì cúng kiến thì cũng còn 4. Thôi chết rồi, rồi ôi, 4 cũng không được rồi. Ôi rồi ôi, ông Tư nhà con tên là Tư mà lại cúng 4 cái thì con lại té sống chồng mình à. Không được, đứng về mặt thủy chung mà người vợ hiền thì con không cho phép con làm như thế. Vâng, con tự con biết mà con không cho phép. Thế thôi cho bên bây giờ con xin với ông bà là để con thế phải ráng thôi. Thế còn 4, thế 4 con xin phép con ngốn cái còn 3 nhé. Vâng. Vâng ạ, con lại ông bà. Vâng, thế con xin. Thôi 3 cái phần ông là đủ rồi, cứ đàn ông con gian 3 cái thôi chứ ăn thì lắm thế. Không mà chắc chả cần. Từ sáng giờ chắc đi ăn trực cũng no mẹ rồi. Gớm cái ngữ mà thế nào, quần là áo lượt để đi ăn trực thôi. Chừa ra 3 cái bánh, sợ nhiều quá. Cứ về nó ăn nó no rồi nó lại bỏ mứa thì có phải là phí của giời 10 đời không có không. Ấy, soát lắm cơ. Thế thì còn một lần nữa lại xin phép ông bà, còn 3 cho con tha phát còn 2 nhé. Vâng. Con hơi vô lễ tí nhưng mà thông cảm cho con nhé. Con chả hiểu con thế nào nữa. Vâng ạ, con xin ạ. Đấy, thế bây giờ còn 2 cái là vừa. Ôi mà giời cao đất dài ơi, tôi giời ơi, nãy giờ ăn ngon miệng quá nên quên hết cả rồi. Có 2 cái thì ai mà cúng kiến bao giờ. Ôi giời ơi, điệu này tôi chết con rồi. Thế nào về thì ông cũng sẽ chửi cho con nát nước từ trên xuống dưới thì con biết mà. Thôi bây giờ con tính thế này ông bà xem được không nhá. Trước sau gì thì con bị chửi thì thôi lỡ rồi kệ cho nó lỡ luôn đi nhỉ. Chứ cứ chấp nhận cho chửi đi, cô đã ăn xôi mà. Thế còn 2 cái thì con sai cái còn 1 nhá. Thì còn cái 1 thì con xin gột sạch luôn. Thôi ta làm một lượt 2 cái mẹ, cả dừa cả đậu trộn vào cho nó ngon nhá. Vâng, để con xin. Vâng, ông bà cũng thật cho con. Vâng ạ. Đấy, chính là trộn lại ăn lại rất ngon đấy. Nó lại nửa mặn nửa ngọt chứ. Ôi giời, bây giờ thì no thật rồi. No rồi rồi, như đây là đã rồi. Dứt khoát ngừng không ăn cái nào nữa. Bây giờ có không ăn nữa mà.
1: Mình ơi.
0: Ôi tôi chết rồi, bỏ mẹ về đến
1: lau
0: nơi
1: nước
0: rồi.
1: Xong chưa?
0: Tôi chết rồi, phải gom ngay đống lá để em quăng mới được.
1: Mình ơi mình. Mình đâu rồi?
0: Dạ, mình đã về. Nãy giờ em ở dưới bếp á mình ạ. Cái gì đó hả mình?
1: À, nãy giờ nấu nước pha trà xong chưa?
0: Ủa nước gì hả mình?
1: Trời ơi. Bộ nãy giờ tôi dặn bà rồi, cái lỗ tai bà đi du lịch hả? Thì tôi kêu nấu nước trà để mà cúng chung với bánh ú đó.
0: Bánh ú nào mình?
1: Thì bánh ú trong dĩa nè.
0: Dĩa nào mình?
1: Trời. Ủa sao còn dĩa không vậy?
0: Dĩa nào mình? Dĩa không là dĩa nào mình?
1: Còn bánh ú đâu hết rồi?
0: Nãy con tám nó thấy cái đĩa bánh ấy xong rồi nó ấy hết rồi mình ạ. Nó ấy hết rồi.
1: Trời ơi, nó chết tôi rồi. Con tám nào mà nó dám ăn trên đầu trên cổ tôi. Cô chỉ đi, tôi luộc nó, tôi làm thịt nó liền. Tôi dặn họng, tôi bẻ cổ nó rồi. Con tám nào, con tám nó làm sao?
0: Thôi mình đừng luộc.
1: No đầu.
0: Thôi mình đừng luộc, mình ơi đừng luộc em, tám là em đó mình.
1: Cái gì?
0: Vâng em.

0: trời ơi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, cô là 8 chứ còn ai nữa. Trời ơi, ơi, ơi, ơi. Ôi, ông bà dạy phải lắm mà. Đừng có giao trứng cho ác mà.
1: Đúng rồi đó mày.
0: Ừ, tôi không nghe. Tôi ủy y nữa, tôi giao bánh ú cho bả. Trời ơi, giao ác phụ.
1: Đúng rồi đó mày.
0: Thành thử không còn cái nào hết. Nè.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cô phải nghe tôi hỏi. Đứng im.
1: À, không em.
0: Không, không có chạy nha, không có chạy nha.
1: Vâng, vâng.
0: Đứng im.
1: Vâng.
0: Mà chạy chạy tôi phang cái ghế.
1: Vâng,
0: vâng, vâng. Hiểu chưa?
1: Vâng.
0: Đứng im.
1: Vâng.
0: Nghe tôi hỏi. Cô nghĩ sao? Cô nghĩ sao mà cô làm láng hết 12 cái bánh ú của tôi?
1: Làm láng là cái gì em ơi?
0: Trời ơi, cái này giọng vô họng hết á.
1: Em suy nghĩ đơn giản lắm anh ạ.
0: Đơn giản là sao?
1: Thì hồi nãy mình đem 12 cái bánh ú về. Thế là em mới tính là...
0: Tính là sao?
1: 12 em nha, còn 11. 11 em lỗi của 10 Nguyên. Nhìn 10 Nguyên em cười còn chín. Thấy còn chín em nghĩ cho tam tròn. Rồi xoan xoan em nhắc cho còn 7. Vẫn còn thêm, thấy thức còn 6. Rồi em cáo năm chưa chồng. Còn 5 em nhắm thêm 1. 5 trừ 1 còn 4 hổng hề.

0: bày em gọt sạch luôn.
1: Hỡi đời 12 cây banh, lần lượt chú bác tử có hết rồi. Xét cho cùng cô đâu là vợ nữa, mà ném thành là má của tớ. Cho nên đá một cái nè.
0: Ôi trời, ôi trời ơi, ôi trời ơi, trời ơi, tên Phụng có tội gì lớn đâu anh đá tôi. Trời ơi, trời ơi,
2: không có tội nữa hả? Ăn tàn sát như vậy mà còn chưa có tội nữa hả?
0: Trời ơi, thì cũng tại anh thôi. Anh làm chồng mà tối ngày anh cứ lông nhông, anh không lo làm ăn gì hết. Anh chỉ lo kiếm chỗ ăn trực cho mập cái thân của anh thôi. Anh nhìn kỹ cái mặt anh xem, người thì mập tròn như con heo, mắt mỏ bé tí thì tì có một đường thôi. Còn tôi thì ở nhà tôi đói meo nên tôi phải kiếm cách tôi ăn chứ. Tôi đói anh cũng mặc xác tôi, thành thử tôi phải đi ăn vụng chứ sao. Không biết
2: còn trách tôi phải không? Ừ. Sao cô không nghĩ lại cô đi? Ít ra làm vợ là phải biết phụ giúp chồng. Không giúp được chuyện lớn á thì là chuyện nhỏ, không có lo nội trợ hết á. Còn cô á, lúc nào cũng lo ngủ, ngủ cho đã rồi dậy lo ăn. Mà ăn, ăn vụng không à, ăn hàng. Nhà có gạo cũng không thèm nấu, bỏ tôi đuối meo nè. Thành ra tôi phải đi ăn trực chứ sao. Không ăn cũng chết đói sao.
0: Chứ ông bà mình dạy vợ là phải theo chồng. Anh làm cái gì là tôi theo cái đấy. Tôi chỉ biết học tập anh thôi. Anh đừng có trách tôi. Ai bảo anh đi ăn trực thì tôi phải đi ăn vụng. Thế này
2: ăn vụng có bữa hả? Cho cô rụng 12 cái răng luôn.
0: Còn anh ăn trực cũng có ngày mẹ bị người ta giật trỏ cho bể đầu luôn.
2: Trời ơi, ăn miếng trả miếng ha. Được rồi.
0: Trời luôn.
2: Bây giờ hả, lỡ hết bánh cúng rồi thì tôi cũng khỏi ăn Tết luôn.
0: Không
2: bữa nào nha, tôi phải trị con vợ của tôi. Con vợ ăn vụng thì mới được.
0: Chơi luôn, thích thì chiều luôn.
2: Không có gì đâu.
0: Mãi rồi.
3: Trời ơi, tôi vô tôi can mà làm gì giọng tôi giờ rầm rầm vậy ông nội ơi. Sao anh chị cứ bổn củ soạn lại hoài vậy? Vợ chồng mà ông đánh bà đấm người ta cười chết luôn á. À, nguy hiểm nữa. Mà nè, chị đang có bầu, anh cần phải cưng vợ mới được chứ.
2: Chứ anh nghĩ coi vợ tôi ăn vụng á, không trị nó hả? Nó ăn vụng hoài sao chịu nổi. Trời ơi, đứng nghe, giống mày cái
0: này.
3: Trời ơi.
0: Anh ra đấy, mày giỏi mày giọng vào đây. Mày giọng vào.
3: Trời ơi, trời sao mà xúi ông giọng tôi không vậy trời ơi.
0: Mày giỏi giọng vào. Chứ tôi hỏi anh này, mẹ có mỗi một ông chồng thôi. Đi mang danh gì mẹ, danh vua ăn trực quay thử hỏi anh có xấu hổ không, có xấu hổ mà có nhục nhã không cái chứ.
3: À, như vậy á là chị chê cái tánh ăn trực của chồng chị là xấu chứ gì.
0: Còn gì khác hơn, xấu vô cùng, mày xấu hết chỗ chê.
3: Xấu lắm nghe chưa. Còn anh á, anh cũng chê cái tánh ăn vụng của vợ anh là không có tốt chứ gì.
2: Tốt sao được, thiên hạ cười thúi đầu.
3: Ờ, cười thúi đầu nghe chưa bà chị.
0: Thúi đầu ông á.
3: Trời đất ơi, nè. Như vậy là cả anh và chị đều cho rằng kẻ ăn vụng người ăn trực đều là người xấu.
0: Chứ sao?
2: Xấu chứ sao? Ăn vụng xấu lắm.
0: Chứ sao mày tưởng anh ăn trực mày tốt à?
3: Ừ, cũng tốt.
0: Mày tốt.
3: Làm gì hai người đá gà nhau vậy? Đá hai người không đá, đá tôi hồi thành cái bùi nhùi bây giờ nè. Nè, như vậy muốn cho bà con hàng xóm không chê cười á, mà vợ chồng không còn cãi giả nữa, thì chỉ có một cách thôi. Là anh á, bỏ cái tánh ăn trực đi. Chị á, bỏ cái tánh ăn vụng đi, nghe không? Là không bao giờ cãi nhau nữa trơn á.
2: Công nhận lâu lâu anh nói chuyện có lý nghe. Nè,
3: gì?
2: Ý em sao?
3: Ủa, tỏ lại hả?
2: Ờ, hỏi lại nhất.
0: Thế ý mình thế nào?
2: Yêu vợ, anh nguyện sẽ bỏ cái chức vua ăn trực.
0: Thế thì, thương chồng.

0: chồng em cũng bỏ cái tật ăn vụng.
1: Đó, vậy phải tốt không? Bỏ đi nha ông, mấy cái đó xấu lắm. Như vậy thì cả nhà cùng vui nè, vui nhà, vui cửa, là vui xuân.
2: Công nhận anh với con trai đầu lòng tôi quá.
1: Vô duyên quá đi. Nè, giờ hai vợ chồng nghe tôi nói nè, bỏ cái tật xấu đó, xong á, chồng đi lo làm ăn kiếm tiền về nuôi vợ. Còn vợ ở nhà phải đảm đương việc nhà, chăm sóc cho chồng con. Thấy tôi nói vậy có được không?
3: Chương trình Sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Động lực Phát triển Cần Thơ.
5: Tạp chí Động lực Phát triển Cần Thơ.
6: Thưa quý vị, mới đây thành phố Cần Thơ đã diễn ra đại hội sáng kiến hành lang đô thị sông Mekong lần thứ tư chuyên đề kết nối các đô thị và thành phố tăng trưởng nhanh hướng tới phát triển xanh toàn diện.
7: Bây giờ là 10 giờ.
6: Thành phố và chính quyền địa phương châu Á Thái Bình Dương và liên minh các thành phố tổ chức.
8: Trong khuôn khổ sự kiện, các phiên thảo luận chuyên đề và đối thoại chính sách giữa các địa phương chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp như kết nối các đô thị và thành phố tăng trưởng nhanh hướng tới phát triển xanh toàn diện, đối thoại vì tầm nhìn chung. Vì sao hợp tác xuyên biên giới giữa các thành phố lại quan trọng đối với tăng trưởng toàn diện và xanh, tăng trưởng kinh tế trong chuyển đổi đô thị, bài học từ Cần Thơ, một thành phố đang đô thị hóa nhanh chóng ở đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu tại chương trình đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, khu vực hạ lưu sông Mekong đang trải qua quá trình đô thị hóa nhanh chóng với nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển. Tuy nhiên, cùng với đó là thách thức ngày càng nghiêm trọng như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, ngập lụt đô thị, ô nhiễm môi trường và áp lực từ gia tăng dân số đô thị. Đối với đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng, những thách thức này không còn là vấn đề của tương lai mà đang hiện hữu hàng ngày trong đời sống của người dân và quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai nhiều giải pháp hướng tới phát triển đô thị xanh và thích ứng biến đổi khí hậu, bao gồm phát triển hạ tầng xanh đa mục tiêu, cải thiện hệ thống thoát nước đô thị, tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị, đặc biệt là rác thải nhựa, thúc đẩy các giải pháp dựa vào thiên nhiên, đồng thời nâng cao vai trò tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai và bảo vệ môi trường. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nói:
9: Chủ đề của đối thoại năm nay là kết nối các đô thị và thành phố tăng trưởng nhanh hướng tới phát triển xanh toàn diện, mang ý nghĩa hết sức thiết thực và cấp thiết. Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức, thúc đẩy hợp tác khu vực và hành động chung, các đô thị khu vực sông Mekong sẽ nâng cao năng lực chống chịu, hướng đến phát triển xanh toàn diện và bền vững.
8: Đây cũng là cơ hội để các diện trường tiếp tục đồng hành cùng thành phố Cần Thơ trong việc phát huy vai trò kết nối học thuật và hợp tác khu vực, qua đó thúc đẩy liên kết giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng địa phương và các đối tác phát triển nhằm cùng xây dựng những giải pháp phù hợp cho tương lai bền vững của lưu vực Mekong.
6: Thưa quý vị, tính riêng trong quý 1 năm 2026, thành phố Cần Thơ đón hơn 3,44 triệu lượt khách, đạt 28% kế hoạch, trong đó khách quốc tế đạt trên 192.000 lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 3.099 tỷ đồng. Du lịch Cần Thơ đang đứng trước những tiềm năng và cơ hội lớn sau hợp nhất sắp nhập. Tuy vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao để khai thác hiệu quả những tiềm năng và lợi thế đang sở hữu.
8: Trong những năm gần đây, cơ sở vật chất và hạ tầng du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ không ngừng phát triển về số lượng lẫn chất lượng. Theo thống kê, hiện thành phố có 869 cơ sở lưu trú với 14.560 phòng. Trong đó có 144 khách sạn từ 1 đến 5 sao, 82 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trong đó có 27 đơn vị lữ hành quốc tế, 113 khu điểm du lịch. Trong đó có nhiều điểm du lịch tiêu biểu cấp vùng. Ngoài ra Cần Thơ còn có 3 chợ nổi là chợ nổi Cái Trăng, chợ nổi Ngã Bảy và chợ nổi Ngã Năm, cùng nhiều điểm du lịch văn hóa lịch sử được công nhận là di tích quốc gia. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long nói:
10: Thành phố Cần Thơ vừa tạo ra cái bản sắc du lịch, cái lợi thế du lịch, đó là cái trung tâm trung chuyển khách cho vùng đồng bằng sông Cửu Long kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà đồng thời cũng phát huy các lợi thế của du lịch mai, du lịch sông nước, và với cái định hướng phát triển du lịch biển đảo.

0: với Cù Lao Dung của Sóc Trăng trước đây, một cái vùng sinh thái đặc thù của Lung Ngọc Hoàng, Hậu Giang trước đây, để phát triển cái ngành du lịch của thành phố trong cái không gian du lịch đồng bằng sông Cửu Long, tạo ra những cái bản sắc riêng trên cơ sở cụ thể hóa cái quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
1: Trong những năm gần đây, mà nhất là thời điểm trước và sau hợp nhất để tăng cường giới thiệu quảng bá những tiềm năng cùng sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Cần Thơ mới, ngành chức năng thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến với thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc, Huế và các tỉnh miền Trung, Lâm Đồng, các tỉnh miền Đông và Tây Nguyên. Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và ông Trần Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Thành phố Cần Thơ chúng ta sau sắp nhập thì không gian cũng rất là rộng lớn. Vì vậy thì đối với ngành thì chúng tôi cũng có định hướng là chúng ta sẽ khai thác về du lịch ở các đơn vị địa phương như là tỉnh Sóc Trăng cũ, chẳng hạn như là về phát triển du lịch biển, về phát triển về du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, cũng như là liên kết, tiếp tục liên kết hợp tác với các địa phương để chúng ta kết nối và giới thiệu quảng bá những cái điểm đến để thu hút khách đến với thành phố Cần Thơ.
3: Chúng tôi đi học hỏi những mô hình trang trại cũng như là mô hình làm du lịch của Cần Thơ, vì hiện nay thì Cần Thơ phát triển du lịch rất là tốt và phát triển rất là mạnh, để áp dụng đối với Hải Phòng. Ngược lại cũng muốn quảng bá rất nhiều cái sản phẩm du lịch của Hải Phòng tới du khách tại Cần Thơ, và ngược lại cũng muốn quảng bá tất cả các cái sản phẩm du lịch của Cần Thơ tới các du khách của Hải Phòng. Và điều này dẫn tới là nó sẽ lan tỏa được không những chỉ có Cần Thơ và Hải Phòng mà các cái tỉnh thành khác của phía Bắc cũng như phía Nam. Mong muốn cái cao hơn ấy là cái sự kết nối đó nó thân thiện hơn, hỗ trợ lẫn nhau để mà cùng phát triển.
1: Trong các cuộc khảo sát sơ bộ của lãnh đạo thành ủy Cần Thơ và ngành chức năng thành phố tới một số điểm du lịch trên địa bàn thành phố, có nhìn nhận chung, thành phố có nhiều tiềm năng để khai thác phát triển ngành công nghiệp không khói. Tuy vậy, bên cạnh những sản phẩm, dịch vụ được đầu tư bài bản, quy mô, vẫn còn không ít các sản phẩm du lịch nhỏ lẻ, đơn điệu, nên khó thu hút cũng như giữ chân được du khách. Để ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới, cần có đề án quy hoạch cũng như định hình lại du lịch Cần Thơ nhằm khai thác hiệu quả hơn những tiềm năng sẵn có. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết.
4: Quy hoạch lại một cách bài bản, căn cơ đối với các cái cồn, các cái ven, các cái địa hình địa giới ven sông Hậu này, để chúng ta có được bài bản tổng hợp, cái quy hoạch nó bài bản, nó khoa học và nó sinh thái. Sau đó thì chúng ta sẽ kêu gọi các nhà đầu tư thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển dịch vụ thương mại và gắn kết với du lịch để cho nó có một cái hệ sinh thái đồng bộ, toàn diện và có nhiều cái sản phẩm để chúng ta thu hút du lịch, khách du lịch đến với thành phố Cần Thơ. Chúng ta cũng phải cải tạo lại các cái vùng ven của sông Hậu này, hai bên các cái cồn, để chúng ta trở thành một cái đô thị, không phải là đô thị phải là một cái đô thị là sinh thái, một đô thị gọi là gắn với sông nước, đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long và nói chung và của Cần Thơ nói riêng.
1: Không gian đã được mở rộng, tiềm năng du lịch lớn mạnh, đa dạng và phong phú hơn. Thành phố Cần Thơ đang đứng trước những cơ hội để kêu gọi thu hút đầu tư phát triển trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là đầu tư về hạ tầng du lịch, khu nghỉ dưỡng cao cấp và khu vui chơi giải trí phức hợp. Kỳ vọng với sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của lãnh đạo thành ủy, sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng cùng sự đồng thuận của các doanh nghiệp và người dân, du lịch Cần Thơ sẽ cất cánh theo hướng xanh và bền vững trong tương lai gần.
5: Kính thưa quý vị, sôi động, hiện đại và vào tính kết nối là không khí hội thảo khoa học phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ mang tầm khu vực và vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ, trường đại học cùng các nhà quản lý trong và ngoài khu vực. Đây là sự kiện quan trọng nhằm quán triệt cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời khẳng định vai trò cam kết của thành phố trong việc xây dựng và dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp của toàn vùng.

0: ngay từ khu vực triển lãm công nghệ, nhiều giải pháp AI, robotics, giáo dục STEM, chuyển đổi số đã thu hút đông đảo đại biểu tham quan trải nghiệm, từ các mô hình robot giáo dục, hệ thống tự động hóa đến giải pháp quản lý thông minh, nông nghiệp số, tất cả cho thấy công nghệ đang từng bước hiện diện sâu hơn trong đời sống và hoạt động sản xuất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Không còn là xu hướng của riêng các đô thị lớn, đổi mới sáng tạo đang trở thành yêu cầu tất yếu để các địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Với vai trò trung tâm vùng, thành phố Cần Thơ đang từng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm tạo nền tảng phát triển kinh tế, tri thức và thu hút nguồn lực công nghệ cao. Ông Nguyễn Nhân Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự bùng nổ của nền kinh tế số, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực trung tâm định hình sự phát triển bền vững, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển lan tỏa dẫn dắt cả vùng và trung tâm khởi nghiệp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, hướng tới năm 2045 trở thành thành phố sinh thái văn minh hiện đại đáng sống của Việt Nam.
0: Thành phố Cần Thơ hiện có 68 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, 23 tổ chức hỗ trợ trung gian cùng nhiều không gian hỗ trợ khởi nghiệp và làm việc chung. Những năm gần đây, hoạt động đổi mới sáng tạo của thành phố không còn phát triển đơn lẻ mà đang từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng khởi nghiệp. Nếu trước đây, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu diễn ra nhỏ lẻ, thiếu liên kết, thì nay nhiều doanh nghiệp công nghệ đã bắt đầu tìm đến Cần Thơ để mở rộng hợp tác, giới thiệu giải pháp mới và tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng thành phố đang có điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
2: Bộ Khoa học Công nghệ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với thành phố Cần Thơ trong quá trình hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách, triển khai các nhiệm vụ giải pháp để đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo đóng góp thực chất vào phát triển kinh tế xã hội, nâng tầm vị thế của thành phố Cần Thơ trong không chỉ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long mà còn hướng tới cả nước và quốc tế.
0: Tại hội thảo, nhiều nội dung được các đại biểu quan tâm như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển kinh tế vùng, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, bài toán liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và trường đại học được xem là yếu tố quan trọng để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững. Không chỉ mang đến các giải pháp công nghệ, nhiều doanh nghiệp còn kỳ vọng tìm kiếm cơ hội kết nối với các địa phương, trường đại học và startup trong khu vực. Theo các doanh nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long là thị trường giàu tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục thông minh, logistics và chuyển đổi số. Ông Nguyễn Hải Triều, Phó Tổng Giám đốc Công ty Innovation Hub 4.0 nói.
3: City Innovations là công ty thành viên của City Group. Chúng tôi rất là vinh dự được đồng hành cùng đầu tư với thành phố Cần Thơ để xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 4.0 hiện đại, gọi là Innovation Hub 4.0. Thì City Group là một hệ sinh thái có năng lực nhiều mặt, liên quan đến nhiều mảng công nghệ, có thể mang lại một cái sân chơi, một cái nền tảng để kết nối nhu cầu và định hướng phát triển cơ chế của chính quyền và kết nối với các thực thể khác trong hệ sinh thái, bao gồm cả các trường, các viện, tận dụng mang cái chất xám của trường, viện và các cái công ty khởi nghiệp công nghệ kết nối với các nhà đầu tư.
0: Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội thảo là việc thành phố Cần Thơ công bố hợp tác thành lập Innovation Hub 4.0 giữa Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ và tập đoàn City Group, đồng thời ra mắt Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thành phố, đã được xem là bước đi nhằm tạo thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, startup và thúc đẩy các ý tưởng công nghệ từng bước đi vào thực tiễn. Không dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, thành phố còn hướng đến xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo mang tính liên kết vùng, nơi mà các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương có thể cùng chia sẻ nguồn lực, công nghệ và nhân lực chất lượng cao. Em Đinh Thị Ngọc Hân, sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ, nói.
4: Em thấy là có những cái con robot không người lái, nó giúp ích được nhiều cho doanh nghiệp. Cũng như là nhất là trong công việc học tập của em thì em cảm thấy là có những cái con robot nó hỗ trợ công việc học tập của em. Mình có thể giao tiếp với nó bằng tiếng Việt và kể cả bằng tiếng Anh, nó đều hiểu hết. Và đặc biệt đối với chuyên ngành của em thì em rất cần những cái công cụ như thế để hỗ trợ trong công việc học tập của em.
0: Em Lý Trung Tính, sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ nói thêm.
5: Em học về kỹ thuật phần mềm nên là em thấy rất là thú vị luôn, rất là hay ho. Em nghĩ là có thể trong tương lai em có thể học được rất là nhiều từ những cái này, và những cái công nghệ nó lại áp dụng trong cái cuộc sống của mình rất là nhiều.
0: Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Xuân Hiệp, Phó trưởng phòng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo Đại học Cần Thơ cho biết.
6: Đại học Cần Thơ sẽ cùng các tổ

0: nhiều địa phương. Với những nền tảng đang được hình thành cùng định hướng phát triển rõ ràng, thành phố Cần Thơ kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế tri thức trong tương lai. Tạp chí Cần Thơ động lực cho phát triển đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

0: những tình khúc bolero.
1: Kính chào quý thính giả thân thương trong chương trình Những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với nhạc phẩm của nhạc sĩ Quài An. Người nhạc sĩ thường sáng tác những ca khúc mộc mạc trữ tình và giản dị nên được nhiều người yêu thích, như trong hai ca khúc viết về tình yêu của ông có tựa đề Tấm ảnh không hồn và Kỷ niệm nào buồn. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức hai sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử, đó là Chuyến xe Lam chiều và Qua ngõ nhà em, sẽ do Quang Hải và Đôi song ca Trung Hậu cùng Khang Lê trình bày.

Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe nỗi niềm da diết trong sáng tác của nhạc sĩ Doãn Bình có tựa đề Phận Bạc sẽ do Quang Ngọc Sơn trình bày. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị mỗi ngày là những niềm vui.

Quý khán giả thân mến, bây giờ là khoảng thời gian dành cho trang thể thao của phát thanh thành phố Cần Thơ. Thú vị, theo bảng xếp hạng U19 Đông Nam Á năm 2026 mới nhất được cập nhật đến sáng nay, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan lần lượt dẫn đầu bảng A và bảng B sau hai lượt trận đầu tiên. Tối qua, U19 Thái Lan bước vào màn so tài với U19 Singapore ở lượt trận thứ hai của bảng B với áp lực buộc phải thắng. Ngay từ đầu trận, U19 Thái Lan đã trả hoàn toàn thế trận nhờ chất lượng đội hình vượt trội để giành được chiến thắng đậm với tỷ số là 4-0. Kết quả này giúp cho U19 Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng B. Dù cùng có 6 điểm như U19 Malaysia, Thái Lan xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Mới đây, ban tổ chức V-League đã công bố các danh hiệu xuất sắc nhất tháng 5, trong đó câu lạc bộ Công an Hà Nội gây ấn tượng khi giành trọn 3 giải thưởng quan trọng. Cụ thể, với thành tích nổi bật trong giai đoạn nước rút của mùa giải, Công an Hà Nội được bình chọn là câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng 5. Thành công của đội bóng thủ đô gắn liền với dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Võ Kiên, người được trao danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng. Bên cạnh đó, tiền đạo Alan cũng được vinh danh ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất tháng 5 nhờ phong độ ấn tượng và những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đội bóng. Ở hạng mục bàn thắng đẹp nhất trong tháng 5, tiền đạo Nguyễn Xuân Son của Nam Định giành chiến thắng với pha lập công đẹp mắt ở phút 23 trong trận gặp Sông Lam Nghệ An tại vòng 25 của V-League. Câu lạc bộ Công an Hà Nội giành quyền đá play-off tranh vé dự cúp C1 châu Âu mùa giải 2026-2027 sau khi lên ngôi tại V-League với trận đấu diễn ra vào ngày 11/8. Đáng chú ý, thời điểm này lại trùng với giai đoạn quan trọng của AFF ASEAN Cup 2026. Điều đó khiến cho nhiều trụ cột của đội bóng ngành công an đứng trước nguy cơ vắng mặt tại đội tuyển. Những cái tên như Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Đình Bắc đều đóng vai trò quan trọng trong hệ thống của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ưu tiên chinh chiến đấu trường châu lục có thể khiến họ phải tạm gác lại nhiệm vụ quốc gia. Không chỉ riêng hai cầu thủ này, hàng loạt trụ cột khác như Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Philip cũng chịu ảnh hưởng từ lịch thi đấu dày đặc. Đây là bài toán khó cho ban huấn luyện trong việc cân bằng lực lượng. Thưa quý vị và các bạn, sau khi danh sách 1.248 cầu thủ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được công bố, các thống kê từ Transfermarkt cho thấy tuyển Pháp là đội tuyển có giá trị đội hình cao nhất giải đấu. Tổng giá trị của 26 cầu thủ do huấn luyện viên Didier Deschamps triệu tập lên tới 1,53 tỷ euro, tương đương trung bình là 58,7 triệu euro mỗi cầu thủ. Sức mạnh của Les Blues được nâng tầm đáng kể nhờ những ngôi sao đắt giá nhất thế giới hiện nay. Kylian Mbappe tiếp tục giữ mức định giá là 200 triệu euro, trong khi Michael Olise cũng vươn lên mốc 150 triệu euro sau một giải bùng nổ trong màu áo của Bayern Munich. Tiếp ngay sau Pháp là đội tuyển Anh với tổng giá trị đội hình đạt 1,331 triệu euro. Tam sư sở hữu hàng loạt ngôi sao đắt giá như Jude Bellingham, người được định giá là 140 triệu euro, cùng Declan Rice và Bukayo Saka, những cầu thủ đều chạm mốc 120 triệu euro. Đứng thứ ba là Tây Ban Nha, nhà đứng trên du lịch châu Âu. Đội bóng xứ Pau Torres sở hữu đội hình trị giá khoảng 1,26 tỷ euro. Hai cái tên nổi bật nhất là Lamine Yamal và Pirri lần lượt định giá 200 triệu euro và 150 triệu euro. Trung bình mỗi cầu thủ trong danh sách 26 người của Tây Ban Nha có giá trị khoảng 48 triệu euro. Ronaldo hiện là cầu thủ có thu nhập cao nhất góp mặt tại World Cup năm 2026. Thu nhập ước tính của CR7 khoảng 295 triệu đô la Mỹ trong 12 tháng qua trước thuế và phí môi giới. Nguồn thu nhập khổng lồ này phần lớn đến từ bản hợp đồng của anh với Al Nassr, đội bóng thuộc giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Chân sút sinh năm 1985 được cho là đã tích lũy được 2 tỷ 100 triệu đô la Mỹ trong suốt sự nghiệp, con số cao nhất lịch sử đối với một cầu thủ bóng đá. Lionel Messi gần đây cũng gia nhập danh sách vận động viên tỷ phú này khi tài sản của anh vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ theo số liệu của Bloomberg. Ngôi sao của Inter Miami đã bỏ túi 140 triệu đô la Mỹ trong năm qua và kiếm được khoảng 70 triệu đô la Mỹ thu nhập ngoài sân cỏ mỗi năm. Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp, người từng vô địch World Cup 2018 và đoạt vị trí Á quân năm 2022 đứng thứ ba với tổng thu nhập là 100 triệu đô la Mỹ. Sau Ronaldo, Messi, Mbappe là cầu thủ còn lại đặt chân đến Bắc Mỹ mùa hè này có mức thu nhập 9 chữ số. Ngày 5 tháng 6, Lamine Yamal đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của giải La Liga mùa giải 2025-2026 giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo của Barcelona, cú công lớn giúp cho đội bóng xứ Catalan bảo vệ thành công chiếc vô địch.
Tiền đạo 18 tuổi ghi được 16 bàn thắng và có 12 pha kiến tạo, giúp cho Barcelona giành danh hiệu La Liga thứ 29 trong lịch sử của đội bóng. Vừa rồi là khoảng thời gian dành cho trang thể thao. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh, các em thân mến, nhiều cha mẹ đang đau đầu tìm những môn thể thao phát triển chiều cao cho trẻ vào kỳ nghỉ hè. Vậy cha mẹ hãy cùng chương trình kỹ năng sống cho trẻ tham khảo nội dung bài viết sau đây để lựa chọn môn thể thao phù hợp với các trẻ nhà mình nhé. Những môn thể thao phát triển chiều cao cho trẻ. Bơi lội, đầu tiên trong danh sách các môn thể thao phát triển chiều cao cho trẻ phải kể đến là bơi lội. Kể cả với những người đã qua tuổi dậy thì, bơi lội vẫn giúp tăng chiều cao đáng kể. Do vậy, cha mẹ nên dạy bé tập bơi từ nhỏ. Trong quá trình bơi, bé sẽ được vận dụng tất cả các cơ như chân, tay, ngực hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các bộ phận trên cơ thể. Ngoài ra, việc rướng người về phía trước khi bơi sẽ giúp trẻ tăng chiều cao cột sống ngực và vai trở nên rộng hơn. Nhảy dây. Tiếp theo trong danh sách môn thể thao phát triển chiều cao cho trẻ là nhảy dây. Đây là trò chơi vận động, môn thể thao được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Cha mẹ có thể cho các bé tập nhảy dây mỗi ngày để cột sống được kéo dài, từ đó hỗ trợ phát triển chiều cao hiệu quả. Môn thể thao này không cần đầu tư cầu kỳ và cũng không cần di chuyển nhiều, các bé có thể nhảy tại nhà. Chỉ cần cha mẹ mua dây có độ xoay và tay cầm chắc chắn để tránh tổn thương không đáng có cho bé. Bóng đá, đây là trò chơi vận động được các bạn nhỏ rất yêu thích. Ngoài tăng chiều cao còn giúp bé tăng khả năng phản xạ. Trong quá trình chơi bóng đá, cơ thể sẽ sản sinh hormone tăng trưởng giúp phát triển chiều cao. Bên cạnh đó, khi chơi môn thể thao này, các bé cũng được rèn luyện tính kiên cường, tự lập, không khóc khi ngã và không sợ khi va chạm. Chính điều này cũng giúp bé rèn luyện và thích nghi được với mọi điều kiện và môi trường sống nhanh chóng nếu có sự thay đổi. Hiện nay đã có mô hình leo núi trong nhà dành cho các trẻ yêu thích khám phá. Đặc biệt, môn thể thao phát triển chiều cao cho trẻ này cũng giúp trẻ phát triển cơ bắp phản xạ khi tay và chân phải kết hợp nhuần nhuyễn để có thể leo lên tới đích. Do đó, cha mẹ có thể cho con thử môn thể thao thú vị này nhé. Chạy bộ là một trong những môn thể thao phát triển chiều cao cho trẻ hiệu quả. Cha mẹ chỉ cần tập cho trẻ thói quen dành 30 phút đến 1 giờ chạy bộ quanh sân để kích thích tuyến hormone sinh trưởng. Cha mẹ có thể chạy cùng con vào mỗi buổi sáng sớm hoặc chiều tối, vừa nâng cao sức khỏe gia đình vừa có thể gắn kết được tình cảm với con cái. Tiếp theo trong danh sách, các môn thể thao phát triển chiều cao cho trẻ là cầu lông. Khi chơi cầu lông, bé sử dụng thao tác đưa tay lên cao và chạy liên tục để hỗ trợ tăng chiều cao hiệu quả. Cha mẹ có thể đầu tư một bộ cầu lông và chơi cùng con vào mỗi buổi sáng hoặc buổi chiều nhé. Bóng rổ không chỉ giúp tăng chiều cao mà còn giúp trẻ học được rất nhiều kỹ năng cần thiết cũng như phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân, rèn luyện khả năng phản xạ tư duy. Cho trẻ đạp xe đạp, trẻ sẽ mang đến nhiều lợi ích về sức khỏe cũng như tăng chiều cao hiệu quả. Cha mẹ có thể tập cho bé đi xe đạp từ 3 đến 6 giờ trên tuần để các khớp xương được giãn ra, kích thích sự tăng trưởng và phát triển chiều cao tốt nhất. Đây là môn thể thao phát triển chiều cao cho trẻ hiệu quả, có thể tập luyện trong sân nhà hoặc công viên. Tập võ thuật không chỉ giúp các trẻ có được một cơ thể khỏe mạnh, tự bảo vệ bản thân mà còn hỗ trợ tăng chiều cao. Các động tác tập võ cũng giúp cơ tay, chân, bụng, ngực được hoạt động, cũng giúp trẻ cải thiện

0: được dốc dáng, đặc biệt là ở các bé thừa cân, béo phì. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Thông báo: vì việc tìm người và phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn giao thông, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 25 tháng 5 năm 2026 tại đường huyện 32 xã Cờ Đỏ thuộc ấp Thới Bình xã Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ. Do đội Cảnh sát giao thông Thới Thuận thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận và chuyển đến. Qua xác minh, nội dung sự việc như sau. Vào lúc khoảng 4 giờ 47 phút ngày 25 tháng 5 năm 2026, ông Nguyễn Văn Thẳng, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1973, đăng ký thường trú ấp Thạnh Phú 2, xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, điều khiển xe mô tô biển số 49V102575, một mình di chuyển từ hướng chợ Cờ Đỏ đi xã Thạnh Phước, tỉnh An Giang, trên tuyến đường huyện 32 xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Đến đoạn thuộc ấp Thới Bình, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ thì bị té ngã trước nhà số 87, ấp Thới Bình, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ và tử vong tại chỗ. Chưa xác định được có xảy ra va chạm với người và phương tiện khác tham gia giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ yêu cầu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên nhanh chóng đến đội điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ làm việc để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời đề nghị người dân có thông tin biết về người điều khiển và phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, địa chỉ số 71 đường Trần Phú, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, hoặc đồng chí Trần Văn Tiến, điều tra viên, số điện thoại 0907 591 231 để phối hợp điều tra giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
1: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động,

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: những năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý khán giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý khán giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cùng năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

ở các chương trình phát thanh trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua làn sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Tiếp nối chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự trưa. Quý vị yêu thích cải lương đón nghe chương trình già cổ Tri Âm lúc 11 giờ.

30. Tiếp theo là tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, sau đó là chương trình phổ biến pháp luật và âm nhạc bốn phương. 13:30, mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. 14:00 đến 15:00 là hai chương trình ca nhạc quốc tế và tin khúc vượt thời gian. 15:00 đến 16:00 chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe các chương trình phát thanh tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa nay của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026 cùng với những nội dung đáng chú ý được điểm qua sau đây. Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tại thành phố Cần Thơ, phong trào đã được lan tỏa bằng nhiều mô hình thiết thực hiệu quả, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.
1: Thực hiện chuyển đổi số, thành phố Cần Thơ không chỉ hướng tới số hóa hồ sơ hay đưa dịch vụ công lên môi trường mạng, mà còn tạo ra tăng trưởng mới từ dữ liệu, từ công nghệ và từ đổi mới sáng tạo.
0: Là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền xã Cờ Đỏ luôn quan tâm thực hiện nhiều chương trình chính sách thiết thực, chăm lo cho bà con, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
1: Dự báo hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to vào chiều tối.
0: Liên Hợp Quốc cảnh báo về nguy cơ hàng chục triệu người rơi vào cảnh thiếu đói vì xung đột tại Trung Đông. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 6 tháng 6 tại phường Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.
1: Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và người Việt Nam ở nước ngoài tích cực hưởng ứng phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên và thiết thực. Trong đó, mỗi người dân cần bắt đầu từ những hành động giản dị như không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, nước, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Mỗi gia đình xây dựng nếp sống xanh, thực hiện phân loại rác tại nguồn, giữ gìn nhà cửa và môi trường sống sạch đẹp. Các khu dân cư phát huy tinh thần tự quản, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường, ngõ xóm và khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp cần gương mẫu chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, giảm phát thải và nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả.
0: Sau lễ phát động, nhiều hoạt động bên lề được tổ chức ngay tại khu vực biển Cửa Lò, như làm sạch bãi biển, trồng cây, thăm ngư dân, tặng cờ tổ quốc và bồn chứa nước ngọt cho tàu cá. Hoạt động này được xem là cách kết nối thông điệp bảo vệ môi trường với đời sống thực tế của cộng đồng ven biển, đồng thời lồng ghép yếu tố an sinh và chủ quyền biển đảo vào chuỗi sự kiện môi trường năm nay. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường, Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, dễ nghĩa cùng chung tay bảo vệ môi trường. Sáng nay, Ủy ban nhân dân xã Phong Điền phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp và các hoạt động hưởng ứng. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được

0: Về cảnh quan, địa phương thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tình trạng xả rác sai quy định và ô nhiễm nguồn nước cục bộ. Tại buổi lễ, chính quyền địa phương kêu gọi mỗi cán bộ, người dân nâng cao trách nhiệm, thực hiện phân loại rác tại nguồn, hạn chế nhựa dùng một lần, đồng thời tích cực ra quân, làm sạch kênh mương, tuyến đường giao thông, chung tay bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phong Điền phối hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội và ban công tác mặt trận các ấp cũng đã ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, tổ chức thu gom vỏ bao bì, chai thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
0: Ban công tác mặt trận các ấp đã đồng loạt ra quân, tích cực vận động và thu gom được 250 kg vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật từ các hộ nông dân trên địa bàn xã. Toàn bộ số lượng rác thải nguy hại này đã được vận chuyển về điểm tập kết của xã tại quảng trường xã Phong Điền và bàn giao cho cơ quan chức năng chuyển đến điểm tiêu hủy tập trung của thành phố Cần Thơ theo đúng quy định.
1: Vào sáng nay, Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hưng cũng đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến dự.
0: Tại lễ phát động, địa phương kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Thời gian qua, nhiều mô hình hiệu quả được xã Hiệp Hưng duy trì như tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, tuyến đường ánh sáng đảm bảo an ninh trật tự, đèn sáng tỏ, ngõ sạch, xanh và không ma túy. Sau lễ phát động, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo địa phương tham gia dựng trụ lắp đặt đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại ấp Hưng Phú. Xã cũng tổ chức thay mới 30 thùng rác công cộng, thu gom rác thải, phát quang và dọn dẹp vệ sinh môi trường, góp phần lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.
1: Nhân ngày môi trường thế giới hôm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Thú vị nhân ngày môi trường thế giới hôm qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại xã Vĩnh Viễn.
0: Tại buổi lễ, các đại biểu người dân và học sinh đã tiến hành thả hơn 100.000 con cá giống các loại xuống dòng kênh 13. Dịp này, ban tổ chức cũng đã ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, đồng thời trao tặng 10 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
1: Hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, sáng nay phường Thốt Nốt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và xây dựng đô thị văn minh, phát triển bền vững.
0: Tại buổi lễ, đại biểu đã nghe đọc lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chung tay bảo vệ môi trường, đồng thời phát động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như ra mắt mô hình ngôi nhà xanh tại công viên Lê Thị Tạo, trồng cây xanh tại trường tiểu học Thốt Nốt 1, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường trọng điểm và đồng loạt ra quân làm sạch cảnh quan tại các khu vực dân cư.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân An cũng vừa tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh. Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt mô hình ngôi nhà xanh, thu gom rác thải tái chế, chia sẻ cùng phụ nữ và trẻ em khó khăn và hoạt động đổi rác nhận cây xanh.
0: Hội viên phụ nữ và người dân được vận động thu gom các loại rác thải tái chế như chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn, bìa cạc tông để đưa vào ngôi nhà xanh, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và tạo nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Để nhân rộng hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã triển khai mô hình tại chi hội phụ nữ công an phường và 12 chi hội phụ nữ khu vực. Dịp này, hội còn trao tặng giỏ sách đi chợ thân thiện với môi trường và những phần quà ý nghĩa đến 10 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
1: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Cần Thơ vừa phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường nhân ngày môi trường thế giới 5 tháng 6, ngày đại diện thế giới 8 tháng 6, tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố. Điều quan trọng nhất sau buổi lễ phát động không phải là những thông điệp được đưa ra mà là những hành động được thực hiện. Tại thành phố, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đang được lan tỏa bằng nhiều mô hình cụ thể, thu hút sự tham gia của người dân ngay từ khu dân cư. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây do phóng viên Ái Nương thực hiện.
0: Biển số nhà cũ được tháo xuống, tấm biển mới gắn lên ngay ngắn. Chiếc thùng rác cũ được thu lại thay bằng thùng rác mới. Trên cùng tuyến hẻm, người dân mang chai nhựa, túi ni lông, lon đã qua sử dụng đến đổi lấy nhu yếu phẩm. Những việc làm này diễn ra vào một buổi sáng bình thường ở hẻm 77C, đường Trần Phú, phường Cái Khế, nhưng lại cho thấy cách làm rất cụ thể để thay đổi diện mạo khu dân cư. Bà Phạm Thị Dung, người dân sinh sống tại đây, nói:
2: được cấp cái thùng này rất

0: Hoan nghênh, rất là nhiệt tình, rất là ủng hộ. Đối với dân là rất là ủng hộ. Nhìn vào cái thùng rác này thì người ta sẽ có một cái ý là người ta sẽ phân làm sao cho nó đúng, cho nó đủ để đảm bảo an toàn vệ sinh.
1: Mỗi ngày một chiếc túi ni lông bị vứt bỏ, một chai nhựa trôi xuống sông. Những hành động rất nhỏ nhưng mà khi cộng lại thì lại tạo nên áp lực rất lớn đối với môi trường đô thị. Vì vậy, điều được nhấn mạnh trong các hoạt động lần này không chỉ là thu gom rác mà là thay đổi thói quen của từng người dân. Em Phạm Thị Ngọc Trâm, sinh viên Đại học Cần Thơ, nói lên suy nghĩ của mình.
2: Bảo vệ môi trường là một cái vấn đề rất là cấp thiết khi mà môi trường là cái nơi mà chúng ta đang sống, là cái ngôi nhà chung của chúng ta. Và hơn nữa khi mà đồng bằng sông Cửu Long là một cái nơi mà có thể nói là có thể hứng chịu một số những cái thiên tai. Và đối với thế hệ sinh viên chúng em thì em nghĩ là cái chuyện đơn giản nhất là chúng ta chỉ còn đơn giản một cái, ví dụ chúng ta đang ngồi ở đây thì uống nước thì đúng nơi, cái ly, cái chai thì cái đó là những cái hành động rất là thiết thực.
1: Mỗi ngày Cần Thơ phát sinh từ 1.200 đến 1.700 tấn rác thải sinh hoạt. Áp lực môi trường không chỉ đến từ lượng rác ngày càng gia tăng, mà còn từ tình trạng xả rác bừa bãi, sử dụng nhựa dùng một lần, dẫu nhiễm trên các tuyến sông, kênh rạch. Ông Võ Văn Kịch, cựu chiến binh phường Cái Khế, bày tỏ.
3: Đối bản thân tôi, thì tôi cũng vận động là coi như góc độ cựu binh chúng tôi là phải nghiêm khắc, rồi vận động gia đình, làm thế coi như cũng nghiêm khắc là coi như mình chung sức, chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp.
1: Thay vì dừng lại ở tuyên truyền, phong trào hướng đến những hành động cụ thể như phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa, giữ gìn vệ sinh đường phố, khu dân cư và các tuyến sông, kênh rạch. Điều quan trọng nhất là tạo được sự tham gia tự giác của người dân. Ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Chất thải rắn sinh hoạt gia tăng nhanh, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, suy giảm tài nguyên, rác thải nhựa, thực phẩm bẩn và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang trực tiếp đe dọa đến sức khỏe nhân dân. Bảo vệ môi trường không còn là sự lựa chọn mà là trách nhiệm hành động của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình và từng người dân, là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
1: Biến đổi khí hậu, nước biển dâng và sạt lở bờ sông đang đặt đồng bằng sông Cửu Long trước những thách thức ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, bảo vệ môi trường không chỉ là giữ cho đô thị xanh, sạch, đẹp, mà còn là bảo vệ nguồn nước, bảo vệ sinh kế và khả năng phát triển bền vững của cả vùng. Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ kêu gọi.
5: Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng các hoạt động của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6. Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố, cùng chung tay quyết tâm xây dựng thành phố Cần Thơ xanh hơn, sạch hơn, văn minh hơn và ngày càng thịnh vượng.
6: Một chiếc túi được bỏ đúng chỗ, một dòng kênh được giữ sạch, một khu dân cư cùng chung tay hành động. Những việc làm tưởng như rất nhỏ ấy lại chính là nền tảng để xây dựng một thành phố đáng sống. Chương trình tiếp tục với thông tin trên các lĩnh vực khác diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các địa phương nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của người dân. Chiều ngày hôm qua, tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Thế Lai.
1: Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Hội đồng Nhân dân thành phố và kết quả giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Thới Lai đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như phát quang cây cối che khuất tầm nhìn trên các tuyến giao thông nông thôn, điều chỉnh tên cầu phù hợp với địa bàn, xem xét giảm thuế đất, thuế giá trị gia tăng đối với nước sạch sinh hoạt và một số nội dung liên quan đến quyền lợi bảo hiểm y tế.
6: Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo địa phương và đại biểu Hội đồng Nhân dân giải trình trực tiếp. Những kiến nghị còn lại sẽ được tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu vừa tổ chức hội nghị triển khai thí điểm ứng dụng các thủ tục hành chính về nghĩa vụ quân sự trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ là một trong 3 đơn vị trên cả nước được lựa chọn triển khai thí điểm phần mềm ứng dụng thủ tục hành chính về lĩnh vực nghĩa vụ quân sự gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. nội dung triển khai

2. Tập trung vào việc tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự, phục vụ công tác quản lý, đăng ký nghĩa vụ quân sự và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan theo quy định. Việc triển khai thí điểm nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự, giảm khối lượng công việc cho cơ quan quân sự các cấp và tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

0: sáng tạo. Ghi nhận từ phóng viên Nguyễn Hường.
1: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang thực hiện 457 thủ tục hành chính, tăng thêm 315 thủ tục so với trước đây. Đến cuối tháng 5, hơn 690.000 hồ sơ đã được tiếp nhận và giải quyết tại cấp xã. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt hơn 98%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt trên 86%. Đằng sau những con số đó là thời gian được rút ngắn cho người dân và áp lực công việc được giảm bớt cho cán bộ cơ sở.
2: Người dân có thể nộp một cách thuận lợi bằng nhiều cách khác nhau, giảm tải cho nơi ùn ứ, thuận lợi cho bà con để chúng ta làm các thủ tục hành chính.
3: Em đi làm giấy xác nhận nộp hơn bên phường Cái Răng. Em thấy lên đây làm rất nhanh do đó có sự chuyển đổi. Em hiện tại là người trẻ thì em thấy cái này rất khác là thuận tiện.
4: Đối với bản thân thì nghiên cứu cách làm sao cho hiệu quả và nhanh chóng nhất. Có xây dựng cái mẫu biểu để các khu vực có thể cập nhật trên đó bằng điện thoại hoặc là máy tính. Nó sẽ giúp cho các khu vực tiện lợi hơn, chủ động hơn trong công tác.
1: Chuyển đổi số không chỉ diễn ra trong cơ quan hành chính. Ở nhiều hợp tác xã và cơ sở sản xuất, công nghệ số đang tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Mã QR truy xuất nguồn gốc được đưa lên sản phẩm, đơn hàng được quản lý bằng phần mềm. Nhiều cơ sở chủ động giới thiệu hàng hóa trên các nền tảng trực tuyến thay vì chỉ ở các đại lý. Điển hình như Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao ODA ở xã Phong Điền. Ông Phạm Ngọc Đá, giám đốc hợp tác xã chia sẻ rằng, để khẳng định được thương hiệu và khách hàng đón nhận quá trình cũng rất gian nan. Ngoài phải mày mò, tìm hiểu để có được sản phẩm chất lượng, thì việc làm sao để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển rầm rộ cũng là bài toán chẳng dễ để có lời giải. Ông Đá nói thêm.
5: Thì mình sẽ làm những video, thì khi mà khách hàng người ta xem cái video đó, anh ta biết được là vậy thì cái sản phẩm này nó như nào, thì nó biết được những cái thông tin mà anh ta cần phát triển thêm và kết hợp thêm với những cái sàn thương mại điện tử khác để đưa cái sản phẩm này ra đến người tiêu dùng.
1: Giảm chi phí và mở rộng thị trường, đó cũng là lý do Cần Thơ đang đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tại hội nghị về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hồi tháng 3, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh và phục vụ mục tiêu phát triển của thành phố, đồng thời khẳng định.
6: Khoa học công nghệ là một trong những ưu tiên. Ở đây không chỉ là cái phát triển kinh tế xã hội cho thành phố, mà là động lực cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số trí tuệ nhân tạo trong các cái mô hình sản xuất, trong các mô hình quản lý, từ quản lý nhà nước cho đến là việc hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các cái chương trình đổi mới sáng tạo, các dự án đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Và khi những thay đổi đó xuất hiện ngày càng nhiều trong quản lý sản xuất và đời sống, công nghệ không chỉ giúp công việc thuận tiện hơn mà còn góp phần tạo ra tăng trưởng cho địa phương. Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Liêu Tú vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam, 6 tháng 6 1941, 6 tháng 6 2026, và mừng thọ các cụ 70, 75, 80, 85, 95 và tròn 100 tuổi trên địa bàn xã.
1: Trên địa bàn xã hiện có 100% người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế và các trợ giúp xã hội khác. Công tác chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi luôn được địa phương quan tâm triển khai thực hiện theo quy định. Qua rà soát, năm nay có tổng số 358 người được chúc thọ, mừng thọ, trong đó có 3 người 95 tuổi, 1 người trên 100 tuổi. Dịp này, xã Liêu Tú còn phối hợp bệnh viện mắt VC Sóc Trăng khám mắt, cấp thuốc miễn phí cho 300 cụ cao tuổi. Chùa Hương Sơn, phường Phú Lợi trao tặng một căn nhà đại đoàn kết cho một hộ dân cận nghèo của xã, trị giá 60 triệu đồng.
0: Vào ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân xã Thành Xuân phối hợp cùng các đơn vị tổ chức khởi công nâng cấp sửa chữa tuyến đường giao thông nông thôn ấp Sáng Mới B, đoạn từ quốc lộ 61C đến ranh xã Tân Hòa. Tuyến đường giao thông nông thôn ấp Sáng Mới B dài 348m, mặt đường rộng 3,5m, đều trắng bê tông, với tổng chi phí là 1 tỷ 200 triệu đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 2 tháng thi công. Sau khi tuyến đường ấp Sáng Mới B được nâng cấp, giao thương sẽ thuận lợi, góp phần nâng chức tiêu chí xã nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.

0: Thưa quý vị và các bạn, Cờ Đỏ là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào Khmer luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm thực hiện thông qua nhiều chương trình chính sách thiết thực, từ hỗ trợ nhà ở tạo sinh kế, chăm lo giáo dục y tế đến bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giúp cho đời sống của bà con ngày càng được nâng cao, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng quê hương Cờ Đỏ ngày càng phát triển. Phóng viên Phương Lan có ghi nhận cụ thể sau đây.
1: Trên địa bàn xã Cờ Đỏ hiện có 1.600 hộ đồng bào dân tộc Khmer với 6.528 nhân khẩu, chiếm hơn 24% dân số toàn xã. Thời gian qua, địa phương đã tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo đời sống người dân. Những việc làm thiết thực này đã góp phần giúp nhiều hộ gia đình ổn định cuộc sống, an tâm lao động sản xuất. Gia đình ông Mai Hậu, ngụ ấp Thới Hòa B, là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết trong năm nay. Thuộc diện hộ cận nghèo, không có đất sản xuất, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào công việc rửa chén thuê của vợ, trong khi bản thân ông mắc bệnh tim, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng gia đình không có khả năng sửa chữa. Được địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng căn nhà mới, ông Mai Hậu rất xúc động và phấn khởi.
2: Gia đình cũng không có thu nhập ổn định, nhà cũng cận nghèo. Đầu năm cũng nhà nước cũng hỗ trợ cho căn nhà cũng yên ổn rồi. Trong nhà cửa khang trang cũng cảm ơn nhà nước, cảm ơn chính quyền luôn. Gia đình chú cũng ráng làm ăn cũng cho nó phát đạt để khó khăn quá.
1: Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, các tổ chức đoàn thể và ban công tác mặt trận các ấp còn thường xuyên rà soát hoàn cảnh từng hộ dân để kịp thời đề xuất các hình thức trợ giúp phù hợp. Qua đó góp phần giúp các hộ nghèo cận nghèo từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Ông Kim Đông, trưởng ban công tác mặt trận ấp Thới Hòa B, nói.
3: Đầu năm đi khảo sát, đối tượng cái hộ hoàn cảnh khó khăn không có nhà ở, mình phải đó là tập trung xem trước. Ngoài hỗ trợ cái nhà không có đất ở thì hỗ trợ vô khu dân cư thì bà con rất mừng nhân dịp lễ lộc nhân dân thì quan tâm đời sống như là cấp quà tạo công ăn việc làm nó lúc thời gian nhàn rỗi.
0: Song song với chăm lo đời sống vật chất, công tác bảo tồn và phát huy cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer cũng được địa phương đặc biệt quan tâm.
1: Thực hiện dự án 6 về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, xã đã bàn giao cho chùa Settaro quản lý sử dụng một chiếc ghe ngò trị giá 300 triệu đồng, thành lập đội đua ghe ngò với 80 vận động viên, duy trì dàn nhạc ngũ âm và câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quản lý. Vào các dịp lễ hội truyền thống như Tết Chon Chanam Thơ Mây, lễ Sen Don Ta hay lễ Up Bon Bok, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ được tổ chức với các loại hình múa lâm thôn, biểu diễn nhạc ngũ âm, góp phần gìn giữ, lan tỏa những nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer.
0: Bên cạnh đó, các vị sư sãi người có uy tín trong đồng bào dân tộc cũng tích cực tuyên truyền vận động người dân từng bước loại bỏ những hủ tục lạc hậu như tảo hôn, các hình thức cúng lễ tốn kém lãng phí, qua đó giúp phong tục tập quán của đồng bào vừa giữ được giá trị truyền thống, vừa phù hợp với đời sống hiện đại.
1: Không chỉ giữ gìn các giá trị văn hóa tinh thần, nhiều nghề truyền thống của đồng bào Khmer vẫn được duy trì và phát triển như làm bánh dừa, bánh nóng tre, cốm dẹp. Những sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc này không chỉ phục vụ nhu cầu đời sống mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình. Ngoài ra, một trong những nội dung được địa phương đặc biệt quan tâm hiện nay là bảo tồn và phát huy giá trị ngôn ngữ, chữ viết Khmer. Hiện xã đã tổ chức 13 lớp học Khmer ngữ với 245 học sinh theo học ở các khối lớp từ lớp 2 đến lớp 5. Bên cạnh đó, tại chùa Settaro, các vị sư sãi và Acha vẫn duy trì lớp học chữ Khmer miễn phí cho 45 em thiếu niên nhi đồng vào dịp hè. Những lớp học này không chỉ giúp các em biết đọc, biết viết tiếng mẹ đẻ, mà còn góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, dân tộc, nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Hòa Thượng Thiên An, trụ trì chùa Settaro, cho biết.
4: Trong nhà chùa thì năm nay đó thì mở hai lớp dạy, sáng một lớp, chiều một lớp, còn hai điểm ở bên ngoài như là trong cái ấp Thới Trường 1, Thới Trường 2 cũng có đồng bào dân tộc Khmer. Thì cũng mỗi điểm cũng mở hai lớp. Trước mắt mình dạy cho các em cái chữ cái theo cái sách giáo khoa của giáo dục dạy chữ Khmer và tiếng Khmer. Vô tập trung tại chùa mình cố gắng sao gìn giữ nói tiếng Khmer từng để mai một.
1: Tại lớp học, các em học sinh luôn chăm chỉ hứng thú tiếp thu kiến thức. Nhiều em xem đây là cơ hội để hiểu hơn về cội nguồn và văn hóa dân tộc mình. Em Thạch Đa

0: Vin đang học tại đây chia sẻ.
1: Dịp hè này con đến chùa học chữ Khmer, được các sư dạy cho con biết được những chữ Khmer. Và sự dạy dỗ của thầy con mới biết được chữ Khmer rất là đẹp. Con sẽ cố gắng học thật tốt và có thể đọc được chữ dân tộc mình. Từ khi con biết chữ Khmer là con có thể giao tiếp với gia đình, những người xung quanh bằng tiếng Khmer.
2: Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã cho thấy sự quan tâm sâu sát của các ủy chính quyền địa phương đối với đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. Từ việc chăm lo đời sống vật chất, hỗ trợ sinh kế, nhà ở đến bảo tồn bản sắc văn hóa, giáo dục và nâng cao dân trí đã góp phần tạo động lực để bà con vươn lên, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng khởi sắc.
0: Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, xã Cờ Đỏ sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình chính sách dân tộc, huy động nhiều nguồn lực chăm lo đời sống đồng bào Khmer, đồng thời đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Có thể khẳng định rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và tinh thần đoàn kết vượt khó của người dân, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã Cờ Đỏ ngày càng được nâng lên. Những chính sách thiết thực không chỉ góp phần giảm nghèo bền vững mà còn tạo điều kiện để đồng bào gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chung sức xây dựng quê hương Cờ Đỏ ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.
2: Thông tin về tình hình thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo hôm nay ngày 6 tháng 6, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ Thanh Hóa đến Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
0: Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết, có nắng gián đoạn vào ban ngày nhưng mưa dông vẫn xuất hiện vào cuối ngày. Cụ thể, buổi sáng trời nhiều mây, nắng gián đoạn, thời tiết hơi oi bức. Đến trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng nhưng nắng nóng không kéo dài liên tục như các đợt trước. Từ chiều tối cho đến đêm, mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào và dông rải rác. Một số nơi có thể xảy ra mưa to. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 10 đến 30 mm, riêng một số khu vực có thể vượt 50 mm. Mưa dông tập trung chủ yếu vào cuối ngày nên người dân cần chú ý khi lưu thông ngoài trời, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
2: Thời gian còn lại của chương trình là một số tin tức thế giới đáng quan tâm. Liên Hợp Quốc ngày 5 tháng 6 cho biết những cảnh báo từng bị xem là quá bi quan về nguy cơ hàng chục triệu người rơi vào cảnh thiếu đói vì xung đột tại Trung Đông đang dần trở thành hiện thực. Theo tổ chức này, xung đột kéo dài giữa Israel, Mỹ và Iran không chỉ làm trung chuyển khu vực Trung Đông mà còn đang tạo ra những tác động dây chuyền lên thị trường năng lượng, giá lương thực và an ninh lương thực toàn cầu.
0: Chương trình Lương thực Thế giới cho biết, chỉ vài tuần sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, ngày 28 tháng 2, châm ngòi cho cuộc xung đột, giá dầu thế giới đã tăng mạnh do hoạt động vận chuyển qua biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng. Ngay từ tháng 3, chương trình Lương thực Thế giới đã cảnh báo rằng nếu giá dầu duy trì quanh ngưỡng $100 một thùng đến hết tháng 6, khoảng 45 triệu người trên thế giới có thể rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính. Con số này sẽ cộng thêm vào gần 320 triệu người vốn đã phải đối mặt với nạn đói và thiếu ăn ngay từ đầu năm. Sau gần 3 tháng giao tranh và các cuộc đàm phán hòa bình chưa mang lại kết quả, kịch bản xấu nhất đang dần hiện hữu.
2: Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 5 tháng 6 công bố số liệu mới về tình hình dịch bệnh Ebola tại nước này, bổ sung 71 trường hợp nhiễm bệnh và 18 ca tử vong. Congo công bố đợt bùng phát Ebola thứ 17 ở nước này vào ngày 15 tháng 5 vừa qua. Đến nay, dịch bệnh đã lan rộng ra 3 tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc của nước này, trong đó tỉnh Ituri là tâm điểm. Tại quốc gia láng giềng Uganda, 16 ca mắc Ebola đã được xác định, trong đó có một trường hợp tử vong.
0: Trong nỗ lực mới nhất nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại châu Phi, WHO và Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, ngày hôm qua đã khởi động một kế hoạch chung trị giá $518 triệu. Kế hoạch được triển khai từ tháng 6 cho đến tháng 11 năm nay, tập trung vào các khu vực trọng điểm với các hoạt động chính, gồm điều phối tình trạng khẩn cấp, khảo sát thực địa, xét nghiệm, kiểm soát và ngăn ngừa lây nhiễm, chăm sóc lâm sàng và huy động sự tham gia của cộng đồng.
2: Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật cấp ngân sách $70 tỷ cho các cơ quan thực thi luật nhập cư trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump.
0: Gói ngân sách này phân bổ $38.6 tỷ cho cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, $22.6 tỷ cho lực lượng tuần tra biên giới, $5 tỷ cho Bộ An ninh Nội địa và hơn $108 triệu cho các hoạt động điều tra tội phạm xâm hại trẻ em. Nguồn tài chính này sẽ được

0: triển khai trong vòng 3 năm, kéo dài đến hết nhiệm kỳ hiện tại. Dự luật hiện được chuyển sang Hạ viện xem xét trước khi trình Tổng thống ký ban hành, trong bối cảnh chính sách nhập cư tiếp tục là chủ đề nóng tại Mỹ.
1: Sáng ngày 5 tháng 6, Công ty Cổ phần Di chuyển xanh và thông minh GreenSM của Việt Nam đã chính thức khai trương dịch vụ GreenSM Limo tại New Delhi, đánh dấu cột mốc hiện diện tại Ấn Độ, một trong những thị trường di chuyển lớn nhất và năng động nhất thế giới. Sự kiện được tổ chức đúng vào ngày Môi trường Thế giới, khẳng định tầm nhìn dài hạn của GreenSM trở thành một phần thiết yếu của đời sống đô thị. Phát biểu khai trương buổi lễ, ông Nguyễn Giang Thanh, Tổng Giám đốc Toàn cầu của GreenSM nhấn mạnh, Ấn Độ là một trong những thị trường di chuyển quan trọng nhất thế giới, quy mô lớn, tốc độ phát triển nhanh và tinh thần đổi mới mạnh mẽ, đang mở ra nhiều cơ hội cho tương lai giao thông xanh. Trong giai đoạn đầu, GreenSM triển khai dịch vụ GreenSM Limo tại các khu vực trọng điểm thuộc vùng thủ đô quốc gia Delhi và sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động theo từng giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Mến chào quý thính giả cùng đến với chương trình Dạ cổ tri âm trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Lời người ra đi, tân nhạc Trần Quang, lời cổ Quang Sông Việt qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu cùng Lê Diệu Hiền.

Nói tiếp chương trình, chúng ta cùng lắng nghe bài Tân Cổ trên dòng sông Hậu, nhạc Trần Thiện Thanh, lời cổ của Quyền Nhung. Mời quý vị cùng lắng nghe hai giọng ca của nghệ sĩ Thanh Nhường và Phương Thúy.

0: thân mến, chúng ta vừa lắng nghe bài tân cổ Cần Thơ Yêu Dấu của tác giả Trần Nguyễn qua giọng ca ngọt ngào của nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan song ca cùng nghệ sĩ Chí Tâm. Đến đây thì chương trình Dạc Cổ Tri Âm trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng căn hộ cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi, tôn vinh những công hiến của ông và lan tỏa giá trị tuổi cao gương sáng nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Nông sản Việt chuyển hướng sang Nam Á củng cố thị trường trọng điểm. Trong phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc cảnh báo bóng đen đói nghèo phủ rộng thế giới khi xung đột Trung Đông kéo dài. Chính phủ Thái Lan mạnh tay ngăn chặn các trang web cá độ bất hợp pháp trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh. Bây giờ là tin chi tiết. Điện mừng, nhân dịp quốc khánh Vương quốc Thụy Điển, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới nhà vua Carl Gustaf XVI, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Ulf Kristersson, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlén. Tiếp tục chuyến công tác tại Liên bang Nga, hôm qua theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự diễn đoàn phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, hội đàm với Phó Thủ tướng Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga Chernyshenko và một số doanh nghiệp. Từ Saint Petersburg, phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
1: Phó Thủ tướng Chernyshenko khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực. Đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án có ý nghĩa chiến lược dài hạn trong các lĩnh vực năng lượng dầu khí, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trung tâm tiếng Nga Pushkin. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm đóng góp tích cực của cá nhân Phó Thủ tướng Chernyshenko cho quan hệ song phương thời gian qua, đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Nga để thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực hợp tác, trong đó phát huy tối đa vai trò điều phối quan trọng của Ủy ban Liên Chính phủ hai nước. Hai phó thủ tướng nhất trí giao các cơ quan liên quan hai nước phối hợp chuẩn bị kỹ các nội dung phục vụ hoạt động của lãnh đạo chủ chốt hai nước trong thời gian tới, và khóa họp lần thứ 26 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Liên bang Nga dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay. Tại các cuộc tiếp doanh nghiệp, lãnh đạo AFK Systema Novatech VTB khẳng định với nền kinh tế năng động, quy mô thị trường lớn và mục tiêu triển vọng phát triển rõ ràng, Việt Nam là điểm đến và thị trường tiềm năng của các doanh nghiệp tập đoàn Nga. Lãnh đạo các doanh nghiệp Nga bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nga triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam phù hợp với tiềm năng và mong muốn của hai bên. Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận các đề xuất hợp tác, khẳng định sẽ giao các cơ quan liên quan của Việt Nam nghiên cứu các quan tâm của doanh nghiệp Nga, đồng thời cho biết Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga tìm hiểu và đầu tư tại Việt Nam, phục vụ công cuộc phát triển của cả hai phía.
0: Sáng nay tại tỉnh Nghệ An diễn ra lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Sự kiện là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, phóng viên Quang Huy đưa tin.
2: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Việt Nam có không gian biển rộng lớn, giàu tiềm năng và giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là không gian phát triển chiến lược, tạo động lực cho mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững. Cùng với việc hoàn thiện thể chế thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển bền vững, Phó Thủ tướng khẳng định phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp cần trở thành phong trào xã hội sâu rộng, lâu dài và là hành động tự giác của mỗi người dân.
3: Xây dựng một Việt Nam xanh.

0: sát sơn, địa phương phải bằng hành động cụ thể, bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Bảo vệ môi trường hôm nay chính là bảo vệ tương lai của đất nước, bảo vệ cuộc sống của các thế hệ mai sau.
1: Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, bên cạnh những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải nhựa, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và tác động của biến đổi khí hậu đang trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Chính vì vậy, bảo vệ môi trường không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình và từng người dân. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng cùng bắt đầu bằng những việc làm thiết thực như không xả rác bừa bãi, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm tài nguyên, trồng cây xanh, phân loại rác tại nguồn, xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan và đơn vị xanh, sạch, đẹp.
2: Với tinh thần mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh, chúng ta tin tưởng rằng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, trở thành phong trào hành động thiết thực, thường xuyên của các tầng lớp nhân dân. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ góp phần tạo nên tương lai xanh cho cộng đồng ngày mai.
1: Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã chứng kiến ngư dân ký cam kết bảo vệ môi trường, trao quà cho ngư dân, ra quân làm sạch bờ biển Cửa Lò, trồng dừa tại công viên ven biển Cửa Lò.
3: Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 với thông điệp chung tay bảo vệ môi trường biển, phát triển kinh tế biển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, những ngày này trên khắp các vùng biển đảo của Tổ quốc đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực vì một đại dương xanh và tương lai xanh. Mời quý vị nghe phóng sự của phóng viên Thu Lan với nhan đề Màu xanh bình yên ở Trường Sa.
4: Con tàu KN-490 vượt sóng đưa đoàn công tác số 17 năm 2026 đến với Trường Sa. Dưới cái nắng gay gắt, những tán bằng vuông phong ba mủ u phi lao vẫn vươn mình mạnh mẽ. Những vườn rau xanh mướt, những dàn bầu dàn bí phủ kín khu tăng gia tạo nên khung cảnh bình yên giữa đại dương mênh mông. Ít ai biết rằng để có được màu xanh ấy là cả một hành trình đầy gian nan.
5: Mấy tháng qua thì trời cũng không có mưa. Đối với anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi thì tiết kiệm nước bằng nhiều cách, tận dụng nước và để chúng tôi có thể là tưới tắm các cái cây cảnh xung quanh đơn vị.
6: Cái vấn đề là do nước hả? Thì anh em trên đảo cùng nhau tiết kiệm được chứ? Không, chị thấy lên được quả anh em cũng mừng lắm chứ.
7: Bên này có rau muống đủ, ở dưới còn có cả chanh, tắc, cam gì đó.
4: Theo Trung tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa, để phủ xanh Trường Sa là nhiệm vụ rất khó khăn bởi điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt, nắng nóng, gió mạnh, hơi muối mặn, nguồn nước ngọt hạn chế, nên việc trồng và chăm sóc cây xanh đòi hỏi rất nhiều công sức, sự kiên trì. Tuy nhiên, với quyết tâm của cán bộ chiến sĩ, phong trào xanh hóa Trường Sa đã được triển khai rộng khắp trên các đảo là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
8: Với quyết tâm của cán bộ chiến sĩ thì phong trào xanh hóa Trường Sa đã được triển khai rộng khắp trên các đảo. Thì màu xanh nơi đảo Sa không chỉ mang lại ý nghĩa về môi trường mà còn là điểm tựa tinh thần đối với cán bộ chiến sĩ. Ở giữa biển trời mênh mông, nhìn thấy các màu xanh của lá cây, anh em cảm nhận rõ hơn sức sống và sự gắn bó cũng như hơi ấm của đất liền nơi đầu sóng. Điều đó giúp bộ đội thêm yêu đảo, yêu biển và thêm quyết tâm gắn bó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
4: Để có được những khu vườn xanh trên đảo là biết bao ngày tháng lao động miệt mài của những chiến sĩ. Trung tá Nguyễn Quốc Hoài, chính trị viên đảo Tiên Nữ B cho biết, nguồn nước ngọt hạn chế nên việc tưới cây phải được tính toán rất tiết kiệm. Có những cây mất rất nhiều thời gian chăm sóc mới có thể bén rễ và phát triển. Nhưng với mỗi cán bộ chiến sĩ trên đảo, mỗi cây xanh đều giống như một phần của ngôi nhà giữa biển khơi.
9: Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đất đai chủ yếu là san hô, nhiễm mặn, thiếu nước ngọt. Nhưng với quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ đã chủ động cải tạo đất, tận dụng tối đa nguồn nước ngọt để trồng và chăm sóc cây xanh, vườn ươm, bồn hoa, cây cảnh của đơn vị, tạo bóng mát và việc xanh hóa Trường Sa.
4: Đi qua các đảo Trường Sa, Sinh Tồn Đông, Sơn Ca, Đá Tây A, Tiên Nữ hay Núi Le, ai cũng ấn tượng bởi màu xanh phủ kín các đảo. Màu xanh ấy không chỉ tạo nên cảnh quan môi trường mà còn giúp điều hòa khí hậu, chắn gió,

0: giảm tác động của bão tố và đảm bảo nguồn rau xanh phục vụ đời sống quân dân trên đảo.
1: Đối với cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa thì đầu tiên vơi đi cái nỗi nhớ đất liền. Nhìn cái màu xanh thì bọn em nhớ đến gia đình, nhớ đến quê hương của bọn em. Thứ hai là bọn em cảm giác là tự hào khi mà được cống hiến, được xây dựng, góp sức mình để trồng những cái cây khẳng định chủ quyền của đất nước.
0: Giữa biển trời mênh mông, những cây phong ba vẫn tiếp tục vươn mình trước gió, những cây bằng vuông vẫn lặng lẽ đơm hoa kết trái, những khu vườn tăng gia vẫn xanh lên từng ngày dưới bàn tay chăm sóc của cán bộ chiến sĩ. Đó là những cột mốc xanh khẳng định sức sống Việt Nam giữa đại dương. Đó là kết tinh của tình yêu tổ quốc, của ý chí vượt khó và của sự chung tay từ đất liền hướng về biển đảo. Chính màu xanh ấy đang làm nên một Trường Sa hôm nay ngày càng giàu đẹp, bình yên, vững mạnh giữa Biển Đông.
2: Tin vui cho công tác bảo tồn thiên nhiên. Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 38 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyền của UNESCO diễn ra tại Paraguay, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
3: Đây là lần thứ 3 Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế, sau 2 lần được ghi danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào các năm 2003 và 2015. Sự kiện không chỉ khẳng định những giá trị nổi bật toàn cầu của khu vực mà còn mở ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững tại địa phương. Việc được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với tỉnh Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung. Danh hiệu này tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật của Phong Nha - Kẻ Bàng về đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi, cảnh quan thiên nhiên cùng các giá trị địa chất, địa mạo đặc sắc. Việc được ghi danh cũng thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong công tác bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây đồng thời là động lực để địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, gắn bảo tồn với sinh kế cộng đồng và phát triển du lịch bền vững.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi, sáng nay Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tới dự và chỉ đạo hội nghị. Phóng viên Thu Thảo đưa tin.
6: Phong trào thi đua tuổi cao gương sáng đã được các cấp hội người cao tuổi Việt Nam phát động triển khai hiệu quả, đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách, chiến lược thích ứng với già hóa dân số. Các cấp hội cũng đã vận động xây dựng được hơn 1.500 ngôi nhà tình nghĩa và hơn 1.400 tỷ đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, đã có hơn 5 triệu người cao tuổi Việt Nam được chúc thọ, mừng thọ và gần 95% người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, 170 đại biểu tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị là những bông hoa đẹp nhất trong phong trào thi đua yêu nước, đại diện cho trí tuệ, ý chí và tâm huyết của gần 17 triệu người cao tuổi Việt Nam.
7: Người cao tuổi đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ vững sự bình yên trong thôn xóm, làng xã và đã có hơn 9 triệu người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm cho xã hội. Người cao tuổi là cầu nối giữa các giá trị văn hóa truyền thống với cuộc sống đương đại, là người lưu giữ thanh sắc văn minh ngàn đời của dân tộc.
6: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong bối cảnh già hóa dân số, sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn hiện nay, yêu cầu chăm sóc sức khỏe, bảo vệ an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò người cao tuổi càng trở nên cấp thiết. Trong đó cần chuyển mạnh tư duy từ chăm sóc người cao tuổi sang kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển, là chủ thể tích cực vào các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Để phong trào thi đua yêu nước của người cao tuổi tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị
8: đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc của Việt Nam, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh, ý chí, tham gia vào lao động sản xuất kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến, phát triển hệ thống chăm sóc dài hạn, phục hồi,

0: năng và các cái dịch vụ chăm sóc, điều dưỡng người cao tuổi tại cộng đồng, mở rộng các hoạt động văn hóa, thể thao, học tập suốt đời phù hợp với người cao tuổi.
1: Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Văn phòng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.
2: Và cũng nhân ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam sáng nay,

0: 482A Nơ Trăng Long, phường Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh cũ, được thiết kế gồm một phòng ngủ, một gác, khu bếp và ban công. Các đơn vị cũng phối hợp để trao tặng thêm cho nhà nghiên cứu một số thiết bị cần thiết khác và bộ máy vi tính nhằm hỗ trợ ông tiếp tục thực hiện các công trình nghiên cứu lịch sử và văn hóa.
1: Thì cụ yên tâm, gia đình vẫn ở bên khu phố 15.
0: Trò chuyện trong căn nhà mới được nhận, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư bày tỏ.
2: Thì tôi rất là mừng vì đây là một cái đặc ảnh hiếm có, chính sách của nhà nước thì toàn diện đối với người cao tuổi, rồi có cái chính sách chúng tôi, những người đối với cá nhân thì tôi thấy đây là một trường hợp rất đặc biệt. Cho nên tôi vui và hành diện với cái chuyện đó. Đó là cái công trình của mình lâu nay làm được đánh giá là có ích cho đất nước.
0: Nhà nghiên cứu cũng chia sẻ, cuốn tự truyện Đi qua trăm năm của ông tới đây được tái bản sẽ bổ sung thêm những thông tin mới, trong đó chắc chắn có nhắc đến căn nhà được thành phố trao tặng.
2: Thì sau này tôi đã nói với con nuôi rồi, cái nhà này thì cải biến thành một cái trung tâm lưu trữ, trong đó có rất nhiều sách để tham khảo, hết có những sách của tôi viết, hết kỷ niệm mà tôi lưu giữ được, sau này thì được trẻ luôn tìm hiểu.
0: Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bình Thạnh cho biết, việc trao tặng nhà xuất phát từ dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và chúc Tết cụ Nguyễn Đình Tư. Tại buổi gặp gỡ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã bày tỏ nguyện vọng về một không gian đủ điều kiện để lưu giữ, bảo tồn các công trình, sản phẩm nghiên cứu, tư liệu quý giá mà ông đã dày công tích lũy cả đời. Nguyện vọng của nhà nghiên cứu là được tiếp tục ở trên khu vực phường Bình Thạnh. Tuy nhiên, sau quá trình tìm và chọn, cụ Nguyễn Đình Tư ưng ý nhất là căn nhà này thuộc phường Bình Lợi Trung.
3: Thưa quý vị, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi nhưng vẫn mẫn tiệp và miệt mài làm việc nghiên cứu, viết sách, là gương sáng và tinh thần học tập và làm việc suốt đời cho thế hệ trẻ noi theo. Và hiện cả nước có 17 triệu người cao tuổi, trong đó có gần 9 triệu người vẫn đang tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Người cao tuổi Việt Nam đang thể hiện rõ nét vai trò cây cao bóng cả. Uy tín, kinh nghiệm và nỗ lực của người cao tuổi không chỉ góp phần làm giàu cho quê hương đất nước mà còn lan tỏa truyền thống tuổi cao, gương sáng. Chương trình Thời sự trưa tiếp nối với các tin đáng chú ý khác. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 nhằm bảo đảm chất lượng, đo lường và quyền lợi của người tiêu dùng.
4: Địa bàn kiểm tra dự kiến gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Thanh Hóa và một số địa phương cơ sở, sản xuất, pha chế, kho, tổng kho, kho trung chuyển, hệ thống phân phối xăng sinh học E10 hoặc có dấu hiệu rủi ro về chất lượng, đo lường. Mục đích nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với xăng sinh học E10 trong hoạt động sản xuất, pha chế, phân phối, lưu thông trên thị trường. Đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy chuẩn, kỹ thuật và pha chế, chất lượng nhiên liệu. Hành vi kinh doanh xăng sinh học E10 không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, không đúng tiêu chuẩn công bố áp dụng, không đảm bảo yêu cầu về đo lường, chất lượng và điều kiện lưu thông.
3: Trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại tại Hội chợ Thương mại Biên giới Tịnh Biên An Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào. Sự kiện có sự tham dự của đại diện các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp ba nước.
4: Là địa bàn trọng điểm thuộc hành lang kinh tế biên giới Tây Nam, An Giang định hướng ở hội nghị lần này xoay quanh chủ đề kết nối giao thương biên giới, bứt phá thương mại xanh và số. Hội nghị đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển các vùng nguyên liệu sạch, chuẩn hóa chất lượng nông sản theo tiêu chí bền vững. Điều này giúp sản phẩm của cả ba nước vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết.
5: Bộ Công Thương cũng sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan của Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng của Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để tạo dựng môi trường thương mại thuận lợi, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng thương mại xuyên biên giới, logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho cộng đồng doanh nghiệp.
4: Tại An Giang, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đạt gần 1 tỷ 300 triệu đô la, trong đó xuất khẩu đạt hơn 561 triệu đô la, nhập khẩu đạt 718 triệu đô la. Với cơ cấu hàng hóa có sự bổ trợ lẫn nhau như nguyên phụ liệu, nông sản thô phục vụ sản xuất,

0: thủy hải sản, gạo, hàng tiêu dùng, phân bón và nhiều mặt hàng khác.
1: Vải thiều Bắc Ninh đang được tiêu thụ thuận lợi ngay từ đầu vụ với giá bán duy trì ở mức cao từ 60.000 đến 90.000 đồng một kg. Đáng chú ý, 2 tấn vải thiều tươi đầu tiên của nước ta vừa được xuất khẩu sang Mỹ bằng đường hàng không. Nhờ chất lượng và hương vị đặc trưng, sản phẩm nhận được sự quan tâm của các siêu thị, chợ châu Á và người tiêu dùng tại thị trường này.
0: Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, kết quả tích cực này có được nhờ địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tiêu thụ từ sớm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và mở rộng thị trường xuất khẩu sang Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động quảng bá sáng tạo như tham quan vườn vải, gala đón mùa vải, đấu giá cây vải tổ, kết nối du lịch và các phiên live stream bán hàng đã góp phần nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ cho vải thiều. Hiện thị trường trong và ngoài nước đều tiêu thụ sôi động, giúp người trồng phấn khởi nhờ giá bán cao ngay từ đầu vụ.
1: Giá phân bón tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5, nhiều loại tăng khoảng 100.000 đồng một bao 50 kg, khiến chi phí sản xuất vụ hè thu của nông dân tăng cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là đợt tăng giá thứ hai trong năm nay và chịu tác động từ giá phân bón thế giới, chi phí logistics gia tăng và nhu cầu sử dụng cao trong nước. Trong khi đó, thì nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là lúa gạo và một số loại trái cây vẫn ở mức thấp, khiến nhiều hộ nông dân đối mặt với nguy cơ giảm lợi nhuận. Và trước biến động toàn cầu và cước logistics gia tăng, doanh nghiệp nông sản Việt đang xoay chuyển chiến lược. Thay vì phụ thuộc vào số ít thị trường lớn, các đơn vị đã chủ động mở rộng sang thị trường Nam Á, khai thác thị trường lân cận và củng cố vị thế tại các thị trường truyền thống. Phóng viên Nguyễn Quang, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh.
2: Nam Á nổi lên như một điểm đến đầy tiềm năng với khoảng 2 tỷ dân. Tại các đô thị lớn của Ấn Độ như Mumbai, Delhi hay Bengaluru, nhu cầu tiêu thụ trái cây nhiệt đới ngày càng tăng cao. Trong đó, thanh long Việt Nam đang là nguồn cung nhập khẩu chủ lực nhờ lợi thế cạnh tranh về giá và khả năng cung ứng ổn định. Ông Võ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần trái cây Hoàng Thọ tỉnh Lâm Đồng cho biết đã mở văn phòng đại diện tại Mumbai. Bước đi chiến lược này giúp công ty tiếp cận trực tiếp khách hàng, theo dõi giá bán, kiểm soát chất lượng khi hàng cập cảng và xử lý nhanh các phát sinh. Hiện tại, mỗi tuần công ty xuất khẩu từ 1 đến 2 container thanh long sang Ấn Độ, chiếm khoảng 5% tổng doanh thu. Tuy nhiên, mức tiêu thụ thực tế của thị trường này còn lớn hơn nhiều so với lượng hàng đang cung ứng.
3: Thị trường Ấn Độ là xung quanh đó là muốn nhập trái cây Việt Nam nhưng mà rất khó nhập bởi vì là chưa có cái kết cầu với nhau. Bởi vì thứ nhất là thị trường Pakistan là có trên là 300 triệu dân. Họ muốn nhập thanh long mà nhập không được cho nên họ nhập qua bên Ấn Độ. Rồi thị trường Bangladesh, nói chung là khu vực xung quanh Ấn Độ là thị trường Nam Á đó, thì họ rất nhu cầu trái cây Việt Nam rất lớn.
2: Không chỉ trái cây tươi, ngành hàng chế biến cũng đang linh hoạt điều chỉnh chiến lược trước những biến động thương mại và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Theo ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chanh Việt tỉnh Tây Ninh, thay vì dồn lực cho thị trường xa, Chanh Việt ưu tiên khai thác quốc gia lân cận nhằm cắt giảm chi phí logistics và hạn chế rủi ro.
4: Hiện nay ví dụ như là tình hình Thái Lan với Campuchia đã ra tạm ổn, thì hiện nay cái thị trường Campuchia cũng là một thị trường lớn mà chúng tôi đang tập trung nghiên cứu cũng là khai thác. Hoặc là một số thị trường khác thì chúng tôi cũng đang cố gắng làm sao đó nó có thể là cái chi phí vận chuyển nó sẽ ít hơn. Cụ thể là những cái nước mà gần với Việt Nam thì chúng tôi sẽ tập trung trước.
2: Cùng xu hướng tái cấu trúc, ngành điều Việt Nam cũng đang đưa ra những nước cờ thận trọng. Ông Bạch Khánh Nhật, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam Vinacast nhận định các thị trường như Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Canada còn nhiều dư địa để phát triển.
5: Năm rồi, do chính sách thuế của Trump không phù hợp nên rằng làm giảm sút các sản lượng nhập vào Mỹ, nên năm nay kêu gọi các nhà máy mà mình đã có những nguồn khách thị trường Mỹ trước đây á, tích cực quay lại. Bởi vì hiện giờ thì đối với mặt hàng điều thì đã đưa về không. Như vậy giống như trước khi mà có chính quyền Trump áp cái thuế đối ứng, như vậy thì mình có điều kiện mình quay lại dễ dàng hơn là mình đi tìm một cái thị trường hoàn toàn mới tinh.
2: Có thể thấy các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ từ việc phụ thuộc vào số ít thị trường lớn sang xây dựng mạng lưới tiêu thụ đa tầng. Sự kết hợp khéo léo giữa khai phá thị trường mới, tận dụng thị trường lân cận và củng cố các đối tác truyền thống chính là chìa khóa giúp nông sản vượt qua sóng gió, duy trì đà tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
1: Theo tin của phóng viên Duy Thái, tại Cao Bằng vừa xuất hiện một hố sâu bất thường giữa cánh đồng ở xã Trường Hà. Qua ghi nhận ban đầu, hố có đường kính khoảng 55 cm, độ sâu thẳng đứng khoảng 5 m và tiếp tục ăn sâu theo phương ngang khoảng

0: 7,7m. Chính quyền địa phương đang theo dõi kiểm tra khu vực này và có các biện pháp xử lý phù hợp trong thời gian tới. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân không đến gần khu vực hố sâu, không tụ tập xem chụp ảnh hoặc tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm nhằm tránh xảy ra tai nạn. Địa phương cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, đồng thời thông báo cho người thân, đặc biệt là trẻ em không đến gần khu vực vừa nêu. Thưa quý vị, cơn lũ lịch sử cuối tháng 11 năm ngoái xảy ra tại phía đông của tỉnh Đắk Lắk đã qua được nửa năm, nhưng vẫn còn đó nhiều điểm sạt lở kéo dài chưa được khắc phục. Nay một mùa mưa bão mới lại bắt đầu, nguy cơ sạt lở có thể tiếp diễn bất cứ lúc nào. Người dân rất lo lắng và phải chấp nhận đi đường vòng để tránh điểm sạt lở. Phóng viên Dương Đình Tuấn phản ánh.
1: Sáu tháng qua, người dân thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk phải đi đường vòng dài khoảng 5 km để đến được trung tâm xã Hòa Mỹ sau khi cầu dân sinh Bến Đình bị cơn lũ lịch sử cuối tháng 11 năm ngoái làm đứt gãy một nửa và cuốn trôi hai đầu dẫn. Người dân phản ánh đến xã kiến nghị lên cấp trên. Nhưng đến nay, cầu Bến Đình không nằm trong danh mục được cấp kinh phí để sửa chữa. Điều này đồng nghĩa việc đi lại của người dân Hòa Mỹ vẫn còn trở ngại. Theo ông Nguyễn Khoa Trường, trưởng phòng kinh tế xã Hòa Mỹ, thì địa phương không có đủ nguồn lực để tự khắc phục cầu Bến Đình, nên người dân vẫn phải tiếp tục chờ đợi.
2: Hiện tại thì kinh phí của địa phương là gặp rất nhiều khó khăn, do đó là không đủ cái nguồn lực để là khắc phục tuyến đường này. Do đó cũng đề nghị cấp trên là cũng hết sức quan tâm tạo điều kiện khắc phục sớm để đảm bảo cái việc đi lại an toàn cho bà con nhân dân, nhất là trong cái mùa mưa lũ.
1: Sau mưa lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, tại km 30 quốc lộ 19C, địa phận xã Phú Mỡ, vẫn còn khối lượng lớn đất đá, bê tông vỡ treo lơ lửng, khiến người và phương tiện lưu thông qua đây thực sự ái ngại. Còn trên tuyến đường tỉnh DT650 qua xã Tuy An Tây, vẫn còn đến 4 điểm sạt lở. Ông Trạo Văn Hoàng, xã Tuy An Bắc và ông Nguyễn Ngọc Hiệp, phó phòng kinh tế xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk lo lắng vì tuyến đường này có nhiều xe tải nặng, có thể gây sạt lở nặng hơn trong thời gian tới.
3: Đường đây đường chia chở hàng hóa nặng mà keo đồ mía đồ tùm lum hết mà. Và bà con ở đây cũng mong muốn là cần phải khắc phục làm sớm cho có xe qua lại, cho giờ dày nó hẩm vô trong như cơ bên kia nó hẩm ghê lắm.
4: Đối với tuyến này tỉnh quản lý, do đó cái lưu lượng mà lưu thông giữa địa bàn các xã qua lại rất nhiều, do đó cần thiết phải đầu tư sớm. Phía địa phương thì đã phối hợp trong công tác là vận động người dân bàn giao mặt bằng sớm nhất để sớm triển khai trước mùa mưa sắp tới.
1: Ngoài những điểm nguy cơ sạt lở đang treo lơ lửng, tại các khu vực bị ảnh hưởng bão lũ năm 2025 ở Đắk Lắk, còn có vị trí đã trở nên nghiêm trọng hơn như kè Bạch Đằng. Sóng biển ăn sâu vào thân kè, làm hở móng, rỗng ruột kết cấu và phá hủy một phần vỉa hè trên kè. Bà Đặng Thị Hoàng Chung, khu phố trưởng khu phố Bạch Đằng, phường Tuy Hòa đề nghị.
5: Hiện tại là sạt lở tại các điểm của bờ kè giờ đã bị xói mòn ăn lăn vào của cái thành bờ kè. Rất mong các đồng chí lãnh đạo quan tâm nhiều hơn nữa, tại vì nó liên quan đến cái chỉnh trang đô thị cũng như là phát triển của cái phường Tuy Hòa về sau.
1: Sau cơn lũ lịch sử cuối năm ngoái, tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực khắc phục hạ tầng giao thông bị thiên tai tàn phá để thông tuyến những tuyến đường huyết mạch. Nhưng nguồn lực còn hạn chế thì những cây cầu gãy, những cung đường sạt lở, những tuyến kè bị khuyết sâu vẫn đang là nỗi lo thường trực và tác động trực tiếp đến đời sống người dân.
0: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
6: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Còn khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 38 độ. Ngày mai ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Từ ngày 8 và 9 tháng 6, nắng nóng dịu dần ở khu vực Bắc và Trung Bộ.
0: Mở đầu phần tin thế giới với những diễn biến mới nhất tại điểm nóng Trung Đông. Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ trong chuyến đi tới bang

0: Wisconsin hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tình hình liên quan đến Iran vẫn đang diễn biến theo hướng có lợi cho Washington. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại rằng Iran sẽ không được phép phát triển vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran đã chính thức lên tiếng bác bỏ ý tưởng do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra mới đây về việc tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Đại giáo chủ Iran Mohtaba Khamenei nhằm chốt thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. Trên thực địa, không ngoài dự đoán, lực lượng Mỹ tại khu vực lại vừa tấn công vào Iran, viện lý do tự vệ. Động thái diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngoại giao giữa hai bên tiếp tục bế tắc và được dự báo chắc chắn vấp phải phản ứng quyết liệt từ Iran. Trong một động thái khác, Israel hôm qua đã đưa ra các cảnh báo sơ tán đến hàng loạt ngôi làng và tấn công nhiều khu vực khác nhau ở miền nam Liban, trong khi Tổng thống Liban chỉ trích Iran can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra một ngày sau khi lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem, bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa Israel và Liban, thay vào đó yêu cầu một lệnh ngừng bắn toàn diện với việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Liban. Israel đã đưa ra cảnh báo đến hơn 10 ngôi làng, bao gồm cả các ngôi làng ở phía bắc sông Litani thuộc miền nam Liban. Cảnh báo sơ tán khiến hàng nghìn người tại làng Ankun, nơi trú ẩn của những người đã bị mất nhà cửa do cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng, tiếp tục phải di rời. Tại làng Dimbin, gần thị trấn Mazayun, nơi quân đội Israel lần đầu tiên rút quân khỏi một khu vực ở miền nam Liban, sau nhiều cuộc đụng độ dữ dội với Hezbollah, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã mở lại con đường chính dẫn đến ngôi làng này. Cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 đã khiến hơn 3.500 người tại Liban thiệt mạng, trong khi 29 binh sĩ Israel và 3 dân thường nước này cũng thiệt mạng trong cùng thời kỳ. Tổng thống Liban Joseph Aoun hôm qua đã đưa ra chỉ trích gay gắt đối với Iran, cho rằng Iran can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, sử dụng Liban như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Ông Joseph Aoun cũng chỉ trích Hezbollah, nhấn mạnh không còn cách nào khác để chấm dứt chiến tranh ngoài việc đàm phán để cứu vãn những gì còn lại của Liban.
0: Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho rằng xung đột kéo dài tại Trung Đông không chỉ làm đảo lộn cục diện an ninh khu vực mà còn kích hoạt chuỗi tác động lan rộng lên thị trường năng lượng, chuỗi cung ứng về hệ thống lương thực toàn cầu. Trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang, thương mại gián đoạn và năng lực cứu trợ suy giảm, hàng chục triệu người có nguy cơ bị đẩy sâu hơn vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong những tháng tới. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Theo chương trình Lương thực Thế giới, xung đột kéo dài giữa Israel, Mỹ và Iran đang tạo ra hiệu ứng dây chuyền nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng và an ninh lương thực toàn cầu. Việc gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ thế giới, đã khiến giá dầu tăng mạnh. Cơ quan này cho biết, nếu giá dầu duy trì quanh mức $100 một thùng đến hết tháng 6, khoảng 45 triệu người có thể rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính, bên cạnh gần 320 triệu người vốn đã đối mặt với nạn đói ngay từ đầu năm 2026. Phát biểu tại họp báo, ông Jean-Martin Bouer, giám đốc bộ phận phân tích lương thực và dinh dưỡng của chương trình Lương thực Thế giới thừa nhận.
3: Đáng tiếc là những dự báo bi quan hồi đầu năm đang trở thành sự thật. Việc gián đoạn vận chuyển và giá năng lượng tăng đã khiến giá lương thực leo thang trên toàn cầu.
2: Theo chương trình Lương thực Thế giới, tác động của xung đột đang lan rộng qua ba kênh chính là giá nhiên liệu tăng, chi phí lương thực leo thang và thương mại quốc tế bị gián đoạn. Tại Somali, một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới, khoảng 6 triệu người đã rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Con số này có thể tăng thêm 2,5 triệu người vào cuối năm nay, khi gần 60% hộ gia đình không đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu. Đáng lo ngại hơn, nguồn lương thực cứu trợ tại Somalia có thể cạn kiệt trong vài tháng tới, làm gia tăng nguy cơ đứt gãy viện trợ, đặc biệt là đối với trẻ em dưới 5 tuổi. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo thế giới có thể tái diễn cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tương tự năm 2022. Nhưng tình hình hiện nay còn nghiêm trọng hơn do hệ thống cứu trợ nhân đạo suy yếu, trong khi chi phí vận hành tăng mạnh. Cơ quan này dự báo sẽ phải cắt giảm hỗ trợ cho khoảng 1,5 triệu người trong năm 2026. Nếu xung đột kéo dài thêm 6 tháng, hơn 9 triệu người có nguy cơ mất hoàn toàn nguồn viện trợ lương thực. Giám đốc Bộ phận Phân tích Lương thực và Dinh dưỡng của Chương trình Lương thực Thế giới Jean-Martin Bouer cho biết,
3: trên phạm vi toàn cầu, điều đáng lo ngại là tác động đến sự ổn định khi giá lương thực vượt ngưỡng nhất định, bất ổn và bạo lực có thể bùng phát. Chúng ta đã thấy điều đó vào năm 2017, năm 2011 và cả năm 2022, và hiện nay những dấu hiệu đó đang quay trở lại.
2: Các chuyên gia của chương trình Lương thực Thế giới cho rằng tình hình có thể tiếp tục xấu đi nếu xung đột kéo dài trong bối cảnh nguy cơ xuất hiện hiện tượng El Nino mạnh, có thể gây hạn hán, lũ lụt và gián đoạn sản xuất nông nghiệp toàn cầu, tiếp tục đẩy giá lương thực tăng cao trong thời gian tới.
0: Trung Quốc và Lào đã nâng cấp quan hệ song phương trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 2 đến 6 tháng 6 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit, hai nước đã ra tuyên bố chung về việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Lào trong mọi thời tiết thời đại mới, trong đó nhất trí củng cố tin cậy chính trị, xây dựng hợp tác an ninh, tăng cường hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy giao lưu nhân văn, thắt chặt phối hợp chiến lược ở cấp độ và chất lượng cao. Trước đó, tại cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Lào ngày 5 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi Lào là phương hướng quan trọng trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Lào thúc đẩy quan hệ song phương đạt được bước tiến vượt bậc mới. Về phần mình, Chủ tịch Thonglun Sisulit đánh giá quan hệ Lào-Trung Quốc hiện đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử, đồng thời nhất trí và ủng hộ việc nâng cấp quan hệ song phương, cho biết sẵn sàng cùng với Trung Quốc củng cố tin cậy chính trị ở cấp độ cao, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật, làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khai thác khoáng sản, năng lượng sạch, kinh tế số, nông nghiệp hiện đại và môi trường sinh thái.
0: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, nước này vừa cho chạy thử nghiệm một tàu khu trục mới dưới sự thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
5: Chiến hạm được chạy thử nghiệm hôm 4 tháng 6 vừa qua là tàu khu trục lớp 5.000 tấn thứ hai do Triều Tiên tự chế tạo. Tàu này được hạ thủy vào tháng 5 năm ngoái dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng ngay sau khi tiếp nước, tàu này đã bị mất thăng bằng, đổ nghiêng và vỡ đáy. Sau khi xảy ra sự cố, Triều Tiên đánh giá mức độ hư hại của khí tài chiến lược này là không nghiêm trọng và tàu đã được đưa vào ụ khô để khắc phục. Đồng thời, Triều Tiên đã bắt giữ 4 quan chức cấp cao để điều tra. Sau hơn một năm sửa chữa tại một nhà máy đóng tàu ở Đông Bắc Triều Tiên, hôm 4 tháng 6 vừa qua, tàu này đã có hải trình thử nghiệm đầu tiên dưới sự thị sát của ông Kim và con gái. Sau khi kiểm tra, xác định tính năng hệ thống tuần hành của khí tài này, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề cập khả năng đóng mới một tàu khu trục lớp 10.000 tấn cùng việc nghiên cứu phát triển các loại vũ khí bí mật dưới nước. Liên quan đến sự kiện này, truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc dẫn các nguồn tin quân sự cho biết Triều Tiên đang hướng tới việc hạt nhân hóa vũ khí khí tài của hải quân và đang nghiên cứu cách thức lắp đặt vận hành hệ thống tên lửa mang đầu đạn hạt nhân trên các tàu khu trục.
0: Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cho biết các cơ quan chức năng nước này đã ngăn chặn thành công hơn 673.000 trang mạng xã hội và đường dẫn liên quan đến đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp trong 8 tháng của năm tài khóa 2026. Đây là một phần trong chiến dịch cao điểm nhằm siết chặt an ninh mạng trước thềm vòng chung kết FIFA World Cup 2026. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
6: Số liệu thống kê cho thấy, từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 đến ngày 31 tháng 5 vừa qua, nhà chức trách Thái Lan đã vô hiệu hóa gần 680.000 trang mạng xã hội và link đánh bạc trực tuyến. Trong đó có khoảng 636.000 đường dẫn bị chặn theo lệnh tòa án và gần 40.000 trường hợp được xử lý thông qua hợp tác với các nền tảng trực tuyến. Riêng trong tháng 5 vừa qua, số lượng đường dẫn đánh bạc trực tuyến bị triệt phá lên tới gần 79.000. Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cũng cho biết nếu tính trên tất cả các danh mục nội dung bất hợp pháp, tổng số trang mạng bị khóa trong cùng kỳ lên tới gần 800.000, chứng tỏ hoạt động cá độ bóng đá đang chiếm tỷ lệ áp đảo. Tại Thái Lan, công tác giám sát và ngăn chặn tội phạm mạng đang được đẩy mạnh ở mức độ tối đa khi ngày khai mạc World Cup 2026 đã cận kề vào ngày 11 tháng 6 tới đây. Chính phủ Thái Lan đồng thời đưa ra cảnh báo nghiêm khắc yêu cầu người dân không chia sẻ nội dung quảng cáo cá độ hoặc tham gia các trò lừa đảo trực tuyến để tránh nguy cơ vi phạm đạo luật tội phạm máy tính. Chiến dịch truy quét mạnh tay này được triển khai trong bối cảnh World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tại Mỹ, Mexico và Canada, sở hữu quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu tại 16 thành phố. Giải đấu sẽ mở màn tại sân vận động Azteca, Mexico City và khép lại bằng trận chung kết tại sân MetLife ở New Jersey của Mỹ. Giới chức Thái Lan lo ngại sức hút khổng lồ từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khiến hoạt động cá cược trực tuyến bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á, nơi có lượng người hâm mộ bóng đá vô cùng đông đảo.
0: Các nhà khoa học Anh vừa hoàn tất thử nghiệm trên người một loại vaccine có thành phần kháng nguyên, hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo AI thiết kế, đánh dấu cột mốc mới trong lĩnh vực phát triển vaccine. Tuy nhiên, kết quả ban đầu cho thấy vaccine mới chỉ tạo ra phản ứng miễn dịch ở mức khiêm tốn. Khác với các loại vaccine truyền thống thường được phát triển để chống lại một tác nhân gây bệnh cụ thể, vaccine mới được định hướng trở thành một vaccine phổ quát có khả năng bảo vệ trước nhiều chủng virus thuộc nhóm SARS-CoV-2, họ virus từng gây ra các đợt bùng phát nguy hiểm như hội chứng hô hấp cấp tính nặng, hội chứng hô hấp trung đông và bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus.

0: corona gây ra. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Nguyễn Cường sẽ điểm lại những sự kiện trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần.
1: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
2: Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói.
1: Đó là thông điệp xuyên suốt trong bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14. Những yêu cầu được đặt ra không chỉ nhấn mạnh chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn, mà còn xác lập thước đo thực chất cho hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới. Đó là mọi chủ trương, phong trào hay chương trình hành động phải mang lại lợi ích cụ thể cho người lao động. Thông điệp ở đâu có người lao động, ở đó phải có công đoàn, không chỉ là yêu cầu về sự hiện diện mà còn là lời nhắc về trách nhiệm hành động. Công đoàn chỉ thực sự khẳng định được vị thế của mình khi trở thành chỗ dựa tin cậy, đồng hành và bảo vệ người lao động trong mọi hoàn cảnh. Cũng trong tuần, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.
3: Cuộc cải cách về tổ chức bộ máy lần này có ý nghĩa rất lớn. Điều chúng ta hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn hay là một bộ, mà là một cái bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Không phải chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý, phương thức điều hành, phương thức làm việc, phương thức tổ chức thực hiện. Không phải chỉ là giải quyết yêu cầu trước mắt mà phải tạo nền tảng trong cái mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
1: Thông điệp này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy tinh thần xuyên suốt của cuộc cải cách là không dừng lại ở việc tinh giảm đầu mối hay tinh gọn biên chế. Điều quan trọng hơn là đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, quản lý và điều hành, tạo nên một bộ máy thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đây không chỉ là yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn là nền tảng để xây dựng mô hình quản trị quốc gia hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Một bộ máy mạnh hơn, trách nhiệm hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn chính là đích đến của cuộc cải cách mang ý nghĩa lịch sử này.
4: Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách, tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc ấy, và chủ động để có các giải pháp cụ thể.
1: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, chỉ đạo này của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 cho thấy yêu cầu điều hành ngày càng cao hơn. Thay vì chỉ ứng phó khi biến động xảy ra, các bộ ngành được yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng lĩnh vực, từng tình huống. Đáng chú ý, lần đầu tiên xuất hiện yêu cầu tạo tấm đệm giảm sốc cho nền kinh tế. Đây không chỉ là dư địa của chính sách tài khóa, tiền tệ, mà còn là năng lực dự báo, khả năng chuẩn bị và mức độ chủ động trước các cú sốc từ bên ngoài. Một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh cần có sức bật, nhưng để phát triển bền vững, điều quan trọng hơn là phải có sức chống chịu.
4: Với những người chưa có điều kiện mua nhà thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà, mà thuê nhà là dài hạn, ổn định, với mức giá thuê phù hợp với thu nhập của người lao động, phù hợp với khả năng chi trả, chứ không phải là cố gắng để bằng được để mua nhà. Và nhà ở cho công nhân là phải có giá cả hợp lý, như đại biểu kiến nghị là hoàn toàn chính xác, phải được quy hoạch xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa xã hội, phục vụ cho chính người lao động như là trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, rồi nhà văn hóa.
1: Đó là những chỉ đạo đáng chú ý của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp về phát triển nhà ở cho thuê. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi tư duy từ mục tiêu sở hữu nhà ở sang bảo đảm quyền có chỗ ở phù hợp cho người dân. Theo đó, những người chưa đủ khả năng mua nhà vẫn được tiếp cận các loại hình nhà ở cho thuê dài hạn với mức giá hợp lý. Chủ trương chuyển từ sở hữu nhà ở sang quyền được có chỗ ở không chỉ là sự điều chỉnh về chính sách mà còn thể hiện bước thay đổi quan trọng trong tư duy phát triển an sinh. Khi thị trường nhà ở cho thuê được quan tâm đúng mức, người dân sẽ có thêm lựa chọn phù hợp với khả năng

tài chính, giảm áp lực phải mua nhà bằng mọi giá, đồng thời góp phần xây dựng một thị trường nhà ở cân bằng, bền vững và bao trùm hơn. 50,76% là tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghệ cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu quý 1 năm nay. Cùng với việc Việt Nam lần đầu vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Startup Blink, những con số này cho thấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà còn dần trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. 445 tỷ đô la là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng qua. Riêng xuất khẩu rau quả đạt gần 3 tỷ đô la, tăng gần 30%. Đáng chú ý, sự gia tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến cho thấy nông nghiệp Việt Nam đang từng bước chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao giá trị, chất lượng và sức cạnh tranh.

0: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đội nữ Liban, qua đó có khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ ngôi hậu ở đấu trường châu Á ABC Cup 2026. Trong trận đấu mở màn bảng B, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt gặp Liban, đội bóng Tây Á có lợi thế về thể hình, sức mạnh. Dù vậy, với vị thế nhà vô địch 3 mùa giải liên tiếp, đội nữ Việt Nam nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo để thắng 3-0. Điểm số các set là 25-3, 25-15 và 25-14. Ở trận đấu tiếp theo diễn ra lúc 8 giờ sáng mai, mùng 7 tháng 6, Thanh Thúy và các đồng đội sẽ gặp đội nữ Hồng Kông, Trung Quốc. ABC Cup 2026 diễn ra đến ngày 14 tháng 6 tại Philippines, quy tụ 12 đội tuyển. Tại bảng B, đương kim vô địch Việt Nam còn gặp các đội nữ Indonesia, Iran và Kyrgyzstan. Sau khi dừng bước ở bán kết World Cup cầu mây 2026 diễn ra cuối tháng 5 tại Malaysia, đội tuyển bốn nam đã trở lại guồng quay tập luyện ở Hà Nội qua quỹ thời gian 4 tháng để nâng cấp kỹ chiến thuật trước khi dự ASEAN 20. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Đức Lương cho biết:
2: Thời tiết rất là nắng nhưng mà ban luyện cũng như các đội viên đều quyết tâm để có thể lực tốt nhất để chuẩn bị tốt cho cái giải ASEAN. Năm nay chúng tôi vẫn cứ đặt mục tiêu vào cái nội dung 4, tại vì nội dung 4 vẫn là cái nội dung sở trường.
1: Sau dấu ấn huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 33, đội trưởng Vương Minh Châu cùng các đồng đội Nguyễn Văn Lý, Đồng Văn Hoàng và Huỳnh Ngọc Sang dồn sức cho kỳ ASEAN khởi tranh vào tháng 9 tại Nhật Bản. Theo ông Hoàng Đức Lương, đây cũng là những gương mặt gánh trọng trách vào chung kết nội dung 4 nam.
2: Năm nay điều lệ của giải là mỗi vận động viên chỉ được tham gia một nội dung ở ASEAN, nên ra chúng tôi cũng tập trung riêng vào là ví dụ thế mạnh lên 4 cái cháu mà được huy chương vàng SEA Games một rồi thì tôi cũng tập trung vào tham gia. Hai cái ASEAN trước thì đội tuyển của Mây Nam chúng ta đều giành được huy chương đồng, thì ở ASEAN này thì ban huấn luyện cũng đặt mục tiêu là chúng ta cũng sẽ vào chung kết để cố gắng.
1: Hôm qua giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khép lại lượt đấu thứ 6 với hai chiến thắng đậm của Saco và Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu sớm, Trà thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ dẫn trước Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh ở phút thứ 8. Tuy nhiên, hai cú đúp của Mạnh Dũng, Italo Bob và các pha lập công của Thịnh Phát, Tiến Huy và Văn Hoài giúp đội đương kim vô địch thắng lại 7-1. Ở trận đấu sau đó, ngoại binh Marco Moreira vừa ghi bàn vừa kiến tạo, có công lớn giúp Sahako thắng đậm Luxury Hạ Long cùng với tỷ số 7-1. Sau 6 lượt trận, Thái Sơn Bắc dẫn đầu với 16 điểm, tiếp theo là Sahako có 15 điểm, còn Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với 14 điểm. Giải nhất quốc gia 2025-2026 sẽ bế mạc vào tối nay sau năm cặp đấu thuộc vòng 22 cùng bắt đầu lúc 16 giờ. Trên sân Việt Yên, đội bóng đã chắc chắn giành ngôi Á quân, Bắc Ninh FC tiếp trẻ PVF CND. Phía trước là trận playoff tranh suất dự V-League nên huấn luyện viên Forlani nhiều khả năng sẽ ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ. Trong khi đó, trẻ PVF CND đã hướng đến trận cầu đẹp mắt để chia tay mùa giải như chia sẻ của huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông.
3: Bắc Ninh hiện tại là đứng thứ hai và sẽ là đội tranh play-off, và chúng tôi sẽ quyết tâm thi đấu một trận đấu cuối cùng trên đây giải thật tốt, và dù cái lực lượng chúng tôi thật sự là khó khăn nhưng mà các em thi đấu nỗ lực hết mình, chúng tôi sẽ thi đấu một trận đấu tốt.
1: Trên sân Việt Trì, cuộc chạm trán giữa Xuân Thiện Phú Thọ và đội vô địch Trường Tư Đồng Nai mang sắc màu của một ngày hội khép lại mùa giải. Về phía đội chủ nhà, trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Trọng Giáp khẳng định mục tiêu chiến thắng để về đích trong top 5.
4: Tất cả các trận đấu với Xuân Thiện Phú Thọ, trận đấu nào chúng tôi đã đặt mục tiêu cao nhất, trận nào cũng sẽ phải giành chiến thắng để giữ hạng số chúng tôi cuối mùa là tốt, khả năng ở top 5 là chúng tôi có thể giữ được.
1: Ở ba cặp đấu còn lại, Long An gặp Quy Nhơn United, Đồng Tháp làm khách của thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Quảng Ninh tiếp đội cuối bảng Thanh Niên thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 5 tháng 6, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thông báo các nghi thức trước khi trận đấu diễn ra tại World Cup 2026 sẽ được cải tiến.

0: biến. Cụ thể, toàn bộ cầu thủ trong danh sách đăng ký sẽ đứng ở vòng tròn giữa sân khi cử quốc ca. Sân vận động được thiết kế theo dạng trải nghiệm 360 độ với cờ, biểu ngữ và hiệu ứng thị giác để tăng kết nối giữa cầu thủ và khán giả. Thông báo của FIFA nêu rõ, việc tất cả các cầu thủ và trọng tài cùng đứng đối diện nhau ở vòng tròn trung tâm trong lúc hát quốc ca sẽ tạo ra một khoảnh khắc đoàn kết, tự hào và xúc động. World Cup là dành cho mọi cầu thủ, mọi người hâm mộ và nghi thức trước trận đấu đổi mới phản ánh điều đó. Tại nước Pháp, giải quần vợt Roland Garros đã xác định cặp đấu chung kết đơn nam. Ở trận bán kết kéo dài hơn 3 tiếng, hạ dòng số 2 Alexander Zverev đã vượt qua Jakub Mensik với tỷ số 3-1. Điểm số các set là 7-5, 6-2, 4-6 và 6-3. Đối thủ của Zverev trong trận tranh ngôi vương là Flavio Cobolli, tay vợt người Italia đã tiến vào chung kết theo cách rất bất ngờ sau khi Matteo Ardandi tuyên bố rút lui ngay trước vòng bán kết do sốt virus. Trận chung kết giữa Zverev và Cobolli diễn ra lúc 20 giờ ngày mai 7 tháng 6, nơi Zverev đang hướng đến danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.
1: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, vùng núi, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung Du và Đồng Bằng, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm, gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra lời kêu gọi toàn dân chung tay bảo vệ môi trường. Mỗi người hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất, không xả rác bừa bãi ra môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng để đất nước ngày càng xanh, sạch đẹp. Trước biến động toàn cầu và cước logistics gia tăng, doanh nghiệp nông sản Việt đang xoay chuyển chiến lược. Thay vì phụ thuộc số ít thị trường lớn, các đơn vị chủ động mở rộng sang Nam Á, khai thác thị trường lân cận và củng cố vị thế tại các thị trường truyền thống. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Đây là động lực để địa phương tiếp tục nâng cao quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên gắn bảo tồn với sinh kế cộng đồng và phát triển du lịch bền vững. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột kéo dài tại Trung Đông không chỉ làm đảo lộn cục diện an ninh khu vực mà còn kích hoạt chuỗi tác động lan rộng trên thị trường năng lượng, chuỗi cung ứng và hệ thống lương thực toàn cầu. Hệ quả là hàng chục triệu người có nguy cơ bị đẩy sâu hơn vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong những tháng tới. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Hoàng Ân biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
3: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
4: Chương trình phổ biến pháp luật.
5: Chương trình phổ biến pháp luật.
6: Bây giờ là thời gian dành cho chương trình phổ biến pháp luật. Thưa quý vị, yêu cầu đối với nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y năm 2026 chi tiết như thế nào? Các quảng cáo vi phạm pháp luật trên mạng được ngăn chặn gỡ bỏ ra sao? Mời quý thính giả theo dõi nội dung này trên chương trình phổ biến pháp luật hôm nay của Phát thanh Cần Thơ. Yêu cầu đối với nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y 2026 chi tiết như thế nào? Căn cứ theo Điều 10, Nghị định 342 năm 2025, quy định yêu cầu đối với nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y như sau. Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y phải có cái nội dung sau đây: tên thuốc, thành phần, hàm lượng hoạt chất của thuốc, tính năng công dụng và những điều cần lưu ý khi sử dụng bảo quản. Tên, địa chỉ của tổ chức cá nhân đăng ký, chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Cảnh báo về mức độ nguy hiểm độc hại và chỉ dẫn phòng ngừa tác hại của thuốc. Đối với từng loại sản phẩm, nội dung quảng cáo còn phải tuân thủ các quy định chuyên ngành sau đây. Nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật phải thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Nội dung quảng cáo thuốc thú y phải thực hiện theo quy định của pháp luật về thú y. Các quảng cáo vi phạm pháp luật trên mạng được ngăn chặn gỡ bỏ ra sao? Căn cứ Điều 18 Nghị định 342 năm 2025, quy định về việc ngăn chặn gỡ bỏ quảng cáo vi phạm pháp luật trên mạng như sau. Các bộ ngành địa phương rà soát, phát hiện, kiểm tra, xử lý, yêu cầu ngăn chặn gỡ bỏ quảng cáo vi phạm pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trong trường hợp pháp luật chuyên ngành chưa có quy định hoặc các bộ ngành địa phương không xác định được danh tính chủ thể đăng phát quảng cáo vi phạm pháp luật để xử lý và yêu cầu ngăn chặn gỡ bỏ. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì tiếp nhận thông báo quảng cáo vi phạm pháp luật từ các bộ ngành địa phương và là đầu mối liên hệ gửi yêu cầu ngăn chặn gỡ bỏ tới tổ chức doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên mạng tại Việt Nam. Khi gửi thông báo tới Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các bộ ngành địa phương cung cấp kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc quảng cáo vi phạm pháp luật. Người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, người phát hành quảng cáo, khi tham gia hoạt động quảng cáo trên mạng, có trách nhiệm thực hiện hoặc phối hợp thực hiện việc ngăn chặn gỡ bỏ quảng cáo vi phạm pháp luật chậm nhất là 24 giờ kể từ khi có yêu cầu bằng văn bản hoặc qua phương tiện điện tử của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Đối với quảng cáo có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam phải ngăn chặn gỡ bỏ kịp thời. Nhưng
7: bây giờ là 13 giờ.
6: Từ khi có yêu cầu. Trường hợp không thực hiện quy định tại khoản 2 điều 18 Nghị định 342 thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Công an sẽ triển khai các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn quảng cáo, dịch vụ vi phạm pháp luật và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật. Biện pháp ngăn chặn chỉ được gỡ bỏ sau khi quảng cáo vi phạm pháp luật đã được xử lý theo yêu cầu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn việc truy cập vào các quảng cáo dịch vụ vi phạm pháp luật chậm nhất

0: là 24 giờ kể từ khi có yêu cầu bằng điện thoại, văn bản hoặc qua phương tiện điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an. Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: Xin chào quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình âm nhạc bốn phương của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị thân mến, có những nghệ sĩ không cần phải xuất hiện dày đặc trên truyền thông nhưng mà vẫn sở hữu một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng. Âm nhạc của họ giống như là một người bạn đồng hành nhẹ nhàng xuất hiện trong những khoảnh khắc vui buồn của cuộc sống và để lại những cảm xúc rất riêng trong trái tim người nghe. Và Lenka chính là một nghệ sĩ như thế.
1: Sinh ra tại Australia, Lenka Kripak được biết đến với vai trò là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên. Sở hữu chất giọng trong trẻo cùng phong cách indie pop giàu năng lượng tích cực, cô đã chinh phục khán giả toàn cầu bằng những ca khúc như là The Show, Trouble Is a Friend hay Everything at Once.
0: Sau hơn 3 năm kể từ album Insta Spectra cuối tháng 5 vừa qua, Lenka đã chính thức trở lại với album phòng thu thứ 7 mang tên Good Days. Trước đó, các đĩa đơn Sunshine Girl và Good Days đã được giới thiệu đến công chúng như lời chào mở đầu cho một chương mới trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ. Vẫn là sự lạc quan quen thuộc, nhưng lần trở lại này mang nhiều màu sắc trưởng thành hơn, được viết nên từ những trải nghiệm trong cuộc sống, gia đình và hành trình làm mẹ.
1: Trong khoảng thời gian tới, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những ca khúc đã làm nên tên tuổi của Lenka, đồng thời khám phá những dấu ấn mới nhất trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ, được mệnh danh là cô gái mang nắng và âm nhạc. Mở đầu chương trình là bản hit đưa tên tuổi của Lenka đến với hàng triệu khán giả trên khắp thế giới. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Ra mắt năm 2008, The Show được xem là một trong những bài hát tiêu biểu nhất của Lenka. Với giai điệu vui tươi cùng ca từ đầy lạc quan, ca khúc này nhanh chóng trở thành bản nhạc quen thuộc trên các đài phát thanh, chương trình truyền hình và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Và điều đặc biệt là sau gần 2 thập niên, ca khúc vẫn giữ nguyên sức hút đối với nhiều thế hệ khán giả. Có lẽ bởi thông điệp mà bài hát mang lại chưa bao giờ trở nên cũ. Cuộc sống đôi khi khiến chúng ta cảm thấy bối rối, lạc lối và không biết mình đang đứng ở đâu trong hành trình của chính mình. Nhưng thay vì lo lắng quá nhiều, Lenka chọn cách mỉm cười và xem cuộc đời như một sân khấu rộng lớn, nơi mỗi người đều đang viết nên câu chuyện riêng.
1: Chính tinh thần tích cực ấy đã trở thành dấu ấn xuyên suốt trong âm nhạc của nữ ca sĩ người Australia. Không chỉ ở The Show, nhiều sáng tác khác của cô cũng luôn hướng người nghe đến những điệu tươi sáng và truyền cảm hứng vượt qua khó khăn. Và khi nhắc đến Lenka, cũng sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua ca khúc đã trở thành người bạn tinh thần của rất nhiều khán thính giả trẻ trên khắp thế giới. Đây chính là Trouble Is A Friend.

0: Có lẽ ít ai ngờ rằng một bài hát nói về những rắc rối trong cuộc sống lại có thể mang đến cảm giác dễ chịu đến vậy. Nhưng đó chính là điều Lenka đã làm được. Thay vì xem khó khăn là điều đáng sợ, cô lại ví chúng như là một người bạn luôn xuất hiện để giúp chúng ta trưởng thành hơn. Và đây cũng là ca khúc giúp tên tuổi Lenka được biết đến rộng rãi tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Đến hôm nay thì những câu hát của Trouble is a Brand vẫn tiếp tục xuất hiện trong các video truyền cảm hứng, những playlist chữa lành và các nội dung tích cực trên mạng xã hội.
1: Trong năm 2025, Lenka tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của mình khi thực hiện Magenta Tour tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc. Dù không chạy theo các xu hướng âm nhạc mới nhất, nữ ca sĩ vẫn duy trì được lượng khán giả trung thành nhờ phong cách sáng tác chân thành và gần gũi. Thế nhưng âm nhạc của Lenka không chỉ có sự vui vẻ và lạc quan. Đôi khi, cô cũng kể những câu chuyện về việc đối diện với những điều tiêu cực để tìm lại giá trị của chính mình.

Quý vị đang đồng hành cùng chương trình âm nhạc bốn phương của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ với chân dung âm nhạc của Lenka. Quý vị thân mến, khác với những ca khúc mang màu sắc vui tươi thường thấy, Bring Me Down vừa rồi đã thể hiện một khía cạnh mạnh mẽ hơn cho âm nhạc của nữ ca sĩ.

0: tổn thương không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, thay vì chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, cô luôn hướng người nghe đến khả năng đứng dậy và bước tiếp.
1: Đó cũng chính là tinh thần mà người hâm mộ cảm nhận được khi mà các sản phẩm mới của Lenka thời gian gần đây. Album Good Days vừa phát hành lại tiếp tục mang đến thông điệp về sự lạc quan, lòng biết ơn và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Sau khi học cách bảo vệ chính mình trước những tổn thương, con người lại bắt đầu hành trình tìm kiếm sự đồng điệu trong tình yêu và các mối quan hệ. Mời quý vị cùng lắng nghe Dangerous and Sweet.

0: Tình yêu luôn là một chủ đề đặc biệt trong âm nhạc và Lenka cũng không ngoại lệ. Với Dessert and Squeeze, nữ ca sĩ mang đến một góc nhìn rất thú vị về những trái tim nhạy cảm. Đó là những con người dễ rung động, dễ tổn thương nhưng cũng biết yêu thương bằng tất cả sự chân thành của mình. Bài hát cho thấy khả năng quan sát tinh tế của Lenka đối với những cảm xúc rất đời thường. Cô không xây dựng những câu chuyện tình yêu quá kịch tính mà lựa chọn kể về những rung động nhỏ bé, những suy nghĩ giản dị nhưng lại dễ dàng chạm đến trái tim người nghe.
1: Và chính sự chân thật ấy đã giúp cho âm nhạc của Lenka vượt qua giới hạn về ngôn ngữ và địa lý để tìm được sự đồng cảm từ khán giả ở nhiều nơi trên thế giới. Và nếu có một ca khúc thể hiện rõ nhất sự sáng tạo, hồn nhiên cùng năng lượng tích cực của Lenka, thì đó chắc chắn là bài hát tiếp theo đây.
2: As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as

0: Everything at Once là một trong những ca khúc mang màu sắc vui tươi và sáng tạo nhất trong sự nghiệp của Lenka. Với hàng loạt hình ảnh so sánh thú vị lấy cảm hứng từ thiên nhiên và thế giới động vật, bài hát đã tạo nên một thế giới âm nhạc đầy màu sắc, nơi con người được tự do thể hiện mọi khía cạnh trong tính cách của mình.
1: Nhiều người cho rằng âm nhạc của Lenka giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng chúng ta không cần phải trở thành một phiên bản hoàn hảo. Điều quan trọng hơn là biết chấp nhận những điểm khác biệt và trân trọng con người thật của mình. Đó cũng là điều mà người hâm mộ cảm nhận được cho album Good Days vừa phát hành. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Lenka vẫn giữ được sự trong trẻo quen thuộc, nhưng mà đồng thời cũng mang đến những góc nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Những ca khúc mới của cô không chỉ nói về niềm vui, mà còn là sự biết ơn đối với những điều bình dị quanh mình.

0: Ca khúc We Will Not Grow Old vừa rồi cũng đã khép lại hành trình âm nhạc của Lenka trong chương trình hôm nay. Ca khúc này mang đến cảm giác nhẹ nhàng như một lời nhắn gửi rằng dù thời gian có trôi đi, chúng ta vẫn có thể giữ cho tâm hồn mình luôn trẻ trung, giàu mơ mộng và đầy hy vọng. Có lẽ đó cũng chính là điều mà Lenka đã làm được trong suốt sự nghiệp của mình. Qua từng bài hát, cô không ngừng truyền đi nguồn năng lượng tích cực và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Từ những bản hit đầu tiên như là The Show hay Trouble Is a Friend cho đến album mới nhất Good Days, âm nhạc của cô vẫn luôn mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi như một người bạn lâu năm.
1: Quý vị vừa đồng hành cùng âm nhạc bốn phương trong hành trình khám phá những giai điệu đầy cảm hứng của nữ ca sĩ Lenka. Giữa một thế giới âm nhạc luôn đổi thay, Lenka vẫn giữ được vị trí riêng bằng những sáng tác chân thành, giản dị nhưng giàu năng lượng tích cực

0: Có lẽ chính điều đó đã giúp cho âm nhạc của cô tiếp tục đồng hành cùng nhiều thế hệ khán giả trong suốt gần hai thập niên qua. Và với album mới Good Days vừa ra mắt, Lên Ca một lần nữa cho thấy những giai điệu nhẹ nhàng vẫn luôn có sức mạnh đặc biệt trong việc kết nối con người, lan tỏa niềm vui và truyền cảm hứng sống tích cực.
1: Chương trình âm nhạc bốn phương đến đây sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa nay của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026 cùng với những nội dung đáng chú ý được điểm qua sau đây. Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tại thành phố Cần Thơ, phong trào đã được lan tỏa bằng nhiều mô hình thiết thực hiệu quả, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.
1: Thực hiện chuyển đổi số, thành phố Cần Thơ không chỉ hướng tới số hóa hồ sơ hay đưa dịch vụ công lên môi trường mạng, mà còn tạo ra tăng trưởng mới từ dữ liệu, từ công nghệ và từ đổi mới sáng tạo.
0: Là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền xã Cờ Đỏ luôn quan tâm thực hiện nhiều chương trình chính sách thiết thực, chăm lo cho bà con, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
1: Dự báo hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to vào chiều tối.
0: Liên Hợp Quốc cảnh báo về nguy cơ hàng chục triệu người rơi vào cảnh thiếu đói vì xung đột tại Trung Đông. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 6 tháng 6 tại phường Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.
1: Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và người Việt Nam ở nước ngoài tích cực hưởng ứng phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên và thiết thực. Trong đó, mỗi người dân cần bắt đầu từ những hành động giản dị như không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, nước, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Mỗi gia đình xây dựng nếp sống xanh, thực hiện phân loại rác tại nguồn, giữ gìn nhà cửa và môi trường sống sạch đẹp. Các khu dân cư phát huy tinh thần tự quản, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường, ngõ xóm và khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp cần gương mẫu chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, giảm phát thải và nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả.
0: Sau lễ phát động, nhiều hoạt động bên lề được tổ chức ngay tại khu vực biển Cửa Lò, như làm sạch bãi biển, trồng cây, thăm ngư dân, tặng cờ Tổ quốc và bồn chứa nước ngọt cho tàu cá. Hoạt động này được xem là cách kết nối thông điệp bảo vệ môi trường với đời sống thực tế của cộng đồng dân biển, đồng thời lồng ghép yếu tố an sinh và chủ quyền biển đảo vào chuỗi sự kiện môi trường năm nay. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường, Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, dễ nghĩa cùng chung tay bảo vệ môi trường. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Phong Điền phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp và các hoạt động hưởng ứng. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được về cảnh quan, địa phương thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tình trạng xả rác sai quy định và ô nhiễm nguồn nước cục bộ. Tại buổi lễ, chính quyền địa phương kêu gọi mỗi cán bộ, người dân nâng cao trách nhiệm, thực hiện phân loại rác tại nguồn, hạn chế nhựa dùng một lần, đồng thời tích cực ra quân, làm sạch kênh mương, tuyến đường giao thông, chung tay bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phong Điền phối hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội và ban công tác mặt trận các ấp cũng đã ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, tổ chức thu gom vỏ bao bì, chai thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
1: Ban công tác mặt trận các ấp đã đồng loạt ra quân, tích cực vận động và thu gom được 250 kg vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật từ các hộ nông dân trên địa bàn xã. Toàn bộ số lượng rác thải nguy hại này đã được vận chuyển về điểm tập kết của xã tại quảng trường xã Phong Điền và bàn giao cho cơ quan chức năng chuyển đến điểm tiêu hủy tập trung của thành phố Cần Thơ theo đúng quy định.
0: Vào sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hưng cũng đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến dự.
1: Tại lễ phát động, địa phương kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Thời gian qua, nhiều mô hình hiệu quả được xã Hiệp Hưng duy trì như tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, tuyến đường ánh sáng đảm bảo an ninh trật tự, đèn sáng tỏ, ngõ sạch, xanh và không ma túy. Sau lễ phát động, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo địa phương tham gia dựng trụ lắp đặt đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại ấp Hưng Phú. Xã cũng tổ chức thay mới 30 thùng rác công cộng, thu gom rác thải, phát quang và dọn dẹp vệ sinh môi trường, góp phần lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.
0: Thú vị, như ngày môi trường thế giới hôm qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại xã Vĩnh Viễn.
1: Tại buổi lễ, các đại biểu người dân và học sinh đã tiến hành thả hơn 100.000 con cá giống các loại xuống dòng kênh 13. Dịp này, ban tổ chức cũng đã ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, đồng thời trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
0: Hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, sáng nay phường Thốt Nốt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và xây dựng đô thị văn minh, phát triển bền vững.
1: Tại buổi lễ, đại biểu đã nghe đọc lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chung tay bảo vệ môi trường, đồng thời phát động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như ra mắt mô hình ngôi nhà xanh tại công viên Lê Thị Tạo, trồng cây xanh tại trường tiểu học Thốt Nốt 1, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường trọng điểm và đồng loạt ra quân làm sạch cảnh quan tại các khu vực dân cư.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân An cũng vừa tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh. Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt mô hình ngôi nhà xanh, thu gom rác thải tái chế, chia sẻ cùng phụ nữ và trẻ em khó khăn và hoạt động đổi rác nhận cây xanh.
1: Hội viên phụ nữ và người dân được vận động thu gom các loại rác thải tái chế như chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn, bìa cạc tông để đưa vào ngôi nhà xanh, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và tạo nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Để nhân rộng hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã triển khai mô hình tại chi hội phụ nữ công an phường và 12 chi hội phụ nữ khu vực. Dịp này, hội còn trao tặng giỏ sách đi chợ thân thiện với môi trường và những phần quà ý nghĩa đến 10 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
0: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Cần Thơ vừa phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường nhân ngày môi trường thế giới 5 tháng 6, ngày đại diện thế giới 8 tháng 6, tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố. Điều quan trọng nhất sau buổi lễ phát động không phải là những thông điệp được đưa ra mà là những hành động được thực hiện. Tại thành phố, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đang được lan tỏa bằng nhiều mô hình cụ thể, thu hút sự tham gia của người dân ngay từ khu dân cư. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây do phóng viên Ái Nương thực hiện.
1: Biển số nhà cũ được tháo xuống, tấm biển mới gắn lên ngay ngắn. Chiếc thùng rác cũ được thu lại thay bằng thùng rác mới. Trên cùng tuyến hẻm, người dân mang chai nhựa, túi ni lông, lon đã qua sử dụng đến đổi lấy nhiều yếu phẩm. Những việc làm này diễn ra vào một buổi sáng bình thường ở hẻm 77C, đường Trần Phú, phường Cái Khế, nhưng lại cho thấy cách làm rất cụ thể để thay đổi diện mạo khu dân cư. Bà Phạm Thị Dung, người dân sinh sống tại đây, nói:
2: Được cấp cái thùng này rất là hoan nghênh, rất là nhiệt tình, rất là ủng hộ. Đối với dân là rất là ủng hộ. Nhìn vào cái thùng rác này thì người ta sẽ

0: sẽ có một cái ý là người ta sẽ phân làm sao cho nó đúng, cho nó đủ để đảm bảo an toàn vệ sinh.
1: Mỗi ngày một chiếc túi ni lông bị vứt bỏ, một chai nhựa trôi xuống sông. Những hành động rất nhỏ nhưng mà khi cộng lại thì lại tạo nên áp lực rất lớn đối với môi trường đô thị. Vì vậy, điều được nhấn mạnh trong các hoạt động lần này không chỉ là thu gom rác mà là thay đổi thói quen của từng người dân. Em Phạm Thị Ngọc Trâm, sinh viên Đại học Cần Thơ, nói lên suy nghĩ của mình.
2: Bảo vệ môi trường là một cái vấn đề rất là cấp thiết khi mà môi trường là cái nơi mà chúng ta đang sống, là cái ngôi nhà chung của chúng ta. Và hơn nữa khi mà đồng bằng sông Cửu Long là một cái nơi mà có thể nói là có thể hứng chịu một số những cái thiên tai. Và đối với thế hệ sinh viên chúng em thì em nghĩ là cái chuyện đơn giản nhất là chúng ta chỉ còn đơn giản một cái, ví dụ chúng ta đang ngồi ở đây thì uống nước thì đúng nơi, cái ly, cái chai, thì cái đó là những cái hành động rất là thiết thực.
1: Mỗi ngày Cần Thơ phát sinh từ 1.200 đến 1.700 tấn rác thải sinh hoạt. Áp lực môi trường không chỉ đến từ lượng rác ngày càng gia tăng, mà còn từ tình trạng xả rác bừa bãi, sử dụng nhựa dùng một lần, dẫu nhiễm trên các tuyến sông, kênh rạch. Ông Võ Văn Kịch, cựu chiến binh phường Cái Khế, bày tỏ.
3: Đối bản thân tôi, thì tôi cũng vận động là coi như góc độ cụm binh của chúng tôi là phải nghiêm khắc, rồi vận động gia đình, làm thế coi như cũng nghiêm khắc là coi như mình chung sức, chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp.
1: Thay vì dừng lại ở tuyên truyền, phong trào hướng đến những hành động cụ thể như phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa, giữ gìn vệ sinh đường phố, khu dân cư và các tuyến sông, kênh rạch. Điều quan trọng nhất là tạo được sự tham gia tự giác của người dân. Ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Chất thải rắn sinh hoạt gia tăng nhanh, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, suy giảm tài nguyên, rác thải nhựa, thực phẩm bẩn và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang trực tiếp đe dọa đến sức khỏe nhân dân. Bảo vệ môi trường không còn là sự lựa chọn mà là trách nhiệm hành động của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình và từng người dân, là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
1: Biến đổi khí hậu, nước biển dâng và sạt lở bờ sông đang đặt đồng bằng sông Cửu Long trước những thách thức ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, bảo vệ môi trường không chỉ là giữ cho đô thị xanh, sạch, đẹp mà còn là bảo vệ nguồn nước, bảo vệ sinh kế và khả năng phát triển bền vững của cả vùng. Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ kêu gọi.
5: Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng các hoạt động của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố, cùng chúng ta quyết tâm xây dựng thành phố Cần Thơ xanh hơn, sạch hơn, văn minh hơn và ngày càng thịnh vượng.
6: Một chiếc túi được bỏ đúng chỗ, một dòng kênh được giữ sạch, một khu dân cư cùng chúng ta hành động. Những việc làm tưởng như rất nhỏ ấy lại chính là nền tảng để xây dựng một thành phố đáng sống. Chương trình tiếp tục với thông tin trên các lĩnh vực khác diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các địa phương nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của người dân. Chiều ngày hôm qua, tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Thế Lai.
1: Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Hội đồng Nhân dân thành phố và kết quả giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri xã Thới Lai đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như phát quang cây cối che khuất tầm nhìn trên các tuyến giao thông nông thôn, điều chỉnh tên cầu phù hợp với địa bàn, xem xét giảm thuế đất, thuế giá trị gia tăng đối với nước sạch sinh hoạt và một số nội dung liên quan đến quyền lợi bảo hiểm y tế.
6: Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo địa phương và đại biểu Hội đồng Nhân dân giải trình trực tiếp. Những kiến nghị còn lại sẽ được tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu vừa tổ chức hội nghị triển khai thí điểm ứng dụng các thủ tục hành chính về nghĩa vụ quân sự trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng.
1: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ là một trong 3 đơn vị trên cả nước được lựa chọn triển khai thí điểm phần mềm ứng dụng thủ tục hành chính về lĩnh vực nghĩa vụ quân sự gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nội dung triển khai tập trung vào việc tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự, phục vụ công tác quản

0: lý, đăng ký nghĩa vụ quân sự và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan theo quy định. Việc triển khai thí điểm nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự, giảm khối lượng công việc cho cơ quan quân sự các cấp và tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.
1: Quý thính giả thân mến, chuyển đổi số từng được nhìn nhận là câu chuyện của công nghệ, nhưng hiện nay, mục tiêu mà thành phố Cần Thơ hướng tới không chỉ là số hóa hồ sơ hay đưa dịch vụ công lên môi trường mạng. Mục tiêu cao hơn là tạo ra tăng trưởng mới từ dữ liệu, từ công nghệ và từ đổi mới sáng tạo. Ghi nhận từ phóng viên Nguyễn Hường.
0: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang thực hiện 457 thủ tục hành chính, tăng thêm 315 thủ tục so với trước đây. Đến cuối tháng 5, hơn 690.000 hồ sơ đã được tiếp nhận và giải quyết tại cấp xã. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt hơn 98%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt trên 86%. Đằng sau những con số đó là thời gian được rút ngắn cho người dân và áp lực công việc được giảm bớt cho cán bộ cơ sở.
2: Người dân có thể nộp một cách thuận lợi bằng nhiều cách khác nhau, giảm tải cho nơi ùn ứ, thuận lợi cho bà con để chúng ta làm các thủ tục hành chính.
3: Em đi làm giấy xác nhận độc thân bên phường Cái Răng. Em thấy lên đây làm rất nhanh do đó có sự chuyển đổi. Em hiện tại là người trẻ thì em thấy cái này rất khác là thuận tiện.
4: Đối với bản thân thì nghiên cứu cách làm sao cho hiệu quả và nhanh chóng nhất, có xây dựng cái mẫu biểu để các khu vực có thể cập nhật trên đó bằng điện thoại hoặc là máy tính. Nó sẽ giúp cho các khu vực tiện lợi hơn, chủ động hơn trong công tác.
0: Chuyển đổi số không chỉ diễn ra trong cơ quan hành chính. Ở nhiều hợp tác xã và cơ sở sản xuất, công nghệ số đang tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Mã QR truy xuất nguồn gốc được đưa lên sản phẩm, đơn hàng được quản lý bằng phần mềm. Nhiều cơ sở chủ động giới thiệu hàng hóa trên các nền tảng trực tuyến thay vì chỉ ở các đại lý. Điển hình như Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao ODA ở xã Phong Điền. Ông Phạm Ngọc Đá, giám đốc hợp tác xã chia sẻ rằng, để khẳng định được thương hiệu và khách hàng đón nhận quá trình cũng rất gian nan. Ngoài phải mày mò, tìm hiểu để có được sản phẩm chất lượng, thì việc làm sao để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển rầm rộ cũng là bài toán chẳng dễ để có lời giải. Ông Đá nói thêm.
5: Thì mình sẽ làm những video, thì khi mà khách hàng người ta xem cái video đó, anh ta biết được là vậy thì cái sản phẩm này nó như nào, thì nó biết được những cái thông tin mà anh ta cần phát triển thêm và kết hợp thêm với những cái sàn thương mại điện tử khác để đưa cái sản phẩm này ra đến người tiêu dùng.
0: Giảm chi phí và mở rộng thị trường, đó cũng là lý do Cần Thơ đang đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tại hội nghị về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hồi tháng 3, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh và phục vụ mục tiêu phát triển của thành phố, đồng thời khẳng định.
6: Khoa học công nghệ là một trong những ưu tiên. Ở đây không chỉ là cái phát triển kinh tế xã hội cho thành phố, mà là động lực cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số trí tuệ nhân tạo trong các cái mô hình sản xuất, trong các mô hình quản lý, từ quản lý nhà nước cho đến là việc hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các cái chương trình đổi mới sáng tạo, các dự án đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Và khi những thay đổi đó xuất hiện ngày càng nhiều trong quản lý sản xuất và đời sống, công nghệ không chỉ giúp công việc thuận tiện hơn mà còn góp phần tạo ra tăng trưởng cho địa phương. Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Liêu Tú vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam, 6 tháng 6 1941, 6 tháng 6 2026 và mừng thọ các cụ 70, 75, 80, 85, 95 và tròn 100 tuổi trên địa bàn xã.
0: Trên địa bàn xã hiện có 100% người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế và các trợ giúp xã hội khác. Công tác chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi luôn được địa phương quan tâm triển khai thực hiện theo quy định. Qua rà soát, năm nay có tổng số 358 người được chúc thọ, mừng thọ, trong đó có 3 người 95 tuổi, 1 người trên 100 tuổi. Dịp này, xã Liêu Tú còn phối hợp Bệnh viện Mắt VC Sóc Trăng khám mắt, cấp thuốc miễn phí cho 300 cụ cao tuổi. chùa Hương Sơn, phường Phú Lợi trao tặng một căn nhà đại đoàn kết cho một hộ dân cận nghèo của xã trị giá 60 triệu đồng.

0: Dạo ngày hôm qua, Ủy ban nhân dân xã Thành Xuân phối hợp cùng các đơn vị tổ chức khởi công nâng cấp sửa chữa tuyến đường giao thông nông thôn ấp Sáng Mới B, đoạn từ quốc lộ 61C đến ranh xã Tân Hòa. Tuyến đường giao thông nông thôn ấp Sáng Mới B dài 348m, mặt đường rộng 3,5m, đều trắng bê tông, chi tổng chi phí là 1 tỷ 200 triệu đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 2 tháng thi công. Sau khi tuyến đường ấp Sáng Mới B được nâng cấp, giao thương sẽ thuận lợi, cứu phường nâng chức tiêu chí xã nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển hơn. Thưa quý vị và các bạn, Cờ Đỏ là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào Khmer luôn được các quỹ đảng chính quyền quan tâm thực hiện thông qua nhiều chương trình chính sách thiết thực, từ hỗ trợ nhà ở tạo sinh kế, chăm lo giáo dục y tế đến bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giúp cho đời sống của bà con ngày càng được nâng cao, cứu phường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng quê hương Cờ Đỏ ngày càng phát triển. Phóng viên Phương Lan có ghi nhận cụ thể sau đây.
1: Trên địa bàn xã Cờ Đỏ hiện có 1.600 hộ đồng bào dân tộc Khmer với 6.528 nhân khẩu, chiếm hơn 24% dân số toàn xã. Thời gian qua, địa phương đã tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo đời sống người dân. Những việc làm thiết thực này đã góp phần giúp nhiều hộ gia đình ổn định cuộc sống, an tâm lao động sản xuất. Gia đình ông Mai Hậu, ngụ ấp Thới Hòa B, là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết trong năm nay. Thuộc diện hộ cận nghèo, không có đất sản xuất, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào công việc rửa chén thuê của vợ, trong khi bản thân ông mắc bệnh tim, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng gia đình không có khả năng sửa chữa, được địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Ông Mai Hậu rất xúc động và phấn khởi.
2: Gia đình cũng không thu nhập ổn định, nhà cũng cận nghèo. Đầu năm cũng nhà nước cũng hỗ trợ cho căn nhà cũng yên ổn rồi. Trong nhà cửa khang trang cũng cảm ơn nhà nước, cảm ơn chính quyền. Gia đình chú cũng ráng làm ăn cũng cho nó phát đạt để khó khăn quá.
1: Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, các tổ chức đoàn thể và ban công tác mặt trận các ấp còn thường xuyên rà soát hoàn cảnh từng hộ dân để kịp thời đề xuất các hình thức trợ giúp phù hợp. Qua đó góp phần giúp các hộ nghèo cận nghèo từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Ông Kim Đông, trưởng ban công tác mặt trận ấp Thới Hòa B, nói.
3: Đầu năm đi khảo sát, đối tượng cái hộ hoàn cảnh khó khăn không có nhà ở, mình phải đó là tập trung xem trước. Ngoài hỗ trợ cái nhà không có đất ở thì hỗ trợ vô khu dân cư thì bà con rất mừng nhân dịp lễ lộc nhân dân thì quan tâm đời sống như là cấp quà tạo công ăn việc làm nó lúc thời gian nhàn rỗi.
0: Song song với chăm lo đời sống vật chất, công tác bảo tồn và phát huy cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer cũng được địa phương đặc biệt quan tâm.
1: Thực hiện dự án 6 về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, xã đã bàn giao cho chùa Settaro quản lý sử dụng một chiếc ghe ngò trị giá 300 triệu đồng, thành lập đội đua ghe ngò với 80 vận động viên, duy trì dàn nhạc ngũ âm và câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quản lý. Vào các dịp lễ hội truyền thống như Tết Chon Chanam Thơ Mây, lễ Sen Don Ta hay lễ Ấp Bông Bốc, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ được tổ chức với các loại hình múa lâm thôn, biểu diễn nhạc ngũ âm, góp phần gìn giữ, lan tỏa những nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer.
0: Bên cạnh đó, các vị sư sãi người có uy tín trong đồng bào dân tộc cũng tích cực tuyên truyền vận động người dân từng bước loại bỏ những hủ tục lạc hậu như tảo hôn, các hình thức cúng lễ tốn kém lãng phí, qua đó giúp phong tục tập quán của đồng bào vừa giữ được giá trị truyền thống vừa phù hợp với đời sống hiện đại.
1: Không chỉ giữ gìn các giá trị văn hóa tinh thần, nhiều nghề truyền thống của đồng bào Khmer vẫn được duy trì và phát triển như làm bánh dừa, bánh nóng tre, cốm dẹp. Những sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc này không chỉ phục vụ nhu cầu đời sống mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình. Ngoài ra, một trong những nội dung được địa phương đặc biệt quan tâm hiện nay là bảo tồn và phát huy giá trị ngôn ngữ, chữ viết Khmer. Hiện xã đã tổ chức 13 lớp học Khmer ngữ với 245 học sinh theo học ở các khối lớp từ lớp 2 đến lớp 5. Bên cạnh đó, tại chùa Settaro, các vị sư sãi và Acha vẫn duy trì lớp học chữ Khmer miễn phí cho 45 em thiếu niên nhi đồng vào dịp hè. Những lớp học này không chỉ giúp các em biết đọc, biết viết tiếng mẹ đẻ, mà còn góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, dân tộc, nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Hòa Thượng Thiên An, trụ trì chùa Settaro, cho biết.
4: Trong nhà chùa thì năm nay đó thì mở 2 lớp dạy, sáng 1 lớp, chiều 1 lớp, còn 2 điểm

0: ở bên ngoài như là trong cái ấp Thới Trường 1, Thới Trường 2 cũng có đồng bào dân tộc Khmer. Thì cũng mỗi điểm cũng mở hai lớp. Trước mắt mình dạy cho các em cái chữ cái theo cái sách giáo khoa của giáo dục dạy chữ Khmer và tiếng Khmer. Vô tập trung tại chùa mình cố gắng sao gìn giữ nói tiếng Khmer từng để mai một.
1: Tại lớp học, các em học sinh luôn chăm chỉ hứng thú tiếp thu kiến thức. Nhiều em xem đây là cơ hội để hiểu hơn về cội nguồn và văn hóa dân tộc mình. Em Thạch Davin đang học tại đây chia sẻ.
2: Dịp hè này con đến chùa học chữ Khmer, được các sư dạy cho con biết được những chữ Khmer. Qua sự dạy dỗ của thầy, con mới biết được chữ Khmer rất là đẹp. Con sẽ cố gắng học thật tốt và có thể đọc được chữ dân tộc mình. Từ khi con biết chữ Khmer là con có thể giao tiếp với gia đình, những người xung quanh bằng tiếng Khmer.
3: Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã cho thấy sự quan tâm sâu sát của các ủy chính quyền địa phương đối với đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. Từ việc chăm lo đời sống vật chất, hỗ trợ sinh kế, nhà ở đến bảo tồn bản sắc văn hóa, giáo dục và nâng cao dân trí đã góp phần tạo động lực để bà con vươn lên, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng khởi sắc.
1: Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, xã Cờ Đỏ sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình chính sách dân tộc, huy động nhiều nguồn lực chăm lo đời sống đồng bào Khmer, đồng thời đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Có thể khẳng định rằng, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và tinh thần đoàn kết vượt khó của người dân, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã Cờ Đỏ ngày càng được nâng lên. Những chính sách thiết thực không chỉ góp phần giảm nghèo bền vững mà còn tạo điều kiện để đồng bào gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chung sức xây dựng quê hương Cờ Đỏ ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.
3: Thông tin về tình hình thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo hôm nay ngày 6 tháng 6, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ Thanh Hóa đến Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
1: Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết. Có nắng gián đoạn vào ban ngày, nhưng mưa dông vẫn xuất hiện vào cuối ngày. Cụ thể, buổi sáng trời nhiều mây, nắng gián đoạn, thời tiết hơi oi bức. Đến trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng, nhưng nắng nóng không kéo dài liên tục như các đợt trước. Từ chiều tối cho đến đêm, mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào và dông rải rác. Một số nơi có thể xảy ra mưa to. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 10 đến 30mm, riêng một số khu vực có thể vượt 50mm. Mưa dông tập trung chủ yếu vào cuối ngày nên người dân cần chú ý khi lưu thông ngoài trời đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
3: Thời gian còn lại của chương trình là một số tin tức thế giới đáng quan tâm. Liên Hợp Quốc ngày 5 tháng 6 cho biết những cảnh báo từng bị xem là quá bi quan về nguy cơ hàng chục triệu người rơi vào cảnh thiếu đói vì xung đột tại Trung Đông đang dần trở thành hiện thực. Theo tổ chức này, xung đột kéo dài giữa Israel, Mỹ và Iran không chỉ làm trung chuyển khu vực Trung Đông, mà còn đang tạo ra những tác động dây chuyền lên thị trường năng lượng, giá lương thực và an ninh lương thực toàn cầu.
1: Chương trình Lương thực Thế giới cho biết, chỉ vài tuần sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, ngày 28 tháng 2, châm ngòi cho cuộc xung đột, giá dầu thế giới đã tăng mạnh do hoạt động vận chuyển qua biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng. Ngay từ tháng 3, chương trình Lương thực Thế giới đã cảnh báo rằng nếu giá dầu duy trì quanh ngưỡng $100 một thùng đến hết tháng 6, khoảng 45 triệu người trên thế giới có thể rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính. Con số này sẽ cộng thêm vào gần 320 triệu người vốn đã phải đối mặt với nạn đói và thiếu ăn ngay từ đầu năm. Sau gần 3 tháng giao tranh và các cuộc đàm phán hòa bình chưa mang lại kết quả, kịch bản xấu nhất đang dần hiện hữu.
3: Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 5 tháng 6 công bố số liệu mới về tình hình dịch bệnh Ebola tại nước này, bổ sung 71 trường hợp nhiễm bệnh và 18 ca tử vong. Congo công bố đợt bùng phát Ebola thứ 17 ở nước này vào ngày 15 tháng 5 vừa qua. Đến nay, dịch bệnh đã lan rộng ra 3 tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc của nước này, trong đó tỉnh Ituri là tâm điểm. Tại quốc gia láng giềng Uganda, 16 ca mắc Ebola đã được xác định, trong đó có một trường hợp tử vong.
1: Trong nỗ lực mới nhất nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại châu Phi, WHO và Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, ngày hôm qua đã khởi động một kế hoạch chung trị giá $518 triệu. Kế hoạch được triển khai từ tháng 6 cho đến tháng 11 năm nay, tập trung vào các khu vực trọng điểm với các hoạt động chính, gồm điều phối tình trạng khẩn

0: cấp, khảo sát thực địa, xét nghiệm, kiểm soát và ngăn ngừa lây nhiễm, chăm sóc lâm sàng và huy động sự tham gia của cộng đồng.
1: Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật cấp ngân sách 70 tỷ đô la Mỹ cho các cơ quan thực thi luật nhập cư trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump.
0: Gói ngân sách này phân bổ 38,6 tỷ đô la cho cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, 22,6 tỷ đô la cho lực lượng tuần tra biên giới, 5 tỷ đô la cho Bộ An ninh Nội địa và hơn 108 triệu đô la cho các hoạt động điều tra tội phạm xâm hại trẻ em. Nguồn tài chính này sẽ được triển khai trong vòng 3 năm kéo dài đến hết nhiệm kỳ hiện tại. Dự luật hiện được chuyển sang Hạ viện xem xét trước khi trình Tổng thống ký ban hành trong bối cảnh chính sách nhập cư tiếp tục là chủ đề nóng tại Mỹ.
1: Sáng ngày 5 tháng 6, Công ty Cổ phần Di chuyển xanh và thông minh GreenSM của Việt Nam đã chính thức khai trương dịch vụ GreenSM Limo tại New Delhi, đánh dấu cột mốc hiện diện tại Ấn Độ, một trong những thị trường di chuyển lớn nhất và năng động nhất thế giới. Sự kiện được tổ chức đúng vào ngày Môi trường Thế giới khẳng định tầm nhìn dài hạn của GreenSM trở thành một phần thiết yếu của đời sống đô thị. Phát biểu khai trương buổi lễ, ông Nguyễn Giang Thanh, Tổng Giám đốc Toàn cầu của GreenSM nhấn mạnh, Ấn Độ là một trong những thị trường di chuyển quan trọng nhất thế giới, quy mô lớn, tốc độ phát triển nhanh và tinh thần đổi mới mạnh mẽ, đang mở ra nhiều cơ hội cho tương lai giao thông xanh. Trong giai đoạn đầu, GreenSM triển khai dịch vụ GreenSM Limo tại các khu vực trọng điểm thuộc vùng thủ đô quốc gia Delhi và sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động theo từng giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

0: tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Bây giờ là lúc chúng ta đồng hành cùng nhau trong chương trình ca nhạc quốc tế của phát thanh Cần Thơ. Quý vị thân mến, Infinity, nhóm nhạc nam đình đám của K-pop thế hệ thứ hai, luôn được yêu thích bởi phong cách âm nhạc giàu cảm xúc, những màn trình diễn đồng đều cùng chất giọng đầy nội lực. Các bài hát của Infinity không chỉ mang màu sắc mạnh mẽ cuốn hút, mà còn chứa đựng rất nhiều tâm trạng về tình yêu, ký ức và tuổi trẻ. Ngay bây giờ cùng lắng nghe những giai điệu đã góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt của Infinity trong lòng người hâm mộ châu Á. Mở đầu là Back, ca khúc nổi bật với phần của âm kịch tính và cảm xúc bùng nổ. Giai điệu mạnh mẽ kết hợp cùng chất giọng dây dứt của các thành viên đã tạo nên một bản hit đầy ám ảnh và sự tiếc nuối và khát khao níu giữ tình yêu.
1: Ký ức 속에 내가 있던 흔적들을

Tiếp theo là Destiny, một bài hát mang màu sắc điện ảnh rất đặc trưng của Infinity. Với nhịp điệu dồn dập và phần điệp khúc đầy cảm xúc, bài hát như là kể một tình yêu đi định sẵn, nhưng lại chất chứa nhiều đau lòng và giằng xé.

Và sau những giai điệu mạnh mẽ, hãy cùng thư giãn với In the Summer, một ca khúc nhẹ nhàng, tươi sáng, mang không khí của những ngày hè tuổi trẻ. Bài hát gợi nhớ những khoảnh khắc thanh xuân đầy kỷ niệm và cảm xúc trong trẻo.

lạc lì lại đưa người nghe đến với không gian cảm xúc sâu lắng hơn. Những giai điệu ballad dịu dàng cùng phần thể hiện đầy tình cảm của Infinity đã khiến cho ca khúc này trở thành lời tự sự chân thành về nỗi nhớ và sự cô đơn sau chia xa. Chúng ta cùng nghe Lately.

Quý vị thân mến, một trong những ca khúc giàu cảm xúc nhất của Infinity chính là Mother. Bài hát như lời tri ân đầy yêu thương dành cho mẹ. Với ca từ giản dị nhưng chạm đến trái tim người nghe bằng sự chân thành và ấm áp.

và ngay sau đây là Only Tear, bản ballad nổi tiếng từng khiến nhiều người hâm mộ xúc động. Giai điệu nhẹ nhàng da diết, qua cùng cảm xúc đau buồn và tình yêu tan dở, đã tạo nên một không gian âm nhạc đầy sâu lắng. Mời quý vị cùng thưởng thức Only Tears.

Quý vị thân mến, Still I Miss You tiếp tục là những cảm xúc chưa thể gọi tên sau chia ly. Ca khúc như lời tâm sự của những người vẫn còn nhớ về một tình yêu cũ. Dù thời gian có trôi qua, nhưng mà cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn.

Và khép lại chương trình hôm nay là The Treasure, một trong những bản hit biểu tượng của Infinity. Với tiết tấu mạnh mẽ, giai điệu cuốn hút và phần trình diễn đầy năng lượng, ca khúc đã giúp cho nhóm khẳng định vị trí riêng trong làn sóng K-pop và trở thành dấu ấn khó quên đối với người yêu nhạc. Chúng ta cùng thưởng thức nhé!

0: Vậy là chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong 30 phút của chương trình âm nhạc quốc tế hôm nay. Hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai quý thính giả nhé. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý thính giả cùng đến với phút thư giãn những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với bài hát Tháng 6 trời mưa là một sáng tác của nhạc sĩ Quang Thanh Tâm qua phần mở đầu chương trình là giọng ca của Xuân Phú. Sau đây chúng ta cùng

tiếp tục lắng nghe hai ca khúc Trên Tháng Ngày Đã Qua, sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng, và Bâng Khuâng Chiều Nội Trú là một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, lời Hoài Mỹ.

Mời quý thính giả tiếp tục chương trình qua nhạc phẩm trữ tình mang nhiều cảm xúc, đó là Hãy yêu như chưa yêu lần nào, sáng tác của nhạc sĩ Lê Hồ Hà, và bài hát Ai đưa em về của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính.

Mời quý thính giả tiếp tục chương trình đến với niệm khúc cuối sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, một bản nhạc tình đẹp lãng mạn qua giai điệu và lời ca mang nhiều cảm xúc lay động lòng người. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay quý vị nhé. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 15 giờ.
1: Tin ni kamma vithi phsai ke phisa khmai robas vithyu tikrang kangkhae.
2: Tin ni kamma vithi phsai ke phisa khmai robas vithyu tikrang kangkhae.

0: thêm tiền đặt trên nơi đồng rơi ca chạm bách vì vi nì dục xâm nông rộp bắn, xâm rộp dụ ẩn vẹn. Nơi khung phòng nắm thì cọng cần thứ, công rôn lơ cầm bò nâng bùng rừng tùm nộp phùm phòng khóa, công phùng ban và sọp và sai đồ chia đồng nọ sài xâm khăn muối, xâm đào bóng cơn xâm tiệp hiệp bóng ca nâng tục tốn, chi mùi nâng cọng mô hòn trai thông đi chiến, ca bia phò lên, nâng sẽ thay đập hiệp chiều hiệp rốt nơi rộp ọp để chỉ chuẩn. Cơ xe tùm nộp phùm phòng khóa tăng bì dũ, rẽ xa tù nì tì chia rộp băng ca bia thuê đòn, ca bia đâm bòn phò lên cả xì cam bần đớ, to bì chọp chia ra cho bần đớ. Thuê tù bật đổi chân hết đôi xa phòl bạc phòl này tực hố, rùm chì mùi nâng phliêng khlang ổ bần lái, nâng chùm nô tực lớn, bần đá lộ tùm nộp chỉ trấn, cầm nát trư thoi cho cùn hợp hiệp rè chân à xâm bòn, kết lên ca bạc đí, nông đâm bón nâng ca khôi trung tri bà tây phlư. Trong bộ phiếp chia sẻ đánh nút, các bị khai thân nụ chân nằm bị bọn mọc hay phẩm, công rôn bóng bình tùm nút lơ cầm bộ phùng rí, nâng bùng rừng tùm nụp phùm phòng khóa, ban phát sau phát sai đòi công rịch vì nị dục sở rục chiến, bét sắp cực biệt đọc rạm bọn liền đóng bị bộp hộp thay vì cả rọt. Xong nông ác sai kênh nạc cực rôn công rôn ca đâm bọn kê sát thua mì cha vì nị dục, miền bảo vệnh sở rục bảo mạng đọc cực biệt đọc 2 km, bà tây đầy tùm núp buôn cực biệt bảo mạng, cú bà xong bùng rừng tì tăng bạc đấy đôi cầm rào thơm mó, sang xong lưu bông hồ tức, ca tổ tứng. Nâng miền tất cả bằng tọc bằng xong bà xên bà xên tiết, xong đào bông cơn xong tiệp hiệp bông hồ tức, thua ôi rê chân à xong bòn miền thay đập hiếp, nâng thi nia xong tiệp hiệp dù ẩn vánh, xong rạp cơ xe tùm nụp. Phù vò bà tống nơ phùm phòng khóa, khung phòng nắm, tì krong cần thơ ỏi đằng.
1: Có nghĩa là cái con đường nó
0: đòn phơi từ bạc sượt phía tiếp thua ôi tực hồ chôl bạc bón đo chầm ca chơ hợp lệ đọc bọc phê chỉ chuẩn Obama đôi chia cầm bùng rật đư bởi một phòl phê chứ sạp tay tực bài chỉ điệp chôl thua ôi khôi khát tên phê chứ nâng tên đơm tên bà đòn rồi mốt rốt khênh đôi chân hết bớt bùng rịch cơ xe phơi ni lần bình mê miếng miên cái đây sẽ bài rịch trì dàng khăn. Sắp ngày mẹ tế ca xâm khăn xâm khăn, công phung ban bà sọ bà sai bồm bồm khí tam tâm rong thuơ bần đớ, bành chọc bần đớ, thi nia lập bươn xâm nong phóng, bần thoi ạ thị bồ đo ca tờ mốc, nâng phò lịch rộp bọc rì chì chọn phóng, mọ đo bế ní, công rôn xâm rạch bà rè man sang sóng chiêng hà sập hiệt rồi. Lột trình hoàng dánh anh nụ bà thiên ca rì nhà lai sẽ tế kích, khung phòng nắm tì krong cần thơ ở đằng. គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំស្នើអង្គភាពទឹកទិនកប៣ប្រមុខដុំប្រភពធនធានបង្កើនកម្លាំងពលកម្មមធ្យោបាយសម្ភារៈដើម្បីជំរុញលម្អឿនសាងសង់ធានាសម្រេចត្រូវតាមកាលកំណត់តាមផែនការបានអនុម័តក្នុងអំឡុងកាលអនុវត្តកប៣គ្រប់តាមសេចក្តីកំណត់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ពីប្រជាកសិករស្តង់ដារគុណភាពសំណង់ស្វត្ថិភាពពលកម្មការពារបរិស្ថាននិងធានាសុខភាពទីប្រជុំជនចនបទ តាមមតិបំរុងគម្រោងនឹងសម្រេចនៅខែតុលាឆ្នាំ2026សំណងបានសង្ឃឹមនឹងរួមចំណែកបន្ថយហានិភ័យបាក់ដីបន្ថយជ្រាបប្រៃកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធផលិតតាមបែបសុខភាពនិងស្ថិរភាពជាបណ្ដើបណ្ដើព្រមទាំងនេកកជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានគ្រឹះជួយឲ្យភូមិភាគលើកកម្ពស់សមត្ថភាពសម្រាប់ជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ បង្កកម្លាំងចលករសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមស្ថិរភាពនៅតំបន់បណ្ដោយតាមមាត់ទន្លេ. ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីការចប់បារីមិនត្រឹមតែបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកចប់បារីប៉ុណ្ណោះទេផ្សែងបារីដែលបំភាយចេញបារីស្ថានក៏កំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកជំនាញខ្លួនផងដែរក្នុងនោះមានកុមារ ប្រព័ន្ធដកដង្ហើមនិងប្រព័ន្ធសមរបស់កុមារនៅមានភាពខ្សោយខ្លាំងធ្វើឲ្យប្អូនៗងាយនឹងឆ្លងរោគមិនតែប៉ុណ្ណោះអាចធ្វើឲ្យទារកស្លាប់ភ្លាមៗ ប៉ុន្តែមានការពុតមួយគឺឪពុកម្ដាយជាច្រើននៅតែធ្វើប្រហែសនិងមានការយល់ច្រឡំដកគ្រោះថ្នាក់ក្នុងកិច្ចការពារកូនៗព័ត៌មានកត់ត្រានៅមន្ទីរពេទ្យសម្ភពកុមារសក្ត្រាំងដង្ហើមដកដង្ហក់នៅផ្នែកកុមារនៃមន្ទីរពេទ្យសម្ភពនិងកុមារសក្ត្រាំងມັນពិបាកនឹងឃើញរូបភាពបែបនេះនោះទេ កុមារជាមុខសញ្ញាងាយរងរបួសបំផុតມັນដែលធ្លាប់ស្គាល់ជាមួយនឹងរសជាតិនៃផ្សែងបារីនោះទេប៉ុន្តែកំពុងតែទទួលផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតពីការធ្វេប្រហែសរបស់មនុស្សមានវ័យចំណាស់វិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសពីត្រាវគាត់ខៃប្រធានផ្នែកកុមារទូទៅមន្ទីរពេទ្យសម្ភពនិងកុមារសក្ត្រាំងឲ្យដឹង
2: មនុស្សជាច្រើនគិតថាມັນចប់បារីនៅចំពោះមុខកុមារគឺកុមារនឹងមានសុខភាពប៉ុន្តែជាក់ស្ដែង
0: សារធាតុពុលពីផ្សែងបារីអាចជាប់នៅលើសម្លៀកបំពាក់សក់ស្បែកដង្ហើមរបស់អ្នកចុកនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនៅពេលមនុស្សធំអបកុមារធើបកុមារបញ្ចុកអាហារឬកេងចិត្តកុមារសារធាតុពុលទាំងនេះនៅតែអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធដង្ហើមដកតន់កសោយរបស់កុមារធ្វើឲ្យកុមារងាយកើតជំងឺផ្លូវដង្ហើម

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo trong chương trình chiều và tối nay thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3, 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Lời hay ý đẹp với những lời khuyên ý nghĩa về cuộc sống. 16 giờ 10 tiếp âm sổ số kiến thiết Long An. Chuyên đề họp thư thính giả phát sóng vào lúc 16 giờ 35 phút. 17 giờ mời quý vị nghe chương trình thời sự với nhiều tin tức mới cập nhật. 18 giờ tiếp âm thời sự tại Tiếng nói Việt Nam. Từ 19 giờ đến 19 giờ 55 phút là chương trình Những tin khúc vượt thời gian và sau đó là thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 19 giờ 55 phút kỹ năng sống cho trẻ với nội dung những môn thể thao phát triển chiều cao cho trẻ hiệu quả. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình Dạ cổ tri âm và Tình bolero. 21 giờ 30 bản tin tiếng Anh. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với phần cải lương. Dòng sông kỷ niệm phần 1, 23 giờ 10 những khúc hát quê hương và sau đó là bản tin cuối ngày lúc 23 giờ 45 phút. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Trên hành trình trưởng thành, bất kể người khác đối xử với bạn thế nào, bạn cũng phải đối xử thật tốt với chính mình. Hãy biết kiềm chế lời nói và hành vi, quản lý tốt cuộc sống của mình, kiểm soát chế độ ăn uống và theo đuổi một cơ thể khỏe mạnh. Trên con đường già đi, nhất định phải trở nên tốt đẹp hơn. Trên con đường già đi, hãy bớt nóng giận bạn nhé. Nếu có một chuyện nào đó khiến bạn muốn nổi trận lôi đình mà bạn có thể kiềm chế được, hãy tự thưởng cho mình một món quà mà bạn yêu thích. Nhẫn nhịn không dễ dàng. Nó đòi hỏi bạn phải kiểm soát tính nóng nảy của mình, đút xuống những tủi thân, thậm chí là chấp nhận chịu một vài thiệt thòi. Khi biết kiềm chế cơn giận, đối xử bao dung cùng người khác và kiên trì làm điều đó, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống trở nên hòa thuận hơn, tâm trạng thoải mái hơn và sức khỏe cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Bạn càng lạc quan, cuộc sống của bạn càng tươi sáng. Trên con đường già đi, hãy biết ơn nhiều hơn. Con cái mang đến cho chúng ta niềm vui được làm cha mẹ, vì vậy hãy kiên nhẫn với chúng hơn. Nếu bạn đời đã đồng hành cùng chúng ta suốt cuộc đời thì hãy bớt trách móc họ. Bạn bè là chỗ dựa tinh thần của chúng ta, vì vậy hãy sẵn lòng giúp đỡ họ nhiều hơn. Tình cảm sâu đậm hay nhạt phai, một nửa nằm trong cách chúng ta đối xử cùng nhau. Hạnh phúc nhiều hay ít, một nửa đến từ tâm thái của chính mình. Hãy điều chỉnh bản thân, biết ơn những người đã đồng hành cùng bạn và trân trọng những người đang ở bên cạnh bạn. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, có những người chỉ cần lướt qua một lần là thành ký ức cả đời. Mất đi rồi sẽ không còn nữa. Gặp nhau là duyên, lỡ nhau là duyên đã hết. Những người từng làm tổn thương bạn không cần phải mãi ghi nhớ trong lòng. Sống buồn gì cũng chỉ là những người đi ngang qua đời nhau, không nên quá bận tâm. Có những người để lại cho bạn vết sẹo, nhưng cũng chính họ giúp bạn trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Trên con đường già đi, đừng cưỡng cầu. Nếu bạn muốn rời đi, tôi sẽ không níu kéo bạn. Nếu bạn muốn quay về, dù mưa gió lớn đến đâu, tôi cũng sẽ ra đón bạn. Trong cuộc đời này, tình cảm quan trọng nhất là thuận theo duyên. Cố giữ một người không muốn ở lại chỉ khiến cả hai không vui. Sống bên nhau trong oán trách chẳng khác nào tự làm khổ chính mình. Đừng cưỡng cầu. Cố giữ rồi cũng có thể biến tình thành thù. Yêu thì ở lại bên nhau, không yêu thì nên rời đi. Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, đừng vì bất kỳ ai mà khiến bản thân phải chịu thiệt thòi. Con đường đời sẽ ý nghĩa hơn khi đồng hành cùng những người mà mình yêu quý. Còn đi cùng người không còn tình cảm nữa, chỉ khiến bước chân ngày càng nặng nề. Trên con đường già đi, hãy yêu thương chính mình nhiều hơn. Nếu cảm thấy không vui, hãy tìm những việc khiến mình vui vẻ để làm. Nếu cảm thấy tủi thân, hãy dành cho bản thân nhiều sự động viên và phần thưởng hơn. Hãy trở thành phong cảnh đẹp nhất của riêng mình. Dù có ai ngắm nhìn hay không, chỉ cần bạn cảm thấy hạnh phúc đã là đủ rồi. Đừng vì muốn sống theo hình mẫu của người khác mà đánh mất đi chính mình. Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn, lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình nhiều hơn. Những điều muốn làm thì hãy kiên trì theo đuổi. Trong lòng còn ước mơ thì đừng ngần ngại. Con người ta sống trên đời nhất định phải sống một cuộc đời ấm áp, luôn hướng về ánh mặt trời và không sợ hãi những nỗi buồn. Trên con đường trưởng thành, nhất định phải trở nên tốt đẹp hơn, bạn nhé.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trên sóng FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.

0: chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Đông An.
1: Niềm vui đất nước lợi nhà.
0: Chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.
1: Niềm vui đất nước lợi nhà. Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chúng tôi xin thông báo sự may mắn của vé số kiến thiết Long An kỳ 5K5 Mẫn ngày 30/5/2026. Khách hàng ở tỉnh Đồng Tháp được trúng thưởng. Ngoài chiều phát sóng trực tiếp kết quả xổ số Long An trên các kênh phát thanh AM 610 kHz, FM 96,9 MHz, FM 103,1 MHz, FM 97,3 MHz. Công ty còn đăng tải kết quả xổ số Long An hàng tuần trên website công ty tại địa chỉ www.sosolongan.vn và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh.
2: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, hôm nay thứ Bảy ngày 6/6/2026, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An tổ chức mở thưởng cho loại vé 10.000 đồng, cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé với 6 chữ số mang ký hiệu 6K1, mở ngày 6/6/2026. Buổi mở thưởng vé số kiến thiết Long An được thực hiện tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An dưới sự giám sát của hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An. Thành phần gồm có bà Phan Thị Mỹ Dung, giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, phó chủ tịch hội đồng; ông Phạm Thanh Tâm, phó giám đốc Công an tỉnh, phó chủ tịch hội đồng; cùng các thành viên hội đồng, ông Nguyễn Văn Lâm, phó chánh thanh tra tỉnh; bà Lê Thị Cẩm Tú, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Lê Bảo Hùng, phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường thuộc Công an tỉnh; ông Võ Duy Phú, phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An, thư ký hội đồng; và bà Ngô Thị Hồng Cẩm là phó trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Tài chính tỉnh, tổ phó tổ chuyên viên, cùng quý khán giả và khách hàng đến dự. Nhằm đảm bảo tính khách quan trung thực của việc mở thưởng, hội đồng tiến hành kiểm tra các lồng cầu và quả bóng. Mỗi lồng cầu chứa 10 quả bóng mang số từ 0 đến 9, một số một màu riêng và có dấu gạch phía dưới. Kính mời bà Ngô Thị Hồng Cẩm công bố kết quả kiểm tra và cho phép bắt đầu mở thưởng.
3: Kính thưa quý khán thính giả nghe đài và khách hàng, hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An đã tiến hành kiểm tra lồng cầu và quả bóng đảm bảo hợp lệ. Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An cho phép bắt đầu mở thưởng.
2: Trước hết là giải 8, giải này được vận hành một lần với hai lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải 8 có số 06, tức là 06.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải 8 với số kiến thiết Long An có số 06, tức là 06.
0: Tiếp theo là giải 7. Giải này được vận hành một lần với 3 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải 7 có số 114, tức là 114.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải 7 với số kiến thiết Long An có số 114, tức là 114.
0: Tiếp theo là giải 6. Giải này được vận hành 3 lần với 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Long An có số 9974, tức là 9974.
1: Tiếp theo là lần vận hành thứ 2 của giải 6. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ nhất của dãy 6 có số 9974, tức là 9974.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất dãy 6 với số kiến

0: Kết quả lần vận hành thứ hai của giải 6 có số 9582, tức là 9582.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ hai của giải 6 vé số kiến thiết Long An có số 9582, tức là 9582.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba, cũng là lần cuối của giải 6. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành cuối của giải 6 có số 8608, tức là 8608.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải 6 với số kiến thiết Long An có số 8608, tức là 8608.
0: Tiếp theo là giải 5. Giải này được vận hành một lần với 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải năm có số 4707, tức là 4707.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải năm vé số kiến thiết Long An có số 4707, tức là 4707.
0: Tiếp theo là giải tư. Giải này được vận hành 7 lần với 5 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ nhất của giải từ có số 0, 1, 2, 0, 2, tức là 0.000, 1202.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 01202, tức là 0.000, 1202.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của giải tư. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ hai của giải tư có số 23806, tức là 23.806.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ hai của giải tư với số kiến thiết Long An có số 23806, tức là 23.806.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba của giải tư. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ 3 của dãy từ có số 96666, tức là 96666.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lệnh vận hành thứ 3 của dãy từ với số kiến thiết Long An có số 96666, tức là 96666.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 4 của dãy từ. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ tư của dãy tư có số 06937, tức là 06937.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ tư của dãy tư vé số kiến thiết Long An có số 06937, tức là 06937.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ năm của dãy tư. Mở vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ 5 của dãy tư có số 69994, tức là 69.994.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 5 của dãy tư vé số kiến thiết Long An có số 69994, tức là 69.994.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 6 của dãy tư. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ 6 của giải tư có số 96014, tức là 96014.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 6 của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 96014, tức là 96014.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 7 và cũng là lần cuối của giải tư. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành cuối của dãy tư có số 55021, tức là 55.021.
1: Chúng tôi sẽ hợp lại. Kết quả là vận hành cuối của dãy tư dãy số kiến thiết Long An có số 55021, tức là 55.021.
0: Tiếp theo là dãy 3. Dãy này được vận hành 2 lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 3 có số 51859, tức là 51.859.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 3 vé số kiến thiết Long An có số 51859, tức là 51.859.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai và cũng là lần cuối của giải 3. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành cuối của giải 3 có số 14601, tức là 14.601.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải 3 vé số kiến thiết Long An có số 14601, tức là 14.601.
0: Tiếp theo là giải nhì. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải nhì có số 07348, tức là 07.3348.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhì vé số kiến thiết Long An có số 07348, tức là 07348.

0: Kết quả giải nhất có số 99220, tức là 99.220.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhất vé số kiến thiết Long An có số 99220, tức là 99.220.
0: Và sau cùng là giải đặc biệt. Giải này được vận hành một lần với 6 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm ngàn. Mời vận hành máy.

0: quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 1, 0, 5, 1, 9, 9, tức là 105.199. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng 100.000.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 105199, tức là 105.199. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng 100.000.
0: Sau đây chúng tôi sẽ đọc lại các kết quả đã mở từ giải 8 đến giải đặc biệt. Giải 8 100.000 đồng các vé tuần cùng có số 06, giải 7 200.000 đồng các vé tuần cùng có số 114, giải 6 400.000 đồng các vé tuần cùng có số 9974, 9582, 8608, giải 5 1 triệu đồng các vé tuần cùng có số 4707, giải 4 3 triệu đồng các vé tuần cùng có số 01202, 23806, 96666, 06937, 69994, 96014, 55021, giải 30 triệu đồng các vé tuần cùng có số 51859, 14601, giải nhì 15 triệu đồng các vé tuần cùng có số 07348, giải nhất 30 triệu đồng các vé tuần cùng có số 99220, và giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé có số 105199. Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chương trình Xổ số kiến thiết Long An đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tường thuật. Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.

0: Hộp thư thính giả. Hộp thư thính giả.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề hộp thư truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nội dung chính trong chương trình kỳ này: anh Phan Trọng Nghĩa ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ phản ánh nhiều năm nay sau khi di chúc của ông để lại có hiệu lực nhưng anh vẫn chưa được tiếp quản tài sản. Bị bít lối đi, người dân phải leo rào để tìm đường sinh hoạt. Địa phương có thông tin phản hồi đến bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh và anh Trần Quốc Khanh ở phường An Bình, thành phố Cần Thơ được rõ. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, chương trình có nhận được đơn thư của ông Lê Minh Hưng ở xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Thư ông gửi về chương trình có nội dung như sau.
2: Ông đang sử dụng một thửa đất khai quang từ năm 1992, có diện tích khoảng 2.300 m2. Nay ông có nhu cầu xin cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, khi

0: khi nộp hồ sơ ra Ủy ban Nhân dân xã bị từ chối cấp sổ với lý do là đất của ông đang tranh chấp với hàng xóm. Nguyên nhân do người hàng xóm thường xuyên xích mích về hàng rào với gia đình của ông, phía người này nhiều lần gửi đơn đề nghị yêu cầu không cấp sổ đỏ cho gia đình của ông.
1: Trong trường hợp này, người hàng xóm vẫn chưa nộp đơn khởi kiện, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai. Ủy ban Nhân dân xã chỉ dựa vào việc gửi đơn đề nghị không cấp sổ để xác định đất đang có tranh chấp nên từ chối cấp sổ. Nay ông hỏi quy trình cấp sổ đỏ được quy định như thế nào? Trường hợp của ông bị từ chối cấp sổ đỏ là đúng hay sai? Ông Lê Minh Hưng thân mến.
0: Khoảng 16 điều 3 luật đất đai năm 2024 nêu rõ, đất đang có tranh chấp trong quá trình được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được quy định cụ thể tại điều 236. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp hoặc một trong các bên tranh chấp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại điều 137 của luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do tòa án giải quyết. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại điều 137 của luật này thì các bên tranh chấp được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây. Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 điều này. Khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
1: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục không tiếp nhận hồ sơ hoặc dừng giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và trả hồ sơ cho người yêu cầu đăng ký, trừ trường hợp đăng ký đất đai lần đầu mà không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp sau.
0: Không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hoặc hồ sơ không đủ, thành phần hoặc không đảm bảo tính thống nhất nội dung thông tin giữa các giấy tờ hoặc kê khai nội dung không đầy đủ thông tin theo quy định. Nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc cơ quan người có thẩm quyền tố tụng yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc đối tượng phải thi hành án theo quy định của pháp luật. Nhận được văn bản thông báo về việc kê khai tài sản thi hành án. Nhận được văn bản của Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc của Ủy ban Nhân dân cấp huyện lập trước ngày 1 tháng 7 năm 2025 hoặc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố hoặc Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đã thụ lý đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai hoặc đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tài sản gắn liền với đất. Nhận được văn bản của Tòa án Nhân dân cấp có thẩm quyền về việc đã thụ lý đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai tài sản gắn liền với đất. Nhận được văn bản của Trọng tài Thương mại Việt Nam về việc thụ lý đơn giải quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất. Nhận được văn bản yêu cầu dừng thực hiện thủ tục hành chính về đất đai để áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp đăng ký biến động đất đai do chuyển nhượng, nhận, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đang được thế chấp và đã đăng ký tại văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, nhưng hồ sơ đăng ký đất đai, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho không có văn bản của bên nhận thế chấp về việc đồng ý cho bên thế chấp nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do bên nhận thế chấp hoặc người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thực hiện để xử lý tài sản thế chấp. Trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp và đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc nhà ở hình thành trong tương lai. Dự án đầu tư xây dựng công trình phải là nhà ở, dự án đầu tư nông nghiệp, dự án phát triển rừng, dự án khác có sử dụng đất hoặc công trình xây dựng thuộc các dự án này tại văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai mà chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản gắn liền với đất nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi để rút bớt tài sản thế chấp là tài sản đã chuyển nhượng, đã bán, trừ trường hợp bên nhận thế chấp và bên mua tài sản có thỏa thuận về việc tiếp tục dùng tài sản này làm tài sản thế chấp và thực hiện đăng ký thay đổi bên bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.
1: Dựa vào nội dung thư của ông trình bày, việc Ủy ban Nhân dân xã từ chối cấp sổ đỏ cho gia đình ông là trái với quy định của pháp luật. Ông có thể khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định hành chính này của Ủy ban Nhân dân xã để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Quý vị thân mến, anh Phan Trọng Nghĩa ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ trình bày.
0: Năm 2015, anh và mẹ của anh được chỉ định thừa kế nhiều tài sản có giá trị theo di chúc của ông nội để lại. Trong đó có hơn 3.700m2 đang sử dụng để làm trường mầm non tư thục Thanh Xuân. Tuy nhiên, kể từ thời điểm mở thừa kế đến nay, anh vẫn chưa tiếp nhận quản lý trường này. Năm 2024, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều trước đây có công văn phản hồi liên quan đến kiến nghị đề xuất của trường mầm non, trong đó có nội dung. Thống nhất công nhận ông Phan Trọng Nghĩa là chủ đầu tư trường mầm non theo giấy di chúc của ông Phan Văn Xê để lại. Đề nghị ông tổ chức tiếp quản, thành lập hội đồng trường và liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục đăng ký hợp thức hóa quyền sử dụng đất đai và thừa kế theo đúng quy định của pháp luật.
2: Em có nhiều lần phản ánh về cái vấn đề mà trường mầm non Thanh Xuân là tài sản hợp pháp của em nhưng mà hiện tại là đang có tranh chấp. Thì trong cái thời gian tranh chấp đó em có nhờ cơ quan chức năng địa phương xử lý nhưng xử lý không có thỏa đáng. Thì em cũng mong muốn là cơ quan địa phương xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
0: Hiện tại phần tài sản vẫn còn đứng tên ông nội của anh. Các giấy tờ hiện do cha của anh quản lý, vì vậy anh chưa thể sang tên theo quy định. Nay hai cha con anh đang phát sinh tranh chấp về quyền quản lý ngôi trường.
3: Cái trường hợp này có hai phần riêng biệt. Thứ nhất là đối với đất. Để xác định con thưa cha có được luật pháp bảo vệ hay không thì trước hết phải xem đất đó là của ai. Thì theo thông tin bạn cung cấp thì đất đó của ông nội, của ông bà nội. Ông bà nội vẫn đứng trên giấy tờ đất. Rồi hiện nay cha mẹ bạn đã ly hôn. Điều này có nghĩa là nếu ông bà của bạn đã qua đời thì đây là di sản thừa kế ông bà nội để lại cho cha bạn. Chỉ có cha bạn được hưởng thôi. Ngay cả mẹ bạn cũng không có quyền gì đối với phần đất này. Do đó nếu bạn kiện cha để lấy đất đó, thì luật pháp không công nhận, luật pháp không bảo vệ bạn. Vấn đề thứ hai là đối với cái trường mầm non đó, tôi nói cái phần kiến trúc và cái hoạt động của trường thôi. Thì chúng tôi không rõ là trường mầm non này là do ai đầu tư. Nếu trường này do cha mẹ bạn đầu tư trước đây, thì phần kiến trúc của trường học và hoạt động cái thu nhập của trường này đó là tài sản chung của cha mẹ bạn. Người có quyền yêu cầu chia tài sản này cũng là mẹ bạn, chứ bạn không có quyền.
1: Việc phát sinh tranh chấp, anh có thể liên hệ tòa án khu vực 1 để nơi đây thụ lý và giải quyết. Sau khi bản án có hiệu lực, anh tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký kê khai theo quy định. Quý vị thân mến, anh Đặng Quốc Thiên ở phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ có hỏi: anh đang thuê nhà dài hạn nên muốn sửa chữa lại nhà do một số chỗ bị sụt lún làm bong tróc lớp gạch nền. Vậy trường hợp này, anh có cần sự đồng ý của chủ nhà hay không? Có cần lập hợp đồng thuê trong giao dịch cho thuê nhà hay không? Anh Đặng Quốc Thiên thân mến, theo khoản 1 điều 131 luật nhà ở năm 2023 quy định về cải tạo nhà ở như sau.
0: Điều 131 cải tạo nhà ở. Chủ sở hữu nhà ở được cải tạo nhà ở thuộc sở hữu của mình. Người không phải là chủ sở hữu nhà ở chỉ được cải tạo nhà ở nếu được chủ sở hữu đồng ý. Ngoài ra, tại khoản 1 điều 132 luật nhà ở năm 2023 quy định về cải tạo nhà ở đang cho thuê, cụ thể. Bên cho thuê nhà ở có quyền bảo trì, cải tạo nhà khi có sự đồng ý của bên thuê nhà ở, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc vì lý do bất khả kháng, bên thuê nhà ở có trách nhiệm để cho bên thuê nhà ở thực hiện công việc bảo trì, cải tạo nhà ở.
1: Như vậy, cải tạo nhà mà không được sự đồng ý của chủ nhà là không được phép. Chủ nhà có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. về lập hợp đồng thuê trong giao dịch cho thuê nhà theo luật nhà ở năm 2023 quy định rõ giao dịch cho thuê nhà có cần lập hợp đồng cho thuê gồm

0: họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên. Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán cho thuê mua, cho thuê nhà ở. Phải ghi rõ quyền và nghĩa vụ của các bên về việc sửa chữa hư hỏng của nhà ở trong quá trình thuê mua. Cam kết của các bên, thỏa thuận khác. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng, ngày tháng năm ký kết hợp đồng. Chữ ký và ghi rõ họ tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu và ghi rõ chức vụ của người ký.
1: Giao dịch cho thuê nhà cần lập hợp đồng thuê giúp bảo vệ quyền lợi của cả bên thuê và bên cho thuê trong trường hợp có tranh chấp phát sinh, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về hình thức cho thuê nhà. Quý vị thân mến, lối đi sinh hoạt duy nhất của gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh và con trai Trần Quốc Khanh ở phường An Bình, thành phố Cần Thơ bị hàng xóm rào bích do tranh chấp đất. Không có lối đi ra đường, cuộc sống của gia đình đang gặp nhiều khó khăn, ghi nhận của phóng viên chương trình.
0: Từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh ở phường An Bình sống trong cảnh muốn ra khỏi nhà phải leo qua hàng rào như thế này, hoặc đi nhờ phần đất của người khác vì lối đi duy nhất đã bị rào kính. Không chỉ gây bất tiện sinh hoạt hàng ngày, việc bị bích lối đi còn ảnh hưởng đến việc đi học của con trẻ, vận chuyển hàng hóa, thậm chí là tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xảy ra sự cố khẩn cấp.
2: Hiện nay xảy ra tranh chấp cho hộ dân hàng xóm kế bên đang bị rào chắn, không có lối đi ra lộ cho thông nông thôn, nhà không thể sinh hoạt được. Em mong muốn là cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận xử lý để cho nhà em một lối đi, tại vì gia đình em bây giờ 7 nhân khẩu đang bị nhốt trong hàng rào, không thể ra ngoài, con cái không đi học được, mẹ già không thông khám bệnh được.
0: Theo anh Khanh, con của bà Nguyệt, việc phát sinh tranh chấp xuất phát từ năm 2013 khi hộ giáp ranh đăng ký lại biến động đất đai, chỉnh lý thửa đất giữa giấy tờ và thực tế có diện tích khác với nhau. Trong khi một bên cho rằng đây là lối đi đã tồn tại từ lâu, vẫn còn đứng tên sổ đỏ của ông bà nội anh, thì bên còn lại khẳng định đó là đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình họ và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để tìm hiểu vụ việc, phóng viên liên hệ đến Ủy ban Nhân dân phường An Bình, được cán bộ tiếp công dân nơi đây thông tin. Hiện tại, vụ kiện tranh chấp quyền sử dụng đất chấm dứt hành vi ngăn cản của ông đang được Tòa án Nhân dân khu vực 1 Cần Thơ thụ lý. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân phường không thụ lý giải quyết và có thông báo đề nghị gia đình chờ kết quả giải quyết của tòa án. Theo quy định của Bộ luật Dân sự, chủ sở hữu động sản bị dây bọc bởi các bất động sản khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng thì có quyền yêu cầu mở lối đi hợp lý.
1: Dù đang trong quá trình thụ lý, tòa án hoàn toàn có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để mở lối đi tạm thời trong quá trình thụ lý vụ án. Điều 114, điều 127 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, tòa án có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc thực hiện trước một số công việc nếu việc không có lối đi đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng, khó khắc phục cho đương sự. Vì vậy, gia đình anh cần có đơn yêu cầu gửi đến chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 1 kèm các chứng cứ chứng minh được tình trạng cấp bách này. Khi cần hỗ trợ về mặt pháp lý, quý vị gửi thư về chuyên mục ngoài bì thư ghi rõ, hộp thư truyền hình báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, cơ sở 1, địa chỉ số 409 đường 30 tháng 4, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Hộp thư truyền hình báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, cơ sở 2, địa chỉ số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. Đến đây, tạp chí hộp thư truyền hình kỳ này sẽ được tạm dừng. Mến chào tạm biệt.
3: Lời hay ý

trên hành trình trưởng thành, bất kể người khác đối xử với bạn thế nào, bạn cũng phải đối xử thật tốt với chính mình. Hãy biết kiềm chế lời nói và hành vi, quản lý tốt cuộc sống của mình, kiểm soát chế độ ăn uống và theo đuổi một cơ thể khỏe mạnh. Trên con đường già đi, nhất định phải trở nên tốt đẹp hơn. Trên con đường già đi, hãy bớt nóng giận bạn nhé.

Nếu có một chuyện nào đó khiến bạn muốn nổi trận lôi đình mà bạn có thể kiềm chế được, hãy tự thưởng cho mình một món quà mà bạn yêu thích. Nhẫn nhịn không dễ dàng. Nó đòi hỏi bạn phải kiểm soát tính nóng nảy của mình, nuốt xuống những tủi thân, thậm chí là chấp nhận chịu một vài thiệt thòi. Khi biết kiềm chế cơn giận, đối xử bao dung cùng người khác và kiên trì làm điều đó, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống trở nên hòa thuận hơn, tâm trạng thoải mái hơn và sức khỏe cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Bạn càng lạc quan, cuộc sống của bạn càng tươi sáng. Trên con đường già đi, hãy biết ơn nhiều hơn. Con cái mang đến cho chúng ta niềm vui được làm cha mẹ, vì vậy hãy kiên nhẫn với chúng hơn. Nếu bạn đời đã đồng hành cùng chúng ta suốt cuộc đời thì hãy bớt trách móc họ. Bạn bè là chỗ dựa tinh thần của chúng ta, vì vậy hãy sẵn lòng giúp đỡ họ nhiều hơn. Tình cảm sâu đậm hay nhạt phai, một nửa nằm trong cách chúng ta đối xử cùng nhau. Hạnh phúc nhiều hay ít, một nửa đến từ tâm thái của chính mình. Hãy điều chỉnh bản thân, biết ơn những người đã đồng hành cùng bạn và trân trọng những người đang ở bên cạnh bạn. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, có những người chỉ cần lướt qua một lần là thành ký ức cả đời. Mất đi rồi sẽ không còn nữa. Gặp nhau là duyên, lỡ nhau là duyên đã hết. Những người từng làm tổn thương bạn không cần phải mãi ghi nhớ trong lòng. Sống buồn gì cũng chỉ là những người đi ngang qua đời nhau, không nên quá bận tâm. Có những người để lại cho bạn vết sẹo, nhưng cùng chính họ giúp bạn trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Trên con đường già đi, đừng cưỡng cầu. Nếu bạn muốn rời đi, tôi sẽ không níu kéo bạn. Nếu bạn muốn quay về, dù mưa gió lớn đến đâu, tôi cũng sẽ ra đón bạn. Trong cuộc đời này, tình cảm quan trọng nhất là thuận theo duyên. Cố giữ một người không muốn ở lại chỉ khiến cả hai không vui. Sống bên nhau trong oán trách chẳng khác nào tự làm khổ chính mình. Đừng cưỡng cầu. Cố giữ rồi cũng có thể biến tình thành thù. Yêu thì ở lại bên nhau, không yêu thì nên rời đi. Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, đừng vì bất kỳ ai mà khiến bản thân phải chịu thiệt thòi. Con đường đời sẽ ý nghĩa hơn khi đồng hành cùng những người mà mình yêu quý. Còn đi cùng người không còn tình cảm nữa, chỉ khiến bước chân ngày càng nặng nề. Trên con đường già đi, hãy yêu thương chính mình nhiều hơn. Nếu cảm thấy không vui, hãy tìm những việc khiến mình vui vẻ để làm. Nếu cảm thấy tủi thân, hãy dành cho bản thân nhiều sự động viên và phần thưởng hơn. Hãy trở thành phong cảnh đẹp nhất của riêng mình. Dù có ai ngắm nhìn hay không, chỉ cần bạn cảm thấy hạnh phúc đã là đủ rồi. Đừng vì muốn sống theo hình mẫu của người khác mà đánh mất đi chính mình. Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn, lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình nhiều hơn. Những điều muốn làm thì hãy kiên trì theo đuổi. Trong lòng còn ước mơ thì đừng ngần ngại. Có người ta sống trên đời, nhất định phải sống một cuộc đời ấm áp, luôn hướng về ánh mặt trời và không sợ hãi những nỗi buồn. Trên con đường trưởng thành, nhất định phải trở nên tốt đẹp hơn bạn nhé.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

0: vàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian, để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, khơi dậy nguồn lực người cao tuổi.
1: Đà Lạt thành trung tâm du lịch quốc tế, Đức Trọng là trung tâm hành chính.
0: Nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đồng loạt ra quân với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
1: Tại phường Ngã Bảy, mô hình mỗi tuần một nghị quyết đã trở thành điểm nhấn nổi bật trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
0: Cần Thơ công bố số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Chỉ trong khoảng 15 phút, lốc xoáy làm rụng hơn 50 tấn sầu riêng sắp thu hoạch của nông dân Lâm Đồng.
0: Trong phần tin thế giới, thảm kịch 49 người chết chỉ khác và sốc nhiệt do xe hỏng giữa sa mạc Sahara. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam dự hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026 và lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam 6 tháng 6 năm 1941, 6 tháng 6 năm 2026.
1: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, là dịp để ôn lại truyền thống dễ dàng của người cao tuổi Việt Nam, tri ân tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ người cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò vị thế ngày càng quan trọng của người cao tuổi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các đại biểu tham dự hội nghị, đặc biệt là gần 17 triệu người cao tuổi trên cả nước.
0: Để tiếp tục phát huy truyền thống dễ dàng của người cao tuổi Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội người cao tuổi Việt Nam và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý, Phó Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò bản lĩnh, kinh nghiệm, trí tuệ tham gia vào lao động sản xuất kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến để góp phần tạo nên hệ sinh thái kinh tế bạc hiệu quả và đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3. 169 người cao tuổi tiêu biểu được biểu dương tôn vinh vì những đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và công tác chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi.
0: Thưa quý vị, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7 đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ đến nay vẫn còn nhiều hộ chưa bàn giao mặt bằng. Để đảm bảo đến cuối tháng 6 này 100% tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vừa có buổi đối thoại trực tiếp với một số hộ dân bị ảnh hưởng của dự án thuộc địa bàn phường Bình Thủy.
1: Tại buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu từng hộ dân trình bày cụ thể những kiến nghị vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện dự án, đồng thời đề nghị các sở ngành giải trình trực tiếp làm rõ từng nội dung theo từng trường hợp, đảm bảo công khai minh bạch đúng quy định pháp luật. Nhiều nội dung được người dân quan tâm như việc bố trí nền tái định cư, xác định nguồn gốc đất, diện tích đất thu hồi, chính sách hỗ trợ và các quyền lợi liên quan đã được các cơ quan chuyên môn giải thích làm rõ theo quy định hiện hành.
0: Phát biểu kết luận buổi đối thoại, ông Trương Cảnh Tuyên ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thẳng thắn trách nhiệm của các hộ dân trong việc trao đổi, đóng góp ý kiến đối với dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành, trung tâm phát triển quỹ đất thành phố và địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ hồ sơ, xử lý dứt điểm các nội dung còn tồn tại. Đối với các trường hợp phản ánh còn thiếu diện tích hoặc là cần xác minh lại nguồn gốc đất, các đơn vị liên quan phải kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, thực hiện đúng quy định và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát. Các trường hợp vượt thẩm quyền, phường Bình Thủy tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét cho chủ trương xử lý phù hợp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa công bố chỉ số cải cách hành chính của thành phố năm 2025. Kết quả cho thấy công tác cải cách hành chính tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong năm 2025. Nhiều cơ quan đơn vị đạt kết quả cao, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
1: Kết quả cho thấy khối sở ban ngành có 10 trên 15 đơn vị được xếp loại xuất sắc, 5 đơn vị xếp loại tốt. Trong đó, các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn. Công an thành phố Cần Thơ đứng đầu với 92,74%, tiếp theo là Cục Thuế thành phố. Ở khối sở ngành, Sở Khoa học và Công nghệ dẫn đầu với 96,41%, kế đến là Sở Nội vụ. Đối với cấp xã phường, ngã năm đứng đầu bảng xếp hạng. Đáng chú ý, công tác chỉ đạo điều hành của Cần Thơ đạt tuyệt đối 100% điểm, xếp thứ 3 toàn quốc và đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu kịp thời khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu, đồng thời chấn chỉnh những đơn vị còn hạn chế để tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong thời gian tới. Thưa quý vị, trong bối cảnh yêu cầu đổi mới công tác xây dựng đảng ngày càng cao, việc đưa nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống đòi hỏi cần có những cách làm sáng tạo hiệu quả và phù hợp với thực tiễn địa phương. Tại phường ngã 7, thành phố Cần Thơ, mô hình mỗi tuần một nghị quyết đã trở thành điểm nhấn nổi bật trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thái Hằng.
1: Phường Ngã 7 được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Ngã 7, Lái Hiếu và Hiệp Thành theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính với quy mô dân số trên 37.000 người và diện tích hơn 25 km². Đây là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu cao trong việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn đảng bộ. Xuất phát từ thực tiễn đó, Ban xây dựng đảng, đảng ủy đã tham mưu với Ban thường vụ đảng ủy phường triển khai mô hình mỗi ngày một nghị quyết, với mục tiêu giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân thường xuyên tiếp cận, nghiên cứu và vận dụng các chủ trương nghị quyết của đảng vào công việc hàng ngày. Theo đó, mỗi tuần, một nội dung trọng tâm trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy hoặc Đảng ủy phường được lựa chọn biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu thông qua việc đăng tải trên trang thông tin điện tử Fanpage Zalo OA của địa phương. Chia sẻ trong các nhóm chi bộ đoàn thể, tuyên truyền trong các cuộc họp chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt khu vực, vân vân. Điểm nổi bật của mô hình là cách truyền tải ngắn gọn, thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn. Cán bộ đảng viên được tiếp

0: cận từng nội dung nhỏ hàng tuần, tạo điều kiện ghi nhớ sâu hơn, hiểu rõ hơn và dễ dàng áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nội dung được lựa chọn bám sát những vấn đề thời sự, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương như xây dựng chính quyền số, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ nhân dân. Bà Lăng Thị Phương Thảo, Phó trưởng ban, Ban xây dựng Đảng ủy phường Ngã Bảy cho biết thêm.
1: Cán bộ đảng viên thì ngày càng sử dụng nhiều cái nền tảng số và mạng xã hội, thì do đó thì đảng ủy phường cũng đã ra mắt nhiều cái mô hình, điển hình như là mô hình là mỗi tuần một nghị quyết, về cái mục đích là sẽ góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống và thực tiễn. Học tập theo cái chuyên đề hàng tuần thì chúng ta sẽ dành thời gian để nghiên cứu sâu hơn một nghị quyết hoặc một nội dung trọng tâm, và điểm nổi bật của mỗi tuần một nghị quyết thì sẽ có mã QR, thì chúng ta có thể quét và tìm tất cả những cái văn bản liên quan đến nghị quyết đó.
0: Thông qua mô hình, nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân từng bước được nâng lên. Việc học tập nghị quyết không còn mang tính hình thức mà trở thành công việc thường xuyên liên tục. Nhiều cán bộ đã chủ động nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình địa phương. Bà Nguyễn Thị Hồng Trâm, Bí thư chi bộ trường mầm non Hướng Dương, phường Ngã Bảy cho biết.
2: Thay vì học tập những cái buổi dài thì mình sẽ chia nhỏ thời gian ra để mà mình thực hiện những cái kiến thức cũng như là tập trung từng phần. Mỗi tuần một nội dung, nghị quyết dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Thì đây là cái nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Cái phần tuyên truyền này rất là dễ, chỉ cần quét mã QR là chúng ta có thể tìm hiểu và đọc rất nhanh những nghị quyết của đảng.
0: Chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh, đảng viên chi bộ khu vực 14, phường Ngã Bảy, chia sẻ.
3: Thì bản thân rất là ấn tượng và cũng tích cực tham gia, chia sẻ nội dung cái mô hình ghi nhớ và từng bước hình thành thói quen là tự học, tự nghiên cứu nghị quyết. Là một đảng viên thì tôi nhận thấy việc học tập, nghiên cứu, nghị quyết của đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ. Cái mô hình thì tôi cảm thấy nó là cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và yêu cầu đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng hiện nay.
0: Mô hình mỗi tuần một nghị quyết còn góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt chính trị lành mạnh trong cơ quan đơn vị, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ. Đây cũng là một trong những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để mô hình ngày càng phát huy hiệu quả trong thời gian tới, bà Lăng Thị Phương Thảo, Phó trưởng Ban xây dựng đảng, đảng ủy phường Ngã Bảy cho biết.
1: Thì Ban xây dựng đảng sẽ tiếp tục là tham mưu để duy trì và nâng cao chất lượng cái mô hình hiện có, đồng thời thì sẽ thường xuyên cập nhật những cái nội dung mới, đa dạng nhiều cái hình thức hơn để đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ số. Về cái mô hình ở trong thời gian tới thì Ban xây dựng đảng sẽ tiếp tục là tham mưu cũng như là nghiên cứu để tham mưu xây dựng một số cái mô hình như là kho dữ liệu về số và nghị quyết, cũng như là cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết, mỗi tháng một chuyên đề.
0: Sau thời gian triển khai, mô hình bước đầu tạo được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên. Việc học tập nghị quyết trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, thay vì chỉ tập trung vào các đợt học tập chuyên đề. Qua đó góp phần xây dựng ý thức tự học, tự nghiên cứu, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
4: Với cách làm sáng tạo, thiết thực và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, mô hình mỗi tuần một nghị quyết của đảng bộ phường Ngã Bảy đang từng bước khẳng định hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết của đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của phường Ngã Bảy nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung trong giai đoạn mới. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, tháng hành động vì môi trường và phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch đẹp, sáng nay nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đồng loạt ra quân với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
0: Tại xã Phong Điền, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến dự lễ phát động. Bên cạnh những kết quả đạt được về cảnh quan, địa phương thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tình trạng xả rác sai quy định và ô nhiễm nguồn nước cục bộ. Tại buổi lễ, chính quyền địa phương kêu gọi mỗi cán bộ người dân nâng cao trách nhiệm, thực hiện phân loại rác tại nguồn, hạn chế nhựa dùng một lần. đồng thời tích cực ra quân làm sạch kênh mương, tuyến đường giao thông, chung tay bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
4: Tại xã Hiệp Hưng, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ tham dự lễ ra quân hưởng ứng phong trào. Thời gian qua, nhiều mô hình hiệu quả được xã Hiệp Hưng duy trì như tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, tuyến đường ánh sáng đảm bảo an ninh trật tự, đèn sáng tỏ, ngõ sạch xanh và không ma túy. Sau lễ phát động, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo địa phương tham gia dựng trụ lắp đặt đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại ấp Hương Phú. Dịp này, xã tổ chức thay mới 30 thùng rác công cộng, thu gom rác thải, phát quang và dọn dẹp vệ sinh môi trường, góp phần lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.
0: Dự lễ phát động tại xã Nhu Gia có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được cấp ủy chính quyền xã quan tâm chỉ đạo, nhiều hoạt động thiết thực triển khai. Sau lễ phát động, các đại biểu đã ra quân thu gom rác thải nhựa, phát quang tại các tuyến đường dọc tuyến quốc lộ 1A và đường huyện 52, góp phần lan tỏa thông điệp chung tay vì một Việt Nam xanh sạch đẹp.
4: Tham dự lễ ra quân hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường tại phường Sóc Trăng có ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy phường. Lãnh đạo phường kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm và xử lý các điểm rác tự phát.
0: Còn tại xã An Ninh, buổi lễ phát động toàn dân chung tay bảo vệ môi trường có sự tham dự của ông Lý Rô Tha, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Sau lễ phát động, các lực lượng đã ra quân trồng cây xanh trên các tuyến đường, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành và văn minh tại địa phương.
4: Thưa quý vị, những con đường qua rực rỡ sắc màu, những tuyến kênh xanh không còn ngập rác, những khu dân cư sạch đẹp đang dần trở thành hình ảnh quen thuộc ở các xã nông thôn mới của thành phố Cần Thơ. Đằng sau diện mạo ấy là sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và người dân trong cuộc chiến với rác thải nông thôn, một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng nông thôn mới xanh và bền vững.
0: Trước đây, tại nhiều xã của thành phố Cần Thơ, tình trạng rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi xuống sông, kênh rạch hay ven đường vẫn còn khá phổ biến. Cùng với đó là lượng lớn bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, chai lọ nhựa sau sản xuất nông nghiệp chưa được thu gom xử lý đúng cách. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường, tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Tại xã nông thôn mới Nâng Cao, Nhân Ái, những năm trước đây, nhiều tuyến kênh thường xuyên xuất hiện rác nổi lềnh bềnh mỗi khi mưa lớn hoặc nước dâng. Rác theo dòng chảy tập kết thành từng đám gây mất vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, kể từ năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai mô hình phụ nữ giảm sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Thông qua hoạt động dùng giỏ sách đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Nhờ vào sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức ngày càng nâng cao của người dân, diện mạo nông thôn mới nơi đây đã có nhiều thay đổi tích cực. Bà Nguyễn Thị Thanh, người dân xã Nhân Ái, chia sẻ.
5: Phụ nữ vận động cho mình để mà thu gom rác, phế thải, sạch sẽ cho ngôi trường đừng bị ô nhiễm. Thì coi như là tôi thì có làm vườn, là phân biệt ra như cây nào, lá nào mà mình đổ vô gốc cây mình nó tốt thì tôi dành riêng một cái lưu cái hũ riêng đặc biệt là để bên, còn phần là bọc ni lông đồ thì gom đốt.
0: Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác sinh hoạt, xã nông thôn mới Nâng Cao Trường Thành còn triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn. Người dân được hướng dẫn tách riêng rác hữu cơ và rác tái chế. Rác hữu cơ được tận dụng làm phân bón cho cây trồng, trong khi các loại chai nhựa, giấy dụng được thu gom để tái chế. Bà Lương Thị Tuyết Hoa, ngụ xã Trường Thành, tâm sự.
6: Từ khi được có phát động cái mô hình này thì bà con mình rất là phấn khởi và rất vui mừng là mình đã hiểu biết và đã phân loại những cái rác thải nào có lợi ích và cái nào không có lợi ích.
0: Cách làm này không chỉ giúp giảm lượng rác thải ra môi trường mà còn góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân theo hướng văn minh thân thiện với môi trường. Xây dựng nông thôn mới xanh không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn cần sự chung tay của cộng đồng. Tại nhiều địa phương, phong trào, ngày Chủ nhật xanh, tuyến đường không rác, nhà sạch, vườn đẹp được duy trì thường xuyên. Mỗi tháng một lần, người dân cùng nhau ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác, phát quang cỏ dại. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản ấy đã góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ mỗi gia đình. Chị Trần Thị Kim Lộc, người dân xã nông thôn mới Cờ Đỏ, nói rõ hơn.
7: Thì tôi cũng triển khai cho bà con người ta làm ruộng chung rồi đi lụm vải vỏ chai ở dưới sông, ở dưới kênh đồ đó, bơi xuồng đồ lụm cho nó vui, trước là để quà, sau thì môi trường nó sẽ sáng xanh sạch đẹp.
0: Bên cạnh những kết quả tích cực, cuộc chiến với rác thải nông thôn vẫn còn không ít khó khăn. Ở một số nơi, ý thức của một bộ phận người dân chưa thực sự chuyển biến. Tình trạng vứt rác xuống kênh rạch, đốt rác tự phát hay sử dụng nhiều sản phẩm nhựa dùng một lần vẫn còn diễn ra.

0: vẫn là nâng cao nhận thức của người dân. Khi mỗi người xem việc giữ gìn môi trường là trách nhiệm và quyền lợi của chính mình, thì việc giảm thiểu rác thải sẽ trở thành hành động tự giác, thường xuyên.
1: Từ những con đường hoa rực rỡ sắc màu đến những dòng kênh trong xanh không còn rác thải, mỗi đổi thay ở vùng quê Cần Thơ hôm nay đều là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng. Cuộc chiến với rác thải nông thôn vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng những kết quả đạt được đang tạo nền tảng vững chắc để xây dựng những miền quê đáng sống. Một môi trường xanh hơn, sạch hơn không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, mà còn là tiêu chí quan trọng để Cần Thơ tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, theo hướng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Chiều nay tại thành phố Cần Thơ, Sở Công Thương thành phố Hà Nội với thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai hoạt động kết nối cung cầu, hợp tác liên kết đầu tư. Tại đây hai bên đã trao đổi và thống nhất nhiều nội dung quan trọng, mở ra cơ hội để đưa nhiều nông sản, đặc sản của thành phố Cần Thơ đến với thủ đô Hà Nội cũng như kết nối các hoạt động đầu tư, sản xuất, logistics và tiêu dùng.
0: Theo ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Cần Thơ trở thành một trong những địa phương có quy mô sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, với thế mạnh về lúa gạo, thủy sản, trái cây và công nghiệp chế biến. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố phát triển thành trung tâm sản xuất, chế biến logistics và cung ứng hàng hóa của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau hội nghị, các doanh nghiệp thủ đô dự kiến sẽ đưa ngay nhiều nông sản đặc sản của Cần Thơ như gạo chất lượng cao, sầu riêng, chả cá thác lát vào hệ thống bán lẻ hiện đại để tiêu thụ. Đồng thời Hà Nội sẽ tăng cường kết nối các nhà đầu tư chiến lược, nhà phát triển hạ tầng thương mại, hệ thống kho lạnh và các trung tâm logistics tại Cần Thơ.
1: Tại hội nghị, các doanh nghiệp và hai địa phương cũng đã trao đổi về các sản phẩm, dịch vụ và thế mạnh, qua đó làm cơ sở để các bên tiếp tục có những định hướng kết nối một cách lâu dài và bền vững thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ vào đầu tuần tới. Ngày hội sầu riêng Trường Thành với chủ đề nâng tầm giá trị kết nối tiêu thụ vừa được tổ chức sáng nay. Ngày hội nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Trường Thành, kết nối tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân và từng bước xây dựng thương hiệu sầu riêng trên thị trường trong nước và quốc tế.
0: Ngày hội có gần 40 gian hàng của hơn 30 đơn vị tham gia, giới thiệu sầu riêng tươi, sản phẩm chế biến từ sầu riêng, sản phẩm ô cốp, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Tại đây, 6 hợp tác xã trồng sầu riêng trên địa bàn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ với 3 doanh nghiệp thu mua chế biến xuất khẩu. Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hội thảo chuyên đề về phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng, ứng dụng công nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
1: Thông tin trong lĩnh vực giáo dục, nhằm hỗ trợ kịp thời thí sinh và phụ huynh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh và giải đáp các thắc mắc liên quan đến kỳ thi.
0: Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn thành phố Cần Thơ là 02923 943 201. Thời gian tiếp nhận trong giờ hành chính từ ngày 9 đến 12 tháng 6 năm 2026. Đường dây nóng được thiết lập nhằm kịp thời giải đáp thắc mắc, tiếp cận phản ánh của thí sinh, phụ huynh và người dân, đồng thời hỗ trợ xử lý nhanh các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
1: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học Giáo dục Nghề nghiệp năm 2026.
0: Công văn nêu rõ, ngày 28 tháng 5 năm 2026, Bộ Y tế ban hành kế hoạch số 910 về việc đảm bảo công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học Giáo dục Nghề nghiệp năm 2026. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đối với các thí sinh và người nhà thí sinh liên quan kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và công tác tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026 sẽ được tổ chức tại tất cả các tỉnh, thành phố. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông về an toàn thực phẩm.
1: Nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm của người dân và chủ các cơ sở kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các quán ăn và các tổ chức cá nhân cung cấp suất ăn phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh tại các điểm thi và khu vực gần điểm thi.
0: Cục An toàn Thực phẩm cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, ngăn chặn kịp thời các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

0: cung cấp dịch vụ ăn uống phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh tại các điểm thi và khu vực gần điểm thi. Bên cạnh đó, phối hợp cùng với các cơ quan chức năng bảo đảm sẵn sàng phương án, lực lượng và trang thiết bị y tế để kịp thời xử lý khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các cơ sở giáo dục trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2026 trên địa bàn.
1: Chỉ còn vài ngày nữa, các thí sinh lớp 12 cả nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Để thí sinh đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng này, bên cạnh tập trung ôn tập thì việc giữ gìn sức khỏe tinh thần và thể chất chính là chìa khóa vàng giúp cho các sĩ tử tránh kiệt sức và tự tin bước vào phòng thi.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang bước vào giai đoạn nước rút, cũng là lúc học sinh phải đối mặt với cường độ học tập cao. Ngoài hỗ trợ học sinh ôn tập, thì việc hỗ trợ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, giúp các em ổn định tâm lý, cũng được nhà trường và phụ huynh đặc biệt quan tâm. Học sinh Nguyễn Lê Song Ngọc, lớp 12D1, trường Trung học Phổ thông An Khánh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ, nói.
2: Về phía nhà trường thì nhà trường đã tiếp xúc con là tổ chức những cái buổi ôn tập để con có thể là bổ sung những cái kiến thức mà mình đang yếu. Còn về phía gia đình thì bố mẹ và anh chị đã cổ vũ tinh thần cho con, động viên con khi mà con đang bị áp lực thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới.
0: Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, ngụ xã Giai Xuân và chị Lê Thị Chung, phường Tân An, thành phố Cần Thơ có con sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cùng chia sẻ.
3: Động viên là con là học hành, ăn những thứ mà có chất có dinh dưỡng nè, giữ sức khỏe. Tối rồi cũng phải nghỉ ngơi rồi hợp lệ. Theo như tâm tư nguyện vọng của mẹ thì phải nỗ lực để khuyến khích con mình là cố gắng để thi tốt nghiệp cho được điểm số tốt hơn. Và những cái gì mà con mình nó đạt nguyện vọng là nó đi theo con đường của nó đúng đắn hơn. Và mình chỉ khuyến khích là con ơi cố lên thôi.
4: Ở nhà thì cũng chuẩn bị cho bé những cái bữa ăn cũng đầy đủ chất dinh dưỡng. Rồi cũng mẹ cũng nhắc bé là học hành và ngủ nghỉ cho ăn uống có đầy đủ. Để cháu có kỳ thi sắp tới nó được tốt hơn. Làm cha làm mẹ thì mình cũng kỳ vọng con của mình cũng nghiêng cho cháu kỳ thi sắp tới để cho cháu nó thi được điểm tốt nhất.
0: Việc học dồn dập trước kỳ thi dễ dẫn đến kiệt sức, rối loạn lo âu và suy giảm hệ miễn dịch. Các bác sĩ khuyến cáo học sinh cần cân bằng giữa học và nghỉ ngơi, đặc biệt là đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ trong mỗi bữa ăn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Hường, trưởng khoa dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nhấn mạnh.
5: Một bữa ăn của các em học sinh chúng ta cần phải cung cấp đủ 4 nhóm. Ví dụ như là nhóm carbohydrate thì thường nó có nhiều trong những thực phẩm như là gạo, nui, bánh, phở, bún, mì, hủ tiếu, vân vân. Nhóm đạm là nó thường tập trung trong những, nó có trong nhiều những thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa, cung cấp cho lượng đạm và ngoài những một số chất như là sắt hay là canxi. Sắt thì nó, nếu mà các em nó thiếu sắt thì nó giảm, nó gây mệt mỏi, nó buồn ngủ, lo lắng thì không tập trung học được. Hay là những bổ sung cho các em nó những cái canxi hay là magie thì nó giúp cho giảm căng thẳng, stress. Ngoài ra còn phải cung cấp cái lượng béo, thì béo nó có nhiều trong dầu mỡ hoặc là như lòng đỏ trứng, thì là béo thì thường là nên bổ sung thêm béo omega 3, hay là lòng đỏ trứng thì một tuần nên ăn 3 đến 4 quả một tuần. Vì cái lượng béo này nó cũng giúp bổ tế bào não, giúp cho bé nó học hành, nó tập trung, tăng cường trí nhớ. Ngoài ra còn phải cung cấp đủ các vitamin khoáng chất thì thường nó nằm trong nhiều trong là rau củ trái cây. Thì nó cũng giúp cho các bé nó tránh được lo lắng, chống được stress, giúp cái tinh thần ổn định, học hành tốt hơn.
1: Chuyên gia dinh dưỡng cũng lưu ý thêm về yếu tố dinh dưỡng cho học sinh là phải uống đủ nước, không bỏ ăn bữa sáng, tránh ăn những thực phẩm tươi sống không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không dùng cà phê hay trà để dễ gây mất ngủ, cần nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc từ 7 đến 8 tiếng và vận động nhẹ nhàng để giữ vững nền tảng thể chất và tinh thần tốt nhất để tự tin bước vào kỳ thi quyết định tương lai sắp tới. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030.

0: 50.
1: Sau hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích lớn nhất cả nước với hơn 24.000 km vuông, dân số gần 4 triệu người. Lâm Đồng có không gian, điều kiện thời tiết, khí hậu, địa chất, địa hình cũng có nhiều khác biệt so với tỉnh thành khác trong cả nước. Địa phương cũng có nhiều lợi thế ưu thế trong phát triển kinh tế xã hội. Theo quy hoạch, tỉnh Lâm Đồng hình thành 7 vùng kinh tế xã hội, trong đó vùng phía Tây Lâm Đồng gồm 27 xã phường, vùng Nam Lâm Đồng gồm 20 xã phường phát triển công nghiệp khai khoáng, chế biến, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến thực phẩm, nông lâm sản, vân vân.
0: Vùng trung tâm Lâm Đồng gồm 18 xã phường thuộc khu vực Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, được quy hoạch phát triển đô thị gắn với trung tâm hành chính chính trị tại xã Đức Trọng, vùng phụ cận. Vùng trung tâm phía Bắc Lâm Đồng gồm 14 xã phường khu vực Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà, được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tầm quốc tế, vân vân. Như vậy, tỉnh Lâm Đồng quy hoạch Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch quốc tế, Đức Trọng và vùng phụ cận quy hoạch phát triển đô thị gắn với trung tâm hành chính chính trị. Tin an ninh an toàn. Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội thông tin Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao BA05 Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội triệt phá bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng.
1: Căn cứ tài liệu chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng cho mục đích trái pháp luật. Hiện nay, hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là dữ liệu tài khoản ngân hàng và dữ liệu thuê bao di động. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng Internet trong trường hợp phát hiện bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Do mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng, người dân cần khẩn trương trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để nhanh chóng ngăn chặn việc bị chiếm đoạt tài sản và truy vết xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời liên hệ với tổ chức tín dụng có liên quan để được hỗ trợ.
0: Hôm nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đạ Hoai 2, Lâm Đồng cho biết đã đến thăm hỏi các hộ dân có vườn sầu riêng bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thống kê đánh giá mức độ ảnh hưởng để đề xuất phương án hỗ trợ người dân.
1: Theo lãnh đạo xã Đạ Hoai 2, chiều 5 tháng 6, mưa lớn kèm lốc xoáy xuất hiện tại thôn 1 và thôn 2 của xã này. Cơn mưa kéo dài hơn 1 giờ kèm theo lốc xoáy khoảng 15 phút đã khiến các vườn sầu riêng chuẩn bị cho thu hoạch của người dân rụng trái hàng loạt. Thống kê ban đầu, lốc xoáy làm rụng hơn 50 tấn sầu riêng và khiến hàng chục cây sầu riêng bị bật gốc gãy đổ. Gần 30 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 6 hộ thiệt hại nặng.
0: Tin thế giới. Thưa quý vị, ít nhất 49 nạn nhân tử vong do khát nước và sốc nhiệt giữa sa mạc đã được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể tại hiện trường, điều mà các quan chức gọi là một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn và gây kiệt sức về mặt tinh thần đối với những người sống sót.
1: Các nạn nhân, tất cả đều là người Niger, đang trở về nhà từ một lễ hội tôn giáo ở Mali khi chiếc xe tải ngừng hoạt động hơn 80 km về phía tây Asamaka, gần biên giới với Mali và Algeria. Chính quyền vùng Angades của Niger cho biết, trong một bài đăng trực tuyến, hai người đàn ông sống sót sau khi đi bộ hơn 50 km đến một nguồn nước và sau đó tiếp tục đến Asamaka, nơi họ đã báo cho cơ quan chức năng. Một phái đoàn được thống đốc vùng Angades Ibra Bolama Issa cử đến hiện trường đã nắm bắt được thông tin rằng chiếc xe tải đã di chuyển trong vài ngày từ thị trấn Tanhatet của Mali, cách biên giới Niger khoảng 300 km.
0: Nguyên nhân dẫn đến sự cố hỏng xe hoặc hành khách đã phải chờ đợi bao lâu vẫn chưa được làm rõ. Chính quyền vùng Agadez cho biết, tại hiện trường, những phát hiện đặc biệt gây sốc. Hàng chục thi thể không còn sự sống được tìm thấy dưới gầm chiếc xe tải bị hỏng và xung quanh đó. Những bức ảnh do chính quyền công bố cho thấy, các thi thể nằm rải rác trong sa mạc với những mảnh quần áo và đồ dùng cá nhân khác nằm la liệt xung quanh. Thiếu nước và không thể sửa chữa xe bất chấp nỗ lực của tài xế, người học việc và hành khách. Những người đi đường bị mắc kẹt giữa một môi trường khắc nghiệt, nơi nhiệt độ cực đoan và thiếu điểm tiếp tế khiến cho việc sống sót vô cùng khó khăn. Ba mươi phút chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang và Cúc Vi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Kết quả sổ số kiến thiết Long An Kỳ Giác

0: K6T1 mở thưởng ngày 6 tháng 6 năm 2026, giải trúng 100.000 đồng các giấy mang số 06, giải trúng 200.000 đồng các giấy mang số 114, giải trúng 400.000 đồng các giấy mang số 9974, 9582, 8608, giải trúng 1 triệu đồng các giấy mang số 4707, giải trúng 3 triệu đồng các giấy mang số 01202, 23806, 96666, 06937, 69994, 96014, 55021. Giải trúng 10 triệu đồng các giấy mang số 51859, 14601. Giải trúng 15 triệu đồng các giấy mang số 07348. Giải trúng 30 triệu đồng các giấy mang số 99220. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các giấy mang số 105199. Ngoài ra còn 9 giải an ủi, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự, giải đặc biệt 6 chữ số. 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Lắng Nghe Đời Thường. Lắng Nghe Đời Thường.

0: Phương Nguyên xin chào quý vị và các bạn. Mấy nay vào chiều cuối ngày, nếu mà đi ngang qua công viên Lưu Hữu Phước, Bến Ninh Kiều hay những hồ bơi trong thành phố, có lẽ là quý vị sẽ dễ dàng nhận ra một điều: mùa hè đã thật sự bắt đầu rồi. Không còn những dòng xe chen kín trước cổng trường vào cuối buổi chiều, không còn tiếng trống tan học vang lên mỗi ngày. Thay vào đó là tiếng trẻ nhỏ vui đùa trong công viên, tiếng nước dỗ bên thành hồ bơi hay những chuyến xe gia đình chuẩn bị cho những ngày nghỉ ngắn. Mùa hè lúc nào cũng mang theo những cảm xúc rất là đặc biệt. Với trẻ em, đó là khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm. Còn với người lớn, đó lại là lúc bắt đầu những nỗi lo mới. Lo con ở nhà thế nào, lo những chuyến đi, lo những kỹ năng cần thiết để con có một mùa hè an toàn và ý nghĩa. Chiều nay, lắng nghe đời thường xin được cùng quý vị bắt đầu từ những câu chuyện rất gần gũi như thế. Chuyện trong tuần.
1: Thường là được gặp quý thính giả trong chương trình Lắng Nghe Đời Thường. Và như chị Phượng Uyên vừa nói, mùa hè đã bắt đầu được hơn một tuần. Và có lẽ giờ này, những chiếc cặp sách đã được cất tạm vào góc học tập chờ năm học mới. Những bộ đồng phục không còn xuất hiện mỗi sáng. Nhưng cùng với niềm vui nghỉ hè của trẻ nhỏ, nhiều gia đình lại bước vào một cuồng quay khác. Những ngày này, tại các hồ bơi trên địa bàn thành phố, lượng trẻ em đến học bơi tăng rõ rệt. Từ sáng sớm đến chiều tối, nhiều lớp học luôn kín học viên. Điều đó cho thấy nhận thức của phụ huynh về phòng chống đuối nước đang dần thay đổi. Theo các chuyên gia, đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em. Với đặc thù sông ngòi, kênh rạch dày đặc của đồng bằng sông Cửu Long, việc trang bị kỹ năng bơi và kỹ năng xử lý tình huống dưới nước cho trẻ là điều cần thiết. Không chỉ học bơi, nhiều phụ huynh cũng đang tìm kiếm các lớp kỹ năng sống, năng khiếu hay các hoạt động trải nghiệm để con có một mùa hè ý nghĩa hơn, thay vì dành quá nhiều thời gian cho điện thoại và mạng xã hội. Tuy vậy thì với các em học sinh cuối cấp lớp 9 và lớp 12 lại không được thảnh thơi như vậy. Tại các trường, không khí chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp vẫn đang diễn ra khẩn trương. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, năm nay thành phố có gần 35.000 thí sinh đăng ký dự thi. Hàng ngàn giáo viên đang đồng hành cùng học sinh trong giai đoạn nước rút để ngày 11 và 12 tới chính thức bước vào làm bài các môn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đằng sau mỗi sĩ tử là những người cha, người mẹ đang lặng lẽ đồng hành. Có người xin nghỉ làm để đưa đón con, có người thức khuya hơn thường lệ để chuẩn bị bữa ăn hay nhắc con nghỉ ngơi đúng giờ. Những áp lực của kỳ thi có thể đo bằng điểm số, nhưng sự yêu thương của gia đình thì không thể đong đếm.
2: Mang trong mình một cái tâm thế là nỗ lực cố gắng, em đã ôn luyện rất là kỹ. Bên cạnh đó thì cũng tập luyện thể thao và giải trí để giữ cho mình một cái sức khỏe tốt.
3: Trước kỳ thi của con, mình cũng hỗ trợ tất cả mọi thứ cho con để con có một cái sức khỏe tốt, một cái tinh thần tốt để mà chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
1: Mùa hè năm nay cũng bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa liên tiếp xuất hiện trên địa bàn thành phố. Mưa mang lại không khí dễ chịu hơn sau những ngày nắng nóng kéo dài. Nhưng cùng với đó là những nỗi lo về giao thông. Sau nhiều trận mưa lớn, một số tuyến đường xuất hiện tình trạng bong tróc mặt đường, ổ gà hoặc lún cục bộ. Không ít người dân phản ánh việc đi lại khó khăn hơn, nhất là vào buổi tối hoặc khi mặt đường bị nước che khuất. Giờ đây, bà con mình đứng thông qua khu vực giao giữa đường Nguyễn Văn Linh với đường 3 tháng 2, phải nói là đông hẹp. Và cách đây vài giờ đồng hồ, tôi đã có mặt tại một điểm như vậy. Đặc biệt là ngay giữa giao lộ, xe đông phải quan sát nhiều hướng, mà mặt đường lại mấp mô. Chỉ cần lỡ tay lái một chút thôi là rất dễ xảy ra va chạm. Nhiều người lưu thông và chứng kiến qua đoạn đường này rất lo lắng.
4: Mặt đường đây thì thường xuyên nó bị ổ gà. Cũng có đội bên cầu đường nó làm đó, nhưng mà làm nhựa thấy nó không ăn, nó cứ chốc hoài. Còn cái khúc bên trong thì hai cái lần sóng nó cứ giận giận, người ta bị té nhiều nhất. Ngồi đây cũng hết hồn.
5: Đường nó xấu quá, với lại xe tải á. Xe tải container nó đậu gần cái đèn xanh đèn đỏ như vậy nè. Thì nó cái trọng lượng nó nặng, nó đè nó sẽ lún. Nó sẽ lún cái mặt đường nhựa của nó đó. Rồi nó làm mấy cái mấp mô, mấy sóng lương đó, thành xe, mấy xe gắn máy, xe nhỏ rồi nè, tội nghiệp mấy người ta tham gia giao thông á.
1: Vì vậy, nếu bà con đang lưu thông qua khu vực Nguyễn Văn Linh 3 tháng 2, nhất là giờ cao điểm như lúc này, chúng ta cần chú ý chạy chậm lại, giữ khoảng cách. Và ở nhiều tuyến đường khác, do mấy ngày nay mưa diễn ra thường xuyên, nên cũng xuất hiện nhiều ổ gà. Bà con mình khi lưu thông nhớ quan sát kỹ mặt đường, chứ không chỉ nhìn xe phía trước, một chút cẩn thận có thể tránh được rất nhiều rủi ro. Và sau những ngày học tập làm việc cùng những bộn bề thường nhật, nhiều gia đình cũng đang tìm cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi cho mùa hè. Không cần đi quá xa, chỉ gần một khu vườn xanh mát, một dòng sông yên ngã hay một buổi chiều được nghe tiếng chim trong vườn cây trái cũng đủ để tìm lại cảm giác thư thái. Đó cũng là câu chuyện mà Hơi Thở Quê Mình sẽ cùng quý vị ghé thăm ngay sau đây.
0: Nhắc đến du lịch Cần Thơ, người ta thường nhớ đến chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều hay những dòng sông chở nạn phù sa. Nhưng có một nét đặc trưng khác đã làm nên sức hấp dẫn rất riêng của vùng đất này, đó là du lịch miệt vườn. Những khu vườn cây ăn trái xanh mát quanh năm, những con rạch nhỏ len lỏi dưới tán cây và cuộc sống bình dị của người dân miền quê đã tạo nên một không gian du lịch khác biệt. Đặc biệt vào mùa hè, khi trái cây bắt đầu chín rộ, những khu vườn ấy lại khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ nhất. Một buổi sáng đầu tháng 6, tôi có mặt tại xã Phong Điền. Mấy hôm nay mưa, cây cối xanh mướt. Hai bên bờ rạch, những hàng chôm chôm đỏ rực đang trĩu quả. Xen giữa màu đỏ ấy là sắc tím của măng cụt, màu xanh của những vườn sầu riêng đang vào mùa thu hoạch. Từng đoàn khách thông thả đi dạo dưới những tán cây, trẻ em háo hức với những trải nghiệm lần đầu được tận tay hái trái chín. Không khí ấy khiến cho người ta cảm nhận rất rõ mùa hè đã thực sự về trên những khu vườn miền Tây. Điều làm nên sức hút của du lịch miệt vườn không chỉ nằm ở những loại trái cây đặc sản. Nhiều người tìm đến nơi đây bởi cảm giác được sống chậm lại giữa thiên nhiên. Chỉ cần ngồi trên một chiếc xuồng nhỏ len qua những con rạch hẹp, nghe tiếng nước khua nhẹ dưới mái chèo, ngắm những hàng dừa nước nghiêng bóng bên bờ là đã đủ cảm nhận sự bình yên mà cuộc sống đô thị khó có được. Có lẽ chính sự mộc mạc ấy đã khiến cho du lịch miệt vườn trở thành lựa chọn của nhiều gia đình mỗi khi hè đến.
6: Khi em vô đây là em có cảm giác như em về quê hương mình. Có chim hót nè, có cây xanh, có cây trái đầy đủ.
7: Nhiều khi mình có cái gì đó, mình ngồi đây mình chụp hình chụp ảnh, mình cảm thấy nó cũng thoải mái.
0: Nếu như trước đây khách đến nhà vườn chủ yếu để tham quan và thưởng thức trái cây, thì vài năm trở lại đây, nhiều chủ vườn ở Cần Thơ đã bắt đầu thay đổi cách làm du lịch. Ngoài lợi thế do thiên nhiên ban tặng với cây trái quanh năm, các nhà vườn cũng chủ động đầu tư thêm nhiều sản phẩm mới. Ngoài tham quan vườn cây, du khách có thể chèo xuồng tắt mương bắt cá, làm bánh dân gian, đạp xe qua những con đường quê hay nghỉ lại trong những căn homestay nằm giữa vườn cây xanh mát. Nhiều nơi còn tổ chức các chương trình đờn ca tài tử vào cuối tuần để du khách vừa thưởng thức trái cây, vừa cảm nhận nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Bà Cao Thùy Linh, đại diện của nhà hàng bè nổi Talison đang hoạt động tại Cồn Sơn, cho biết.
8: Sản phẩm du lịch của em ở đây là chủ yếu là kinh doanh về mảng ăn uống và tham gia hoạt động giải trí trên sông cho khách. Chủ yếu là khách du lịch.

0: tham quan Cồn Sơn để làm nổi bật hơn cái vùng đất Cồn Sơn ở đây.
1: Những thay đổi ấy không chỉ làm phong phú thêm sản phẩm du lịch mà còn giúp các nhà vườn nâng cao giá trị từ chính mảnh vườn của mình. Nếu trước đây nguồn thu phụ thuộc phần lớn vào giá trái cây, thì nay nhiều hộ dân có thêm thu nhập từ các hoạt động dịch vụ. Quan trọng hơn, điều đó góp phần giữ lại những khu vườn lâu năm, bảo tồn cảnh quan sinh thái và gìn giữ nét văn hóa miệt vườn, giống là tài sản quý của địa phương.
2: 8 năm làm du lịch tôi thấy tôi làm vườn kết hợp với du lịch thì kinh tế nó cao, phát triển cao hơn. Con lộ giờ 4 mét rất là khang trang, xe du lịch đi tới vườn, có chỗ bãi đậu rồi khách rất là thích.
3: Địa điểm này rất là phù hợp cho các du khách cũng như là các đoàn mà muốn tham gia liên tuyến về các như chợ nổi nè, Cồn Sơn, rồi mình có thể thêm vô cái vườn trái cây.
1: Điều đáng quý nhất của du lịch miệt vườn có lẽ không nằm ở những công trình mới hay những dịch vụ hiện đại mà nằm ở con người. Đó là nụ cười của người chủ vườn khi giới thiệu từng loại trái cây cho khách. Là câu chuyện về mùa nước nổi, về những năm tháng khai khẩn đất đai được kể dưới bóng cây mát rượi. Là những bữa cơm quê với cá đồng, rau vườn và những món ăn dân dã mang hương vị đặc trưng của miền Tây. Những điều bình dị ấy đôi khi lại là thứ khiến du khách nhớ lâu hơn bất kỳ điểm check-in nào. Mùa hè đang phủ nắng vàng lên những khu vườn cây trái của Cần Thơ. Những chuyến xuồng vẫn ngày ngày đưa khách len qua những con rạch nhỏ. Những người nông dân vẫn chăm chút từng gốc cây, từng chùm trái để đón mùa khách mới. Và trong cuộc sống ngày càng hiện đại, những khu vườn ấy vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc vốn có. Đó không chỉ là nơi để tham quan hay nghỉ ngơi, mà còn là nơi để cảm nhận hơi thở của miền quê, cảm nhận sự chân tình của người dân sông nước và tìm lại những khoảng bình yên giữa một mùa hè đầy trái ngọt.
4: Bản nhạc chiều.
5: Thưa quý vị, nhạc phẩm thành phố Tình yêu và nỗi nhớ với sự kết hợp hoàn hảo giữa tâm hồn lãng mạn của nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh và âm nhạc hào hùng sâu lắng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Không chỉ là bài hát mà thành phố Tình yêu và nỗi nhớ còn là bức tranh bằng âm thanh với hình ảnh chuyển mình mạnh mẽ của thành phố sau những năm tháng thăng trầm và là nhịp đập của một thời đại. Mời quý vị cùng lắng động với giai điệu bay bổng và đầy hoài niệm trong ca khúc này quý vị nhé.

Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở. Bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời, bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi, bằng hoa phượng đỏ thương ai cho ai, yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai. Những ca từ trong trẻo trong bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ hy vọng sẽ mang đến cho quý vị sự ấm áp nhẹ nhàng trong chiều cuối tuần hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị liên tục chương trình với tiết mục tiếp theo nhé. Chuyện hôm nay. Sáng nay, nếu có dịp đứng bên bờ sông Cần Thơ nhìn về phía chợ nổi Cái Răng, có lẽ quý vị sẽ thấy một khung cảnh rất quen. Những chiếc ghe chở trái cây vẫn xuôi ngược trên sông. Tiếng máy nổ, tiếng gọi hàng, tiếng sóng vỗ mạn ghe vẫn hòa vào nhau như đã từng suốt bao năm qua. Nhưng giữa nhịp sống ấy, tôi lại tự hỏi một câu rất giản dị: cái tên Cái Răng có từ bao giờ? Câu hỏi ấy không mới, và cũng chính là câu hỏi từng đưa tôi tìm về những câu chuyện của người dân sống lâu năm ở vùng đất này.

0: Bên ly cà phê dưới chân cầu Cái Răng, nghe gió sông thổi mát rượi, tôi nhớ lời một người dân địa phương kể lại.
1: Cha ông thường kể lại tại sao có chợ Cái Răng. Thì chợ Cái Răng trước đây á, là cái người dân tộc Khmer sống ở vùng Sà Tón, chuyên làm cà ràng hình như số 8, mang về đây bán cũng rất nhiều. Đó, rồi cái người dân bản địa thường gặp nói nhau, đi đâu, nói đi chợ cà ràng. Rồi dần dần từ cái chợ cà ràng mà chạy dần đến riết rồi họ nói đó là chợ Cái Răng. Thì chợ Cái Răng chúng ta đó bây giờ nó xuất phát từ đó đến nay vẫn là chợ Cái Răng.
0: Chẳng biết câu chuyện ấy đã được truyền lại qua bao nhiêu thế hệ. Chỉ biết rằng từ cuối thế kỷ 19, nơi đây đã là một vùng chợ sầm uất. Ghe tàu tấp nập, lúa gạo đầy kho, người mua kẻ bán đông vui từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Thời gian trôi qua, nhiều thứ đã đổi thay. Những con đường rộng hơn, những cây cầu nối dài hơn. Người ta có thể đến Cái Răng bằng ô tô, xe máy, thay vì chỉ bằng ghe xuồng như trước. Nhưng điều đáng quý là giữa những đổi thay ấy, dòng sông vẫn còn đó, chợ nổi vẫn còn đó, và cái tình của người miền Tây cũng vẫn còn đó. Mỗi lần nhìn những chiếc ghe chở đầy trái cây cập bến trong nắng sớm, tôi lại thấy Cái Răng không chỉ là một địa danh mà còn là một phần ký ức của vùng đất Cần Thơ. Ngày nay, vai trò giao thương của chợ nổi không còn lớn như trước. Đường bộ phát triển hơn, nhiều hoạt động mua bán đã chuyển lên bờ. Nhưng điều làm du khách tìm đến Cái Răng lại chính là những giá trị không thể thay thế ấy. Đó là một nếp chợ trên sông, một nét văn hóa đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và hơn hết, đó là câu chuyện về con người miền Tây. Những con người vẫn giữ nụ cười hiền hậu, sự chân chất và lòng mến khách như dòng sông quê mình vẫn chảy hiền hòa qua năm tháng. Bởi vậy với tôi, mỗi buổi sáng ở chợ nổi Cái Răng không đơn thuần là một chuyến đi, mà là một lần được nghe lại nhịp đập của vùng đất đã làm nên bản sắc rất riêng của Cần Thơ hôm nay.

thính giả thân mến, chiều cuối tuần lại về. Có những câu chuyện tưởng như rất xa xưa, nhưng thật ra vẫn đang hiện diện quanh mình mỗi ngày. Như buổi sáng trên chợ nổi Cái Răng, như tiếng máy ghe nổ giòn trong sương sớm, như nụ cười của người bán hàng trên một chiếc ghe nhỏ giữa dòng sông. Cuộc sống bây giờ đổi thay nhanh lắm. Những con đường mới mở ra, những cây cầu mới nối dài thêm những vùng đất. Nhiều người trẻ lớn lên giữa phố xá đông đúc, ít có dịp gắn bó với ghe xuồng hay những phiên chợ trên sông như thế hệ cha ông ngày trước. Nhưng có những giá trị vẫn cần được giữ lại, để khi nghe một câu hò trên sông, nhìn một cây bẹo giữa chợ nổi, hay bắt gặp một nụ cười chân chất của người miền Tây, chúng ta vẫn nhận ra đó là một phần của quê hương mình. Cuối cùng, đều làm người ta nhớ về một vùng đất không chỉ là những công trình mới hay những con số phát triển, mà còn là những câu chuyện đời thường được gìn giữ qua năm tháng. Hy vọng chiều nay, sau những bộn bề của một tuần làm việc, quý vị sẽ dành cho mình một chút thời gian để ngắm một dòng sông, để trò chuyện cùng người thân, hoặc đơn giản là để lắng nghe những âm thanh quen thuộc nơi mình đang sống. Phượng Quyên cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả

0: sao
1: để sống đẹp hơn.
2: Kính mời quý vị nghe chương trình Lắng Nghe Đẹp hàng tuần và phát thanh truyền hình.
1: Bây giờ là 18 giờ. Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiếp theo thí điểm xây dựng ít nhất 5 phường xã xã hội chủ nghĩa trong 5 năm tới. Mở toàn bộ siêu nút giao nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với Biên Hòa - Vũng Tàu. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Căng thẳng leo thang trên nhiều mặt trận, đối đầu quân sự phủ bóng đàm phán giữa Mỹ và Iran. Ba Lan sẽ hạn chế việc sử dụng điện thoại thông minh tại các trường tiểu học trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 9 tới để bảo vệ trẻ em khỏi chứng nghiện kỹ thuật số và nội dung độc hại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp Quốc khánh Vương quốc Thụy Điển mùng 6 tháng 6, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới nhà vua Carl Gustaf. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Ulf Kristersson. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlén. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Maria Malmer Stenegrad. Nhân dịp Ngài Cho Chung-sik được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 22 của Hàn Quốc, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, sáng nay tại tỉnh Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động quốc gia toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
1: Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên.
2: Mỗi người dân, trước hết là cán bộ đảng viên, hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất, không xả rác bừa bãi ra môi trường, tiết kiệm điện nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Mỗi gia đình xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, giữ gìn nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch, phân loại rác tại nguồn, xây dựng cảnh quan, không gian xanh, xây dựng gia đình xanh, sạch, đẹp, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc.
1: Với tinh thần mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh. Phong trào sẽ lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần xây dựng lối sống văn minh, trách nhiệm và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên những thay đổi lớn cho cộng đồng và tương lai mai sau. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị cần phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong cộng đồng. Sau lễ phát động, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức ngay tại khu vực biển Cờ Lò như làm sạch bãi biển, trồng cây, thăm ngư dân, tặng cờ Tổ quốc và bồn chứa nước ngọt cho ngư dân.
0: Sáng nay, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 26 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, thông báo kết quả kiểm tra 4 nội dung trọng tâm gồm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên giai đoạn từ nay đến năm 2030, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
3: Đoàn kiểm tra đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đắk Lắk cũng đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế theo từng năm, từng lĩnh vực, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đồng thời tích cực triển khai nghị quyết 57 với nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế. Trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, một số nơi còn lúng túng, bị động, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, nhất là ở cấp xã. Đối với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho 102 xã phường còn thiếu cơ sở khoa học. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong quý 1 và tốc độ tăng trưởng hiện chưa đáp ứng kịch bản đề ra. Trong triển khai nghị quyết 57, một số địa phương còn lúng túng trong cụ thể hóa nhiệm vụ. Còn 5-6 văn bản liên quan đến hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa được xử lý. đối với công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, việc làm rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu chưa tương xứng yêu cầu, một số giải pháp khắc phục khuyết điểm còn chung chung, thiếu tính khả thi. Tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất nông lâm trường, xem xét việc sắp xếp các xã có quy mô nhỏ, hoàn thiện chính sách đối với cán bộ cơ sở và đầu tư hạ tầng giao thông. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết đề xuất một số cơ chế đặc thù nhằm tạo động lực phát triển mới cho địa phương. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng tốc độ tăng trưởng của Đắk Lắk hiện vẫn còn khá xa so với mục tiêu tăng trưởng hai con số.
4: Đề nghị công chí rà soát lại tổng thể các nguồn lực trên địa bàn của tỉnh để phục vụ tăng trưởng này, cũng phải tính toán quyết liệt hơn trong thời gian tới. Các công chí rà soát lại thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, cải cách thủ tục hành chính, quản trị hiện đại, chuyển đổi số ứng dụng thế nào và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay để mà khơi thông tất cả nguồn lực và thực hiện đồng bộ hiệu quả cái đột phá chiến lược, nhất là nguồn nhân lực.
0: Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi, sáng nay Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2016 đến 2026. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
5: Phong trào thi đua tuổi cao gương sáng đã được các cấp hội người cao tuổi Việt Nam phát động triển khai hiệu quả. Các cấp hội đã vận động xây dựng được hơn 1.500 ngôi nhà tình nghĩa và hơn 1.400 tỷ đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, đã có hơn 5 triệu người cao tuổi Việt Nam được chúc thọ mừng thọ và gần 95% người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, các đại biểu tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị là những bông hoa đẹp nhất trong phong trào thi đua yêu nước, đại diện cho trí tuệ, ý chí và tâm huyết của gần 17 triệu người cao tuổi Việt Nam.
6: Người cao tuổi đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ vững sự bình yên trong thôn xóm, làng xã và đã có hơn 9 triệu người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm cho xã hội. Người cao tuổi là cầu nối giữa các giá trị văn hóa truyền thống với cuộc sống đương đại, là người lưu giữ thanh sắc văn minh ngàn đời của dân tộc.
5: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong bối cảnh già hóa dân số, sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn hiện nay, yêu cầu chăm sóc sức khỏe, bảo vệ an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò người cao tuổi càng trở nên cấp thiết. Trong đó cần chuyển mạnh tư duy từ chăm sóc người cao tuổi sang kết hợp hài hòa giữa

0: bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển, là chủ thể tích cực vào các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Để phong trào thi đua yêu nước của người cao tuổi tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị
1: đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc của Việt Nam, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh, ý chí, tham gia và lao động sản xuất kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến, phát triển hệ thống chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng và các cái dịch vụ chăm sóc điều dưỡng người cao tuổi tại cộng đồng, mở rộng các hoạt động văn hóa, thể thao, học tập suốt đời phù hợp với người cao tuổi.
0: Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Văn phòng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.
2: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tận dụng cơ chế đặc thù vượt trội để thúc đẩy tăng trưởng hai con số, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh như vậy tại hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Hội nghị diễn ra hôm nay theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã phường và đặc khu. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
3: Nhắc đến các từ khóa trọng trách, quyết tâm, chuẩn xác, sáng tạo và dũng cảm, ông Trần Lưu Quang đề nghị mỗi người phải thấy được trọng trách của mình trong việc hiện thực hóa nghị quyết, trong hành động và cả tư duy, phải có quyết tâm bởi mục tiêu đặt ra rất cao, trước mắt là phấn đấu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh đang điều hành công tác tổ chức bộ máy theo 5 nguyên tắc, gồm chọn người cho công việc, đánh giá cán bộ đúng thực chất, không cảm tính, tích cực chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho tương lai, mạnh dạn xử lý các vướng mắc và cuối cùng là lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh phải làm gương trong đội ngũ cán bộ. Bí thư Thành ủy đề nghị thành phố sớm áp dụng chấm KPI, chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động cho cả khối đảng, đoàn thể và nhà nước, cố gắng triển khai thí điểm từ dịp mùng 1 tháng 7, nhân kỷ niệm 1 năm chính quyền địa phương hai cấp, tiến tới áp dụng chính thức từ đầu năm 2027. Về lộ trình thực hiện nghị quyết 09 và chương trình hành động, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đề nghị
4: đảng ủy, ủy ban các đồng chí tham mưu một cái danh mục hoặc là những phần công việc phải làm cụ thể hóa của cái chương trình hành động cố gắng hoàn thành trong tháng 6. Và trên nguyên tắc chúng ta sẽ điều chỉnh bổ sung trong lộ trình đi, nhưng ít nhất phải có một cái khung để cho các đồng chí ở địa phương, các đồng chí trong ngành họ biết phải làm theo đúng nguyên tắc sáu rõ để mọi người có thể thực hiện được.
3: Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trình bày chương trình hành động thực hiện nghị quyết 09 gồm 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, thành phố tập trung xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, đồng thời xây dựng thể chế đột phá vượt trội để phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh hiện đại, năng động sáng tạo, trung tâm kinh tế văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế văn hóa xã hội, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, chất lượng cuộc sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng. Hướng tới năm 2075, dấu mốc 100 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện ngang tầm với các đô thị phát triển trên thế giới, tăng trưởng xanh, bền vững và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh:
5: thì với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng rằng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước và vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo hàng đầu của châu Á, để xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhà nước và của nhân dân cả nước cũng như Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thông tin đáng chú ý được công bố tại hội nghị hôm nay là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm xây dựng ít nhất 5 phường xã xã hội chủ nghĩa nhằm nâng cao chất lượng sống và phát huy vai trò người dân trong quản trị cộng đồng. Đề án sẽ được hoàn thành trong năm nay, triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.
6: Việc thí điểm được đặt ra sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 09, trong đó yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và sớm hình thành các khu dân cư xã hội chủ nghĩa, thí điểm xây dựng phường xã xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng định hướng các giải pháp phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, từng bước cụ thể hóa mô hình xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố và lan tỏa đến các địa phương trong khu vực. Trước Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng nghiên cứu mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa với 54 tiêu chí lượng hóa bao trùm nhiều lĩnh vực như kinh tế, việc làm, thu nhập, hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường, chuyển đổi số và mức độ tham gia của người dân. Trong đó, mức độ hài lòng và hạnh phúc của người dân được xem là thước đo tổng hợp quan trọng.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Phổ cập dịch vụ không dùng tiền mặt đến khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, đến từng hộ kinh doanh và chợ dân sinh. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại hội thảo Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số diễn ra hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện nằm trong lễ hội tài chính số do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức. Phóng viên Lệ Hằng đưa tin.
9: Năm 2025, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đạt gần 89%, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 gấp 28 lần GDP để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm và nâng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 30 lần GDP năm 2030. Chính phủ xác định thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ là công cụ tiện ích, mà là một mắt xích quan trọng góp phần thúc đẩy tài chính số trong nền kinh tế. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình thanh toán mới, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống và bảo vệ người tiêu dùng.
10: Xây dựng kế hoạch để mỗi người dân có tài khoản số, góp phần hình thành chiến lược công dân số. Các địa phương tích cực triển khai các giải pháp cụ thể nhằm phổ cập dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt đến từng hộ kinh doanh, từng người dân.
9: Trong chuỗi sự kiện này, ban tổ chức đã khai mạc lễ hội tài chính số năm 2026 với chủ đề Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số. Đây là lần đầu tiên một lễ hội chuyên biệt về tài chính số được tổ chức với quy mô lớn ở không gian công cộng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Người dân và doanh nghiệp được trực tiếp chạm vào công nghệ thanh toán tương lai thông qua phân khu tương tác độc đáo.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
11: Với diện tích hơn 24.000 km² và dân số gần 4 triệu người, Lâm Đồng được định hướng trở thành cực tăng trưởng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10-10,5% mỗi năm, phát triển trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Theo quy hoạch, không gian phát triển được tổ chức theo 3 vùng động lực gồm cao nguyên, trung du và duyên hải. Trong đó, khu vực Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà và Di Linh được quy hoạch phát triển đô thị gắn với trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh, đặt tại xã Đức Trọng. Khu vực Đà Lạt được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tầm quốc tế. Theo ông Tôn Thiện Sang, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, tỉnh sẽ hình thành 6 hành lang kinh tế Bắc Nam và Đông Tây, kết nối các vùng động lực từ cao nguyên xuống biển. Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, vốn ngoài ngân sách chiếm khoảng 80%.
12: Quy hoạch tỉnh đã xác định định hướng cho việc thu hút đầu tư các ngành, các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và khả năng tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh như hạ tầng giao thông, logistics, phát triển đô thị, du lịch chất lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng, thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
11: Việc điều chỉnh quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau khi hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, tạo cơ sở pháp lý và định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới. Lâm Đồng hiện là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, sở hữu nhiều lợi thế về khoáng sản, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. Vì vậy, cần một quy hoạch mới để phát huy tối đa tiềm năng, tạo động lực tăng trưởng dài hạn.
2: Thành phố Hà Nội vừa duyệt liên danh nhà đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm 3 công ty do Đại Quang Minh đứng đầu.
6: Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố, liên danh

Hai nhà đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm 3 đơn vị là Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Đây là quyết định thay thế cho văn bản duyệt nhà đầu tư của thành phố cuối năm ngoái. Khi đó, ngoài 3 doanh nghiệp này, liên danh nhà đầu tư dự án còn có thêm Văn Phú, Mic Group và Tập đoàn TVT. Tuy nhiên, các công ty đều lần

0: BT tại 16 xã phường của Hà Nội. Quy mô sử dụng đất khoảng gần 11.500 ha được chia làm 5 nhóm với 17 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư sơ bộ cho siêu dự án này là gần 737.000 tỷ đồng. Toàn bộ dự án có thể hoàn thành vào năm 2038.
1: Nút giao Long Thành kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây với Biên Hòa Vũng Tàu vừa được thông toàn bộ các nhánh.
0: Đây là điểm giao giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và đường T2 kết nối sân bay Long Thành. Việc mở toàn bộ các nhánh giúp đồng bộ kết nối giữa hai tuyến cao tốc phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, rút ngắn quãng đường đi Bà Rịa Vũng Tàu và giảm áp lực cho các nút giao lân cận. Về thu phí, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam cho biết đã điều chỉnh hệ thống trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây phù hợp phương án khai thác tạm tại nút giao Long Thành. Xe không có thông tin đầu vào sẽ được tạo giao dịch thu phí tại làn đầu ra. Với xe có dữ liệu đầu vào nhưng sau một thời gian không ghi nhận đầu ra, hệ thống sẽ tính phí tương ứng điểm thoát tại nút giao Long Thành. Mức phí với ô tô dưới 9 chỗ ra vào nút giao này dao động từ 45.000 đến 66.000 đồng.
1: Dù 20 km đầu tuyến qua tỉnh Khánh Hòa đã kết nối với trục cao tốc Bắc Nam để sử dụng và 48 km qua tỉnh Đắk Lắk đã thông xe kỹ thuật, song dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột vẫn đang chậm tiến độ. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long.
2: Dự án thành phần 2, vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng chiếm gần nửa tổng vốn đầu tư dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, cũng là dự án thành phần khó thi công nhất trên toàn tuyến. Trên 37 km của đoạn tuyến này có 4 hầm đường bộ và 38 cầu vượt khe núi. Với khối lượng thi công đạt 76%, đây là dự án thành phần có tiến độ chậm nhất. Ông Lương Công Lý, chỉ huy trưởng một nhà thầu trên công trường, cho biết các nhà thầu đang khẩn trương tăng tốc thi công để bù tiến độ.
3: Trong cái bối cảnh nhân công khan hiếm thì chúng tôi tăng cường công tác tuyển dụng, có các hình thức khuyến khích cái tổ đội để họ vào triển khai công việc trên công trường. Còn về vật liệu đang khan hiếm thì chúng tôi cũng tìm thêm các đối tác hoặc là chúng tôi cũng phải triển khai các hình thức thu gọn lại, ví dụ như ưu tiên các hạng mục công việc chính. Ví dụ như tại trên vị trí đường thì chúng tôi tập trung vào các hạng mục làm bay, làm CTB.
2: Với khối lượng thi công đạt 94%, dự án thành phần 3 dài 48 km do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì có tiến độ tốt nhất trong 3 dự án thành phần. Ông Đặng Thọ Dần, trưởng phòng quản lý xây dựng công trình số 1, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk chủ đầu tư, cho biết với gần 90 ngày còn lại, các hạng mục dang dở sẽ được hoàn thành đúng tiến độ. Ông khẳng định mục tiêu thông xe toàn tuyến vào dịp 2 tháng 9 năm nay.
4: Đối với nút giao Vụ Bổn đang còn 9 hộ tái định cư, hiện nay cũng đã họp phương án thẩm định xong, đang chờ hoàn thiện hồ sơ để chúng ta ra cái quyết định chi trả và đưa bà con về cái vị trí tái định cư cho phù hợp. Là đối với hộ ông Trung, Trung Thiên thì hiện nay là Ban A cũng đã lấy ý kiến tất cả về vấn đề mà đền bù cho ông Trung Thiên, hỗ trợ hết cái căn nhà. Ủy ban tỉnh cũng đã có chỉ đạo sở dựng đánh giá lại một lần nữa để khẳng định và cho cái thống nhất cái phương án. Còn các hộ dân tái định cư, các bên cũng đã khẳng định cái ranh giải phóng mặt bằng là đúng quy định pháp luật.
2: Nếu hoàn thành và đưa vào khai thác vào đầu năm 2027, cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột sẽ trở thành tuyến cao tốc đầu tiên kết nối rừng biển liên thông Tây Nguyên với Nam Trung Bộ. Công trình có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đồng thời mở ra trục không gian phát triển Đông Tây, đặc biệt trong bối cảnh sau sáp nhập.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua hai bài trước của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư, chúng tôi đã phản ánh thực tế, trong khi hàng triệu công nhân người lao động, người có thu nhập thấp, có nhu cầu thuê nhà dài hạn với chi phí phù hợp, thì nguồn cung nhà ở cho thuê vẫn rất hạn chế, nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư, còn chính sách vẫn tồn tại những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Tại buổi làm việc với Đảng ủy, Chính phủ và các bộ ngành về triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một định hướng rất đáng chú ý. Mô hình phát triển nhà ở của nước ta trong giai đoạn mới không phải là bao cấp nhà ở, cũng không hoàn toàn phó mặc cho thị trường. Nhà ở cho thuê cần được xác định là một trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng tập trung lao động và những nơi giá nhà đã vượt xa khả năng chi trả của người dân. Vấn đề đặt ra lúc này không còn là có nên phát triển nhà ở cho thuê hay không, mà là làm thế nào để chủ trương ấy trở thành hiện thực. Mời quý vị và các bạn nghe phần cuối của loạt bài Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư.
5: Ở đây.
6: O, ơ, bờ,

0: Tại nhiều địa phương, khoảng cách giữa nhu cầu và nguồn cung vẫn rất lớn. Ở Hải Phòng, hiện mới có khoảng 1.300 căn hộ cho công nhân thuê, trong khi nhu cầu lên tới khoảng 18.000 căn. Khoảng trống này khó có thể được lấp đầy nếu chỉ trông chờ vào nguồn vốn đầu tư công hoặc quỹ nhà ở hiện có. Từ thực tiễn địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho rằng cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia mạnh hơn vào phân khúc này, đồng thời dành quỹ đất phù hợp cho phát triển nhà ở cho thuê.
1: Cái giá cho thuê thì cũng chưa thực sự hấp dẫn, cho nên các doanh nghiệp thì cơ bản là lựa chọn cái hình thức bán để nhanh chóng thu hồi vốn. Do vậy chúng tôi cũng tính đề nghị là nghiên cứu sửa đổi bổ sung có cái quy định bắt buộc chủ đầu tư các dự án nhà xã hội phải dành cái tỷ lệ nhất định để cho thuê và xem xét bổ sung cái cơ chế phát triển nhà thương mại có giá phù hợp để cho thuê dài hạn theo hướng là có thể giảm cái tiền doanh nghiệp phải nộp về cái tiền sử dụng đất để quy định và bắt buộc các cái dự án này chỉ là cho thuê dài hạn chứ không được bán.
0: Nhằm giải quyết nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp, thành phố Hà Nội đang nghiên cứu cơ chế ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê và dự kiến khởi công khoảng 6.000 đến 7.000 căn nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 này. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh triển khai tối thiểu 8.000 căn nhà cho công nhân thuê, thuê mua giai đoạn 2026-2030. Các dự án không chỉ hướng đến việc cung cấp nơi ở an toàn, ổn định với chi phí phù hợp, mà còn chú trọng phát triển hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, gồm trường mẫu giáo, khu sinh hoạt cộng đồng. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
2: Nó khác với nhà ở xã hội chỗ nào? Tức là chủ đầu tư phải đi lo đất, còn nhà ở xã hội là nhà nước đi lo đất. Mà cái cơ cấu giá của cái phần đất của cái chung cư đó nó mọc lên đó, nó chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn. Thế thì bây giờ nhà đầu tư cứ chủ động đi mua đất xây lên và cho công nhân thuê. Thế thì tại sao cái bài toán rất là hay vậy mà từ đó làm mà mọi người không có làm? Người thu nhập thấp có được khả năng có nhà ở dễ dàng hơn trước. Và cái việc thuê nó giản dị lắm. Thuê 5, 7 triệu, 10 triệu gì đó một tháng. Thay vì thuê đâu, thì thuê đến lúc nào đó có thể mình mua luôn cái căn hộ đó.
0: Nhìn rộng ra cả nước, khó khăn không chỉ nằm ở nguồn vốn hay hiệu quả đầu tư, mà còn nằm ở công tác quy hoạch. Theo Bộ Xây dựng, đến đầu tháng 6 năm nay mới có 21 tỉnh, thành phố thành lập quỹ nhà ở địa phương. Nhiều nơi vẫn chưa hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch quỹ đất dành cho phát triển nhà ở cho thuê. Thậm chí có địa phương quy hoạch cấp tỉnh và cấp cơ sở chưa đồng bộ, khiến nhà đầu tư không thể triển khai dự án. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu thực tế.
3: Để vừa qua đi thì có khi là đến 6-7 tư vấn làm được cho xã, nhưng một tư vấn làm cho tỉnh. Thế là cuối cùng là cái sự ăn khớp của nó trong cái điều chỉnh cái quy hoạch là nó chưa khớp. Và hai là có địa phương làm này, có địa phương làm kia. Có địa phương làm xong của tỉnh thì không làm của xã. Về đến xã thì lại yêu cầu là bảo vướng là chưa có quy hoạch thì không duyệt được quy hoạch chi tiết, không duyệt quy hoạch chi tiết thì nhà đầu tư là cứ ngồi đợi.
0: Qua thực tiễn có thể thấy, muốn phát triển nhà ở cho thuê, trước hết phải giải quyết bài toán quy hoạch. Bởi nếu không có quỹ đất được xác định rõ từ đầu, không có hạ tầng đồng bộ và không có định hướng phát triển dài hạn, sẽ rất khó hình thành những khu nhà ở cho thuê quy mô lớn, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, quy hoạch mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là phải tạo ra một cơ chế đầu tư đủ hấp dẫn để doanh nghiệp tham gia. Theo nhiều doanh nghiệp, nhà ở cho thuê là lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn, nhưng thời gian thu hồi vốn kéo dài hàng chục năm. Nếu thiếu các chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng và thuế, doanh nghiệp khó có thể cân đối hiệu quả đầu tư. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng, điều doanh nghiệp cần lúc này là sự rõ ràng về cơ chế và lộ trình triển khai.
4: Cũng mong là cơ quan quản lý nhà nước, các tỉnh, địa phương hoặc là các sở ban ngành nhanh chóng có một tiêu chí hướng dẫn để đối doanh nghiệp được tham gia vào thị trường này cần chuẩn bị những cái gì về mặt pháp lý. Cái vấn đề thứ hai đó là vấn đề về trách nhiệm doanh nghiệp. Chúng ta không đòi hỏi ngay là cái việc lợi nhuận bao nhiêu phần trăm mà chúng ta đòi hỏi là cái việc tính toán đơn giá rồi quá trình thu hồi vốn là phải lên bài toán để bảo vệ cho doanh nghiệp chúng ta đầu tư, chúng ta phải có tính đến thời điểm thu hồi và khả năng phát triển dòng tiền để trả nợ gốc lãi ngân hàng các cái vấn đề nội bộ doanh nghiệp nữa.
0: Từ góc độ chính sách, nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần nhìn nhận nhà ở cho thuê như một phân khúc riêng của thị trường bất động sản thay vì chỉ là phần mở rộng của nhà ở xã hội. Điều đó đòi hỏi hệ thống pháp luật phải được hoàn thiện theo hướng đồng bộ hơn. Hiện nay, luật nhà ở năm 2023 chủ yếu tập trung vào nhà ở xã hội, trong khi các quy định dành riêng cho nhà ở cho thuê vẫn chưa đầy đủ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến việc xây dựng cơ chế ưu đãi và thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất:
5: Tôi cho rằng đầu tiên là phải không thu tiền sử dụng đất trong

0: thời hạn cho thuê, nhưng mà tôi không cấp chủ quyền cả. Mà tại vì anh bán phải cấp chủ quyền, không cấp chủ quyền sao tôi mua? À, mình quản lý bằng cách đó. Cái thứ hai, chúng ta cũng nên có một cơ chế cho vay tài chánh lâu dài hơn, 15 năm chẳng hạn, để cho người ta xây được cái thời hạn đó mới giải quyết được cái câu chuyện xây nhà cho thuê.
1: Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cùng với cơ chế vốn và đất đai, cần đưa nhà ở cho thuê vào quy hoạch phát triển đô thị ngay từ đầu. Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng quy hoạch mới, đây là thời điểm phù hợp để các địa phương xác định rõ những khu vực ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời tận dụng hiệu quả các quỹ đất và trụ sở dôi dư.
2: Tôi nghĩ trong cơ chế chính sách cần phải quan tâm mấy việc. Thứ nhất, chúng ta phải có những cái quy hoạch để định hướng phát triển những cái nhà ở cho thuê ở những cái khu vực cần thiết, và trên cái nền tảng của những cái quy hoạch đó thì chúng ta có những cái cơ chế về đất đai, về nguồn vốn, nguồn lực để phát triển. Và chắc chắn rồi, nếu như chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu của người dân thì nó sẽ hiệu quả, cái chi phí nó sẽ hợp lý, và như vậy nó sẽ tạo ra cái nguồn vấn đề. Thứ hai, chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng. Đấy, không phải là cứ nhà cho thuê là không có chất lượng, ngược lại, thậm chí chúng ta phải rất quan tâm đến chất lượng. Đấy, đến các cái sinh hoạt thể thao, vui chơi, giải trí, học hành, khám chữa bệnh của người lao động.
1: Qua ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương, có thể thấy để nhà ở cho thuê thực sự trở thành một trụ cột chiến lược, cần đồng thời giải quyết 3 nhóm vấn đề. Thứ nhất là quy hoạch và quỹ đất. Thứ hai là nguồn vốn dài hạn cùng các cơ chế ưu đãi về thuế, đất đai và tín dụng. Thứ ba là hoàn thiện khung pháp lý để nhà ở cho thuê được nhìn nhận như một cấu phần độc lập quan trọng của thị trường nhà ở.
3: Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và nghi thức ngày hôm nay không chỉ là dấu mốc mở đầu cho việc triển khai thi công dự án, mà còn thể hiện quyết tâm, trách nhiệm và sự đồng hành.
1: Khi nhà nước chuẩn bị quỹ đất, quy hoạch và cơ chế, khi doanh nghiệp tham gia xây dựng, quản lý và vận hành, khi người dân có cơ hội tiếp cận những căn hộ phù hợp với khả năng chi trả, thị trường nhà ở cho thuê mới có thể phát triển bền vững. Và khi đó, an cư sẽ không chỉ được hiểu là sở hữu một căn nhà. Với hàng triệu người lao động, an cư trước hết có thể bắt đầu từ một nơi ở ổn định, an toàn và phù hợp với thu nhập của mình.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà ở cho thuê rõ ràng không phải là giải pháp thay thế việc sở hữu nhà ở. Nhưng với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay thì đây có thể là lối mở quan trọng để hàng triệu người lao động có cơ hội an cư, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với nơi mình đang sống. Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Đoàn Việt Nam đã giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng, xếp hạng 7 trong tổng số 45 đoàn dự thi Olympic Toán Châu Á-Thái Bình Dương trong lần trở lại sau 24 năm. Học sinh duy nhất giành huy chương vàng là Trần Đại Thành Danh, lớp 12, trường phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với 27 trên 35 điểm. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
5: Khu dự trữ sinh quyền thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng có tổng diện tích hơn 515.000 ha, trải rộng trên 15 xã thuộc tỉnh Quảng Trị, bao gồm vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp. Đây là khu vực có hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi tiêu biểu của Đông Nam Á, sở hữu các giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên, với hàng nghìn loài động thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm đặc hữu cần được ưu tiên bảo tồn. Việc được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực trong bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển bền vững, nâng cao sinh kế cộng đồng và thúc đẩy mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Hiện trên thế giới có 759 khu dự trữ sinh quyển thế giới tại 136 quốc gia. Việt Nam có 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới đã được UNESCO công nhận.
4: Một sự kiện văn hóa giải trí rất đáng chú ý sẽ diễn ra vào tối nay tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đó là đêm diễn mở màn đại nhạc hội K-Pulse Hà Nội 2026 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc. Trong đó được mong chờ nhất là ông Hoàng lễ hội Psy với siêu hit toàn cầu Gangnam Style và nghệ sĩ đa tài Jay Park.
6: Jay Park là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất ngành giải trí Hàn Quốc. Anh vừa là ca sĩ, rapper, vũ công, vừa là ông trùm sáng lập nhiều hãng thu âm đình đám. Từng là thành viên nhóm nhạc thần tượng 2PM, Jay Park sở hữu số lượng người hâm mộ đông đảo tại nước ta. Nam nghệ sĩ sinh năm 1987 bày tỏ sự

0: phấn khích khi được gặp gỡ khán giả Việt Nam.
1: Đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn tại Hà Nội nên là tôi rất háo hức và chắc chắn là sẽ rất vui. Hãy đón chờ những màn trình diễn bùng nổ của tôi nhé.
2: Come on.

0: Điểm nhấn đặc biệt của đêm nhạc là sự xuất hiện của Psy, chủ nhân bản hit toàn cầu Gangnam Style với gần 6 tỷ view trên YouTube, được xem là một trong những nghệ sĩ tiên phong cho hành trình toàn cầu hóa của K-pop. Psy được mệnh danh là ông hoàng lễ hội của Hàn Quốc với những màn trình diễn giàu năng lượng và khả năng khuấy động sân khấu ấn tượng.
1: Cuối cùng thì tôi cũng được gặp các bạn lần đầu tiên tại Hà Nội. Các bạn đã sẵn sàng để ướt đẫm chưa? Các bạn đã sẵn sàng để nhún nhảy chưa? Và đã chuẩn bị cả trái tim của mình hay chưa? Tôi sẽ cùng các bạn quẩy thật đã tại sân vận động Mỹ Đình nhé.
0: Diễn ra đêm nay và đêm mai tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, K-Pulse Hà Nội 2026, hứa hẹn mang đến một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế sôi động nhất mùa hè này tại nước ta.

0: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
1: Hôm nay, khu vực Trung Du và Đồng Bắc Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Đáng lưu ý, chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Ngày mai, nắng nóng mở rộng toàn Bắc Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong khi đó, dưới tác động của vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, trong hôm nay và ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các chuyên gia nhận định từ ngày 8 tháng 6, nắng nóng dịu dần ở khu vực Bắc Bộ, từ ngày 9 tháng 6, nắng nóng dịu dần ở khu vực Trung Bộ. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác về chiều và tối. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 này tại Hà Nội, tiếp tục cho thấy vai trò tích cực của Việt Nam, góp phần định hình chương trình nghị sự chiến lược của ASEAN. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia đã phỏng vấn Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN trước thềm sự kiện quan trọng này.
2: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ đã tham gia trả lời phỏng vấn với báo chí Việt Nam. Câu hỏi thứ nhất là với chủ đề của diễn đàn tương lai ASEAN lần này là cùng định hướng tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm. Xin Đại sứ cho biết là chủ đề này có ý nghĩa như thế nào đối với định hướng phát triển của ASEAN trong giai đoạn mới?
3: Chủ đề năm nay là cùng định hướng tương lai hướng tới một ASEAN hòa bình, thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm, gắn rất sát với chủ đề được nêu trong tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 cũng như phản ánh được cái ưu tiên hợp tác của ASEAN trên 3 trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Các cái nội dung thảo luận tại diễn đàn lần này vừa mang tính bao trùm, vừa mang tính hợp tác cụ thể thực chất thông qua các cái phiên thảo luận về tự cường, ngăn ngừa xung đột, trí tuệ nhân tạo, an ninh năng lượng, mô hình phát triển mới. Ngoài ra thì còn có các cái hoạt động như là tọa đàm giữa chính đảng các nước Đông Nam Á, hội nghị lãnh đạo các thành phố của ASEAN, tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mekong hay là bàn tròn thanh niên Đông Nam Á về quản trị trí tuệ nhân tạo. Tất cả những hoạt động này đều bám sát tinh thần chủ đề và thể hiện cái nhu cầu hợp tác của ASEAN hỗ trợ cho việc triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng, theo đại sứ, diễn đàn tương lai ASEAN có thể đóng góp như thế nào vào việc củng cố vai trò trung tâm, đoàn kết và khả năng tự cường của ASEAN?
3: Thứ nhất là tăng cường cái lòng tin, hiểu biết và chia sẻ được cái quan điểm ý kiến của nhau. Thứ hai là tìm kiếm các cơ hội hợp tác thực chất cụ thể trên những cái lĩnh vực, những cái nội dung mà hiện nay ASEAN và các nước đối tác của ASEAN đều đang rất quan tâm. Và vấn đề tự cường cũng như là thịnh vượng hơn đến người dân như thế nào sẽ được triển khai cụ thể qua các cái ý tưởng đề xuất mà các đại biểu tham dự diễn đàn này từ trong ASEAN cũng như là các nước bạn bè đối tác của ASEAN có thể chia sẻ, đóng góp. Và tất cả những khuyến nghị, những nội dung trao đổi sẽ được chuyển đến kênh chính phủ thông qua các bộ trưởng trong hội đồng điều phối ASEAN và trình lên lãnh đạo cấp cao ASEAN để xem xét ghi nhận tại kỳ hội nghị cấp cao tới. Và cũng tại diễn đàn lần này thì ban tổ chức cũng rất vinh dự được đón tiếp nhiều lãnh đạo nguyên thủ cấp cao của các nước thành viên ASEAN sẽ đến tham dự và phát biểu tại diễn đàn. Tổng thống nước chủ tịch ASEAN cũng sẽ có thông điệp quan trọng gửi đến diễn đàn.
2: Đây là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN. Và các nước ASEAN nói đối tác quốc tế đánh giá như thế nào về sáng kiến này cũng như vai trò của Việt Nam trong ASEAN?
3: Trong năm 2024 chúng ta đã mời được thủ tướng của nước chủ tịch ASEAN và sau đấy các nước chủ tịch ASEAN đương nhiệm đều cử lãnh đạo cấp cao tham dự hoặc có những cái thông điệp quan trọng truyền tải đến diễn đàn, và nội dung của diễn đàn đều được xây dựng để gắn rất chặt với cái tinh thần chủ đề của ASEAN trong từng năm. Chính vì thế nó phản ánh được cái tính thời sự và tất cả những cái quan tâm, những cái nhu cầu ưu tiên của ASEAN trong từng năm đó. Và cho đến nay thì cái sự tham gia hưởng ứng và đánh giá của các nước ASEAN cũng như các đối tác đối với diễn đàn rất là tích cực, rất đáng khích lệ. Và theo như lời Tổng thư ký ASEAN nói thì diễn đàn đang dần tạo dựng được một cái uy tín, một cái thương hiệu về làm cái kênh trao đổi rất là hữu ích và thiết thực, đóng góp cho các cái tiến trình hoạch định chính sách và thúc đẩy hợp tác cũng như tăng cường cái vai trò trung tâm. Và qua đó thì những cái hình ảnh, vị thế và đóng góp của Việt Nam sau 30 năm tham gia ASEAN càng được ghi nhận và đề cao.
2: Vâng, xin cảm ơn đại sứ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN trước thềm diễn đàn tương lai ASEAN 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 này tại Hà Nội. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith, hai nước đã ra tuyên bố chung về việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Lào trong mọi hoàn cảnh của thời đại mới. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Tại cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Lào ngày 5 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước và việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Lào không ngừng hướng tới tiêu chuẩn cao, chất lượng cao và mức độ cao, bao gồm kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng vững chắc cho hợp tác cùng có lợi, củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và tăng cường phối hợp trong chính sách đối ngoại. Chủ tịch Thonglun Sisoulith đánh giá quan hệ Lào-Trung Quốc hiện đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử, đồng thời nhất trí và ủng hộ việc nâng cấp quan hệ song phương, cho biết sẵn sàng cùng với Trung Quốc củng cố tin cậy chính trị ở cấp độ cao, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật, làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khai thác khoáng sản, năng lượng sạch, kinh tế số, nông nghiệp hiện đại và môi trường sinh thái.
0: Triều Tiên vừa cho chạy thử nghiệm một tàu khu trục mới. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
5: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, chiến hạm được chạy thử nghiệm hôm 4 tháng 6 vừa qua là tàu khu trục lớp 5.000 tấn thứ hai do Triều Tiên tự chế tạo. Tàu này được hạ thủy vào tháng 5 năm ngoái dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng ngay sau khi tiếp nước, tàu này đã bị mất thăng bằng, đổ nghiêng và vỡ đáy. Sau hơn một năm sửa chữa tại một nhà máy đóng tàu ở Đông Bắc Triều Tiên, hôm 4 tháng 6 vừa qua, tàu này đã có hải trình thử nghiệm đầu tiên dưới sự thị sát của ông Kim và con gái. Sau khi kiểm tra, xác định tính năng hệ thống tuần hành của khí tài này, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề cập khả năng đóng mới một tàu khu trục lớp 10.000 tấn cùng việc nghiên cứu phát triển các loại vũ khí bí mật dưới nước.
0: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang trên nhiều mặt trận, đối đầu quân sự phủ bóng lên đàm phán giữa hai nước. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hôm qua cho biết, lực lượng nước này đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái do Iran phóng về phía eo biển Hormuz. Ngay sau đó, Mỹ tiến hành không kích nhằm vào các trạm radar giám sát ven biển của Iran tại đảo Kerch và khu vực Gorup với lý do ngăn chặn các mối đe dọa tiếp theo đối với hoạt động hàng hải quốc tế. Ở chiều ngược lại, Iran cũng tuyên bố đã thực hiện các hành động đáp trả nhằm vào các mục tiêu của đối phương trong khu vực, đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi xung đột nếu các đợt tấn công tiếp diễn. Trong khi căng thẳng quân sự gia tăng, tiến trình đàm phán giữa hai bên tiếp tục rơi vào bế tắc, đặc biệt liên quan đến vấn đề tài sản bị phong tỏa của Iran. Iran yêu cầu Mỹ giải phóng khoảng 24 tỷ đô la tài sản bị đóng băng như một bước đi xây dựng lòng tin, cho rằng đây là điều kiện quan trọng

0: đẩy thỏa thuận. Tuy nhiên, phía Mỹ tỏ ra thận trọng, lo ngại động thái này sẽ làm suy giảm đòn bẩy trong tiến trình đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Mỹ vẫn đang theo đuổi mục tiêu chấm dứt xung đột với Iran, đồng thời nhấn mạnh khả năng đạt được kết quả theo cách này hoặc cách khác.
1: Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng đó phải là một nền hòa bình đảm bảo an ninh và không để Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Và khi mọi việc được giải quyết, giá năng lượng và giá phân bón cũng sẽ giảm xuống, mang lại lợi ích cho người dân Mỹ.
0: Phía Iran tiếp tục khẳng định lập trường rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần tính đến các yếu tố an ninh khu vực và những vấn đề mà Iran coi là điều kiện tiên quyết. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi nhấn mạnh.
1: Các liên lạc giữa hai bên không bị gián đoạn, nhưng trong những ngày gần đây, không có tiến triển đáng kể nào trong đàm phán. Nếu muốn đạt được thỏa thuận, cần phải có những bước đi thực chất để xây dựng lòng tin.
2: Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban đang có hiệu lực, không quân Israel hôm nay tiếp tục tấn công dữ dội vào Liban. Một trong các đòn không kích đã khiến 3 quân nhân Liban, trong đó có sĩ quan cấp cao mang hàm chuẩn tướng, thiệt mạng.
3: Thông báo chính thức của quân đội Liban cho biết, các quân nhân thiệt mạng khi chiếc xe ô tô chở họ bị không quân Israel tập kích trên một tuyến đường thuộc thành phố Nabatieh phía nam Liban. Đây là sĩ quan cấp cao nhất của quân đội Liban thiệt mạng trong các đòn không kích của Israel vào Liban kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah bùng phát lần đầu ngày 8 tháng 10 năm 2023. Danh tính cụ thể của các quân nhân thiệt mạng chưa được công bố. Quân đội Israel cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, trong một thông báo trưa nay, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã ban cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với người dân sống tại 5 địa điểm ở phía nam Liban nhằm đảm bảo an toàn trước khi không quân Israel tung đòn không kích. Hành động leo thang quân sự của Israel tại Liban có nguy cơ khiến tiến trình đối thoại Mỹ-Iran tiếp tục lâm vào bế tắc do Tehran luôn coi Liban là một phần không thể tách rời của cuộc xung đột hiện nay.
2: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung về những phản ứng trái chiều từ Nga và châu Âu sau khi Tổng thống Ukraine gửi một bức thư ngỏ đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga để thúc đẩy tiến trình chấm dứt chiến sự.
0: Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu-Tây Ban Can ở Montenegro, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng đã đến lúc cần khôi phục đối thoại với Nga. Ông đồng thời nhấn mạnh vai trò của châu Âu trong tiến trình hòa bình. Ông Macron cũng nhấn mạnh châu Âu cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các cuộc thảo luận liên quan đến Ukraine, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu sẵn sàng đóng vai trò thúc đẩy bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.
1: Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp, xét theo cách mà tình hình đang diễn tiến. Chúng tôi muốn hướng tới tương lai và thảo luận về cách tái thiết lập đối thoại để xây dựng một lệnh ngừng bắn và hòa bình.
0: Cùng quan điểm này, các nhà lãnh đạo châu Âu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu-Tây Ban Can cũng bày tỏ ủng hộ việc nối lại đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine, coi đây là điều kiện cần thiết để giảm căng thẳng kéo dài. Tuy nhiên, phản ứng từ phía Nga cho thấy khoảng cách lập trường giữa các bên vẫn rất lớn. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng bức thư của nhà lãnh đạo Ukraine không thể hiện thiện chí đối thoại, đồng thời khẳng định hiện chưa có lý do để tiến hành một cuộc gặp trực tiếp.
1: Tôi không thấy có lý do gì để làm vậy vào lúc này. Mục đích duy nhất của một cuộc gặp như vậy theo phía Ukraine là để ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang của chúng tôi. Nhưng chúng ta cần những thỏa thuận lâu dài.
0: Giới phân tích cho rằng bức thư của Tổng thống Zelensky dù chưa thể làm thay đổi ngay cục diện, nhưng đã góp phần mở lại không gian thảo luận ngoại giao trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn và các kênh đàm phán quốc tế đang gặp nhiều khó khăn.
2: Thêm một quốc gia châu Âu hạn chế điện thoại thông minh ở trường học. Chính phủ Ba Lan thông báo từ ngày 1 tháng 9 tới sẽ hạn chế việc sử dụng điện thoại thông minh tại các trường tiểu học trên toàn quốc để bảo vệ trẻ em khỏi chứng nghiện kỹ thuật số và nội dung độc hại.
4: Các quy định mới sẽ cấm học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong cả giờ giải lao và giờ học. Ngoại lệ sẽ được áp dụng cho việc theo dõi sức khỏe, liên lạc khẩn cấp với phụ huynh hoặc mục đích giáo dục. Quy định này nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về chứng nghiện kỹ thuật số ở trẻ em và những tác động tiêu cực đối với khả năng tập trung, các mối quan hệ xã hội và sức khỏe tâm thần của trẻ nhỏ.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bắn súng Việt Nam với đầy đủ lực lượng mạnh nhất đang tranh tài tại giải vô địch Đông Nam Á 2026.

0: diễn ra từ ngày mùng 5 tới 12 tháng 6 ở Đài Bắc Trung Hoa. Trong ngày thi đấu hôm nay, mùng 6 tháng 6, bắn súng Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên nhờ các bài bắn xuất sắc của Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Dung ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Bộ ba xạ thủ này đạt tổng cộng 1.749 điểm, giành ngôi vô địch đồng đội nữ, đồng thời thiết lập kỷ lục mới của giải đấu. Còn ở nội dung 50m súng trường ba tư thế nữ, Lê Thị Mộng Tuyền giành huy chương bạc cá nhân, bên cạnh đó cùng Phí Thanh Thảo và Nguyễn Thị Thảo đoạt huy chương đồng đồng đội nữ ở nội dung này. Các nam xạ thủ Nguyễn Thành Nam, Phùng Việt Dũng và Nguyễn Văn Quân giành huy chương bạc đồng đội ở bài bắn 50m súng trường ba tư thế. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phấn đấu đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2038. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết.
1: Chúng tôi nghĩ rằng là ngành thể chúng ta sẽ phải tập trung chuẩn bị lực lượng vận động viên. Đây là một cái nhiệm vụ đầu tiên mang tính bản lề, tại vì khi mà tổ chức ASEAN tại sân nhà, chúng ta phải có một cái lực lượng vận động viên đủ mạnh để có thể cạnh tranh và phấn đấu một cái thành tích nó tương xứng. Từ nay đến năm 2038 thì sẽ còn khoảng 12 năm, nó sẽ phù hợp với một cái chu kỳ.
0: Theo ông Nguyễn Hồng Minh, việc hiện thực hóa mục tiêu đăng cai ASEAN 2038 đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng, đặc biệt là các cụm công trình thể thao đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, nhiều dự án trọng điểm đã được đẩy nhanh tiến độ, điển hình là sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ, sân PVF 60.000 chỗ hay sân Rạch Chiếc 70.000 chỗ. Khởi tranh vào ngày 20 tháng 6 tới đây, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026 chứng kiến bước ngoặt lớn khi 7 đội bóng thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách tại các địa phương. Từ góc nhìn cầu thủ, tiền vệ Dương Thị Vân của câu lạc bộ Thái Nguyên TNT cho rằng điều tích cực lớn nhất là các đội bóng sẽ chủ động điều chỉnh giờ thi đấu phù hợp.
2: Rất là mừng. Thật sự thì thi đấu những cái khung giờ 3 giờ, 4 giờ thật sự là rất khó khăn cho bọn em đối với bóng đá nam. Cái khung giờ đấy cũng đã rất là khó khăn rồi. Đây là bóng đá nữ nó lại càng khó khăn hơn tại vì nó tiêu tốn rất là nhiều thể lực. Và hầu như nếu như thi đấu ở cái khung giờ 3 giờ, hầu như là cái thể lực của bọn em không đảm bảo để mà có những cái trận đấu có chuyên môn tốt.
0: Ở trận ra quân vào ngày 20 tháng 6, Thái Nguyên TNT sẽ gặp Phong Phú Hà Nam. Thể thức mới mang đến khí thế mới cho Dương Thị Vân và các đồng đội khi được thi đấu trên sân vận động Thái Nguyên mới khánh thành dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Huấn luyện viên Văn Thị Thành chia sẻ.
3: Mỗi một cái sân thì là sẽ có cái ưu điểm riêng và mình cần phải thích nghi ngay và cũng tạo ra cho nhiều người hâm mộ đội bóng đến được cổ vũ ở ngay tại sân nhà mình nhiều hơn và có nhiều người biết đến bóng đá nữ nhiều hơn.
0: Chuyển sang các thông tin liên quan đến World Cup 2026. Hãng tin AP dẫn lời quan chức Mỹ đã xác nhận toàn bộ cầu thủ của đội tuyển Iran đã được chấp nhận cấp thị thực. Trước đó do vướng mắc về visa, nên đội tuyển Iran quyết định chuyển đại bản doanh từ bang Arizona, nước Mỹ, sang thành phố Tijuana của Mexico. Iran sẽ mở màn bảng G bằng cuộc đối đầu với New Zealand tại Los Angeles vào ngày 16 tháng 6, sau đó lần lượt chạm trán Bỉ và Ai Cập. Trong khi đó đội tuyển Mỹ nằm ở bảng D cùng các đối thủ Australia, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, nếu Iran nhì bảng G, còn Mỹ nhì bảng D, hai đội tuyển này sẽ chạm trán nhau ở vòng 32 đội. Theo Transfermarkt, World Cup 2026 quy tụ những đội tuyển được định giá đắt nhất lịch sử với tổng giá trị vượt 17 tỷ euro. Dẫn đầu là Pháp, 1,48 tỷ euro, sở hữu nhiều ngôi sao như Kylian Mbappe hay Eduardo Camavinga. Xếp sau là Anh, 1,31 tỷ euro với Jude Bellingham, Harry Kane hay Bukayo Saka. Tây Ban Nha đứng thứ 3, 1,27 tỷ euro với điểm nhấn là Lamine Yamal, trong khi Đức xếp thứ tư gần 1 tỷ euro với dàn sao trẻ như Jamal Musiala hay Florian Wirtz. Nhóm tiếp theo là Bồ Đào Nha, Brazil, Hà Lan, Argentina với giá trị đội hình dao động từ 700 đến 900 triệu euro. Trận khai mạc World Cup 2026 do đội đồng chủ nhà Mexico gặp Nam Phi lúc 2 giờ ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam trên sân Estadio Azteca ở Mexico City. Dự kiến sẽ thu hút hơn 1,1 tỷ người xem truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới. Con số này sẽ vượt qua kỷ lục của lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng.

0: và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý thính giả cùng đến với phút thư giãn những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với bài hát Tháng 6 trời mưa là một sáng tác của nhạc sĩ Quang Thanh Tâm qua phần mở đầu chương trình là giọng ca của Xuân Phú. Sau đây chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe hai ca khúc Trên tháng ngày đã qua sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng và Bâng khuâng chiều nội trú là một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, Lời Hoài Mỹ.

Mời quý thính giả tiếp tục chương trình qua nhạc phẩm trữ tình mang nhiều cảm xúc, đó là Hãy yêu như chưa yêu lần nào, sáng tác của nhạc sĩ Lê Hồ Hà, và bài hát Ai đưa em về của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính.

Mời quý thính giả tiếp tục chương trình đến với niệm khúc cuối sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, một bản nhạc tình đẹp lãng mạn qua giai điệu và lời ca mang nhiều cảm xúc lay động lòng người. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay quý vị nhé. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Huy Cường và Thu Trang mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị. Ngày Quốc tế Thiếu nhi đã qua, nhưng các em nhỏ đừng tiếc nhé. Vì cả tháng 6 này cũng là tháng hành động vì trẻ em. Vì vậy mà dịp này, ngành chức năng và kể cả gia đình của các em sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm lo cho quyền và lợi ích chính đáng của các con, đặc biệt là quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
2: Kỹ năng sống cho trẻ, một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
3: Dạ, thưa quý vị, những ngày đầu nghỉ hè của trẻ diễn ra trong bối cảnh là nắng nóng gay gắt kéo dài hoặc có khi mưa dầm khiến cho nhiều hoạt động thể thao ngoài trời bị trì hoãn. Nhiều trẻ em lựa chọn mạng xã hội, trò chơi trực tuyến nhiều hơn để giải trí và cũng vì thế mà những nguy cơ rủi ro từ thế giới mạng cũng bủa vây các em.
1: Tiếp xúc sớm với Internet và sử dụng nhiều các nền tảng số nhưng nhiều trẻ lại chưa có kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân. Nhiều trường hợp đáng tiếc cũng vì thế đã xảy ra, khiến trẻ đối diện với nguy cơ bị xâm hại, bắt nạt hoặc lạm dụng thông tin cá nhân trên môi trường mạng. Nhiều trường đẩy mạnh giáo dục kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho trẻ tiểu học. Tháng 11 năm 2025, Cục A05 đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đã triển khai hoạt động tham vấn và lấy ý kiến gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh thành phố. Khảo sát ghi nhận 47,9% trẻ em sử dụng Internet từ 1 đến 3 giờ mỗi ngày, 18,8% trẻ từ 4 đến 6 giờ và có trường hợp vượt 10 giờ. Đáng chú ý, toàn bộ trẻ tham gia khảo sát đều từng gặp ít nhất một rủi ro trên không gian mạng.
3: Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng đã đưa ra con số có tới 40%.

0: 70% trẻ em cảm thấy không an toàn, hơn 70% từng có trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng Internet. Có 1%, sắp xỉ hơn 94.000. Số người dùng Internet độ tuổi từ 12 đến 17 ở Việt Nam là nạn nhân của bóc lột và xâm hại tình dục qua mạng, v.v. Trong số trẻ em từ 12 đến 17 tuổi sử dụng Internet, có tới 87% online hàng ngày, nhưng chỉ có 36% các em biết cách bảo đảm an toàn thông tin trên mạng. Các thủ đoạn lừa đảo nhằm tiếp cận trẻ ngày càng thực hiện tinh vi, khiến cho nhiều em dù đã được liên tục cảnh báo và rèn các kỹ năng an toàn trên môi trường mạng vẫn sập bẫy.
1: Các gia đình cần kiểm soát thiết bị và thời gian truy cập mạng của con để tránh các liên kết lạ hay mã độc và thiết lập chế độ chặn tự động trên mọi thiết bị thông minh. Đây là tầng bảo vệ cơ bản nhất tại gia đình, nơi trẻ tiếp cận Internet nhiều nhất. Để trẻ vui hè an toàn trong kỷ nguyên số, cần được rèn các kỹ năng từ sớm để bảo vệ bản thân trong không gian số. Ngoài ra nên kết hợp các hoạt động văn thể mỹ trong nhà để trẻ vừa đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng gắt, vừa có những ngày hè vui vẻ an toàn.
0: Ở một diễn biến khác, lớn lên giữa thời đại trí tuệ nhân tạo AI, Gen Z đang trở thành nhóm hoài nghi AI mạnh mẽ nhất.
1: Thứ công nghệ từng được kỳ vọng giải phóng tiềm năng con người nay bị không ít người trẻ xem là mối đe dọa với việc học, sự sáng tạo và tương lai nghề nghiệp. Hơn một nửa số Gen Z tại Mỹ dùng AI ít nhất một lần mỗi tuần, nhưng sự hào hứng lại đang tụt dốc. Theo khảo sát mới của Gallup được tờ Financial Times dẫn lại ngày 1 tháng 6, tỷ lệ Gen Z cảm thấy phấn khích với AI giảm từ 36% xuống còn 22%, trong khi tỷ lệ những người cảm thấy tức giận tăng từ 22% lên 31%. Nghịch lý đó đang đặt ra câu hỏi lớn, dùng AI nhiều hơn có đồng nghĩa với lo sợ nhiều hơn.
0: Trong học tập, nhiều người trẻ tin rằng AI đang đánh cắp phần thú vị nhất của tri thức, quá trình tự khám phá. Tân thạc sĩ Misa, 24 tuổi, từ Đại học Imperial College London nhận định AI đã làm giảm giá trị các kỹ năng lập trình cơ bản, khi nhiều lập trình viên trẻ ngày nay giống như là đang giám sát AI làm việc thay vì trực tiếp viết mã. Sinh viên Celeste Coles cũng thừa nhận áp lực thời gian khiến cho cô ngày càng dựa vào AI để làm luận văn. AI giúp tối ưu tốc độ, nhưng cũng khiến cô học được ít hơn khi bỏ qua trải nghiệm đọc tài liệu, lần theo các nguồn tham khảo và tự xây dựng lập luận.
1: Trên thị trường lao động, Financial Times mô tả quá trình tuyển dụng hiện nay như một cuộc chạy đua vũ trang giữa con người và thuật toán. Ứng viên dùng AI để rải hàng loạt hồ sơ doanh nghiệp dùng AI để sàng lọc chúng. Từ đó một câu hỏi ám ảnh thế hệ trẻ là nếu dùng AI để làm hầu hết công việc, liệu họ có đang tự chứng minh mình hoàn toàn có thể bị AI thay thế không? Tại Mỹ, phản ứng tiêu cực do AI ngày càng rõ rệt. Xu hướng này cũng thúc đẩy sự phát triển của các cộng đồng cai công nghệ, trong đó có câu lạc bộ Ludit, thành lập vào năm 2021 tại Brooklyn, nơi một nhóm người trẻ gặp nhau hàng tuần để đọc sách, vẽ tranh và rời xa điện thoại. Từ một câu lạc bộ nhỏ, mô hình này đã lan rộng tới nhiều trường trung học và đại học trên khắp nước Mỹ.
0: Nỗi bất an về AI không chỉ là câu chuyện riêng của nước Mỹ. Hãng tin Reuters dẫn khảo sát của Deloitte cho thấy Gen Z tại Ấn Độ đang đối mặt áp lực tài chính và bất ổn việc làm ngày càng nặng nề khi mà AI tạo thêm thách thức cho một nền kinh tế vốn đã chật vật tạo đủ việc làm cho hàng triệu thanh niên. Tại các trường kỹ thuật ở Ấn Độ và Trung Quốc, thuật ngữ Jobs for Caliph, thảm họa việc làm trở thành từ khóa ám ảnh khi mà doanh nghiệp liên tục cắt giảm nhân sự ở các vị trí có thể tự động hóa.
1: Tại Anh, nghiên cứu năm 2025 của Đại học Oxford với học sinh từ 13 đến 18 tuổi cho thấy 80% thường xuyên dùng AI để làm bài tập. Nhưng 62% tin rằng công nghệ này đang tác động tiêu cực đến khả năng tư duy, sáng tạo và phát triển kỹ năng của bản thân. Tại Hàn Quốc, báo cáo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố hồi tháng 4 cho thấy tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nam giới trẻ giảm đáng kể trong 5 năm qua. Tờ Seoul Economic Daily chỉ đích danh AI là một trong những nguyên nhân quan trọng. Tuy nhiên, không phải chuyên gia nào cũng đồng tình. Giáo sư Arthur Brooks tại Đại học Harvard cho rằng AI có xu hướng chia nhỏ công việc thành nhiều nhiệm vụ hơn là xóa sổ hoàn toàn chúng. Và phần lớn nỗi lo hiện nay xuất phát từ tâm lý sợ thay đổi, trong khi con người vốn có khả năng thích nghi mạnh mẽ trước biến động công nghệ. Do đó, ông khuyến khích giới trẻ hãy xem sự chuyển dịch này như một cơ hội để tiến bộ.
0: Tạp chí Fulton nhận định đây không phải chứng sợ công nghệ mà là phản ứng của những người lao động cảm thấy không được bảo vệ khi gần 60% nhà tuyển dụng đang dùng AI như một cái cớ để hợp thức hóa các đợt sa thải hoặc là đóng băng quỹ lương. Theo nhiều nhà kinh tế học, thị trường lao động vốn đã mong manh sau COVID-19 nên sẽ không công bằng nếu quy mọi vấn đề hiện nay cho AI. Bất chấp những lo ngại, nhiều người trẻ vẫn nhìn thấy giá trị thực sự của AI khi được sử dụng.

dụng có chủ đích. Khảo sát của kênh lớp cho thấy 52% học sinh Gen Z tin rằng họ cần biết cách dùng AI ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường để chuẩn bị cho công việc tương lai.

0: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
1: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng

0: như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
1: Tin cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
0: Tin cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
1: Chuyên đề Tin cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Liên tục chương trình là thông tin nổi bật trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Thưa quý vị, những năm gần đây, nhiều nông dân ở một số địa phương của thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn chuyển đổi từ những loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây khóm MD2, hay còn gọi là cây dứa MD2. Khi trồng cây khóm này, ngoài việc được hỗ trợ từ giống vật tư đến kỹ thuật sản xuất, điều khiến cho bà con yên tâm nhất là khi thu hoạch tất cả sản phẩm đều được doanh nghiệp ký kết bao tiêu đầu ra với giá ổn định.
3: Chính sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân đã giúp cây khóm MD2 mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng cơ hội xuất khẩu tại thành phố Cần Thơ. Khóm MD2 là loại khóm sinh trưởng khỏe, chịu hạn tốt. Những năm qua, nông dân ở xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn chuyển từ cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây khóm này. Điều làm bà con phấn khởi là cây khóm MD2 không chỉ thích hợp với vùng đất trũng phèn nơi đây cho năng suất cao, mà khi trồng loại cây này, bà con còn được công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây Westfood cung ứng giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật và ký kết hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm trái khi thu hoạch với giá cả ổn định. Bên cạnh đó còn thu mua thêm cả chồi khóm giống.
2: Với năng suất trái dao động từ hơn 50 đến gần 90 tấn mỗi hecta và được bao tiêu với giá là 5.700 đồng một ký trở lên, cùng với tiền bán chồi giống sau khi trừ hết các khoản chi phí như là cây giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật, màn phủ nông nghiệp, làm đất, nhân công lao động, người trồng khóm MD2 nơi đây còn lãi từ khoảng 100 đến hơn 200 triệu đồng một hecta mỗi năm.
3: Từ năm 2017, công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây đã nhập giống khóm MD2 trực tiếp từ Costa Rica về Việt Nam, đồng thời mời các chuyên gia của nước bạn sang chuyển giao kỹ thuật nhân giống, canh tác và xây dựng quy trình sản xuất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một năm sau, công ty đã chuyển giao giống khóm MD2 này cho bà con nông dân trồng và phát triển vùng nguyên liệu khoảng 300 hecta. Vùng trồng tập trung ở một số địa phương như là Phương Bình, Long Hưng, thành phố Cần Thơ và một số khu vực lân cận.
2: Theo lãnh đạo công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây, khóm MD2 hiện đang được ưa chuộng tại nhiều thị trường lớn như là châu Âu, Mỹ, Canada, Trung Đông và nhiều quốc gia châu Á. Nhờ ưu điểm vỏ mỏng, ruột mọng nước, màu vàng tươi, hương vị thơm ngon, thị trường khóm toàn cầu lâu nay do Costa Rica dẫn đầu, chiếm hơn 50% sản lượng xuất khẩu. Tiếp theo là Philippines. Tuy nhiên, những năm gần đây, hai cường quốc về khóm này lại đang chịu áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và diện tích trồng. Đây là cơ hội rất lớn để công ty bắt đầu có những bước đi bài bản, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định và bền vững cho cây khóm MD2. Dự kiến đến năm 2030, doanh nghiệp sẽ mở rộng vùng nguyên liệu khóm MD2 lên 1.000 hecta, kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 40 triệu đô la Mỹ mỗi năm.
3: Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ khẳng định, khóm MD2 nếu được đầu tư phát triển tốt sẽ trở thành mặt hàng nông sản xuất khẩu ổn định, mang lại thu nhập bền vững cho nông dân. Để phối hợp với doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu khóm MD2, Sở đã rà soát lại các vùng trồng và xác định một số địa phương có tiềm năng hình thành vùng nguyên liệu quy mô tập trung như Long Hưng, Mỹ Tú, Tân Phước Hưng, Phụng Hiệp, Xà Phiên, Quả Lựu. Bên cạnh xây dựng vùng nguyên liệu khóm MD2, Cần Thơ cũng kêu gọi doanh nghiệp kết hợp phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái để nâng cao giá trị nông sản và tạo vùng nguyên liệu bền vững, qua đó tăng thu nhập cho nông dân.
4: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
5: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
4: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
5: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
4: nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
5: hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần.
4: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
5: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: thách thể chất dở khóc dở cười, đặc biệt là với những người sở hữu chiều cao lêu nghêu trên 1m8.
1: Khi bước lên xe, ấn tượng đầu tiên của họ thường là sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú trước thiết kế hai tầng gọn gàng và những chiếc giường bọc da đầy màu sắc. Sau cảm giác hào hứng là sự bối rối khi phải loay hoay tìm cách an vị. Với kích thước giường được thiết kế cho dốc dáng người châu Á để tối ưu số vé, các du khách phương Tây cao lớn thường xuyên rơi vào cảnh chân chạm sát vách, đầu đụng trần hoặc phải nằm co quắp suốt cả chuyến đi dài.
0: Nhiều khách Tây hài hước chia sẻ trên các diễn đàn du lịch rằng họ phải học cách gấp gọn bản thân như là một chiếc điện thoại nắp gập hoặc là chấp nhận để đôi chân dài thừa ra ngoài lối đi chung. Jacob, một người Anh cao 1m9 chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Cảm giác phải dạng chân co gối cả một đêm khiến cho anh thấy mình như đang đi sinh vậy. Mỗi khi định cửa mình thì có khả năng da vào cửa kính hoặc là đầu đập vào trần nhà.
1: Kyan, du khách đến từ Đức lại thấy tò mò về vấn đề giường nghỉ khi đi xe giường nằm. Tại sao người ta có thể nằm trên xe 12 giờ mà chỉ xuống đi vệ sinh có một lần thôi? Khi trải nghiệm chuyến xe đi giường nằm này thì anh không khỏi cam chịu, cố gắng điều hòa cái bụng đau của mình.
0: Có nữ du khách tò mò về việc tại sao người ta cho tận hai cái chăn, nhưng ngay sau đó cô đã có câu trả lời. Nhiệt độ trên xe giường nằm thực sự lạnh, đặc biệt khi mà bạn nằm cuối xe. Nếu không có hai cái chăn được phát cho, có lẽ bạn sẽ đóng băng trước khi đến được bến tiếp theo.
1: Tom, du khách đến từ Anh, còn xin danh sách phát nhạc trên xe giường nằm cho dễ ngủ. Âm nhạc trên xe giường nằm thực sự là khác biệt. Tôi đi nhiều quán cà phê nhưng chưa thấy đâu bật nhạc lạ như vậy. Thậm chí bản thân nghe nhạc trên xe mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
0: Đọc chia sẻ của các vị khách về đặc sản xe giường nằm Việt Nam, cư dân mạng Việt thích thú bàn luận rôm rã. Du lịch Việt Nam thì các anh nên tập ép dẻo dai cơ trước. Suốt cả chuyến xe chắc du khách cứ phải gồng mình như là tập yoga dưỡng sinh. Bạn Hải Yến từng chứng kiến dáng đi liêu xiêu của du khách nước ngoài sau khi xuống xe giường nằm. Mấy đoạn xe dừng ở trạm nghỉ giữa đêm, các anh bước xuống xe với đôi chân tê dại, đi đứng liêu xiêu như người mất trọng lực. Nể nhất là tinh thần chịu chơi của khách nước ngoài. Khổ thì khổ thế thôi, chứ trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Vẫn khen xe giường nằm Việt Nam là best choice, vì vừa tiết kiệm được tiền phòng ngủ một đêm, vừa được ngắm cảnh nữa.
1: Dù phải trải qua những đêm dài không mấy êm ái, phần lớn khách Tây vẫn chấm điểm rất cao cho xe giường nằm. Họ bày tỏ sự thích thú trước tính tiện lợi, chi phí tiết kiệm tuyệt đối và cơ hội ngắm nhìn cảnh vật nông thôn Việt Nam qua ô cửa kính khi bình minh lên. Sự thân thiện của các bác tài, món ngon trên đường đều trở thành những kỷ niệm vô giá. Đối với họ, xe giường nằm không chỉ là một phương tiện giao thông, mà là một trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo mà bất kỳ ai khi đến Việt Nam cũng nên thử ít nhất một lần trong đời.

chưa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống. Mang niềm tin phủ nắng nơi u uất, để trời cảm xúc tìm về mới mầm sống. Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm sướng trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi. Cho sự yếu đuối hôm nay thôi đợi mong, người lạ ơi

0: tâm tư như sóng đánh chơi với mệt mỏi tâm hồn thì mong manh.
1: Không cần là vải ôm sâu sắc, chỉ cần bờ vai người đủ rộng, chân thành từ dẫu sâu màu mắt, cùng chia sẻ những nỗi sầu mênh mông, cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi, cõi lòng hoang sơ hôm nay thôi dậy sống. Một người với tôi vậy là đủ, những thứ còn lại chẳng quan trọng. Một người không bao giờ nhắc về quá khứ, không để tâm tới những ngày tôi ngay dài mở lòng bao dung mình tất cả thương cảm, dù biết chẳng thể cùng đi hết ngày mai.

chẳng có ai hiểu thứ tôi mong mỏi từng ngày. Chỉ đơn giản là tình yêu lâu nay cả chờ tâm tư tôi ở đây, vậy mà chẳng có ai hiểu thứ tôi mong mỏi từng ngày. Chỉ đơn giản

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Người Lạ Ơi, một sáng tác của Châu Đăng Khoa do Carib và Oren thể hiện. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh, các em thân mến, nhiều cha mẹ đang đau đầu tìm những môn thể thao phát triển chiều cao cho trẻ vào kỳ nghỉ hè. Vậy cha mẹ hãy cùng chương trình Kỹ năng sống cho trẻ tham khảo nội dung bài viết sau đây để lựa chọn môn thể thao phù hợp với các trẻ nhà mình nhé. Những môn thể thao phát triển chiều cao cho trẻ. Bơi lội, đầu tiên trong danh sách các môn thể thao phát triển chiều cao cho trẻ phải kể đến là bơi lội. Kể cả với những người đã qua tuổi dậy thì, bơi lội vẫn giúp tăng chiều cao đáng kể. Do vậy, cha mẹ nên dạy bé tập bơi từ nhỏ. Trong quá trình bơi, bé sẽ được vận dụng tất cả các cơ như chân, tay, ngực hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các bộ phận trên cơ thể. Ngoài ra, việc rướn người về phía trước khi bơi sẽ giúp trẻ tăng chiều cao cột sống ngực và vai trở nên rộng hơn. Nhảy dây. Tiếp theo trong danh sách môn thể thao phát triển chiều cao cho trẻ là nhảy dây. Đây là trò chơi vận động, môn thể thao được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Cha mẹ có thể cho các bé tập nhảy dây mỗi ngày để cột sống được kéo dài, từ đó hỗ trợ phát triển chiều cao hiệu quả. Môn thể thao này không cần đầu tư cầu kỳ và cũng không cần di chuyển nhiều. Các bé có thể nhảy tại nhà. Chỉ cần cha mẹ mua dây có độ xoay và tay cầm

chắc chắn để tránh tổn thương không đáng có cho bé. Bóng đá, đây là trò chơi vận động được các bạn nhỏ rất yêu thích, ngoài tăng chiều cao còn giúp bé tăng khả năng phản xạ. Trong quá trình chơi bóng đá, cơ thể sẽ sản sinh hormone tăng trưởng giúp phát triển chiều cao. Bên cạnh đó, khi chơi môn thể thao này, các bé cũng được rèn luyện tính kiên cường, tự lập, không khóc khi ngã và không sợ khi va chạm. Chính điều này cũng giúp bé rèn luyện và thích nghi được với mọi điều kiện và môi trường sống nhanh chóng nếu có sự thay đổi. Hiện nay đã có mô hình leo núi trong nhà dành cho các trẻ yêu thích khám phá. Đặc biệt, môn thể thao phát triển chiều cao cho trẻ này cũng giúp trẻ phát triển cơ bắp phản xạ khi tay và chân phải kết hợp nhuần nhuyễn để có thể leo lên tới đích. Do đó, cha mẹ có thể cho con thử môn thể thao thú vị này nhé. Chạy bộ là một trong những môn thể thao phát triển chiều cao cho trẻ hiệu quả. Cha mẹ chỉ cần tập cho trẻ thói quen dành 30 phút đến 1 giờ chạy bộ quanh sân để kích thích tuyến hormone sinh trưởng. Cha mẹ có thể chạy cùng con vào mỗi buổi sáng sớm hoặc chiều tối, vừa nâng cao sức khỏe gia đình vừa có thể gắn kết được tình cảm với con cái. Tiếp theo trong danh sách, các môn thể thao phát triển chiều cao cho trẻ là cầu lông. Khi chơi cầu lông, bé sử dụng thao tác đưa tay lên cao và chạy liên tục để hỗ trợ tăng chiều cao hiệu quả. Cha mẹ có thể đầu tư một bộ cầu lông và chơi cùng con vào mỗi buổi sáng hoặc buổi chiều nhé. Bóng rổ không chỉ giúp tăng chiều cao mà còn giúp trẻ học được rất nhiều kỹ năng cần thiết cũng như phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân, rèn luyện khả năng phản xạ tư duy. Cho trẻ đạp xe đạp, trẻ sẽ mang đến nhiều lợi ích về sức khỏe cũng như tăng chiều cao hiệu quả. Cha mẹ có thể tập cho bé đi xe đạp từ 3 đến 6 giờ trên tuần để các khớp xương được giãn ra, kích thích sự tăng trưởng và phát triển chiều cao tốt nhất. Đây là môn thể thao phát triển chiều cao cho trẻ hiệu quả, có thể tập luyện trong sân nhà hoặc công viên. Tập võ thuật không chỉ giúp các trẻ có được một cơ thể khỏe mạnh, tự bảo vệ bản thân mà còn hỗ trợ tăng chiều cao. Các động tác tập võ cũng giúp cơ tay, chân, bụng, ngực được hoạt động, cũng giúp trẻ cải thiện được vóc dáng, đặc biệt là ở các bé thừa cân, béo phì. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: giờ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên, chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, khơi dậy nguồn lực người cao tuổi.
1: Đà Lạt thành trung tâm du lịch quốc tế, Đức Trọng là trung tâm hành chính.
0: Nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đồng loạt ra quân với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
1: Tại phường Ngã Bảy, mô hình mỗi phường một nghị quyết đã trở thành điểm nhấn nổi bật trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
0: Cần Thơ công bố số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Chỉ trong khoảng 15 phút, lốc xoáy làm đổ hơn 50 tấn sầu riêng sắp thu hoạch của nông dân Lâm Đồng.
0: Trong phần tin thế giới, thảm kịch 49 người chết chỉ khác và sốc nhiệt do xe hỏng giữa sa mạc Sahara. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam dự hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026 và lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam 6 tháng 6 năm 1941, 6 tháng 6 năm 2026.
1: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, là dịp ôn lại truyền thống dễ dàng của người cao tuổi Việt Nam, tri ân tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ người cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò vị thế ngày càng quan trọng của người cao tuổi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các đại biểu tham dự hội nghị, đặc biệt là gần 17 triệu người cao tuổi trên cả nước.
0: Để tiếp tục phát huy truyền thống dễ dàng của người cao tuổi Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội người cao tuổi Việt Nam và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý, Phó Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò bản lĩnh kinh nghiệm, trí tuệ tham gia vào lao động sản xuất kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến để góp phần tạo nên hệ sinh thái kinh tế bạc hiệu quả và đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3. 169 người cao tuổi tiêu biểu được biểu dương tôn vinh vì những đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và công tác chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi.
0: Thưa quý vị, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7 đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ đến nay vẫn còn nhiều hộ chưa bàn giao mặt bằng. Để đảm bảo đến cuối tháng 6 này 100% tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có buổi đối thoại trực tiếp với một số hộ dân bị ảnh hưởng của dự án thuộc địa bàn phường Bình Thủy.
1: Tại buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu từng hộ dân trình bày cụ thể những kiến nghị vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện dự án, đồng thời đề nghị các sở ngành giải trình trực tiếp làm rõ từng nội dung theo từng trường hợp, đảm bảo công khai minh bạch đúng quy định pháp luật. Nhiều nội dung được người dân quan tâm như việc bố trí nền tái định cư, xác định nguồn gốc đất, diện tích đất thu hồi, chính sách hỗ trợ và các quyền lợi liên quan đã được các cơ quan chuyên môn giải thích làm rõ theo quy định hiện hành.
0: Phát biểu kết luận buổi đối thoại, ông Trương Cảnh Tuyên ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thẳng thắn trách nhiệm của các hộ dân trong việc trao đổi, đóng góp ý kiến đối với dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành, trung tâm phát triển quỹ đất thành phố và địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ hồ sơ, xử lý dứt điểm các nội dung còn tồn tại. Đối với các trường hợp phản ánh còn thiếu diện tích hoặc là cần xác minh lại nguồn gốc đất, các đơn vị liên quan phải kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, thực hiện đúng quy định và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát. Các trường hợp vượt thẩm quyền, phường Bình Thủy tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét cho chủ trương xử lý phù hợp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa công bố chỉ số cải cách hành chính của thành phố năm 2025. Kết quả cho thấy công tác cải cách hành chính tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong năm 2025. nhiều cơ quan đơn vị đạt kết quả cao, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
1: Kết quả cho thấy, khối sở ban ngành có 10 trên 15 đơn vị được xếp loại xuất sắc, 5 đơn vị xếp loại tốt. Trong đó, các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn, Công an thành phố Cần Thơ đứng đầu với 92,74%, tiếp theo là Cục Thuế thành phố. Ở khối sở ngành, Sở Khoa học và Công nghệ dẫn đầu với 96,41%, kế đến là Sở Nội vụ. Đối với cấp xã phường, ngã năm đứng đầu bảng xếp hạng. Đáng chú ý, công tác chỉ đạo điều hành của Cần Thơ đạt tuyệt đối 100% điểm, xếp thứ 3 toàn quốc và đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời chấn chỉnh những đơn vị còn hạn chế để tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong thời gian tới. Thưa quý vị, trong bối cảnh yêu cầu đổi mới công tác xây dựng đảng ngày càng cao, việc đưa nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống đòi hỏi cần có những cách làm sáng tạo hiệu quả và phù hợp với thực tiễn địa phương. Tại phường ngã 7, thành phố Cần Thơ, mô hình mỗi tuần một nghị quyết đã trở thành điểm nhấn nổi bật trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thái Hằng.
1: Phường ngã 7 được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Ngã 7, Lái Hiếu và Hiệp Thành, theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính với quy mô dân số trên 37.000 người và diện tích hơn 25 km². Đây là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu cao trong việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn đảng bộ. Xuất phát từ thực tiễn đó, Ban xây dựng đảng, đảng ủy đã tham mưu với Ban thường vụ đảng ủy phường triển khai mô hình mỗi ngày một nghị quyết, với mục tiêu giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân thường xuyên tiếp cận, nghiên cứu và vận dụng các chủ trương nghị quyết của đảng vào công việc hàng ngày. Theo đó, mỗi tuần, một nội dung trọng tâm trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy hoặc Đảng ủy phường được lựa chọn biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu thông qua việc đăng tải trên trang thông tin điện tử Fanpage Zalo OA của địa phương. Chia sẻ trong các nhóm chi bộ đoàn thể, tuyên truyền trong các cuộc họp chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt khu vực, vân vân. Điểm nổi bật của mô hình là cách truyền tải ngắn gọn, thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn. Cán bộ đảng viên được tiếp cận từng nội dung nhỏ hàng tuần, tạo điều kiện ghi nhớ sâu hơn, hiểu rõ hơn và dễ dàng áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nội dung được lựa chọn bám sát những vấn đề thời sự, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương như xây dựng chính quyền số, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ nhân dân. Bà Lăng Thị Phương Thảo, Phó trưởng ban, Ban xây dựng đảng ủy phường Ngã 7 cho biết thêm.
2: Cán bộ đảng viên thì ngày càng sử dụng nhiều cái nền tảng số và mạng xã hội, thì do đó thì đảng ủy phường cũng đã ra mắt nhiều cái mô hình, điển hình như là mô hình mỗi tuần một nghị quyết, về cái mục đích là sẽ góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống và thực tiễn. Học tập theo cái chuyên đề hàng tuần thì chúng ta sẽ dành thời gian để nghiên cứu sâu hơn một nghị quyết hoặc một nội dung trọng tâm. Và điểm nổi bật của mỗi tuần một nghị quyết thì sẽ có mã QR, thì chúng ta có thể quét và tìm tất cả những cái văn bản liên quan đến nghị quyết đó.
1: Thông qua mô hình, nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân từng bước được nâng lên. Vì học tập nghị quyết không còn mang tính hình thức mà trở thành công việc thường xuyên liên tục. Nhiều cán bộ đã chủ động nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình địa phương. Bà Nguyễn Thị Hồng Trâm, Bí thư chi bộ trường mầm non Hướng Dương, phường Ngã 7 cho biết.
3: Thay vì học tập những cái buổi dài thì mình sẽ chia nhỏ thời gian ra để mà mình thực hiện những cái kiến thức cũng như là tập trung từng phần. Mỗi tuần một nội dung, nghị quyết dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Thì đây là cái nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Cái phần tuyên truyền này rất là dễ, chỉ cần quét mã QR là chúng ta có thể tìm hiểu và đọc rất nhanh những nghị quyết của đảng.
1: Chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh, đảng viên chi bộ khu vực 14 phường Ngã 7 chia sẻ.
4: Thì bản thân rất là ấn tượng và cũng tích cực tham gia chia sẻ nội dung cái mô hình ghi nhớ và từng bước hình thành thói quen là tự học, tự nghiên cứu nghị quyết.

0: bản nhiên thì tôi nhận thấy việc học tập, nghiên cứu, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ. Cái mô hình thì tôi cảm thấy đó là cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và yêu cầu đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng hiện nay.
1: Mô hình mỗi tuần một nghị quyết còn góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt chính trị lành mạnh trong cơ quan đơn vị, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ. Đây cũng là một trong những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để mô hình ngày càng phát huy hiệu quả trong thời gian tới, bà Lăng Thị Phương Thảo, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Ngã Bảy cho biết.
2: Thì Ban Xây dựng Đảng sẽ tiếp tục là tham mưu để duy trì và nâng cao chất lượng cái mô hình hiện có, đồng thời thì sẽ thường xuyên cập nhật những cái nội dung mới, đa dạng nhiều cái hình thức hơn để đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ số. Về cái mô hình ở trong thời gian tới thì Ban Xây dựng Đảng sẽ tiếp tục là tham mưu cũng như là nghiên cứu để tham mưu xây dựng một số cái mô hình như là kho dữ liệu về số và nghị quyết, cũng như là cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết, mỗi tháng một chuyên đề.
1: Sau thời gian triển khai, mô hình bước đầu tạo được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên. Việc học tập nghị quyết trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, thay vì chỉ tập trung vào các đợt học tập chuyên đề. Qua đó góp phần xây dựng ý thức tự học, tự nghiên cứu, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
3: Với cách làm sáng tạo, thiết thực và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, mô hình mỗi tuần một nghị quyết của Đảng bộ phường Ngã Bảy đang từng bước khẳng định hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của phường Ngã Bảy nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung trong giai đoạn mới. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, tháng hành động vì môi trường và phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh, sạch đẹp, sáng nay nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đồng loạt ra quân với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
1: Tại xã Phong Điền, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến dự lễ phát động. Bên cạnh những kết quả đạt được về cảnh quan, địa phương thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tình trạng xả rác sai quy định và ô nhiễm nguồn nước cục bộ. Tại buổi lễ, chính quyền địa phương kêu gọi mỗi cán bộ người dân nâng cao trách nhiệm, thực hiện phân loại rác tại nguồn, hạn chế nhựa dùng một lần. Đồng thời tích cực ra quân làm sạch kênh mương, tuyến đường giao thông, chung tay bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
3: Tại xã Hiệp Hưng, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ tham dự lễ ra quân hưởng ứng phong trào. Thời gian qua, nhiều mô hình hiệu quả được xã Hiệp Hưng duy trì như tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, tuyến đường ánh sáng đảm bảo an ninh trật tự, đèn sáng tỏ, ngõ sạch xanh và không ma túy. Sau lễ phát động, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo địa phương tham gia dựng trụ lắp đặt đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại ấp Hưng Phú. Dịp này, xã tổ chức thay mới 30 thùng rác công cộng, thu gom rác thải, phát quang và dọn dẹp vệ sinh môi trường, góp phần lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.
1: Dự lễ phát động tại xã Nhu Gia có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được cấp ủy chính quyền xã quan tâm chỉ đạo, nhiều hoạt động thiết thực triển khai. Sau lễ phát động, các đại biểu đã ra quân thu gom rác thải nhựa, phát quang tại các tuyến đường dọc tuyến quốc lộ 1A và đường huyện 52, góp phần lan tỏa thông điệp chung tay vì một Việt Nam xanh sạch đẹp.
3: Tham dự lễ ra quân hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường tại phường Sóc Trăng có ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy phường. Lãnh đạo phường kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm và xử lý các điểm rác tự phát.
1: Còn tại xã An Ninh, buổi lễ phát động toàn dân chung tay bảo vệ môi trường có sự tham dự của ông Lý Rô Tha, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Sau lễ phát động, các lực lượng đã ra quân trồng cây xanh trên các tuyến đường, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành và văn minh tại địa phương.
3: Thưa quý vị, những con đường qua rực rỡ sắc màu, những tuyến kênh xanh không còn ngập rác, những khu dân cư sạch đẹp đang dần trở thành hình ảnh quen thuộc ở các xã nông thôn mới của thành phố Cần Thơ. Đằng sau diện mạo ấy là sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và người dân trong cuộc chiến với rác thải nông thôn, một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng nông thôn mới xanh và bền vững.
1: Trước đây, tại nhiều xã của thành phố Cần Thơ, tình trạng rác thải sinh hoạt dứt bừa bãi xuống sông, kênh rạch hay ven đường vẫn còn khá phổ biến. Cùng với đó là lượng lớn bao bì, thuốc, bảo vệ thực vật, chai lọ nhựa sau sản xuất nông nghiệp chưa được thu gom, xử lý đúng cách. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường, tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Tại xã Nông Thôn Mới Nâng Cao, Nhân Ái, những năm trước đây, nhiều tuyến kênh thường xuyên xuất hiện rác nổi lềnh bềnh mỗi khi mưa lớn quạt nước dâng. Rác theo dòng chảy tập kết thành từng đám gây mất vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, kể từ năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai mô hình Phụ nữ giảm sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Thông qua hoạt động dùng giỏ sách đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Nhờ vào sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức ngày càng nâng cao của người dân, diện mạo nông thôn mới nơi đây đã có nhiều thay đổi tích cực. Bà Nguyễn Thị Thanh, người dân xã Nhân Ái, chia sẻ.
4: Phụ nữ vận động cho mình để mà thu gom, rác, phế thải, sạch sẽ, cho ngôi trường đừng bị ô nhiễm. Thì coi như là tôi thì có làm vườn, là phân biệt ra như cây nào, lá nào mà mình đổ vô gốc cây mình nó tốt. Thì tôi dành riêng một cái lưu, cái hũ riêng đặc biệt là để bên. Còn phần là bọc ni lông đồ thì gom, đốt.
1: Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác sinh hoạt, xã Nông Thôn Mới Nâng Cao Trường Thành còn triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn. Người dân được hướng dẫn tách riêng rác hữu cơ và rác tái chế. Rác hữu cơ được tận dụng làm phân bón cho cây trồng, trong khi các loại chai nhựa, giấy dụng được thu gom để tái chế. Bà Lương Thị Tuyết Hoa, ngụ xã Trường Thành, tâm sự.
5: Từ khi được có phát động cái mô hình này thì bà con mình rất là phấn khởi và rất vui mừng là mình đã hiểu biết và đã phân loại những cái rác thải nào có lợi ích và cái nào không có lợi ích.
1: Cách làm này không chỉ giúp giảm lượng rác thải ra môi trường mà còn góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân theo hướng văn minh thân thiện với môi trường. Xây dựng nông thôn mới xanh không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn cần sự chung tay của cộng đồng. Tại nhiều địa phương, phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh, tuyến đường không rác, nhà sạch, vườn đẹp được duy trì thường xuyên. Mỗi tháng một lần, người dân cùng nhau ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác, phát quang cỏ dại. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản ấy đã góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ mỗi gia đình. Chị Trần Thị Kim Lộc, người dân xã Nông Thôn Mới Cờ Đỏ, nói rõ hơn.
6: Thì tôi cũng triển khai cho bà con người ta làm ruộng chung rồi đi lụm bãi vỏ chai ở dưới sông, ở dưới kênh đồ đó, bơi xuồng đồ lụm cho nó vui trước là để đỡ quà sau thì môi trường nó sẽ sáng xanh sạch đẹp.
1: Bên cạnh những kết quả tích cực, cuộc chiến với rác thải nông thôn vẫn còn không ít khó khăn. Ở một số nơi, ý thức của một bộ phận người dân chưa thực sự chuyển biến. Tình trạng vứt rác xuống kênh rạch, đốt rác tự phát hay sử dụng nhiều sản phẩm nhựa dùng một lần vẫn còn diễn ra. Ngoài ra, hệ thống thu gom và xử lý rác ở khu vực nông thôn chưa đồng bộ, nhất là tại các vùng xa trung tâm. Đây là những thách thức đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Theo các chuyên gia môi trường, để xây dựng thành công nông thôn mới xanh, điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao nhận thức của người dân. Khi mỗi người xem việc giữ gìn môi trường là trách nhiệm và quyền lợi của chính mình, thì việc giảm thiểu rác thải sẽ trở thành hành động tự giác, thường xuyên.
3: Từ những con đường hoa rực rỡ sắc màu đến những dòng kênh trong xanh không còn rác thải, mỗi đổi thay ở vùng quê Cần Thơ hôm nay đều là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng. Cuộc chiến với rác thải nông thôn vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng những kết quả đạt được đang tạo nền tảng vững chắc để xây dựng những miền quê đáng sống. Một môi trường xanh hơn, sạch hơn không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, mà còn là tiêu chí quan trọng để Cần Thơ tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, theo hướng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Chiều nay tại thành phố Cần Thơ, Sở Công Thương thành phố Hà Nội với thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai hoạt động kết nối cung cầu, hợp tác, liên kết đầu tư. Tại đây, hai bên đã trao đổi và thống nhất nhiều nội dung quan trọng, mở ra cơ hội để đưa nhiều nông sản, đặc sản của thành phố Cần Thơ đến với thủ đô Hà Nội, cũng như kết nối các hoạt động đầu tư, sản xuất, logistics và tiêu dùng.
1: Theo ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Cần Thơ trở thành một trong những địa phương có quy mô sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, với thế mạnh về lúa gạo, thủy sản, trái cây và công nghiệp chế biến. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố phát triển thành trung tâm sản xuất, chế biến logistics và cung ứng hàng hóa của vùng đồng bằng sông Cửu Long. ông Võ Nguyên Phong.

0: Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau hội nghị, các doanh nghiệp thủ đô dự kiến sẽ đưa ngay nhiều nông sản đặc sản của Cần Thơ như gạo chất lượng cao, sầu riêng, chả cá thác lát vào hệ thống bán lẻ hiện đại để tiêu thụ. Đồng thời, Hà Nội sẽ tăng cường kết nối các nhà đầu tư chiến lược, nhà phát triển hạ tầng thương mại, hệ thống kho lạnh và các trung tâm logistics tại Cần Thơ.
1: Tại hội nghị, các doanh nghiệp và hai địa phương

0: vững thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ vào đầu tuần tới. Ngày hội sầu riêng Trường Thành với chủ đề nâng tầm giá trị kết nối tiêu thụ vừa được tổ chức sáng nay. Ngày hội nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Trường Thành, kết nối tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân và từng bước xây dựng thương hiệu sầu riêng trên thị trường trong nước và quốc tế.
1: Ngày hội có gần 40 gian hàng của hơn 30 đơn vị tham gia, giới thiệu sầu riêng tươi, sản phẩm chế biến từ sầu riêng, sản phẩm ô cốp, vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Tại đây, 6 hợp tác xã trồng sầu riêng trên địa bàn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ với 3 doanh nghiệp thu mua chế biến xuất khẩu. Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hội thảo chuyên đề về phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng và ứng dụng công nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
0: Thông tin trong lĩnh vực giáo dục, nhằm hỗ trợ kịp thời thí sinh và phụ huynh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh và giải đáp các thắc mắc liên quan đến kỳ thi.
1: Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn thành phố Cần Thơ là 02923 943 201. Thời gian tiếp nhận trong giờ hành chính từ ngày 9 đến 12 tháng 6 năm 2026. Đường dây nóng được thiết lập nhằm kịp thời giải đáp thắc mắc, tiếp cận phản ánh của thí sinh, phụ huynh và người dân, đồng thời hỗ trợ xử lý nhanh các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
0: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học Giáo dục Nghề nghiệp năm 2026.
1: Công văn nêu rõ, ngày 28 tháng 5 năm 2026, Bộ Y tế ban hành kế hoạch số 910 về việc đảm bảo công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học Giáo dục Nghề nghiệp năm 2026. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đối với các thí sinh và người nhà thí sinh liên quan kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và công tác tuyển sinh Đại học Giáo dục Nghề nghiệp năm 2026 sẽ được tổ chức tại tất cả các tỉnh, thành phố. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông về an toàn thực phẩm.
0: Nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm của người dân và chủ các cơ sở kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các quán ăn và các tổ chức cá nhân cung cấp suất ăn phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh tại các điểm thi và khu vực gần điểm thi.
1: Cục An toàn Thực phẩm cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, ngăn chặn kịp thời các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp dịch vụ ăn uống phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh tại các điểm thi và khu vực gần điểm thi. Bên cạnh đó, phối hợp cùng với các cơ quan chức năng bảo đảm sẵn sàng phương án lực lượng và trang thiết bị y tế để kịp thời xử lý khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các cơ sở giáo dục trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học Giáo dục Nghề nghiệp năm 2026 trên địa bàn.
0: Chỉ còn vài ngày nữa, các thí sinh lớp 12 cả nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Để thí sinh đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng này, bên cạnh tập trung ôn tập thì việc giữ gìn sức khỏe tinh thần và thể chất chính là chìa khóa vàng giúp cho các sĩ tử tránh kiệt sức và tự tin bước vào phòng thi.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang bước vào giai đoạn nước rút, cũng là lúc học sinh phải đối mặt với cường độ học tập cao. Ngoài hỗ trợ học sinh ôn tập, thì việc hỗ trợ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần giúp các em ổn định tâm lý cũng được nhà trường và phụ huynh đặc biệt quan tâm. Học sinh Nguyễn Lê Song Ngọc, lớp 12D1, trường Trung học phổ thông An Khánh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ, nói.
2: Về phía nhà trường thì nhà trường đã tiếp sức con là tổ chức những cái buổi ôn tập để con có thể là bổ sung những cái kiến thức mà mình đang yếu. Còn về phía gia đình thì bố mẹ và anh chị đã cổ vũ tinh thần cho con, động viên con khi mà con đang bị áp lực thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới.
1: Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, ngụ xã Giai Xuân và chị Lê Thị Chung, phường Tân An, thành phố Cần Thơ có con sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cùng chia sẻ.
3: Động viên là con là học hành, ăn những thứ mà có chất, có dinh dưỡng nè, giữ sức khỏe. Tối rồi cũng phải nghỉ ngơi rồi họp lệ. Theo như tâm tư nguyện vọng của mẹ thì phải nỗ lực để khuyến khích con mình là cố gắng để thi

0: nghiệp cho được điểm số tốt hơn. Và những cái gì mà con mình nó đạt nguyện vọng là nó đi theo con đường của nó đúng đắn hơn. Và mình chỉ khuyến khích là con ơi cố lên thôi.
1: Ở nhà thì cũng chuẩn bị cho bé những cái bữa ăn cũng đầy đủ chất dinh dưỡng. Rồi cũng mẹ cũng cũng nhắc bé là học hành và ngủ nghỉ cho ăn uống có đầy đủ để cháu có kỳ thi sắp tới nó được tốt hơn. Làm cha làm mẹ thì mình cũng kỳ vọng con của mình cũng duyên cho cháu kỳ thi sắp tới để cho cháu nó thi được điểm tốt nhất.
2: Việc học dồn dập trước kỳ thi dễ dẫn đến kiệt sức, rối loạn lo âu và suy giảm hệ miễn dịch. Các bác sĩ khuyến cáo học sinh cần cân bằng giữa học và nghỉ ngơi, đặc biệt là đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ trong mỗi bữa ăn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Hường, trưởng khoa dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhấn mạnh.
3: Một bữa ăn của các em học sinh chúng ta cần phải cung cấp đủ 4 nhóm. Ví dụ như là nhóm carbohydrate thì thường nó có nhiều trong những thực phẩm như là gạo, nuôi, bánh, phở, bún, mì, hủ tiếu, vân vân. Nhóm đạm là nó thường tập trung trong những nó có trong nhiều những thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa, cung cấp cho lượng đạm và ngoài những một số chất như là sắt hay là canxi. Sắt thì nó nếu mà các em nó thiếu sắt thì nó giảm, nó gây mệt mỏi, nó buồn ngủ, lo lắng thì không tập trung học được. Hay là những bổ sung cho các em nó những cái canxi hay là magie thì nó giúp cho giảm căng thẳng, stress. Ngoài ra còn phải cung cấp cái lượng béo, thì béo nó có nhiều trong dầu mỡ hoặc là như lòng đỏ trứng, thì là béo thì thường là nên bổ sung thêm béo omega 3, hay là lòng đỏ trứng thì một tuần nên ăn 3 đến 4 quả một tuần. Vì cái lượng béo này nó cũng giúp bổ tế bào não, giúp cho bé nó học hành, nó tập trung, tăng cường trí nhớ. Ngoài ra còn phải cung cấp đủ các vitamin khoáng chất thì thường nó nằm trong nhiều trong là rau củ trái cây. Thì nó cũng giúp cho các bé nó tránh được lo lắng, chống được stress, giúp cái tinh thần ổn định, học hành tốt hơn.
4: Chuyên gia dinh dưỡng cũng lưu ý thêm về yếu tố dinh dưỡng cho học sinh là phải uống đủ nước, không bỏ ăn bữa sáng, tránh ăn những thực phẩm tươi sống không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không dùng cà phê hay trà để dễ gây mất ngủ, cần nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc từ 7 đến 8 tiếng và vận động nhẹ nhàng để giữ vững nền tảng thể chất và tinh thần tốt nhất để tự tin bước vào kỳ thi quyết định tương lai sắp tới. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
2: Sau hợp chức 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích lớn nhất cả nước với hơn 24.000 km², dân số gần 4 triệu người. Lâm Đồng có không gian, điều kiện thời tiết, khí hậu, địa chất, địa hình cũng có nhiều khác biệt so với tỉnh thành khác trong cả nước. Địa phương cũng có nhiều lợi thế ưu thế trong phát triển kinh tế xã hội. Theo quy hoạch, tỉnh Lâm Đồng hình thành 7 vùng kinh tế xã hội, trong đó vùng phía Tây Lâm Đồng gồm 27 xã phường, vùng Nam Lâm Đồng gồm 20 xã phường, phát triển công nghiệp khai khoáng, chế biến, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến thực phẩm, nông lâm sản, vân vân.
4: Vùng trung tâm Lâm Đồng gồm 18 xã phường thuộc khu vực Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, được quy hoạch phát triển đô thị gắn với trung tâm hành chính chính trị tại xã Đức Trọng, vùng phụ cận. Vùng trung tâm phía Bắc Lâm Đồng gồm 14 xã phường khu vực Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tầm quốc tế, vân vân. Như vậy, tỉnh Lâm Đồng quy hoạch Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch quốc tế, Đức Trọng và vùng phụ cận quy hoạch phát triển đô thị gắn với trung tâm hành chính chính trị. Tin an ninh an toàn. Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội thông tin Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao BA05 Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội triệt phá bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng.
2: Căn cứ tài liệu chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng cho mục đích trái pháp luật. Hiện nay, hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là dữ liệu tài khoản ngân hàng và dữ liệu thuê bao di động. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng Internet trong trường hợp phát hiện bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Do mức quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng, người dân cần khẩn trương trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để nhanh chóng ngăn chặn việc bị chiếm đoạt tài sản và truy vết xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời liên hệ với tổ chức tín dụng có liên quan để được hỗ trợ.
4: Hôm nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đạ Hoai 2, Lâm Đồng cho biết đã đến thăm hỏi các hộ dân có vườn sầu riêng bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thống kê đánh giá mức độ ảnh hưởng để đề xuất phương án hỗ trợ người dân.
2: Theo lãnh đạo xã Đạ Hoai 2, chiều 5 tháng 6, mưa lớn kèm lốc xoáy xuất hiện tại thôn 1 và thôn 2 của xã này. Cơn mưa kéo dài hơn 1 giờ kèm theo lốc xoáy khoảng 15 phút đã khiến các vườn sầu riêng chuẩn bị cho thu hoạch của người dân rụng trái hàng loạt. Thống kê ban đầu, lốc xoáy làm rụng hơn 50 tấn sầu riêng và khiến hàng chục cây sầu riêng bị bật gốc gãy đổ. Gần 30 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 6 hộ thiệt hại nặng.
4: Tin thế giới. Thưa quý vị, ít nhất 49 nạn nhân tử vong do khát nước và sốc nhiệt giữa sa mạc đã được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể tại hiện trường, điều mà các quan chức gọi là một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn và gây kiệt sức về mặt tinh thần đối với những người sống sót.
2: Các nạn nhân, tất cả đều là người Niger, đang trở về nhà từ một lễ hội tôn giáo ở Mali khi chiếc xe tải ngừng hoạt động hơn 80 km về phía tây Asamaka, gần biên giới với Mali và Algeria. Chính quyền vùng Angades của Niger cho biết, trong một bài đăng trực tuyến, hai người đàn ông sống sót sau khi đi bộ hơn 50 km đến một nguồn nước và sau đó tiếp tục đến Asamaka, nơi họ đã báo cho cơ quan chức năng. Một phái đoàn được thống đốc vùng Angades Ibra Bolama Issa cử đến hiện trường đã nắm bắt được thông tin rằng chiếc xe tải đã di chuyển trong vài ngày từ thị trấn Tanhatet của Mali, cách biên giới Niger khoảng 300 km.
4: Nguyên nhân dẫn đến sự cố hỏng xe hoặc hành khách đã phải chờ đợi bao lâu vẫn chưa được làm rõ. Chính quyền vùng Agadez cho biết, tại hiện trường, những phát hiện đặc biệt gây sốc. Hàng chục thi thể không còn sự sống được tìm thấy dưới gầm chiếc xe tải bị hỏng và xung quanh đó. Những bức ảnh do chính quyền công bố cho thấy, các thi thể nằm rải rác trong sa mạc với những mảnh quần áo và đồ dùng cá nhân khác nằm la liệt xung quanh. Thiếu nước và không thể sửa chữa xe bất chấp nỗ lực của tài xế, người học việc và hành khách. Những người đi đường bị mắc kẹt giữa một môi trường khắc nghiệt, nơi nhiệt độ cực đoan và thiếu điểm tiếp tế khiến cho việc sống sót vô cùng khó khăn. 30 phút chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang và Cúc Vi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.
5: Chương trình Dạ Cổ Tri Âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ Cổ Tri Âm phát thanh thành phố Cần Thơ.
6: Mến chào quý thính giả cùng đến với chương trình Dạ Cổ Tri Âm trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Lời Người Ra Đi, tân nhạc Trần Quang, lời cổ Quang Sông Diệt, qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu cùng Lê Diệu Hiền.

Nói tiếp chương trình, chúng ta cùng lắng nghe bài Tân Cổ Trên Dòng Sông Hậu, nhạc Trần Thiện Thanh, lời cổ của Quyền Nhung. Mời quý vị cùng lắng nghe hai giọng ca của nghệ sĩ Thanh Nhường và Phương Thúy.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe bài tân cổ Cần Thơ Yêu Dấu của tác giả Trần Nguyễn qua giọng ca ngọt ngào của nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan song ca cùng nghệ sĩ Chí Tâm. Đến đây thì chương trình Dạ Cổ Tri Âm

0: trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

những tình khúc bolero. Kính chào quý thính giả thân thương trong chương trình Những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với nhạc phẩm của nhạc sĩ Quài An. Người nhạc sĩ thường sáng tác những ca khúc mộc mạc trữ tình và giản dị nên được nhiều người yêu thích, như trong hai ca khúc viết về tình yêu của ông có tựa đề Tấm ảnh không hồn và Kỷ niệm nào buồn. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức hai sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử, đó là Chuyến xe Lam Chiều và Qua ngõ nhà em, sẽ do Quang Hải và Đô Sông Ca Trung Hậu cùng Khang Lê trình bày.

vị thân mến, Hiền Ngân vừa thể hiện bài hát Hương Tình Muộn, sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân và Hương Thảo. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe nỗi niềm da diết trong sáng tác của nhạc sĩ Doãn Bình có tựa đề Phận Bạc sẽ do Quang Ngọc Sơn trình bày. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị mỗi ngày là những niềm vui.

Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.

0: âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
1: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
0: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong từng nhịp.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz. Cô báo

0: tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả bộ điệu Vợ Cải Lương, Dòng Sông Kỷ Niệm. Vở diễn với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, vai Tùng, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh, vai Linh, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, vai Chú Ba, nghệ sĩ ưu tú Úc Bạch Lan, vai bà Yến, nghệ sĩ Linh Tâm, vai Quang, nghệ sĩ Thanh Hằng, vai bà Kiên, nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng, vai Thành, nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan, vai Hiền. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe Vở Cải Lương, Dòng Sông Kỷ Niệm.

0: nào bay trong gió, quà tặng ai đầu mùa. Nói mau không? Không là em xô xuống sông á. Nói mau.
1: Thì nhớ người nè, nhớ tóc nè, nhớ hoa nè, nhớ mắt nè.
0: Thôi, đủ rồi. Người sao mà tham quá.
1: Em hạ tiện với anh hay là để dành cho người khác?
0: Đừng nói bậy nghe. Nè, hẹn em đến đây á là để nói xấu phải không? Đi về.
1: Linh, thôi, anh xin lỗi.
0: Lỗi của anh á hả? Đáng chặt đầu lắm đó.
1: Chặt nữa đi. Chặt bên này nè. Chặt nè.
0: Em...

0: Chị Linh. Xin lỗi chị, tôi đã phá phút giây êm đẹp.
1: Hiền, em tìm anh hay là...
0: Má sai em đi tìm anh về có chuyện gấp.
1: Chuyện gì? Mai anh đi học rồi.
0: Chính vì ngày đi học của anh nên má muốn...
2: Chị Hiền à, ở đây nói chuyện với anh Tùng, tôi xin phép.
0: Chị ở lại đây đi, chuyện này có liên quan đến chị nữa đó.
2: Liên quan đến tôi hả?
0: Phải.
1: Chắc là chuyện của em với thằng Thành.
2: Anh Thành?
0: Nghe má của chị hết lời ngợi khen anh ấy mà.
1: Còn em? Anh nghe chú ba nói thằng Thành chỉ yêu em.
0: Nhưng tôi thì không thể yêu một người như vậy.
1: Người như nó ít có thanh niên nào trong làng này sánh kịp. Nó đã tốt nghiệp phổ thông, tuy không giàu có nhưng chỉ thú làm ăn, không rượu chè cờ bạc. Người như nó hả?
0: Nên má chị Linh mới chọn làm rể. Còn tôi hả?
1: Em bám chặt thằng Quang. Hiền à, anh với thằng Quang là bạn học. Tánh tình của nó như thế nào anh biết. Người như nó sẽ không đem lại hạnh phúc cho em sau này đâu.
0: Anh chê người ta để bắt em chọn anh Thành phải không? Em biết mà, anh sợ má chị Linh gả chỉ cho anh Thành nên anh muốn em...
1: Không phải vậy, anh chỉ muốn đời em hạnh phúc, muốn má có một chàng rể tốt để hãnh diện với bà con thôi.
0: Thì anh hãy dành cái phần ấy cho chị Linh đi.
2: Tôi với anh ấy chỉ là bạn.
0: Là bạn?
2: Còn anh ấy, anh ấy chỉ biết có Hiền. Chính anh ấy đã nhiều lần thú thật với má tôi như vậy đó. Nhưng với má tôi, má tôi thương anh ấy, thương nhiều lắm. Nên má tôi đã nhiều lần khuyên tôi và anh ấy nên suy nghĩ. Nhưng tôi...
0: Chị chỉ yêu anh Tùng. Nhưng chị nên biết, má tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Chị Linh à, chắc chị đã biết.

cái mèo má gà đồng mà cô dụi miệt khinh. Chuyện nó sờ sờ trước mắt, tôi đâu có nói quang mà chỉ phân bài. Tôi sẽ đem chuyện này cho má của chị hay. Còn anh hai, anh hai mà

0: thì bên anh Thành chỉ có mất gì đâu mà sợ. Bên ấy sẽ xứng lứa vừa đôi, sẽ đồng gia đồng cảnh. Còn với anh của tôi,
1: thôi thôi, tôi đã biết phận của mình, cô đừng lên giọng nữa. Anh Tùng, từ đây anh hãy để mẹ con tôi yên với số phận. Anh đừng để má anh hiểu xấu về mẹ con tôi.
2: Linh, anh không thể.

0: Như vậy là một mũi tên bắn hạ hai đối thủ.
1: Hiền. Hả? Ban đêm Hiền đứng đây làm gì?
0: Tôi làm gì kệ tôi. Còn anh, ai mướn anh theo dõi tôi vậy?
1: Không, không ai mướn. Mà tôi từ nhà chú ba về, tình cờ mới gặp Hiền đó.
0: Gặp thì mạnh ai nấy đi. Đường về nhà của anh thì rẽ trái, đường đến nhà tôi quẹo phải. Anh gọi tôi làm gì?
1: Làm gì thì tôi chưa biết. Nhưng có điều là...
0: Là điều gì? Sao anh ngập ngừng vậy? Tôi đâu có bắt hồn anh đâu mà anh sợ. Nói đi, điều gì?
1: Điều tôi muốn nói chắc Hiền đã biết. Nhưng từ lâu rồi Hiền vẫn làm ngơ. Vì vậy nên tôi...

0: Là tôi. Anh yêu tôi. Anh Thành, thật tôi không ngờ.
1: Hiền không ngờ. Hiền không ngờ là vì thân phận tôi ví như một tên phu khiêm kiều cưới

0: lắng như vậy. Anh Quang, chính anh Quang sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi.
1: Quang.
0: Phải, anh Quang. Chào anh.
1: Trời ơi, như vậy là ta sẽ là người thua cuộc.

0: Linh ơi, Linh.
1: Dạ.
0: Con làm gì ở trong?
1: Dạ, con quét nhà.
0: Con để đó đi. Ra đây, má muốn nói chuyện với con.
2: Dạ, có chuyện gì vậy má?
0: Mấy đêm trước con đi đâu và làm gì với thằng Tùng?
2: Dạ, ảnh hẹn con để từ giá trở lại Sài Gòn.
0: Chỉ có vậy thôi à? Hay còn điều gì con giấu má?
2: Dạ, con không dám giấu má điều gì.
0: Nhưng má không muốn con làm như vậy. Thằng Tùng, má biết nó là đứa có ăn học. Nó đã từng giúp đỡ cho mẹ con mình trong những lúc ngặt nghèo. Cái nhà này tránh được mưa luồn, nắng lọt cũng là một phần nhờ nó.
2: Cả chú Ba Hòa nữa chứ, sao má không nhắc?
0: Thì ông ấy cũng như nó thôi, cả hai đều tốt. Còn bà Kiên và con Hiền nổi tiếng là keo kiệt và khinh người nghèo khó. Họ chỉ biết có tiền, còn nhân nghĩa đối với họ chỉ là đầu môi chót lưỡi. Vì vậy, chuyện con yêu thằng Tùng, má không yên trong dạ.
2: Chỉ còn một năm nữa là ảnh tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp. Ảnh hứa khi ra trường, ảnh...
0: Đời không đơn giản như vậy đâu con. Thằng Tùng là thằng con trai một. Họ phải chọn nơi xứng lứa vừa đôi. Họ phải nghĩ đến môn đăng hộ đối. Còn nhà mình, Linh ơi, trước đây má cũng một lần dở dang ngang trai. Vì ông ngoại con nghèo nên má phải cùng người ấy.

0: Bây giờ là 22 giờ.
1: Đời má trước đây đau khổ vì không lấy được người thương má. Nay con xin má, má đừng ép con lấy người con không thương nghe má.
2: Không thương ai vậy Linh? Thằng Tùng phải không?
1: Chú ba, cháu...
3: Nó cãi tôi về chuyện thằng Thành. Còn thằng Tùng thì... mời anh ba ngồi.
2: Cảm ơn chị. Thằng Tùng nó đâu có tệ như tôi mà chị và cháu Linh chê nó.
3: Cháu Tùng giống anh, đâu có tệ anh ba. Nhưng mà tôi sợ...
2: Chị sợ má thằng Tùng phản đối, hay chị sợ cháu tôi phụ bạc cháu Linh?
1: Dạ, con mời chú ba uống nước. Mời má uống với chú ba. Còn con xin phép vào lo cơm nước. Chú ba à, ở lại ăn một bữa cơm nghèo với gia đình cháu nghe chú ba.
2: Cảm ơn cháu. Hồi đó chú ăn hoài, cơm nhà nghèo mà ngon. Còn bây giờ chú xin hẹn dịp khác. Hôm nay chú còn ra chợ có chút

0: Kiệt, lâu lâu đi ngang, thấy có cháu và chị Năm ở nhà, chú ghé thăm. Nhân tiện, chú muốn trao đổi với má cháu vài câu chuyện.
1: Chú ba, cháu hy vọng cuộc trao đổi này sẽ có nhiều tốt đẹp. Dạ, xin phép chú, cháu vắng mặt nha.
2: Dạ, xin mời anh ba.
0: Cảm ơn chị. Chà, trà này ngon nhưng hơi đắng.
2: Đắng đâu có bằng cuộc đời người ta cay đắng.
0: Nhưng có thứ đắng cay mà người ta nói cả đời.
2: Giữ như vậy sao?
0: Nếu không giữ như vậy thì cây đa cũ đâu chịu đựng nắng mưa suốt mấy chục năm dài thay lá. Trơ thân già nó bến vắng đợi đò xưa. Chiều xuống chậm, mặt sông buồn xưa.

cành lá ngày xưa đã từng chở che cho sao trong những trần

0: Tôi biết, nhưng...
1: Thưa chú ba, thưa thím.
0: Năm, thím Năm, cái thằng...
2: Cháu ghé thăm thím hay là...
1: Dạ, cháu đi tìm chú ba có chuyện gấp.
0: Chuyện gì?
1: Dạ, chuyện mấy con trâu của thằng Tố á, ăn lúa của chú đó.
0: Sao cháu không đi tìm thằng Tố mà lại đi tìm chú?
1: Dạ, cháu sợ nó thù giặc, sợ nó kiếm chuyện với cháu, nên cháu đi tìm chú đó.
0: Chuyện trâu ăn lúa chưa có gì quan trọng, để rồi chú sẽ gặp nó. Chuyện quan trọng là gặp dịp cháu đến đây.
1: Kìa, chú ba, cháu đến đây là...
0: Là để gặp chú. Sao cái cớ bày trâu ăn lúa là sự thú nhận rằng cháu đã yêu con Hiền, cháu của chú phải không?
1: Dạ, cháu có để bụng nhưng cháu lại nghèo.
0: Nghèo mà có học lại siêng năng, còn hơn thất học giàu sang làm gì.
2: Tôi thấy cháu Thành cũng có học hành, vừa hiền lành lại giỏi văn siêng năng,
0: nên chị muốn chọn làm rể trong nhà này.
2: Dạ tôi đâu dám, chọn hay không là do cháu.
0: Chị đừng giấu, tôi đã biết lâu, nhưng chuyện ấy không thể được đâu.

0: Còn người quyết định là tôi. Con Linh là con tôi. Anh chỉ là...
1: Tôi là chú của thằng Tùng. Tôi sẽ thay cha nó. Còn cháu Thành, chuyện cháu yêu con Hiền chú biết, nhưng chú khuyên cháu đừng có đeo đuổi uổng công vô ích. Con Hiền chỉ yêu thằng Quang. Má con Hiền đã nhận lễ vật của người ta, chỉ còn chờ ngày làm lễ hỏi.
2: Thảo nào,
1: nếu cháu chịu và tin chú, chú sẽ là Mai con Lan, con của ông Hai Hoành cho cháu. Cha nói với chú là bạn. Người ta khá giả nhưng biết đạo lý ở đời, chứ không phải như con Hiền và má nó.
2: Cảm ơn chú. Nếu Hiền che cháu, cháu sẽ không thương người nào khác. Dạ chào chú. Chào thím Năm.
1: Thanh à, Thanh. Cái thằng, thấy mà tội nghiệp.

0: Lên! Lên ơi! Anh đây mà! Chờ anh với Lên!
1: Anh Tùng đó hả?
0: Tùng đây! Chèo đi đâu mà dữ vậy? Ghé lại đi! Anh có chuyện muốn nói với em! Ghé lại đi! Anh chèo em cho!
1: Chờ em chút nghe! Đi với em như vậy, anh không sợ người ta mét với bác gái sao?
0: Mình đàng hoàng, có gì mà sợ em? Đâu, đưa anh chèo thử coi.
1: Thôi, để em chèo cho. Anh ở Sài Gòn quen rồi, chèo lọng cọng té chết á.
0: Té thì lội, chết ai mà sợ?
1: Anh không sợ, chứ em thì em sợ.
0: Em sợ cái gì?
1: Em sợ mình là con nhà nghèo, chân bùn tay lắm, sống cơ hàn cảnh mẹ quá con côi. Còn anh thì con nhà giàu, đại học ở Sài Gòn qua lễ, chèo thay em á,

0: Thì nay anh đã về, sao em còn lo dớ dẫn? Nè, ai giàu sang kệ họ, mình thương nhau, đừng nghĩ tới chuyện sang giàu là được rồi.
1: Chắc không đó.
0: Không chắc sao anh về đây với em chứ?
1: Thì tại vì anh đã ra trường, anh là kỹ sư, mà kỹ sư nông nghiệp thì phải bám lấy ruộng đồng, bám lấy...
0: Lấy em. Linh à, anh đã quyết định.
1: Quyết định gì?
0: Thôi không nói đâu.
1: Nói đi. Nè, em ghét ai bỏ dở câu nói nửa chừng lắm nghe. Mai mốt chuyện gì không muốn nói á thì đừng có khơi gợi. Thì ghét.
0: Coi cái mặt giận kìa. Thôi, ghẹo em vậy chứ. Quyết định của anh á mà không nói với em thì nói với ai bây giờ?
1: Vậy thì nói đi.
0: Với một điều kiện.
1: Điều kiện gì?
0: Quay mặt em ra xong đi. Em nhìn anh, anh mắc cỡ nó không có được.
1: Nhiều chuyện à. Ừ à, được rồi. Em nhìn ra xong nè. Nói đi.
0: Linh ơi. Anh quyết định là sẽ hôn em một cái.
1: Đồ quý nè. Anh dám hôn người ta hả? Nè, em đập kỹ vào anh cho coi nè. Đứng lại không? Nè, đứng lại.
2: Tùng, má hỏi con một lần nữa, con hãy trả lời cho mọi người biết là con có chịu cưới con Lành không? Má chờ con cả năm rồi. Em con nó cũng đã lấy chồng, nó đâu sống ở đây với má nữa.
0: Thưa má, cưới vợ là chuyện trăm năm, xin má hãy cho con suy nghĩ lại mà.
2: Không có suy nghĩ gì hết á. Chú ba, anh của chú chẳng may qua đời sớm, chú cũng như cha, chú hãy quyết định đi, để tôi còn phải bàn tính với bên đàn gái.
3: Dạ thưa chị, tôi nghĩ cưới vợ là cưới cho cháu, người quyết định là cháu chứ không phải chúng ta. Xin chị đừng ép cháu sẽ không có lợi.
4: Con biết mà, vì chú ba còn nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ với bà Năm Yến á, má của chị Linh, nên chú không có muốn cho anh Tùng bỏ chị Linh để cưới chị Lành.
3: Hè, cháu còn nhỏ, đừng có độc mồm độc miệng như vậy.
4: Cháu nghe má cháu với thiên hạ ở xóm này người ta kể lại, chứ cháu làm sao biết được chuyện tình ngang trái của chú với bà ấy.
0: Hiền, em không được hỗn hào như vậy.
4: Còn anh nữa, bộ xứ này hết con gái rồi sao mà anh mê chị Linh dữ vậy? Anh chê chị Lành nó vì người ta giàu có, anh sợ chị Lành ăn học rồi sau này lấn lướt anh chứ gì, phải không?
0: Không có phải vậy.
4: Hay là anh sợ cái gia sản của người ta không bằng cái chòi vịt của bà Yến?
0: Hiền, anh cấm em không được hỗn hào như thế.

0: Nếu không có tiền thì lấy gì cho con ăn học? Để ngày nay con hiểu biết với đời. Ở thế gian ai ai cũng thích sang giàu, sống không tiền sẽ chết đói nhắn răng.
1: Nhưng kẻ có tiền không phải là người ác độc, thì giàu kia mới có

0: thì mai miễn anh ta hồ. Thì chú thấy người ta giàu rồi lại gánh ăn, toan cả ngăn chuyện cưới hỏi của thằng Tùng.
1: Chị đừng nghĩ ai cũng như chị, sống tham lam ích kỷ hẹp hòi. Tôi nói đây là để bình luận chuyện đời, mà hãy chuyện đời á

0: Anh nói vậy là sao? Anh cho là má và em ác độc lắm phải không? Cả chị Lành nữa. Bộ người ta xấu xa, bất nhân, rất nết lắm hả?
1: Em đừng ăn nói hồ đồ như vậy. Em đã có chồng, nuôi năng phải cẩn thận.
0: Anh đừng có đem chuyện chồng con của em mà ghép vào đây. Anh lo cho anh đi. Chồng của em mà cãi má hả? Em cho ra rìa.
2: Chuyện đời còn dài lắm Hiền ơi. Cháu đừng có nói sốt quá rồi có ngày ân hận.
3: Chú nói vậy là sao? Thằng Quang rể tôi hiểu mà.
2: Chị hai, chị nói chị hiểu thằng Quang hả?
3: Chứ sao?
2: Còn thằng Tùng là con trai ruột của chị, sao chị không hiểu?
3: Hiểu hiểu cái gì? Chú đừng có móc họng tôi.
2: Hiểu cho cái nỗi khổ của nó. Nó thương con Linh, chị ép nó phải cưới con Lành. Chị nghĩ coi, chị làm vậy có khác nào chị...
3: Tôi làm sao?
2: Thì chị giết nó chứ sao? Chị hai à, chắc chị còn nhớ chứ. Hồi đó chị thương anh hai tôi, ba má chị ép gả chị cho anh Tư Răng, con của ông Cả Rắc. Chị đòi tự vẫn, rồi nửa đêm chị bỏ nhà trốn theo anh hai tôi.
3: Tại vì tôi thương anh hai chú. Mà chuyện cũ rồi, chú nhắc để làm gì?
2: Nhắc chuyện cũ để nói chuyện bây giờ. Chị hai à, chuyện của chị ngày xưa có khác gì chuyện của thằng Tùng thương của Linh ngày nay? Vậy mà sao chị nỡ ép nó?
3: Vì nó là con tôi,

0: Tao cho mày 10 điểm trên 10 nha. Làm người hơn nhau là ở chỗ đó Tùng. Chú ủng hộ cháu. Cháu ráng thực hiện cho bằng được ước vọng của mình. Cháu nên nhớ, do dự thiếu kiên quyết sẽ là người thua cuộc.
1: Chú à, chú đừng mong suối nó chống lại tôi. Tôi đã quyết định, dù có trời can cũng không được.
0: Tôi chờ xem kết quả của chị. Tùng à, chú về à. Còn chị hai, xin chị nhớ cho câu ông bà mình đã nói, ép dầu ép mỡ cho ai nỡ ép duyên. Nhớ nghe chị.
1: Chú đừng thách tôi. Tôi nói là tôi làm à. Tùng.
2: Dạ.
1: Má đã quyết định con phải cưới con làm.
2: Má,
1: ngày mai má sẽ sang nhà đàn gái để cho người ta biết ngày giờ làm lễ hỏi.

0: Linh à, Trăng đã lên cao, con hãy vào ngủ đi, hơi sức đâu mà buồn hoài vậy con.
1: Má ngủ trước đi má, con chưa có buồn ngủ.
0: Má làm sao ngủ được khi con đêm dài cứ than thở. Nhìn cảnh tình của con bây giờ khiến má nhớ thân phận mà ngại xưa.
1: Thôi đi má, chuyện không vui, con xin má đừng nhắc lại.
0: Linh à, má đã già có tiếc chi đời con gái. Số phận nghèo, má sống nhục để nuôi con. Mấy mươi năm, má như thân cò lặn lối đầu non. Ước mơ của má là sau này con sẽ hết khổ. Nào ngờ đâu, kiếp nghèo đời đời vẫn là duyên số. Đón nhẫn phũ phàng, chuốc lấy những đắng cay. Thân con gái biết chọn nơi nào làm bến tựa.
1: Má ơi, trời nổi phong ba,

0: Má đừng nói với con những lời trăn trối đó, con sợ lắm. Má vô ngủ đi. Con hứa với má là con không có buồn nữa, con không nhắc đến chuyện anh Tùng nữa đâu.
1: Vì nó sắp đi hỏi vợ, vợ nó giàu, còn con...
0: Thôi đi má, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, nghe buồn lắm mà.
1: Ừ, buồn lắm. Thôi, má vào ngủ trước nha. Con lo đốt bếp ung rồi vào sau nghe không con?
0: Yeah.

0: Linh.
1: Anh Tùng.
0: Khóc nữa đi em. Khóc cũng như lòng anh đang khóc. Khóc cho cuộc đời bất hạnh của hai ta.
1: Anh Tùng ơi, nước mắt của em đâu còn nữa. Cuối cùng chắc là tiếng lòng

Tùng ơi, tình nghĩa của người nghèo dù có đậm đà nhưng có mấy ai quý trọng. Người giàu sang mới làm cho cảnh đời tánh lẻ sông.

0: Linh ơi, anh không phải là đứa con bất hiếu, nhưng cưới lành anh không thể làm theo mẹ đâu Linh.
1: Anh Tùng,

0: Tùng, đạo lý của con là chạy theo hạng gái hư thân mất nết như vậy phải không?
1: Thưa má.
0: Câm. Còn cô đã biết phận cô như thế nào rồi chứ? Thứ đĩa mén mà đòi đeo chân hạt.
2: Thưa bác,
0: tôi không muốn nghe cô thưa bẩm nữa. Kể từ hôm nay, tôi cấm cô tìm cách quyến rũ con tôi. Kẻ như cô không xứng đáng làm người giúp việc cho gia đình tôi đâu. Đừng hòng làm dâu vô ích.
1: Thưa má, xin má đừng nặng nhẹ với Linh tội nghiệp. Chính con là người.
2: Anh Tùng, anh hãy để bác nặng lời sỉ giả em nữa đi. Vì em là gái mà không biết giữ gìn phẩm hạnh. Vì em nghèo, em không xứng đáng với anh đâu.
0: Đó, con có nghe không? Nó biết phận nó nghèo. Còn con biết con là gì rồi chứ?
1: Là một thằng tồi, một kẻ sắp làm người phản bội. Má ơi, chính má đã bắt con phải làm một việc trái với lương tâm. Một việc mà người đời luôn luôn nguyền rủa.
0: Ai nguyền rủa cũng mặc họ. Đời mà con, họ nguyền rủa vì họ chẳng có tiền nên ghét ở ganh ăn. Họ càng chửi nhiều thì càng chết đói. Người ta chết vì không có tiền, chứ không ai chết vì bị chửi bới.
1: Dạ, thưa má.

0: Dạ thưa má.
1: Khỏi, khỏi phải thưa bẩm nữa. Về nhà rồi tao sẽ trị tội mày.
0: Con sẽ chịu tất cả hình phạt của má, nhưng con chỉ xin má có một điều là
1: cưới con Linh cho mày phải không? Đừng hòng. Tao đã định ngày giảm hỏi của mày rồi.
0: Má,
1: con Lành mới xứng đáng là dâu của tao. Còn con Linh này hả? Thứ đồ quả tha ma, bắt nó đi. Đừng có nói với tao nữa. Hãy để nó theo thằng nào thì theo.
2: Trời ơi.
0: Linh.
3: Ai theo ai vậy chị hai?
1: Ai theo ai thì kệ họ. Chú hỏi làm gì?
3: Tôi hỏi để cho rõ trắng đen.

0: nhưng mẹ nó còn không ai được vào thai. Chú đừng mong làm chuyện ngược đời như vậy.
1: Tôi xưa nay chưa làm điều gì sằng bậy. Thằng Bá Hòa này chỉ biết giúp người ta.
0: Nhưng với tôi thì chú luôn gây sự. Chú quên rằng tôi vẫn còn là chị, là mẹ của thằng Tùng.

0: chỉ đừng bắt con chị phải đổi dạ thay lòng. Tôi sẽ giúp thằng Tùng cưới con Linh.
1: Nè, tôi còn sống chú đừng mong làm chuyện ấy à nghe.
2: Được chứ chị hai. Tùng, chú hỏi cháu nè, cháu có thật sự yêu con Linh không?
3: Dạ con.
2: Cháu có dám sống nghèo khổ với nó trọn đời không?
3: Dạ dám.
2: Còn cháu Linh, cháu có dám nhận má của thằng Tùng là má của cháu không?
4: Thưa chú, đối với cháu, mẹ chồng hai mẹ ruột vẫn là mẹ.
2: Tốt lắm. Nhưng nếu mẹ chồng luôn hà khắc con dâu, liệu cháu có đủ can đảm chịu đựng và hết lòng phụng dưỡng?
4: Thưa chú, ông bà mình dạy, thương chồng phải lụy cùng chồng, đắng cay cũng chịu, mặn nồng cũng cam. Cháu mong sao?
1: Dẹp dẹp đi cái thứ đầu môi chót lưỡi ấy.
2: Cháu nó thật lòng, chị hai à.
1: Chú đừng vì tình xưa nghĩa cũ với má nó mà lo cho nó như vậy.
2: Không phải vậy đâu chị hai. Tôi lo là lo cho thằng Tùng và chị sau này kìa.
1: Cho tôi.
2: Phải. Vì tôi thấy con Hiền và thằng Quang, chúng nó sẽ chẳng lo cho chị được gì đâu. Nhất là khi chị về già đau ốm kìa.
1: Nè, chú đừng nói xấu thằng rể tôi nghe. Rể tôi biết mà, nó sẽ lo cho tôi như mẹ ruột của nó vậy.
2: Chị biết nó, chứ tôi hả? Tôi biết cả ba nó nữa kìa.
1: Chú,
2: tôi đến đây là để báo cho chị một tin buồn.
1: Tin buồn?
2: Nhưng đối với thằng Tùng và con Linh là tin mừng.
3: Chú ba, tin gì vậy chú?
2: Con Lành gửi thơ cho mày.
3: Lành gửi thơ cho cháu à?
2: Và cả cho má mày nữa. Nè, đọc đi, đọc lớn cho má mày nghe chứ. Cả con Linh nghe mà mừng. Đọc đi, tao rõ đèn cho bà đọc.
3: Dạ. Kính gửi anh Tùng, như anh đã biết, em với Linh là bạn. Bạn rất thân từ hồi còn nhỏ. Linh là một người con gái có hiếu, là một cô gái ngoan hiền. Linh rất xứng đáng với tình anh. Còn em không thể nhận lấy một người chồng mà em không yêu. Hay nói đúng hơn là em chưa yêu. Em chỉ kính trọng anh như một người bạn, người bạn tốt. Còn với bác, em xin anh cho em có đôi lời xin lỗi là em không thể nhận lời dạ hỏi của bác. Với ba má em sẽ thưa lại sau. Chúc anh và chị Linh nhiều hạnh phúc. Bạn của anh và Linh, Lành.
2: Đó, chị nghe chưa?
1: Không, không thể nào như vậy được. Tôi phải đi gặp ba má nó. Nhất định lễ hỏi phải tiến hành.
2: Còn tôi cũng về lo đám cưới.
1: Cưới ai? Chú già rồi, con ma nào dám lấy chú cưới.
2: Cưới ai rồi chị sẽ biết. Linh, vào ngủ đi cháu. Còn Tùng, mọi việc đã có chú lo. Cháu hãy về chuẩn bị đi. Về đi cháu. Hai cháu hãy tin chú. Đi đi.
1: Tùng. Được rồi, mày sẽ biết. Còn chú đừng tưởng anh chú mất rồi đó, chú muốn làm gì cũng được. Chú không thể để cho chú và tụi nó yên đâu. Chú hãy chống mắt mà chờ xem.
2: Thì tôi chờ nè.
4: Anh ba.
2: Chị Năm. Vậy mà tôi tưởng chị đã ngủ.
4: Ngủ sao được anh? Nằm ở trong nhà, tôi đã nghe tất cả. Nghĩ mà thương con Linh.
2: Còn tôi, tôi cũng thương cho số phận của mình. Số phận của cô gái mấy mươi năm về trước.
4: Thôi, đừng nhắc chuyện cũ nữa, nghe buồn lắm anh ba à.
2: Chị buồn sao bằng tôi khổ. Ngày ấy, nhà tôi với nhà chị chỉ cách một con sông nhỏ. Muốn gặp nhau phải băng qua cái cầu khỉ bắc ngang. Mỗi đêm trăng, chị ở bên ấy giả gạo chài đôi. Tôi ở bên này nhìn chị, mà tim nó cũng nhịp như là tiếng ai giả gạo.
4: Hồi ấy, nhà tôi nghèo, còn ăn,
5: anh là con ông chủ đất, nên chuyện gia đình cũng ngăn cách như con sông. Anh biết đâu, mỗi chiều về, tôi nhìn hàng bông một trổ bông, thấy con chim sâu nhỏ nhảy trên hàng rào gọi bạn.

Chị Năm ơi, con sông ấy vẫn còn hình ảnh cô Yến ngày nào mỗi chiều gội tóc. Mấy mươi năm chị theo chồng, tôi vẫn một thân cô độc. Nhớ cô Yến ngày tôi đứng bên mấy hàng bông bụp mỗi đêm.

0: giờ trở lại những lòng mình, sao nhớ hoài hình ảnh người đi. Rồi mấy năm nay khi trở lại đây, tôi thương cảnh quá bủa nửa đời của chị. Bóng cô Yến ngày xưa trong tôi bừng dậy, tôi cũng thấy trong đôi mắt y còn thương vấn hình anh năm nào.
1: Ngày ấy gia đình anh không cho phép.
0: Vì ba tôi muốn cưới cô Liễu cho tôi.
1: Còn tôi nhận về với ba con Linh là theo ý kiến của ông bà ngoại.
0: Tôi biết cái chị Năng.
1: Anh biết tôi theo chồng, chứ đâu biết được

0: chùm bóng mực.
1: Tôi bên này nắm chặt chéo áo cô dâu.
2: Ai biết được lòng người hôm ấy, ai đi rồi bóng ngó.

0: tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
1: Kỷ niệm đầy nhan trai.
0: Và bây giờ
1: tôi không muốn cháu Linh lặp lại như chị ngày xưa. Tôi không muốn thằng Tùng phải khổ một đời như chú nó. Chị Năm, ngày xưa tôi với chị không thành, nay chị cho phép tôi vì hạnh phúc của hai trẻ nhận cháu Linh là vợ của thằng Tùng, chẳng hay ý chị thế nào?
0: Đó là điều tôi mong muốn, nhưng tôi chỉ sợ.
1: Tôi đã quyết thì Yến. À, mà không, xin lỗi chị Năm, chị hãy coi như đã xong mọi chuyện.

0: đứa nào vừa đi qua giống như thằng Thành này? À đúng là nó. Thành à, Thành.
1: Dạ.
0: Dừng lại chú hỏi chuyện này một chút.
1: Dạ, có chuyện gì vậy chú ba?
0: Có chuyện mới gọi chứ, không tao gọi mày làm chi. Vô đây.
1: Dạ.
0: Vô bóng cây cho mát.
1: Chú ba, chú ba nuôi con Hoàng Yến này đẹp quá.
0: Thì già rồi lại con mình nuôi cho đỡ buồn.
1: Chú ba, sao chú không nuôi quả mi để nghe nó hót? Quả mi hót hay lắm đó. Còn Hoàng Yến thì...
0: Tao thích chim này. Mỗi người một sở thích mà. Nhưng với tao, Hoàng Yến là số một. Từ hồi còn trai như mày, tao đã thích Hoàng Yến. Đến già, Hoàng Yến cũng là thứ chim quý đối với tao. Ê, mà thôi, nói hồi có tùm lum hết giờ. Mày đi đâu mà có bộ vội vã quá vậy?
1: Dạ, đi ra chợ.
0: Nhậu ha. Muốn nhậu thì ở đây. Tao có sẵn mấy kilo cá sạc rằng của vợ chồng thằng Tùng vừa mới gửi về đó. Khô này mà đem nướng nhậu với xoài tượng bắt lắm rồi mày.
1: Dạ, cháu từ nào đến giờ đâu biết nhậu đâu chú ba.
0: À, thanh niên nhậu vô hay quậy lắm. Cháu không nhậu là tốt.
1: Dạ.
0: Nhưng cháu đi chợ làm gì giờ này?
1: Dạ, cháu đi ra ngoài chợ á, mua mấy cuốn sách nói về nông nghiệp.
0: Bộ mày muốn làm ăn lớn hay sao mà mua sách về nông nghiệp?
1: Dạ, đất đâu có làm ăn lớn gì đâu chú ba.
0: Thì vô thấp 10, đất ở trong mênh mông, sợ không có sức chứ.
1: Cháu cũng có tính đó chứ, nhưng...
0: Nhưng sợ cực khổ, sợ xa chợ búa chịu không nổi phải không?
1: Dạ, không phải vậy.
0: Không phải vậy thì mua sách nông nghiệp để làm gì?
1: Dạ, để học, học để mở mang kiến thức, biết đâu có ngày mình ứng dụng sao chú ba. Chú ba ơi, bây giờ làm ruộng phải biết khoa học kỹ thuật đó. Làm theo kiểu kinh nghiệm sẽ có ngày sạc nghiệp đó chú ba.
0: Muốn vậy sao mày không học hỏi ăn Tùng kỹ sư nông nghiệp chứ bộ bỏ sao mày?
1: Nhưng mà ảnh với chị Linh cùng bà Năm Yến đã đi đâu biệt tích hơn cả năm rồi, biết đâu mà hỏi, biết đâu mà tìm.
0: Tại mày lặng im, tao tưởng đã quên. Trái dưới con Linh đã vào tháp 10, lập nghiệp nghe đâu sống không được, mới tạo dựng mấy mươi cộng năm tới sẽ tính thêm.
1: Cháu cũng muốn vô trong đó nhưng sợ lạ xứ lạ người.

0: Ngày gì đây là dịp mai.
1: Nhưng còn chuyện con Lan tao giúp sao mày từ chối? Trả lời đi. Tao kêu mày lại để hỏi chuyện này đó. Nói đi.
2: Chú ba, mình nghèo mà chú ba. Giả lại.
1: Giả lại cái gì? Ráng vô trong ấy chí thú làm ăn ít năm, đem mồ hôi đổi lúa, đem lúa đổi vàng. Chừng ấy về đây xem con Hiền nó còn khinh rẻ mày không cho biết. Thành à,
2: dạ.
1: Làm trai phải lấy cái đau cái hận để vươn lên. Họ khinh mình hả? Mình phải lập nghiệp tiến thân để trả lời với họ. Đời có nghèo cũng đừng để ai khi dễ. Cái nghèo rồi sẽ vượt qua, nếu quyết chí làm ăn, tận tâm tận lực. Còn cái hèn hả? Cái giàu không phải không có. Nghèo mà không hèn, không hạ mình, không làm điều sằng bậy, đó mới là phẩm chất của người có học, của kẻ sĩ, của hàng chính nhân quân tử rồi mày.
2: Chú ba nói nghe hiền quá à. Cháu không ngờ á.
1: Tu tài hồi đó cho bỏ bỏ sao mày? Từ lâu nay tao ít nói là gì.
2: Vì sao vậy chú ba?
1: Vì cửa miệng là nơi chứa đầy những tai vạ. Một lời nói là một cái tội mà.
2: Nếu vậy thì...
1: Thì đừng nói những gì sai sự thật, trái với lương tâm, có lợi cho mình, hại cho người khác.
2: Chuyện đó thì cháu...
1: Cháu hãy trả lời dứt khoát. Chịu con Lan hay là đau khổ với con Hiền?
2: Dạ.
1: Nên nhớ, một lời nói là một cái tội, nhất là tội nói dối. Tội ấy sẽ nâng gấp trăm lần. Nói.
2: Dạ, thưa chú ba, cháu sẽ trả lời dứt khoát. Sau vài năm lập nghiệp ở tháp 10.
1: Mày né tránh khá lắm. Thôi đi đi, tao hỏi bấy nhiêu đủ rồi.
2: Chú ba ơi, ai nhớ con Hiền về kìa. Có cả
1: thằng Quang, chồng nó. Mày muốn gặp thì ở đây. Còn tao hả? Tao với nó không hợp.
2: Không, cháu cũng không muốn gặp.
3: Anh Thành, anh không muốn gặp tôi sao? Vừa chạm mặt là muốn chạy trốn hả?
1: Nó có mượn nợ ai đâu mà trốn hả?
3: Dạ thưa chú ba, con với anh Quang mới về.
4: Dạ cháu chào chú ba. Chào anh bạn.
2: Chào anh chị.
1: Cảm ơn. Dạ, lâu lâu về thăm mẹ vợ. Mua sắm nhiều dữ ha.
3: Có gì đâu chú. Mình ở Sài Gòn, về quê cũng mua thứ gì coi cho nó được một chút. Chú xem nè, đây là ba tư.

0: Thói đời những kẻ học làm sang, tanh tanh một chút đã quên quang. Đúng là thùng rỗng ruột, pháo nổ chát tay, chẳng giấu được ai khi thân xác ta tơi.
1: Ủa, chú ba nói ai nổ vậy em?
2: Chú ba nói vậy là...
1: Thôi, được rồi, anh hiểu rồi. Mình chào chú ba đi em, về trễ cái má đợi á.
0: Gì mà gấp vậy cháu? Gặp nhau chưa nói chuyện làm ăn sao? Đâu này cháu làm gì? Khá không? Nói chú mừng.
1: Dạ thưa chú, cháu làm nghề tự do. Sắp tới cháu định mở nhà hàng khách sạn. Phải chi mà anh Tùng đừng trốn theo chị Linh, cháu mời anh ấy hợp tác với cháu.
0: Nói là kỹ sư nông nghiệp, làm nghề tự do như cháu, sợ có ngày thất nghiệp người ta cười chết.
1: Cười gì chú, đời thay đổi là chuyện thường.
0: Thay cái xấu thành cái tốt là đáng khen, đổi cái tốt thành cái xấu thiên hạ sẽ chê cười. Chú không chịu nổi.
1: Nhưng mà cái chuyện ấy...
0: Thôi, đứng ngoài mỏi chân, hai cháu vô nhà uống nước.
2: Dạ, hai đứa con mới uống ở bến xe á.
0: Vô nhà chú có chút chuyện hỏi riêng với cháu.
1: Em vô với chú ba đi, anh về trước cũng được. Đưa mấy cái túi sách đây. Dạ, cháu đi nghe chú ba.
0: À, đi coi chừng dấp nha, đường lõm chõm lắm đó. Mang chiếc cận dễ thấy một thành hai, bước khục chân là chụp ếch á.
2: Chú ba cứ vậy hoài.
0: Thì chú trước sau vẫn vậy. Thay đổi người ta cười sao cháu? Cháu thấy không? Thành á, nó bị người ta

0: từ chối tình yêu, chê nó nghèo, nhưng nó vẫn giữ hình ảnh người từ chối nó. Đến giờ nó có thay đổi gì đâu. Anh ơi, có phải vậy không mày?
1: Dạ, cháu cũng chưa biết. Nhưng có điều, từ nãy giờ cháu đứng đây, cháu cảm thấy số

vẫn biết mong già đời như con đường chập chờn hai chiếc bóng. Mộng đẹp bao nhiêu thì đời càng cay đắng, vì thế nên người ta muốn được đêm dài với mộng là để

0: Ngồi đây đi cháu, chú xuống bếp nấu ấm nước.
1: Anh Thành, anh trách tôi hay anh tự sĩ giả mình? Tôi bây giờ là gái đã có chồng. Tôi nói chuyện với anh là vì tôi còn nghĩ đến tình bạn, tình chòm xóm. Chứ anh đừng tưởng tôi...
2: Cô Hiền,
1: tôi đâu dám trách ai.
2: Khi đời đã dành cho mỗi người một số phận,

0: sao lỡ vẫn cùng đường về đâu. Con quạ nó đứng đầu cầu, nó thương người cũ ôm sầu dở dang.
1: Nè, lại uống nước đi cháu. Uống rồi nghe chú hỏi.
2: Dạ thưa chú, cháu không có khác. Chú hỏi chuyện gì thì hỏi đi, cháu còn phải về, ở lâu sợ má cháu dặn quan đợi.
3: Thưa chú ba, cháu không muốn nghe chuyện riêng, xin phép chú ba và cô Hiền cháu về.
1: Về cũng được, ở cũng không sao.
3: Dạ cháu không muốn, xin phép chú.
1: Hiền.
2: Dạ.
1: Chú nghe người ta nói thằng quan nó bay bướm với phụ nữ lắm phải không?
2: Ai nói với chú như vậy?
1: Thì có người nói chú mới hỏi. Nếu không lo cho cháu à, chú hỏi làm gì?
2: Đó là họ muốn phá hạnh phúc gia đình của cháu. Chú ba, có phải anh Thành nói với chú không?

0: Tao đừng có nghĩ xấu về nó như vậy. Nó tối ngày nó làm quần quật, đâu có ở không mà đi nói chuyện người dân nước lạ.
1: Cháu mà biết kẻ nào nói hả, cháu sẽ cào nhà họ cho chú coi. Cứ quần ăn cơm nhà để nói xấu chuyện thiên hạ.
0: Còn điều này quan trọng hơn nhiều. Chú muốn cháu đừng giấu. Có hay không cháu hãy nói thật, mai ra còn kịp.
1: Chắc chú muốn nói chuyện của anh Quang.
0: Đúng vậy. Hôm tháng trước chú lên Sài Gòn gặp mấy anh bạn quen với gia đình của thằng Quang. Họ có nhỏ to với chú rằng thằng Quang thường lui tới kết bè với đám ăn

0: Nếu không có như họ nói thì thôi. Nhưng cháu phải để ý, bạn bè tới lui, xem thằng Quang đi đứng với ai, phải để ý chuyện làm ăn của nó hàng ngày, đừng để tay nhúc cà rồi ôm hận về sau.
1: Cháu quả quyết với chú, anh Quang là người lương thiện, làm ăn đứng đắn, chồng của cháu biết hơn ai hết chứ.
0: Nếu được như lời cháu thì chú cũng yên tâm. Thôi hãy về đi, chị Hai và thằng Quang đợi.
1: Dạ thưa chú, cháu về.
0: Cháu về. Nhớ đừng cho thằng Quang biết là chú có nói chuyện này với cháu nghe.
1: Dạ cháu biết rồi.
2: Quý vị vừa nghe phần đầu của vở cải lương Dòng Sông Kỷ Niệm. Phần kết vở diễn này sẽ được phát sóng vào lúc 21:40 ngày mai, 7 tháng 6 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Thời gian còn lại, mời quý vị nghe bài Tân Cổ Quán Nửa Khuya do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và nghệ sĩ Minh Cảnh trình bày.

0: cả hầu tàn rượu vừa cạn chén, quán khuya buồn hai kẻ sắp chia tay.
1: Bao giờ tôi gặp lại anh lần nữa, cỡ ấy thành bình đã nở hoa.
2: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.

chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc Hát

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là sáng tác của nhạc sĩ Thanh Phúc có giai điệu tha thiết trong Người Mèo Ơn Đảng do Sim Long vừa trình bày. Tất cả Nam sẽ liên tục chương trình thể hiện ca khúc Đàn guitar một giây sáng tác của nhạc sĩ Minh Quang với lời ca thể hiện tính chân thật về sự hy sinh lạc quan của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Mời quý vị cùng tiếp tục chương trình thưởng thức hai sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, đó là Một đời người, một rừng cây và Đêm thành phố đầy sao.

quý vị vừa lắng nghe ca khúc Đêm Thành Phố Đầy Sao qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Sau đây sẽ là nhạc phẩm của nhạc sĩ Quang Hiệp, Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương qua tiếng hát của Hà Quỳnh Như. Và Lê Thu Quyên sẽ ngọt ngào trong ca khúc Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ, cũng sẽ khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát Thanh Thành Phố Cần Thơ. Chúng ta cùng thưởng thức. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị mỗi ngày là những niềm vui.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Trên hành trình trưởng thành, bất kể người khác đối xử với bạn thế nào, bạn cũng phải đối xử thật tốt với chính mình. Hãy biết kiềm chế lời nói và hành vi, quản lý tốt cuộc sống của mình, kiểm soát chế độ ăn uống và theo đuổi một cơ thể khỏe mạnh. Trên con đường già đi, nhất định phải trở nên tốt đẹp hơn. Trên con đường già đi, hãy bớt nóng giận bạn nhé. Nếu có một chuyện nào đó khiến bạn muốn nổi trận lôi đình mà bạn có thể kiềm chế được, hãy tự thưởng cho mình một món quà mà bạn yêu thích. Nhẫn nhịn không dễ dàng. Nó đòi hỏi bạn phải kiểm soát tính nóng nảy của mình, nuốt xuống những tủi thân, thậm chí là chấp nhận chịu một vài thiệt thòi. Khi biết kiềm chế cơn giận, đối xử bao dung cùng người khác và kiên trì làm điều đó, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống trở nên hòa thuận hơn, tâm trạng thoải mái hơn và sức khỏe cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Bạn càng lạc quan, cuộc sống của bạn càng tươi sáng. Trên con đường già đi, hãy biết ơn nhiều hơn. Con cái mang đến cho chúng ta niềm vui được làm cha mẹ, vì vậy hãy kiên nhẫn với chúng hơn. Nếu bạn đời đã đồng hành cùng chúng ta suốt cuộc đời thì hãy bớt trách móc họ. Bạn bè là chỗ dựa tinh thần của chúng ta, vì vậy hãy sẵn lòng giúp đỡ họ nhiều hơn. Tình cảm sâu đậm hay nhạt phai, một nửa nằm trong cách chúng ta đối xử cùng nhau. Hạnh phúc nhiều hay ít, một nửa đến từ tâm thái của chính mình. Hãy điều chỉnh bản thân, biết ơn những người đã đồng hành cùng bạn và trân trọng những người đang ở bên cạnh bạn. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, có những người chỉ cần lướt qua một lần là thành ký ức cả đời. Mất đi rồi sẽ không còn nữa. Gặp nhau là duyên, lỡ nhau là duyên đã hết. Những người từng làm tổn thương bạn không cần phải mãi ghi nhớ trong lòng. Sống buồn gì cũng chỉ là những người đi ngang qua đời nhau, không nên quá bận tâm. Có những người để lại cho bạn vết sẹo, nhưng cũng chính họ giúp bạn trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Trên con đường già đi, đừng cưỡng cầu. Nếu bạn muốn rời đi, tôi sẽ không níu kéo bạn. Nếu bạn muốn quay về, dù mưa gió lớn đến đâu, tôi cũng sẽ ra đón bạn. Trong cuộc đời này, tình cảm quan trọng nhất là thuận theo duyên. Cố giữ một người không muốn ở lại chỉ khiến cả hai không vui. Sống bên nhau trong oán trách chẳng khác nào tự làm khổ chính mình. Đừng cưỡng cầu. Cố giữ rồi cũng có thể biến tình thành thù. Yêu thì ở lại bên nhau, không yêu thì nên rời đi. Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, đừng vì bất kỳ ai mà khiến bản thân phải chịu thiệt thòi. Con đường đời sẽ ý nghĩa hơn khi đồng hành cùng những người mà mình yêu quý. Còn đi cùng người không còn tình cảm nữa, chỉ khiến bước chân ngày càng nặng nề. Trên con đường già đi, hãy yêu thương chính mình nhiều hơn. Nếu cảm thấy không vui, hãy tìm những việc khiến mình vui vẻ để làm. Nếu cảm thấy tủi thân, hãy dành cho bản thân nhiều sự động viên và phần thưởng hơn. Hãy trở thành phong cảnh đẹp nhất của riêng mình. Dù có ai ngắm nhìn hay không, chỉ cần bạn cảm thấy hạnh phúc đã là đủ rồi. Đừng vì muốn sống theo hình mẫu của người khác mà đánh mất đi chính mình. Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn, lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình nhiều hơn. Những điều muốn làm thì hãy kiên trì theo đuổi.

0: trong lòng còn ước mơ thì đừng ngần ngại. Con người ta sống trên đời nhất định phải sống một cuộc đời ấm áp, luôn hướng về ánh mặt trời và không sợ hãi những nỗi buồn. Trên con đường trưởng thành nhất định phải trở nên tốt đẹp hơn bạn nhé.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, thứ bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, dự hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026 và lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, 6 tháng 6 năm 1941, 6 tháng 6 năm 2026. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, là dịp để ôn lại truyền thống dễ dàng của người cao tuổi Việt Nam, tri ân tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ người cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của người cao tuổi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Theo mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các đại biểu tham dự hội nghị, đặc biệt là gần 17 triệu người cao tuổi trên cả nước. Để tiếp tục phát huy truyền thống dễ dàng của người cao tuổi Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội người cao tuổi Việt Nam và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý, Phó Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa. Đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, bản lĩnh, kinh nghiệm, trí tuệ tham gia vào lao động sản xuất kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến để góp phần tạo nên hệ sinh thái kinh tế bạc hiệu quả và đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Phong Điền phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường, Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Bên cạnh những kết quả đạt được về cảnh quan, địa phương thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn tình trạng xả rác sai quy định và ô nhiễm nguồn nước cục bộ. Tại buổi lễ, chính quyền địa phương kêu gọi mỗi cán bộ, người dân nâng cao trách nhiệm, thực hiện phân loại rác tại nguồn, hạn chế nhựa dùng một lần, đồng thời tích cực ra quân làm sạch kênh mương, tuyến đường giao thông, chung tay bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
2: Cũng sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hưng tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tại lễ phát động, địa phương kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp. Thời gian qua, nhiều mô hình hiệu quả được xã Hiệp Hưng duy trì như tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, tuyến đường ánh sáng đảm bảo an ninh trật tự, đèn sáng tỏ, ngõ sạch, xanh và không ma túy. Sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố cùng lãnh đạo địa phương tham gia dựng trụ, lắp đặt đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại ấp Hưng Phú. Xã cũng tổ chức thay mới 30 thùng rác công cộng, thu gom rác thải, phát quang và dọn dẹp vệ sinh môi trường, góp phần lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.
1: Hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp, sáng nay, phường Thốt Nốt đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và xây dựng đô thị văn minh phát triển bền vững. Tại buổi lễ, đại biểu đã nghe đọc lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chung tay bảo vệ môi trường, đồng thời phát động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai.
2: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân An cũng vừa tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh. Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt mô hình ngôi nhà xanh, thu gom rác thải tái chế, chia sẻ cùng phụ nữ và trẻ em khó khăn và hoạt động đổi rác nhận cây xanh. Hội viên phụ nữ và người dân được vận động thu gom các loại rác thải tái chế như chai nhựa, lon nhôm, giấy dụng, bìa cạc tông để đưa vào ngôi nhà xanh, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và tạo nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
1: Ngày hội sầu riêng Trường Thành với chủ đề nâng tầm giá trị kết nối tiêu thụ vừa được tổ chức sáng nay.

0: Ngày hội nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Trường Thành, kết nối tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân và từng bước xây dựng thương hiệu sầu riêng trên thị trường trong nước và quốc tế. Ngày hội có gần 40 gian hàng của hơn 30 đơn vị tham gia, giới thiệu sầu riêng tươi, sản phẩm chế biến từ sầu riêng, sản phẩm OCOP, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Tại đây, 6 hợp tác xã trồng sầu riêng trên địa bàn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ với 3 doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu. Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hội thảo chuyên đề về phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng và ứng dụng công nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
1: Chăm lo cho người dân có một mái ấm để an cư lạc nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu của thành phố Cần Thơ. Theo thông tin mới nhất từ Sở Xây dựng, Cần Thơ hiện có hơn 3.800 căn nhà ở xã hội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang lại tổ ấm khang trang cho hàng ngàn gia đình. Cụ thể, lũy kế đến tháng 5 năm 2026, thành phố Cần Thơ có tổng cộng 3.813 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 22,5% chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành tổng cộng 16.900 căn vào năm 2030. Riêng trong năm 2026 này, Cần Thơ đang khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư dồn lực đẩy nhanh tiến độ và tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án với mục tiêu về đích thêm 3.344 căn. Trong đó có hơn 2.300 căn hộ dự kiến sẽ được khởi công, hoàn thành ngay trong năm nay và hơn 1.000 căn hộ chuyển tiếp từ năm 2025.
0: Thực hiện lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 theo quy định của Bộ Công Thương, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích tính an toàn của xăng E10, đồng thời giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Lực lượng quản lý thị trường các cấp được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh không đúng chủng loại xăng theo lộ trình, găm hàng tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý tăng giá hoặc ngừng bán hàng không có lý do chính đáng. Tại thành phố Cần Thơ, Chi cục Quản lý thị trường được giao chỉ đạo các đội quản lý thị trường phối hợp với lực lượng chức năng, tăng cường giám sát, nhắc nhở các cửa hàng hoàn tất việc chuyển đổi trước thời hạn quy định. Kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong thời gian chuyển đổi phải được tổng hợp báo cáo về Sở Công Thương trước ngày 8 tháng 6 năm 2026 để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định trên thị trường.
1: Trong lĩnh vực giáo dục, thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đến thời điểm này, công tác kiểm tra, bảo đảm an ninh an toàn tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần này toàn thành phố có 80 điểm thi với 1.515 phòng thi, 33 phòng chờ và 80 điểm thi dự phòng. Từ đầu tháng 6 đến nay, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy Công an thành phố đã bố trí nhiều tổ phối hợp với công an các phường xã, kiểm tra đồng loạt tại các điểm thi. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác bảo đảm an ninh an toàn, phòng ngừa hỏa hoạn và việc trang bị phương tiện chữa cháy theo quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã hướng dẫn các đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại.
0: Cùng với công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi, ngành điện lực và các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng đang tăng cường kiểm tra hệ thống điện nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Các phòng kinh tế, phường, xã đã phối hợp với ngành điện lực thực hiện công tác tổng kiểm tra rà soát lưới điện. Công tác kiểm tra tập trung vào lưới điện ngoài trời tại các khu dân cư, các điểm thi, hệ thống tủ điện, trạm biến áp, đảm bảo nguồn điện không bị gián đoạn hay sự cố, rò rỉ điện, dễ dẫn đến chập cháy. Bên cạnh đó, ngành điện lực cũng bố trí lực lượng ứng trực trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thí sinh và hội đồng thi trên địa bàn thành phố. Tin thế giới. Theo truyền thông Hàn Quốc, nghị sĩ Cho Chung-sik của đảng Dân Chủ DB cầm quyền đại diện khu vực Sinhyun thuộc tỉnh Gyeonggi đã chính thức được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc trong nửa sau nhiệm kỳ Quốc hội khóa 22. Trong cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 5 tháng 6, ông Cho Chung-sik nhận được 267 phiếu bầu trên tổng số 276 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Theo luật Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội phải giữ vị trí trung lập về chính trị. Do đó, ông Cho sẽ rời đảng DB và hoạt động với tư cách nghị sĩ độc lập trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.
1: Sáng ngày 5 tháng 6, công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh Green SM của Việt Nam đã chính thức khai trương dịch vụ Green SM Limo tại New Delhi. Đánh dấu cột mốc hiện diện tại Ấn Độ, một trong những thị trường di chuyển lớn nhất và năng động nhất thế giới, sự kiện được tổ chức

0: vào đúng ngày môi trường thế giới, khẳng định tầm nhìn dài hạn của Green SM trở thành một phần thiết yếu của đời sống đô thị. Trong giai đoạn đầu, Green SM triển khai dịch vụ Green SM Limo tại các khu vực trọng điểm thuộc vùng thủ đô quốc gia New Delhi và sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động theo từng giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
1: Giá phòng khách sạn tại các thành phố đăng cai vòng chung kết World Cup 2026 ở Mỹ đang tăng trung bình 50% vào các đêm diễn ra các trận đấu, với mức tăng cao nhất vượt ngưỡng 150% tại một số khu vực trọng điểm. Trung bình giá phòng vào ngày thi đấu dao động từ $150 mỗi đêm ở Atlanta đến $390 ở Kansas City. Đối với trận chung kết tại New York, một đêm tại các khách sạn bình dân có giá khoảng $430, cao hơn gấp đôi so với ngày sau đó. 10 phút bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Đã luôn đồng hành cùng với chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu chương trình ngày mai, Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Quý vị nhớ đón nghe nhé. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại 7 giờ, 13 giờ 30, 20 giờ và bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45 phút. 5 giờ 30 là khung giờ dành cho các chương trình chính sách pháp luật và chuyên đề Việt Nam quê hương tôi. 6 giờ 30 chuyên đề lực lượng vũ trang quân khu 9. Chương trình thưởng thức cuộc sống 8 giờ, những chương trình cung cấp thông tin mới lạ cho quý thính giả, đọc báo cùng bạn vào lúc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 8 giờ 30 và 19 giờ 30 trong ngày. 10 giờ, chương trình góc nhìn đúng. 10 giờ 45 phút, chương trình du lịch qua radio. Chương trình kỹ năng sống cho trẻ phát vào khung giờ 19 giờ 55 phút. Các chương trình văn nghệ giải trí như ca khúc Việt Nam hit trong tuần phát lúc 9 giờ, sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30, tình bolero phát lúc 10 giờ 15 phút. Chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu 11h30, 16h10 và 20h30 trong ngày. Âm nhạc cho cuộc sống phát lúc 14h30 và lúc 21h40 chương trình sân khấu truyền thanh. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh Phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

mến chào quý thính giả. Chương trình hôm nay chủ nhật ngày 7 tháng 6 phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz, 100,4 MHz với các nội dung. Chào buổi sáng 5 giờ, chúng tôi điểm qua các sự kiện nổi bật trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới. Thời sự trực tiếp 10 giờ với các tin diễn ra trong ngày. 5 giờ 30 chương trình chính sách pháp luật và Việt Nam quê hương tôi. 5 giờ 55 người thành phố cần biết. 6 giờ 30 lực lượng vũ trang quân khu 9. Chuyên đề thưởng thức cuộc sống phát lúc 8 giờ. Và 20 đọc báo cùng bạn. Góc nhìn đúng phát lúc 10 giờ. Các chương trình âm nhạc giải trí. 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. 9 giờ ca khúc Việt Nam hit trong tuần. Sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm Nghề đề. 10 giờ 15 tình bolero. 14 giờ 30 âm nhạc cho cuộc sống. 11 giờ 30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu. Phát lại lúc 16 giờ 10. 13 giờ đến 13 giờ 15 Đảng với dân, kế đến là chương trình Đồng cảm sẻ chia. 16 giờ 35 chuyên đề nông nghiệp công nghệ cao. 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự. 19 giờ thưởng thức cuộc sống. Bản tin tiếng Anh lúc 21 giờ 30, 21 giờ 40 sân khấu truyện Thanh Thanh với phần cuối vở cải lương Dòng sông kỷ niệm. Bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi tiếp nội dung chương trình.

0: xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút vào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, chương trình gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý. 169 người cao tuổi tiêu biểu xuất sắc trong thi đua yêu nước được tôn vinh. Dù tuổi cao nhưng các cụ vẫn chung tay góp sức xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực.
1: Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có gần 44.000 lao động được giải quyết việc làm.
0: Tính đến thời điểm này, công tác kiểm tra đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 an toàn nghiêm túc.
1: Sẽ kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 nhằm đảm bảo chất lượng, đo lường và quyền lợi người tiêu dùng.
0: Kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, hướng tới mục tiêu kéo dài kỳ nghỉ từ ngày 2 tháng 9 đến hết ngày 5 tháng 9, nhằm giúp người dân cả nước có cơ hội đồng hành cùng con trẻ trong ngày khai trường.
1: Tiết mục khám phá cuối tuần kỳ này, mời quý vị cùng đến với tuyến đường dài 4 km ở Tây Ninh, với hàng hoa phượng khoe sắc rực rỡ, đang thu hút đông đảo du khách.
0: Và sau đây là nội dung chi tiết. Hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế

0: giới 5 tháng 6, ngày đại dương thế giới 8 tháng 6, tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026.
1: Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân, nhất là cán bộ, đảng viên, cần gương mẫu thực hiện các hành động thiết thực như không xả rác, hạn chế nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện nước, trồng cây xanh và giữ gìn vệ sinh công cộng. Mỗi gia đình cần xây dựng nếp sống xanh, văn minh, thực hiện phân loại rác tại nguồn, giữ gìn môi trường sống sạch đẹp. Các địa phương duy trì thường xuyên hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải, làm sạch sông hồ, kênh rạch, bãi biển và không gian công cộng. Cơ quan đơn vị doanh nghiệp gương mẫu chấp hành quy định về môi trường, giảm phát thải, xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp và tuyên truyền, lan tỏa các sáng kiến bảo vệ môi trường.
0: Hội nghị gặp mặt biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026, nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, diễn ra ngày hôm qua tại Hà Nội, đã tôn vinh 169 người cao tuổi tiêu biểu xuất sắc trong thi đua yêu nước.
1: Hiện cả nước có hơn 9.000 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, trở thành mô hình gắn kết các thế hệ, phát huy vai trò chủ động của người cao tuổi trong cộng đồng. Trong 5 năm qua, hơn 5 triệu người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ, gần 95% người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Các cấp hội đã vận động xây dựng 1.560 căn nhà và quy động hơn 1.400 tỷ đồng hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình kiến nghị chính phủ sớm ban hành các cơ chế chính sách nhằm khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam.
0: Hiện nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có khoảng 1.900 chi hội người cao tuổi, hơn 5.500 tổ hội với gần 384.200 hội viên, hơn 1.930 câu lạc bộ người cao tuổi duy trì hoạt động thường xuyên. Tuy tuổi cao, nhưng các cụ vẫn chung tay góp sức xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực.
1: Theo đánh giá, người cao tuổi trên địa bàn thành phố luôn phát huy vai trò, nêu gương sáng trong mọi lĩnh vực. Nhiều hội viên dù tuổi cao đã nghỉ hưu nhưng vẫn gắn bó tích cực tham gia công tác địa phương. Với uy tín và kinh nghiệm, người cao tuổi là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân, vận động người thân, con cháu chấp hành tốt đường lối chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xứng đáng là cây cao bóng cả trong cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm làm công nhân tại Đồng Nai, ông Võ Văn Tòng ở xã Gia Hòa trở về quê hương để lập nghiệp với mô hình nuôi thỏ. Hiện chăn nuôi loài động vật này đã góp phần cải thiện kinh tế, ổn định cuộc sống của gia đình ông tại quê nhà. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu về tấm gương này.
1: Trong những năm tháng làm công nhân, ông có duyên biết được mô hình nuôi thỏ. Cao tuổi, ít người thuê mướn, ông quyết định trở về quê và lập nghiệp với mô hình này. Nay đã 64 tuổi, ông yên tâm với nguồn thu nhập từ bán thỏ thịt và thỏ để nuôi thú cưng sau 4 năm gắn bó. Khu nuôi của ông hiện có 60 con để giống. Cao điểm đàn thỏ lên hơn 200 con với các giống như thỏ Pháp, thỏ New Zealand. Ngoài thức ăn công nghiệp, ông còn trồng thêm rau lan và một vài loại cỏ khác. Ông Võ Văn Tòng, ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Gia Hòa, chia sẻ.
2: Thì hàng tháng mình tính trừ chi phí thức ăn, công cán đồ ra thì lời khoảng 7-8 triệu thôi. Mình lợi dụng cái rau, rác, cỏ đồ đó, mình độn vô.
1: Thỏ là loài động vật sinh sản nhanh, mỗi tháng đẻ một lần được 4 con. Mùa mưa, thỏ sinh sản nhanh hơn mùa nóng. Từ thỏ con nuôi đến bán thỏ thương phẩm mất khoảng 3 tháng, thỏ đạt trọng lượng 3 kg, với giá hiện nay khoảng 60.000 đồng 1 kg. Nếu nuôi để bán thú cưng, chỉ khoảng 20 ngày bán, với giá 50.000 đồng một con. Hiện nay giá thức ăn tăng cao, vì vậy mà ông bán thỏ nuôi thú cưng nhiều hơn để tăng lợi nhuận. Về đầu ra, đều có thương lái đến tận nơi để thu mua. Phần thỏ còn tận dụng để làm phân bón cho cây trồng, nuôi cá. Chia sẻ thêm, ông cho biết, mỗi ngày ông chỉ cần dành thời gian cho đàn thỏ từ 2 đến 3 tiếng, còn lại ông dùng làm các công việc khác. Ông Tòng nói thêm.
2: Nhàn thì nó rất nhàn, lợi dựng thì nó cũng ổn do với cái nghề nông thôn của mình. Nhưng mà muốn kinh tế phát triển thì mình phải mở rộng thêm nữa. Chú bây giờ thì mới tầm trung thôi. Cũng ao ước là ví dụ có nguồn đầu tư của nhà nước nào đó, đầu tư chú mở rộng.
1: Bà Trần Minh Thư, trưởng ban nhân dân ấp Thạnh Hưng, xã Gia Hòa cho biết.

0: Ở đây á, là đa phần là người dân sống chủ yếu bằng nghề là trồng lúa và nuôi tôm. Hiện nay thì cũng có một phát triển một số mô hình như là chăn nuôi thỏ thì cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay thì chỗ chú Tòng cũng truyền lại kinh nghiệm rồi chỉ về kỹ thuật cho những cái hộ dân lân cận để phát triển mô hình.
1: Mong muốn của ông Tổng hiện nay là được tiếp cận nguồn vốn để mở rộng thêm một khu nuôi với khoảng 200 đến 300 con thỏ mẹ. Thời gian qua, nhiều hộ dân đến tham quan học tập và làm theo mô hình chăn nuôi này. Ông trở thành người truyền cảm hứng cho tinh thần lập nghiệp ở tuổi cao niên. Thưa quý vị, theo ghi nhận, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã của thành phố Cần Thơ tiếp nhận và xử lý hơn 690.900 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 98%. Mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp đạt trên 96%.
2: Có được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của cấp thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đẩy mạnh quỹ quyền giải quyết thủ tục hành chính, kết nối dữ liệu, cấp chữ ký số, số hóa hộ tịch, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và liên thông hệ thống quản lý văn bản đến 103 xã phường. Qua đó, từng bước chuyển từ giải quyết hồ sơ giấy sang xử lý trên nền tảng số, tái sử dụng dữ liệu, công khai tiến độ và nâng cao trách nhiệm giải trình. Đến nay, thành phố ủy quyền về thủ tục giấy tờ đối với 168 thủ tục hành chính, cấp 12.427 chữ ký số chuyên dùng, kích hoạt 2,73 triệu tài khoản định danh điện tử.
1: Thông tin từ Sở Xây dựng, Cần Thơ hiện có hơn 3.800 căn nhà ở xã hội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang lại tổ ấm khang trang cho hàng ngàn gia đình.
2: Cụ thể, lũy kế đến tháng 5 năm 2026, thành phố Cần Thơ có tổng cộng 3.813 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 22,5% chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành tổng cộng 16.900 căn vào năm 2030. Riêng trong năm 2026 này, Cần Thơ đang khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư, dùng lực để nhanh tiến độ và tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án với mục tiêu về đích thêm 3.344 căn. Trong đó có hơn 2.300 căn hộ dự kiến sẽ được khởi công, hoàn thành ngay trong năm nay và hơn 1.000 căn hộ chuyển tiếp từ năm 2025. Với sự chủ động và quyết liệt này, trong thời gian tới, giấc mơ sở hữu một căn hộ khang trang, giá cả hợp lý sẽ ngày càng đến gần hơn với những người dân trên địa bàn thành phố đang có nhu cầu bức thiết về nhà ở.
1: Phòng Lao động Việc làm Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết, chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, thành phố giải quyết việc làm cho gần 8.600 lao động. Còn tính chung từ đầu năm đến nay, còn thành phố có gần 44.000 lao động được giải quyết việc làm, đạt khoảng 46% kế hoạch năm.
2: Để đạt được kết quả trên, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp các sở ngành địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai các nhiệm vụ giải pháp giải quyết việc làm phù hợp với tình hình thực tế, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ nâng cao chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm, đa dạng hình thức kết nối cung cầu lao động, vân vân. Thông qua các hoạt động tư vấn trực tiếp, trực tuyến và giao dịch việc làm, người lao động có thêm kênh tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm phù hợp với trình độ, tay nghề và nhu cầu thực tế.
1: Thực hiện lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 theo quy định của Bộ Công Thương, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tính an toàn của xăng E10, đồng thời giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
2: Lực lượng quản lý thị trường các cấp được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh không đúng chủng loại xăng theo lộ trình, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý tăng giá hoặc ngừng bán hàng không có lý do chính đáng. Tại thành phố Cần Thơ, Chi cục Quản lý thị trường được giao chỉ đạo các đội quản lý thị trường phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường giám sát, nhắc nhở các cửa hàng hoàn tất việc chuyển đổi trước thời hạn quy định. Kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong thời gian chuyển đổi phải được tổng hợp báo cáo về Sở Công Thương trước ngày 8 tháng 6 năm 2026 để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định trên thị trường.
1: Thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Ngày 6 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Ban tổ chức cuộc thi Olympic Toán học Châu Á-Thái Bình Dương ABMO 2026 đã chính thức phê duyệt kết quả của 417 thí sinh được đề cử xét giải đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.
2: Đội tuyển Việt Nam có 10 học sinh được đề cử xét giải và tất cả đều đạt thành tích, gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 3 bằng khen. Đây cũng là số lượng huy chương tối đa mà một quốc gia có thể đạt được theo quy định của kỳ thi. Với kết quả trên, Việt Nam xếp thứ 7 toàn đoàn, đứng sau Mỹ, Hàn Quốc

0: Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Kết quả này góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên đấu trường Olympic toán học quốc tế, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu toán học trong học sinh.
1: Thành đoàn Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ ngày hôm qua đã triển khai cấp phát dược phẩm cho các đội hình hỗ trợ thí sinh trong chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026.
0: Theo đó, ban tổ chức cấp phát 50.000 chai nước uống, nước suối, nước ngọt cùng nhiều dược phẩm, nón, áo thun, băng rôn và cờ phướng, hỗ trợ 80 điểm thi trên địa bàn thành phố. Có gần 3.600 tình nguyện viên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, cao điểm từ ngày 10 đến 12 tháng 6 cho các hoạt động hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Không chỉ đồng hành trực tiếp tại các điểm thi, chương trình tiếp sức mùa thi năm nay còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, triển khai các chuỗi podcast, livestream tương tác tư vấn tâm lý, phương pháp ôn tập, chia sẻ kinh nghiệm học tập, giúp thí sinh tự tin vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 tới. Đến thời điểm này, công tác kiểm tra đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần này, toàn thành phố có 80 điểm thi với 1.515 phòng thi, 33 phòng chờ và 80 điểm thi dự phòng. Từ đầu tháng 6 đến nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố đã bố trí nhiều tổ phối hợp với Công an các phường xã, kiểm tra đồng loạt tại các điểm thi. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác đảm bảo an ninh an toàn, phòng ngừa hỏa hoạn và việc trang bị phương tiện chữa cháy theo quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã hướng dẫn các đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đảm bảo các điều kiện an ninh an toàn, sẽ góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi, nghiêm túc, đúng quy chế.
1: Cùng với công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi, ngành điện lực và các địa phương trên địa bàn cũng đang tăng cường kiểm tra hệ thống điện nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định, phục vụ cho kỳ thi sắp tới.
0: Các phòng kinh tế phường xã phối hợp với ngành điện lực thực hiện công tác tổng kiểm tra rà soát lưới điện. Công tác kiểm tra tập trung vào lưới điện ngoài trời tại các khu dân cư, các điểm thi, hệ thống tủ điện, trạm biến áp, đảm bảo nguồn điện không bị gián đoạn hay sự cố rò rỉ điện dễ dẫn đến chập cháy. Bên cạnh đó, ngành điện cũng bố trí lực lượng ứng trực trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thí sinh và hội đồng thi trên địa bàn thành phố.
1: Quý thính giả thân mến, tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn là nỗi lo của gia đình và xã hội. Với mong muốn trang bị cho các em kỹ năng bơi lội và kỹ năng phòng tránh đuối nước, nhiều năm qua anh Dương Quang Vũ, người quản lý phụ trách hồ bơi nhiệt điện Trà Nóc, và cô Đỗ Ngọc Quý, giáo viên thể dục trường tiểu học Trà Nóc 2, phường Thế An Đông, đã dành thời gian mở các lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh trên địa bàn.
0: Những buổi học đầy tâm huyết không chỉ giúp các em biết bơi, rèn luyện sức khỏe, mà còn góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trước những rủi ro về đuối nước trong mùa hè. Ghi nhận sau đây do phóng viên Phương Lan thực hiện sẽ phản ánh những việc làm ý nghĩa của hai thầy cô trong hành trình lan tỏa kỹ năng sống và góp phần đẩy lùi tai nạn đuối nước ở trẻ em.
2: Thưa quý vị, vào các buổi chiều thứ 2, 4 và 6 hàng tuần, hồ bơi nhiệt điện Trà Nóc, phường Thế An Đông trở nên nhộn nhịp hơn khi có thêm nhiều em nhỏ tham gia lớp bơi miễn phí do cô Đỗ Thị Ngọc Quý, giáo viên thể chất trường tiểu học Trà Nóc 2 trực tiếp giảng dạy. Khi bước vào khu vực hồ bơi, tôi thấy cô Quý đang tận tình hướng dẫn từng động tác cho các em, từ cách thả lỏng cơ thể, đạp chân dưới nước, quạt tay đến kỹ năng hít thở dưới nước. Với sự hướng dẫn của cô thì nhiều em từ chỗ còn e dè với nước, dần dần trở nên tự tin hơn, mạnh dạn thực hành các kỹ năng bơi cơ bản. Những em học vài tuần thì đã biết bơi, nhiều em phấn khởi chia sẻ.
3: Khi con chưa vào lớp học thì con chưa biết bơi, nhờ chỗ cô Quý hỗ trợ mà bây giờ con đã biết bơi, chỉ muốn qua 2 tuần học.
4: Là con thấy cô Quý và thầy Vũ dạy con rất dễ thương. Con tham gia lớp học bơi này, cô Quý đã dạy cho con là bơi tay, bơi phao, rồi ngậm nước, rồi đạp chân. Hiện tại con đã biết bơi, con rất biết ơn thầy cô. Cô dạy con bơi sải, bơi chân, bơi hai tay và bơi phối hợp. Con cảm thấy rất vui khi được học ở lớp bơi này.
2: Khi nói về lớp bơi của mình, cô Quý kể, đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất sông ngòi chằng chịt. Nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn và trên thực tế đã có rất nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra. Từ thực tế đó, cô Quý đã nảy sinh ý định tổ chức lớp dạy bơi, trước là để phổ cập việc bơi lội cho các em nhỏ, để góp phần giảm thiểu

0: đến mức thấp nhất các vụ tai nạn liên quan đến đuối nước. Do đó, khoảng năm 2016, cô Quý đã xin ý kiến và bàn bạc với ban giám hiệu của nhà trường, tổ chức vận động xã hội hóa, rồi thuê hồ bơi để tổ chức lớp dạy bơi này. Và kể từ đó, cứ đến vào buổi chiều thứ 2, 4 và 6 hàng tuần là cô đến hồ bơi và giảng dạy các kỹ thuật bơi cho các em. Cô Quý chia sẻ.
1: Thì cái dịp hè là cái dịp để cô tranh thủ mở được nhiều lớp hơn. Ở trong năm thì mình còn cái vướng bận cái công tác thì cũng tranh thủ thời gian vậy. Mở được lớp nào thì mở lớp đó. Còn riêng cái lớp hè thì mình luôn luôn là dành thời gian dạy bơi cho lớp hè, cố gắng dạy để cho các em biết bơi càng nhiều càng tốt.
0: Từ những buổi học giản dị nhưng đầy tâm huyết ấy, các em không chỉ được rèn luyện sức khỏe mà còn được trang bị một kỹ năng sống quan trọng, góp phần bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn trong cuộc sống.
2: Thưa quý vị, hơn 10 năm gắn bó với công tác giáo dục thể chất, cô Đỗ Ngọc Quý hiểu rằng biết bơi không chỉ là một môn thể thao mà còn là kỹ năng sinh tồn cần thiết đối với trẻ em vùng sông nước. Chính vì vậy, dù công việc chuyên môn bận rộn, cô vẫn đều đặn dành thời gian ngoài giờ để đồng hành cùng các em tại các lớp học đặc biệt này.
3: Thống kê trung bình mỗi năm, cô Quý mở từ 5 đến 6 lớp dạy bơi, mỗi lớp từ 40 đến 50 em, từ lớp 1 đến lớp 5 của trường. Mỗi khóa dạy bơi kéo dài hơn 10 buổi học, nhưng với sự nhiệt tình của cô, các em chỉ học từ 3 đến 4 buổi, thì đa số đều có thể đổi nước được. Đến nay, từ lớp học bơi của cô Quý, hơn 80% học sinh của trường tiểu học Trà Nóc 2 đã biết bơi. Cô Quý nói thêm.
1: Thường thì mình có hai cái mô hình mình làm. Mô hình trong năm học mình làm là sử dụng cái tiền khen thưởng hàng năm của mình. Mình sẽ sử dụng, mình mua vé cho các em là các em sẽ học bơi hoàn toàn miễn phí. Và cô với thầy là dạy miễn phí luôn. Dành cho những cái lớp đặc biệt đó là những cái lớp học sinh là đặc biệt khó khăn. Và đặc biệt là dành cho học sinh lại là khối 5 nữa của trường hoặc trên địa bàn phường. Rồi riêng cái mô hình thứ hai của cô dạy á, là ví dụ như là 20 em thì xã hội quá là 20 em đó là phụ huynh sẽ đóng tiền. Bên cạnh đó 20 em mà sẽ được miễn phí cùng lớp luôn. Thì mình sẽ sử dụng cái số tiền mà trong cái lớp học của mình đó là mình trang trải, là mình mua vé vô hồ. Số tiền còn lại dư thì mình bồi dưỡng cho huấn luyện viên dạy bơi.
3: Để duy trì lớp học suốt nhiều năm liền là sự chung tay của nhiều cá nhân tâm huyết. Trong đó, anh Dương Quang Chủ, người quản lý hồ bơi nhiệt điện Trà Nóc, luôn tạo điều kiện về cơ sở vật chất và hỗ trợ công tác tổ chức, giúp các em có môi trường học tập an toàn, thuận lợi. Thầy Vũ cho biết thêm.
4: Hàng năm là cứ liên kết với cô Quý, tổ chức mấy cái lớp xóa mù bơi là không thu học phí. Và định hướng là mỗi một năm là mỗi phát triển, tức là năm rồi tổ chức 4 lớp thì năm nay có thể là 4 hoặc 5 lớp đổ lên. Tại vì mình thấy tình hình con em mình không biết bơi nó khá nhiều. Cứ mỗi năm là nó mỗi đôn lên thì về chuyên môn thì phải có định hướng và có cái tâm phát động cái phong trào dạy không học thu học phí cho các em mà mỗi năm mỗi làm phấn đấu nhiều lên.
3: Từ những ngày đầu chỉ có vài em tham gia, đến nay lớp học xóa mù bơi đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều phụ huynh trên địa bàn mỗi khi hè về. Điều khiến phụ huynh yên tâm không chỉ là việc con em mình được học bơi miễn phí mà còn được hướng dẫn bài bản các kỹ năng phòng chống đuối nước. Nhiều phụ huynh có con đang học bơi tại đây chia sẻ.
5: Chị cảm thấy cái điều này là rất là đáng trân quý á. Tại bây giờ cái tình trạng mà học sinh á, hay là các bé nó đi chơi nó bị chết đuối rất là nhiều á. Cái việc làm của cô á, là mang tính chất nhân đạo á. Cô dạy miễn phí tại vì có nhiều bạn là không có đủ khả năng để tham gia học các khóa bơi. Gia đình mình không có đủ khả năng mà mình được hỗ trợ thì cảm thấy là rất là có ý nghĩa. Mình cảm thấy mang ơn với thầy cô rất là nhiều. Con mình nó ở nhà mình cũng cảm thấy yên tâm, hay là nó đi chơi với mấy bạn hay đi học thì trên đường đi mình thấy an tâm.
6: Đúng là cái việc làm đó rất là tốt để tạo điều kiện giúp cho các em mà có cái hoàn cảnh khó khăn thì cô Quý cũng sẵn sàng giúp đỡ cho gia hộ gia đình đó. Qua thời gian học bơi thì bé biết bơi thì mình thấy cảm thấy an tâm khi mà đi qua mấy cái sông suối thì nó không có xảy ra những trường hợp đáng tiếc.
3: Suốt hơn 10 năm, lớp học của cô Quý và thầy Vũ để giúp hơn 200 học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn biết bơi. Nhiều em còn được phát hiện năng khiếu và tham gia thi đấu các giải bơi cấp thành phố, quốc gia. Không chỉ đơn thuần là một lớp học thể thao, đây còn là nơi trang bị cho trẻ em những kỹ năng sinh tồn thiết yếu, giúp các em tự tin hơn khi tiếp xúc với môi trường sông nước. từ những buổi chiều lặng lẽ bên hồ bơi, bằng tình yêu nghề và trách nhiệm với cộng đồng. Cô Đỗ Ngọc Quý và anh Dương Quang Chủ đã góp phần gieo mầm ý thức phòng chống đuối nước cho thế hệ trẻ.
2: Mỗi em biết bơi là thêm một gia đình vơi đi nỗi lo, thêm một trẻ em được trang bị kỹ năng để bảo vệ bản thân trước những tình huống nguy hiểm. Những việc làm âm thầm nhưng đầy ý nghĩa ấy không chỉ mang đến cho các em một mùa hè bổ ích an toàn mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia vì cộng đồng. Có thể nói lớp dạy bơi miễn phí của cô Quý và thầy Vũ là mô hình dân gian cần được nhân rộng. Bởi từ những sải tài dưới nước hôm nay, các em không chỉ học cách bơi mà còn học cách bảo vệ chính mình, góp phần đẩy lùi tai nạn đuối nước ở trẻ em, nhất là tại vùng sông nước, đồng bằng sông Cửu Long. Những thông tin liên quan tình hình kinh tế thị trường tiếp nối chương trình Chào Buổi Sáng. Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 nhằm bảo đảm chất lượng, đo lường và quyền lợi của người tiêu dùng.
3: Mục đích nhằm kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với xăng sinh học E10 trong hoạt động sản xuất, pha chế, phân phối, lưu thông trên thị trường. Đối tượng phạm vi kiểm tra gồm các tổ chức sản xuất, pha chế xăng sinh học E10, một số thương nhân phân phối, kho, tổng kho, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng sinh học E10 trên thị trường. Địa bàn kiểm tra dự kiến gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Thanh Hóa và một số địa phương có cơ sở sản xuất, pha chế, kho, tổng kho, kho trung chuyển, hệ thống phân phối xăng sinh học E10 hoặc có dấu hiệu rủi ro về chất lượng, đo lượng.
2: Mặt bằng giá ngày càng cao đang khiến một bộ phận người trẻ thay đổi quan niệm về nhà ở. Thay vì ưu tiên sở hữu bất động sản, nhiều người lựa chọn thuê nhà như là một giải pháp tài chính phù hợp hơn trong giai đoạn đầu lập nghiệp.
3: Nhóm người trẻ này có xu hướng kết hôn muộn, quy mô gia đình nhỏ và đề cao sự linh hoạt trong công việc cũng như cuộc sống. Việc thuê nhà giúp họ duy trì tính cơ động, kiểm soát chi phí nhà ở mức hợp lý và giảm áp lực tài chính trong bối cảnh thu nhập chưa thực sự ổn định. Xu hướng này đang ngày càng rõ nét. Dữ liệu từ bấtđộngsản.com.vn cho thấy, lượng tìm kiếm thuê nhà trong năm 2024 tăng gần 22%, trong đó gần 62% khách hàng thuộc nhóm từ 25 đến 34 tuổi. Hơn 41% người thuê cho biết họ lựa chọn hình thức này do chưa đủ khả năng mua nhà, không muốn gánh khoản vay dài hạn hoặc nhận thấy chi phí thuê thấp hơn đáng kể so với chi phí sở hữu nhà.
2: Đáng chú ý, quyết định thuê nhà không hoàn toàn xuất phát từ hạn chế tài chính. Nhiều người trẻ xem đây là lựa chọn chủ động nhằm duy trì sự linh hoạt và dành nguồn lực cho học tập, phát triển nghề nghiệp hoặc là các kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao hơn. Quý thính giả thân mến, từ đầu tháng 5 tới nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang phục hồi và nhu cầu thị trường tăng mạnh trở lại, đặc biệt là ở phân khúc gạo chất lượng cao.
3: Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo Jasmine của Việt Nam hiện đang được chào bán ở mức 513-517 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 30 đô la Mỹ một tấn so với tháng trước. Gạo thơm 5% tấm dao động từ 510-520 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 25-30 đô la Mỹ một tấn. Gạo SC25 tiếp tục giữ vị thế ở phân khúc cao cấp với giá xuất khẩu khoảng 1.200 đô la Mỹ một tấn, cao hơn nhiều so với gạo trắng thông thường. Hiện gần 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam là gạo chất lượng cao, cho thấy sự chuyển dịch rõ nét về cơ cấu sản phẩm.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lợi thế của gạo Việt Nam nằm ở chất lượng cao và sản xuất bền vững. Từ lô hàng gạo dự xanh phát thải thấp đầu tiên hơn 400 tấn xuất sang thị trường Nhật Bản vào năm ngoái, đến nay khoảng 70.000 tấn đã được xuất khẩu sang Nhật Bản, châu Âu và châu Úc. Kết quả này cho thấy các sản phẩm đáp ứng cả tiêu chuẩn chất lượng và môi trường đang có nhiều cơ hội để mở rộng thị trường. Tận dụng đặc giải thiều Bắc Ninh, giá giải thiều đang tăng mạnh, giúp nhiều hộ nông dân thu về hàng chục triệu đồng mỗi chuyến, tạo nên mùi trái cây đặc biệt chưa từng có.
3: Trong đó, giải chín sớm chủ yếu là các giống u hồng, u trứng đạt khoảng 29.900 tấn. Hiện diện tích giải chín sớm cơ bản bước vào giai đoạn cuối thu hoạch, chuẩn bị chuyển sang thu hoạch giải thiều chính vụ. Năm nay, thị trường xuất nhập khẩu tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa. Trong đó, Trung Quốc vẫn giữ vai trò chủ lực với gần 12.600 tấn. Ngoài ra, giải thiều Bắc Ninh còn được xuất khẩu sang Canada, châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Úc, Thái Lan. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, dù sản lượng giải thiều giảm do thời tiết bất lợi, song chất lượng trái vẫn cao, mẫu mã đẹp, màu sắc đồng đều, hương vị thơm ngon. Do đó, giá giải thiều duy trì cao, giá bình quân 60.000 đồng đến 70.000 đồng một ký, cao hơn các năm trước.
2: do nguồn cung giảm, giá bán lẻ nhiều loại rau củ quả đã tăng từ 1.000 đến 10.000 đồng một ký so với

cách này một tháng. Tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Giao Thơm, Ngò Gai, Chí Tô, Sa Lết Son, dưa leo, khổ qua, cà chua, khoai môn có giá từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng.

0: long đã giảm từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký so với những tháng trước. Nấm trơm tròn, nấm cúc có giá từ 60.000 đồng đến 75.000 đồng một ký. Nấm dài, nấm dù từ 35.000 đồng đến 45.000 đồng một ký. Giá bán lẻ nấm trơm tròn tại các chợ và siêu thị ở mức 85.000 đến 115.000 đồng một ký. Nấm dài từ 75.000 đến 80.000 đồng một ký. Giá giảm do sức tiêu thụ giảm và nguồn cung tăng vì thời gian qua người dân nhiều nơi mở rộng diện tích trồng nấm trơm.
1: Nông dân nuôi cá bóng kèo tại đồng bằng sông Cửu Long khá phấn khởi khi liên tục trong nhiều tháng qua giá cá bóng kèo duy trì ở mức khá cao. Cá bóng kèo loại từ 35 đến 45 con một ký được nông dân bán cho thương lái với giá từ 170.000 đồng đến 200.000 đồng một ký. Giá bán lẻ cá bóng kèo tại nhiều chợ ở mức 300.000 đồng đến 320.000 đồng một ký. Trong khi đó, cá chẽm, cá lăng bán lẻ tại nhiều chợ với giá từ 130.000 đồng đến 150.000 đồng một ký. Cá hú ba sa 70 đến 80.000 đồng một ký. Cá lóc, cá trâu nuôi là 60.000 đồng một ký.

0: Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tiếp tục kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh. Đề xuất này hướng tới mục tiêu kéo dài kỳ nghỉ từ ngày 2 tháng 9 đến hết ngày 5 tháng 9 hàng năm, giúp cho người dân cả nước có cơ hội đồng hành cùng con trẻ trong ngày khai trường.
1: Phân tích về căn cứ của đề xuất, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chỉ rõ số ngày nghỉ lễ hiện nay của Việt Nam vẫn đang thấp hơn mức bình quân chung của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, do đó dư địa để điều chỉnh tăng thêm là hoàn toàn khả thi. Dưới góc độ bảo vệ nguồn nhân lực, việc gia tăng ngày nghỉ lễ là giải pháp thiết thực nhằm chống lại tình trạng căng thẳng, kiệt sức cho công nhân viên chức, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tái sản xuất sức lao động. Chương trình nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp người lao động quay trở lại nhà máy, công sở với tinh thần phấn chấn và năng suất làm việc cao hơn, bên cạnh việc có thêm quỹ thời gian để chăm lo cho đời sống gia đình.
0: Xét trên bức tranh kinh tế tổng thể, một kỳ nghỉ kéo dài sẽ tạo ra cú hích lớn để kích cầu tiêu dùng nội địa. Sự gia tăng nhu cầu di chuyển, mua sắm và giải trí của người dân trong các ngày nghỉ lễ sẽ trực tiếp thúc đẩy các lĩnh vực trọng yếu như ngành dịch vụ, vận tải và du lịch lữ hành phát triển mạnh mẽ hơn.
1: Một trong những động lực nhân văn cốt lõi của kiến nghị lần này là giải quyết tâm tư nguyện vọng của đông đảo đoàn viên công đoàn. Qua công tác nắm bắt dư luận cơ sở, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận nhu cầu và mong muốn rất lớn của các bậc phụ huynh là công nhân lao động về việc được trực tiếp đưa con em mình đến trường trong ngày khai giảng năm học mới, mùng 5 tháng 9. Cơ quan đại diện cho người lao động khẳng định đây là một nhu cầu hoàn toàn chính đáng với góc độ tình cảm gia đình và sự phát triển tâm lý của trẻ nhỏ.
2: Khám phá cuối tuần.
0: Quý thính giả thân mến, những ngày đầu tháng 6, tuyến đường 819 đoạn qua xã Vĩnh Thành, tỉnh Tây Ninh đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách khi hàng trăm cây phượng dĩ đồng loạt nở hoa, phủ sắc đỏ rực suốt quãng đường dài khoảng 4 km.
1: Những ngày đầu mùa hè, con đường ven kênh 79 nối từ khu vực thị trấn Tân Hưng, Long An cũ về xã biên giới Hưng Điền trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Hàng trăm cây phượng dĩ đồng loạt nở qua, phủ sắc đỏ rực hai bên tuyến đường, tạo nên một khung cảnh nổi bật giữa vùng quê yên bình. Theo người dân địa phương, hàng phượng được trồng từ hơn 10 năm trước. Những năm gần đây, cây sinh trưởng tốt, hoa nở đều và đẹp hơn, khiến tuyến đường như khoác lên mình diện mạo mới. Sắc đỏ của hoa phượng hòa cùng màu xanh của tán lá. Một bên là cánh đồng rộng lớn, một bên là dòng kênh 79 hiền hòa, đã tạo nên bức tranh mùa hè đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Vào khoảng tháng 5 và tháng 6 hàng năm, khi hoa bắt đầu vào mùa nở rộ, nơi đây trở thành điểm check-in quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Không chỉ người dân trong khu vực, nhiều nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và du khách từ các tỉnh thành cũng sẵn sàng di chuyển hàng trăm cây số để được tận mắt ngắm nhìn và lưu lại những bức ảnh bên hàng cây phượng nổi tiếng. Ngoài hoạt động chụp ảnh cùng hàng phượng đang vào độ đẹp nhất, du khách còn có thể khám phá các khu chợ địa phương, tìm hiểu đời sống người dân vùng biên và thưởng thức những món ăn đồng quê mang đậm hương vị miền Tây.
0: Giữa không gian thanh bình của vùng quê biên giới, con đường hoa phượng ven kênh 79 đang trở thành điểm nhấn du lịch độc đáo, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và mang đến cho du khách gần xa những trải nghiệm đặc

Nhớ mỗi khi mùa hè về. Chương trình Chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình: biên tập viên Minh Trí, Quốc Vy, cùng kỹ thuật viên Tuấn Anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự trong ngày.

0: Thưa khán giả, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm trong khu vực và các tỉnh thành phố lân cận trong hỗ trợ doanh nghiệp vừa tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành phố lân cận quý 2 năm 2026. Phiên giao dịch việc làm trực tuyến quý 2 có 186 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, trong đó 11 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp và 51 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng ủy thác với 32.452 vị trí việc làm trống cần tuyển. Riêng tại thành phố Cần Thơ có 10.081 vị trí việc làm trống cần tuyển. Các ngành nghề cần tuyển gồm nhân viên kinh doanh, kỹ thuật viên, nông nghiệp, nhân viên kế toán, chỉ huy trưởng công trình, nhân viên bảo trì, cơ điện, nhân viên thiết kế đồ họa, nhân viên lắp ráp, nhân viên marketing, giáo viên, kế toán trưởng, nhân dân. Ngoài ra, người lao động được tư vấn kỹ năng tìm việc, kỹ năng làm hồ sơ dự tuyển, viết CV, kỹ năng tạo dựng hình ảnh trước nhà tuyển dụng, kỹ năng dự phỏng vấn, nhân dân. Qua đó góp phần phát triển thị trường lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức đoàn thăm công nhân bị tai nạn lao động trên địa bàn thành phố.
1: Đoàn Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đến thăm các công nhân bị tai nạn lao động gồm ông Nguyễn Chí Thiện, ngụ phường Long Bình, làm việc tại công ty thủy sản Cafetex, tỷ lệ thương tật 91%. Ông Nguyễn Văn Chính, ngụ xã Xà Phiên, làm việc tại xưởng cơ khí Long Mỹ, tỷ lệ thương tật 85%. Tại mỗi điểm đến, đoàn thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của người lao động và gia đình, động viên người lao động tiếp tục điều trị, sớm phục hồi sức khỏe và trao tặng phần quà ý nghĩa gồm 1 triệu đồng và gạo cho mỗi lao động bị tai nạn từ nguồn xã hội hóa.
0: Thưa quý vị, thời gian qua, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ đa dạng hình thức nội dung truyền thông công tác xã hội trong trường học thông qua mô hình câu lạc bộ Tuổi Hồng, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, tạo môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ em. Thực hiện luật trẻ em năm 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, thời gian qua, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ tích cực triển khai công tác xã hội trong trường học với hoạt động giáo dục phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt thông qua thành lập mô hình câu lạc bộ Tuổi Hồng tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Các hoạt động hỗ trợ gồm hỗ trợ học sinh nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng ngừa nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật và các nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên tại cơ sở giáo dục về công tác xã hội trong trường học, tăng cường kết nối nguồn lực từ cộng đồng, thúc đẩy sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục học sinh. Ngoài ra, câu lạc bộ phải bảo đảm giữ bí mật thông tin cá nhân của học sinh, việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin liên quan đến học sinh phải thực hiện đúng quy định pháp luật, tôn trọng đặc điểm, riêng biệt, tính cách, phẩm chất và hoàn cảnh cá nhân của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm trong các hoạt động hỗ trợ, trợ giúp, bảo đảm mọi hoạt động hỗ trợ, can thiệp được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của học sinh, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân tổ chức liên quan, bảo đảm mối liên hệ bình đẳng, khách quan, chuẩn mực giữa học sinh với người thực hiện công tác xã hội trong trường học. Sau khi thành phố Cần Thơ thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp các xã phường, trường học trên địa bàn thành phố nhân rộng thêm mô hình, từ một câu lạc bộ đến nay đã nâng số lượng lên 27 câu lạc bộ Tuổi Hồng tại 27 trường trung học cơ sở với 1.240 hội viên là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tham gia sinh hoạt. Nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, trước khi bước vào kỳ nghỉ hè, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Tân An tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Tuổi Hồng cho các học sinh của trường. Ông Nguyễn Thanh Vũ, trưởng phòng công tác xã hội phát triển cộng đồng, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ nói:
2: Hôm nay chúng ta thực hiện cái chuyên đề là quyền và bổn phận của trẻ em liên quan đến luật trẻ em 2016. Thì đây là một trong những cái chuyên đề trọng tâm để mà hướng đến và hưởng ứng kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 cũng như là tháng hành động vì trẻ em. Trong cái giai đoạn hiện nay thì lồng ghép rất là nhiều các cái hình thức ở đó, là tập trung quan tâm nhất đó là áp dụng về công nghệ số cũng như là thiết kế các cái trò chơi để mà thu hút cho các em tham gia tích cực hơn. Chẳng hạn như là chúng ta có cái trò chơi ô chữ, giải đáp các cái ô chữ.
0: Điểm sáng của hoạt động này, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh mở rộng thêm đối tượng cùng tham gia sinh hoạt là những học sinh tiêu biểu của các khối lớp. Đây cũng là lực lượng nòng cốt tuyên truyền viên của trường, góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật cho bạn bè và người thân trong gia đình tiếp cận pháp luật. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thọ, tổng phụ trách đội, chủ nhiệm câu lạc bộ Tuổi Hồng, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ, nói:
3: trong thời gian qua thì trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh phối hợp chặt chẽ với trung tâm công tác xã hội thành phố Cần Thơ, sinh hoạt câu lạc bộ Tuổi Hồng với nhiều cái chuyên đề hết sức là thiết thực, để như là cái chuyên đề là phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn đuối nước, hay là quyền trẻ em 2016, hoặc là an toàn an ninh mạng. Đây là một cái hoạt động hết sức ý nghĩa đối với câu lạc bộ Tuổi Hồng cũng như là học sinh của trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, vì đây là thời gian vào cái ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, và một cái hoạt động này thể hiện sự quan tâm bảo vệ trẻ em của Việt Nam nói chung và của trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh cũng như câu lạc bộ Tuổi Hồng của Lương Thế Vinh nói riêng.
0: Học sinh Nguyễn Phan Quỳnh Như, liên đội trưởng trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ, nói:
4: từ buổi sinh hoạt này thì chúng em đã có thể hiểu hơn về quyền trẻ em và về bổn phận. Từ đó thì chúng em sẽ cần nhận biết được là bản thân mình sẽ có những quyền gì, để khi mình cần trợ giúp thì mình có thể tìm đến các cơ quan chức năng, hoặc là mình có thể gọi đến số điện thoại 1800 8065 như là thầy đã giới thiệu, để có thể tìm được sự trợ giúp. Cũng như là khi mà mình hiểu được là mình có bổn phận như thế nào thì mình sẽ định hướng được là bản thân cần phải cố gắng, nỗ lực ra sao để có thể là hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân mình, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường, xã hội và quê hương.
1: Tại buổi sinh hoạt, học sinh được tuyên truyền về luật trẻ em năm 2016 gồm nguyên tắc đảm bảo thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, các hành vi bị nghiêm cấm, nguồn lực đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, quy định về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tháng hành động vì trẻ em, quyền của trẻ em, bổn phận của trẻ em, chăm sóc và giáo dục trẻ em, bảo vệ trẻ em, vân vân. Học sinh Nguyễn Anh Thơ, lớp 7A11, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Tân An, chia sẻ:
5: em đã hoạt động ở trong câu lạc bộ Tuổi Hồng được 2 năm. Sau khi sinh hoạt câu lạc bộ, em cảm thấy bản thân có nhiều thay đổi tích cực hơn trong học tập và sinh hoạt hàng ngày, giúp em có ý thức hơn trong việc tuân thủ các nội quy nhà trường và biết quan tâm và giúp đỡ bạn bè nhiều hơn.
1: Để học sinh dễ nhớ, dễ hiểu quy định pháp luật về trẻ em, đại diện Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ lồng ghép nêu các tình huống có liên quan, đặt câu hỏi cho học sinh, trả lời đáp án nhanh, tạo không khí vui tươi thu hút học sinh tham gia sinh hoạt. Học sinh Nguyễn Hoàng Trúc Anh, lớp 8A19, trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, bày tỏ:
6: em rất là thích những cái hoạt động của câu lạc bộ vì nội dung gần gũi, dễ hiểu và được tham gia nhiều trò chơi, các hoạt động thực tế. Sau các buổi sinh hoạt, em thấy mình hiểu hơn về các quy định của pháp luật, biết sử dụng mạng xã hội an toàn hơn và tự tin hơn khi phát biểu trước mọi người.
1: Thời gian qua, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ còn phối hợp với trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh tổ chức các hoạt động truyền thông pháp luật cho học sinh, được lồng ghép trong buổi sinh hoạt dưới cờ. Với các nội dung truyền thông gần gũi cần thiết cho học sinh như cảnh báo một số nguy cơ học sinh có thể gặp như bị xâm hại, bạo lực, bỏ học, dụ dỗ vi phạm pháp luật, hướng dẫn kỹ năng nhận biết phòng tránh rủi ro và cách tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết, giới thiệu các kênh hỗ trợ học sinh có thể liên hệ khi gặp vấn đề, gồm Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111, Tổng đài Tham vấn 1800 8065, các địa chỉ hỗ trợ pháp lý. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thọ, tổng phụ trách đội, chủ nhiệm câu lạc bộ Tuổi Hồng, trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ, nói rõ:
3: hiệu quả rõ nét mang lại nhất trong các hoạt động này đó là về trước hết là các em nắm bắt được tất cả các kiến thức về pháp luật, bổ sung kiến thức pháp luật cho bản thân mình, bản thân các em, và đặc biệt giúp cho các em luôn tự tin để tham gia tất cả các hoạt động.

0: từ đó cũng là những cái tuyên truyền viên lôi cuốn thêm những học sinh tham gia, góp phần cho một cái môi trường học tập an toàn và thân thiện. Trong dịp hè này, trước mắt là nhà trường cũng tiếp tục giữ vững cái câu lạc bộ Tuổi Hồng sinh hoạt theo chủ đề chủ điểm của kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ, và đặc biệt là phối kết hợp thêm các cái đơn vị chuyên môn để mở ra các cái chuyên đề hỗ trợ các em trong các cái dịp hè để các em có những cái sân chơi bổ ích, trải nghiệm và hiểu thêm về những kiến thức pháp luật nhằm bảo vệ chính bản thân các em.
1: Ngoài ra, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ thường xuyên phối hợp với trường Trung học cơ sở Trung Hưng, xã Trung Hưng tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Tuổi Hồng cho các học sinh là hội viên và đại diện ban cán sự các khối lớp để các em được trang bị các kỹ năng kiến thức pháp luật vận dụng cho học tập và cuộc sống. Thầy giáo Nguyễn Văn Ruộng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trung Hưng, xã Trung Hưng chia sẻ.
2: Đối với câu lạc bộ Tuổi Hồng của nhà trường thì được thành lập năm 2021 từ trung tâm. Thì từ đó đến nay thì cơ bản là thực hiện phối hợp với trung tâm trong cái công tác phổ biến pháp luật rồi các cái hoạt động ngoại khóa tại nhà trường. Thì đối với đơn vị thì hàng tuần, đặc biệt là sinh hoạt chào cờ đầu tuần thì phổ biến các cái nội dung có liên quan đến trẻ em, rồi chỉ đạo cho giáo viên làm công tác chủ nhiệm thì cũng theo sâu sát hàng tuần đó. Thì khi tổng kết thì có điều liên quan tới công tác tuyên truyền, nhắc nhở, đặc biệt là các cái nội dung có liên quan về vấn đề tuyên truyền pháp luật, quyền và cái quyền cũng như là các cái quyền lợi của trẻ em đó, thì cơ bản là từng nhà trường phổ biến khá kịp thời.
1: Trường tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Tuổi Hồng định kỳ trong tháng, mỗi lần sinh hoạt là chủ đề khác nhau liên quan đến truyền thông luật trẻ em, luật an ninh mạng, tình trạng bạo lực học đường, giới thiệu Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Học sinh Trần Ngọc Nghĩa, trường Trung học cơ sở Trung Hưng, xã Trung Hưng chia sẻ.
3: Em thấy bổ sung kiến thức cho trẻ em và các bạn học sinh trong trường Trung học cơ sở Trung Hưng. Em thấy tham gia câu lạc bộ Tuổi Hồng rất là vui. Thầy đặt ra các câu hỏi cho em và các bạn học sinh, đặt qua câu hỏi giúp em bổ sung nhiều kiến thức hơn về trẻ em.
1: Tại buổi truyền thông vừa qua, báo cáo viên trung tâm giới thiệu về quyền và bổn phận của trẻ em được quy định tại luật trẻ em năm 2016. Ngoài phổ biến các quy định pháp luật, các em còn được giao lưu, trả lời nhanh các câu hỏi có liên quan, tạo không khí sôi động giúp các em vừa chơi vừa học dễ nhớ và dễ hiểu. Thầy giáo Nguyễn Văn Ruộng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trung Hưng, xã Trung Hưng nói thêm.
2: Về cái hiệu quả của câu lạc bộ thì thứ nhất là từ khi mà được triển khai thì các cháu nó biết được rất là nhiều thông tin, ngoài những cái thông tin mà nhà trường cung cấp. Cái thứ hai nữa thì nhiều cái thái độ của các cháu lúc trước khi chưa câu lạc bộ và sau khi có câu lạc bộ thì nó có sự thay đổi khá rõ nét. Rồi cái công tác giáo dục thì ở trường thì nó cũng được cái thừa hưởng, nó cũng được, đặc biệt là vai trò học sinh nó được nâng lên, các cháu biết được cái gì mình nên làm, cái gì không nên làm. Và về phía nhà trường thì cũng rất là khỏe trong cái khâu mà tuyên truyền, tại vì thường góc độ ví dụ nhà trường thì mình theo cái sư phạm rồi, tuy nhiên thì về cái chuyên sâu, về cái am hiểu cũng như là tâm lý mà của trung tâm hỗ trợ đó thì nó sẽ hay hơn, rõ hơn. Hướng tới đó thì nhà trường tiếp tục thực hiện cái kế hoạch duy trì để mình phát huy tốt những cái mình đang làm được, đồng thời là nhân rộng để cho các cháu nó lan tỏa cho cả trường, tất cả các cháu đều được biết, được tham gia. Cái thứ hai nữa thì về định hướng thì nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm, cũng như là từ công tác tham mưu của các đồng chí phụ trách để sẽ có cái điều chỉnh sao cho nó phù hợp với tình hình thực tế.
1: Đối với hoạt động câu lạc bộ Tuổi Hồng, trường Trung học cơ sở Vĩnh Thạnh 1 tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng một lần cùng 47 đội viên với các chủ đề như kiến thức về bảo vệ chăm sóc trẻ em, luật trẻ em, những kỹ năng sống cần thiết để phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, phòng ngừa tai nạn thương tích, xâm hại tình dục, bạo lực học đường, các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, giới thiệu phương pháp học tập hiệu quả, các trò chơi rèn luyện kỹ năng sống cho các em, tạo môi trường sinh hoạt phong phú, sân chơi lành mạnh giúp các em tiến bộ hơn trong học tập và ứng xử. Để đa dạng hóa nội dung, mỗi kỳ sinh hoạt là chủ đề khác nhau phù hợp với học sinh, giúp các em trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng trong cuộc sống. Ông Nguyễn Thanh Vũ, trưởng phòng công tác xã hội phát triển cộng đồng, Trung tâm công tác xã hội thành phố Cần Thơ nêu phương hướng hoạt động tới.
4: Theo chủ trương cũng như là chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị thì vẫn tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan để mà nhân rộng ra cái mô hình này hơn nữa. Và trong giai đoạn tới thì đặt mục tiêu là sẽ ưu tiên cho các xã phường, các trường thuộc địa bàn Sóc Trăng, Hậu Giang cũ.
1: Thông qua các hoạt động truyền thông giáo dục kỹ năng sống, tham vấn tâm lý học đường, tổ chức hoạt động trải nghiệm, mô hình câu lạc bộ Túi Hồng góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt an toàn, thân thiện, đồng thời hỗ trợ học sinh nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện.
5: Quý thính giả thân mến, tạp chí Chính sách Pháp Luật đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Huy Cường và Quốc Phi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý vị, trong hành trình tìm về những địa chỉ đỏ của vùng đất Tây Đô Anh Hùng, di tích lịch sử trụ sở Ủy ban Liên hợp Đình Chiến Nam Bộ tọa lạc tại phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang. Đây là phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ, là một điểm đến mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Nơi đây từng là cơ quan thực hiện nhiệm vụ giám sát việc thi hành Hiệp định Geneva năm 1954 tại Nam Bộ, ghi dấu những hoạt động đấu tranh chính trị, ngoại giao kiên cường của cán bộ cách mạng và nhân dân miền Nam trong giai đoạn đất nước tạm thời chia cắt. Hơn 70 năm trôi qua, di tích vẫn còn đó như một chứng nhân lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay. Trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi kỳ này, mời quý vị cùng tìm hiểu về những giá trị lịch sử của di tích này.
1: Theo tài liệu lịch sử, sau khi bại trận ở Điện Biên Phủ năm 1954, nhà cầm quyền Pháp buộc phải ký Hiệp định Geneva với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Hiệp định gồm 6 chương, 47 điều. Nội dung quan trọng là Pháp công nhận nền độc lập của nước Việt Nam, lấy chỉ tuyến 17, sông Bến Hải, làm giới tuyến quân sự tạm thời. Quân đội nhân dân Việt Nam ở miền Nam tập kết ra miền Bắc. Quân đội của thực dân Pháp phải chuyển vào miền Nam. Sau 2 năm, hai miền sẽ tổng tuyển cử, thống nhất đất nước. Thị trấn Phùng Hiệp, huyện Phùng Hiệp, tỉnh Cần Thơ cũ, nay là phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ, được chọn làm nơi đóng trụ sở của Ủy ban Liên hợp Đình Chiến Nam Bộ. Địa điểm này có vị trí chiến lược là trung tâm của hai điểm tập kết Cần Thơ và Cà Mau. Đường bộ nằm giữa quốc lộ 4, nay là quốc lộ 1A, từ thành phố Cần Thơ đi Sóc Trăng. Đường thủy nằm bên dòng sông Cái Cun, nối liền sông Hậu lên thành phố Hồ Chí Minh và xuống Cà Mau, rất thuận lợi trong việc đi lại, chuyển quân tập kết. Trụ sở Ủy ban Liên hợp Đình Chiến Nam Bộ nguyên là ngôi nhà của ông Hà Văn Phú, chủ tiệm chụp hình Việt Nam ở chợ Phụng Hiệp, xây dựng vào năm 1928. Ủy ban Liên hợp Đình Chiến Nam Bộ được thành lập vào cuối năm 1954 là bộ phận trực thuộc Ủy ban Liên hợp Đình Chiến Trung ương ở Đông Dương, tổ chức và giám sát việc thi hành Hiệp định Geneva.
0: Theo quy định, trước trụ sở có hai cột cờ. Một cột cờ treo lá cờ đỏ sao vàng, quốc kỳ Việt Nam. Cột thứ hai treo cờ tam tài, quốc kỳ của Pháp. Dưới đuôi lá cờ tam tài còn đeo thêm lá cờ ba sọc của ngụy quyền. Phía trái của trụ sở là khu nhà sàn bán kiên cố được xây dựng theo kiểu chữ U, nhà của lực lượng bảo vệ phái đoàn Việt Nam ở. Giữa mé sông trước ngôi nhà sàn là một cầu tàu bằng gỗ để chiếc tàu hòa bình của phái đoàn ta cập bến. Tàu hòa bình có biểu tượng chim bồ câu trắng ở hai bên mạn tàu. Trên nóc tàu có lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay, chở phái đoàn ta từ căn cứ Hàng Điệp ra trụ sở họp. Những lúc ấy, nhân dân hai bên bờ sông và chợ Phụng Hiệp vui mừng đón chào, vỗ tay gian dội, cổ vũ phái đoàn ta. Phái đoàn của Việt Nam do đồng chí Phạm Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, cấp bậc đại tá làm trưởng đoàn, cùng một số ủy viên và cán bộ. Ngoài ra còn có một số đồng chí được Trung ương cục cử phục vụ Ủy ban Liên hợp Đình Chiến Nam Bộ. Phái đoàn của Pháp do đại tá Duque làm trưởng đoàn, sau đổi thành đại tá Colonel Bagien. Phó đoàn là trung tá Mango,

0: Para còn có một số phiên dịch và một nữ thư ký người Pháp. Trong suốt thời gian làm việc của Ủy ban Liên Hợp Quốc đình chiến Nam Bộ, có sự bảo vệ canh gác của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Liên Hiệp Pháp.
1: Trong suốt thời gian đàm phán, phái đoàn ta đã hướng cuộc đàm phán hai bên vào các vấn đề quan trọng chủ yếu: đấu tranh buộc địch phải nghiêm chỉnh chấp hành hiệp định, tôn trọng quyền tự do dân chủ của nhân dân Nam Bộ, trao trả tù binh bị giam giữ. Phái đoàn ta buộc địch phải cung cấp toàn bộ hồ sơ, danh sách tù nhân cho ta quản lý khoảng 4.000 người, không phân biệt đối xử, không trả thù những người kháng chiến cũ, vân vân. Trong vấn đề chuyển quân, ta kiên quyết đấu tranh, buộc chúng không che kín xe tàu khi đưa quân ta đến điểm tập trung xuống tàu, tập kết. Ngoài ra, ta còn tổ chức biểu diễn văn nghệ, chiếu phim phục vụ nơi đóng quân của phái đoàn ta, thu hút đông đảo đồng bào ở thị trấn Phụng Hiệp và vùng lân cận đến xem, tạo ra không khí lạc quan phấn khởi, ảnh hưởng sâu sắc đến ý thức chính trị trong quần chúng nhân dân. Tháng 1 năm 1955, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển quân tập kết, phái đoàn Ủy ban Liên Hợp đình chiến Nam Bộ của ta rút ra Trung ương, Hà Nội nhận nhiệm vụ mới.
0: Ngày nay, di tích lịch sử trụ sở Ủy ban Liên Hợp đình chiến Nam Bộ đã được trùng tu xây dựng lại khang trang theo nguyên bản cũ. Toàn khu di tích được xây dựng trên diện tích 1.635 m². Từ ngoài nhìn vào trước của trụ sở có một bảng lớn viết bằng hai thứ tiếng Pháp và Việt, tên của trụ sở Ủy ban Liên Hợp đình chiến Nam Bộ. Bên trong khu di tích có trưng bày nhiều hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo phái đoàn của ta và các vật dụng trước đây mà phái đoàn của hai bên đã sử dụng. Trụ sở Ủy ban Liên Hợp đình chiến Nam Bộ là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích kiến trúc và lịch sử. Giữa kiến trúc độc đáo và sự kết hợp giữa phong cách Pháp và di sản lịch sử của Việt Nam, di tích này mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách tham quan. Di tích này không chỉ đem lại những giá trị văn hóa và lịch sử, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển giáo dục và du lịch ở khu vực. Tại di tích, du khách có thể tham gia vào các hoạt động văn hóa như triển lãm, biểu diễn nghệ thuật và trình diễn truyền thống. Đây là những cơ hội tuyệt vời để khám phá và trải nghiệm văn hóa đặc trưng của địa phương và khu vực Nam Bộ. Ngoài ra, khi đến thăm di tích qua những hình ảnh, hiện vật, mô hình trưng bày, du khách sẽ hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước. Nhiều du khách khi đến đây tham quan bày tỏ:
2: khi đến thăm di tích, thấy được vai trò của miền Nam trong đấu tranh về độc lập của dân tộc.
3: Di tích ở đây thì không gian rộng rãi, mát mẻ. Đặc biệt thì đến đây tham quan thì hiểu hơn về lịch sử của dân tộc. Đặc biệt thì trân trọng hơn cái cuộc sống hiện nay. Hình ảnh và hiện vật ở đây giúp hiểu hơn về quá trình đấu tranh của dân tộc.
1: Ngoài ra, di tích cũng là một trung tâm giáo dục quan trọng, nơi tổ chức các buổi thuyết trình, hội thảo và hoạt động tương tác giữa các nhà nghiên cứu, học giả và cộng đồng. Điều này giúp khuyến khích học tập và nghiên cứu về lịch sử văn hóa của khu vực. Ông Bạch Nhật Trường, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Ngã Bảy cho biết:
4: đối với cái công tác quản lý đối với khu di tích Ủy ban Liên Hiệp đình chiến Nam Bộ trên địa bàn của phường thì được thực hiện rất là chặt chẽ và đúng quy định và ngày càng đi vào nề nếp. Vì đối với khu di tích là một trong những cái điểm mà để cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn đến đây để tham quan, rồi sinh hoạt chính trị cũng như tổ chức các cái hoạt động về nguồn, thì đó là món ăn tinh thần đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân của phường Ngã Bảy. Chính vì vậy thì trong thời gian tới thì phòng cũng sẽ tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân phường phối hợp chặt chẽ với bảo tàng của thành phố, sẽ tiếp tục là quản lý chặt chẽ cũng như là bảo vệ đối với khu di tích, cũng như là tuyên truyền rộng rãi đối với các cái hoạt động của di tích đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thì hàng tháng thì đối với các cái cơ quan đơn vị, đặc biệt là đoàn thể và các cái trường học trên địa bàn đều có tổ chức sinh hoạt chính trị cũng như là tổ chức về nguồn ở tại khu di tích của mình.
1: Từ ý nghĩa trên, Bộ Văn hóa Thông tin công nhận trụ sở Ủy ban Liên hợp đình chiến Nam Bộ được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 28 tháng 6 năm 1996.

0: Chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ sau.
1: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
2: Mời quý thính giả nghe Người thành phố cần biết của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa chính thức đưa vào vận hành ứng dụng Quanh Tôi từ ngày 1 tháng 6. Đây là công cụ số đột phá giúp người dân dễ dàng tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, quản lý chi phí nhiên liệu và trực tiếp tham gia giám sát thị trường. Điểm nhấn của Quanh Tôi là tính năng bản đồ số tích hợp. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể nhanh chóng xác định được cửa hàng bán xăng dầu gần nhất, tra cứu địa chỉ và được chỉ đường tận nơi. Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm, ứng dụng còn cung cấp minh bạch các thông tin quan trọng như tình trạng hoạt động của cửa hàng, các loại xăng dầu đang kinh doanh, giá cả cập nhật. Những thông tin này đặc biệt hữu ích và thiết thực khi người dân phải di chuyển trên các tuyến đường dài hoặc trong những thời điểm nguồn cung xăng dầu trên thị trường có biến động.
3: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa công bố số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn thành phố Cần Thơ là 0292 394 3201. Thời gian tiếp nhận trong giờ hành chính từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026. Việc công khai số điện thoại đường dây nóng nhằm kịp thời tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc và phản ánh của thí sinh, phụ huynh cũng như người dân về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là giải pháp thiết thực giúp tăng cường tính minh bạch, hỗ trợ xử lý nhanh chóng các tình huống phát sinh, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Thành phố Cần Thơ có trên 34.200 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 29.425 thí sinh giáo dục trung học phổ thông, 2.950 thí sinh giáo dục thường xuyên và 1.853 thí sinh tự do. Thành phố đã bố trí 80 điểm thi chính thức với 1.515 phòng thi, 33 phòng chờ, 80 điểm thi dự phòng, huy động trên 5.000 cán bộ giám thị, lực lượng công an y tế, bảo vệ và nhân viên phục vụ kỳ thi.
2: Thành phố Cần Thơ có hơn 530.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, hàng năm sản xuất cung ứng ra thị trường đa dạng sản phẩm cây trồng vật nuôi với sản lượng lớn như lúa, trái cây, thủy sản, thịt gia súc, gia cầm. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, hàng năm thành phố gieo sạ lúa đạt tổng diện tích hơn 721.000 hecta, sản lượng trên 4,65 triệu tấn. Có hơn 100.300 hecta cây trái các loại, sản lượng trên 1,23 triệu tấn mỗi năm, nhiều loại rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày. Sản lượng thủy hải sản các loại đạt hơn 783.000 tấn mỗi năm, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt khoảng 706.000 tấn mỗi năm, với diện tích thả nuôi hàng năm hơn 97.000 hecta. Thành phố có số lượng đàn vật nuôi khá lớn, 45 với nội dung phát triển trẻ, bảo vệ môi trường. Bây giờ mời quý khán giả theo dõi tiếp chương trình phát thanh.
4: Bây giờ là 6 giờ. Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
5: Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, tức ngày 22 tháng 4 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste bắt đầu thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN từ hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh tìm cách tái chế chất thải rắn xây dựng, coi đó là nguồn tài nguyên khổng lồ đang bị bỏ quên khi xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành xây dựng. Hà Nội lập tổ công tác truyền thông cho dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong phần tin thế giới, Mỹ xem xét sử dụng tài sản Iran để bồi thường thiệt hại cho các đồng minh vùng vịnh. Trong chương trình có bình luận diễn đàn tương lai ASEAN 2026, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong một thế giới đầy biến động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sổn Sai Sĩ Phan Don và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sanara Gusmao bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ hôm nay đến ngày 10 tháng 6. Những chuyến thăm này thể hiện tình cảm hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste, cũng như các nước bạn bè trong ASEAN, là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước bạn bè đối tác.
1: Việt Nam, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5 tháng 9 năm 1962. Kể từ đó đến nay, quan hệ hai nước luôn gắn bó bền chặt với việc ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt-Lào năm 1977. Việc nâng cấp quan hệ Việt-Lào lên hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện vào tháng 2 năm 2019 và việc năm 2025, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí bổ sung nội hàm mới để làm sâu sắc hơn và nâng tầm quan hệ Việt-Lào lên quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược. Năm 2025, hai đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith đã gặp nhau 6 lần và cùng trao đổi nhiều nội dung sâu rộng, toàn diện và thực chất về các vấn đề cốt lõi làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa hai đảng, hai nước. Các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao này có ý nghĩa lịch sử, thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết giữa những người đồng chí anh em, khẳng định sự nhất quán trong đường lối đối ngoại của Việt Nam và Lào, luôn dành ưu tiên cao nhất cho nhau và không ngừng vun đắp phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Đối với quan hệ hợp tác Việt Nam-Timor-Leste, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận mặt trận cách mạng vì một Timor-Leste độc lập tháng 9 năm 1975. Quan hệ hai nước được duy trì tích cực, nổi bật là các chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống José Ramos Horta vào tháng 4 năm 2010, tháng 8 năm 2024 và tháng 2 năm 2025. Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18,7 triệu đô la Mỹ năm 2025. Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt Nam Viettel đầu tư tại Timor-Leste từ năm 2013 với thương hiệu Telemore, hiện là nhà mạng số 1 tại Timor-Leste với gần 650.000 thuê bao. Chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026 sẽ là cơ hội để các nước bạn bè chia sẻ quan điểm về những vấn đề chiến lược đang định hình tương lai của ASEAN, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của bạn bè quốc tế đối với sáng kiến do Việt Nam khởi xướng nhằm thúc đẩy đối thoại chiến lược về tương lai ASEAN.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một cơ hội rất lớn để đi đầu cả nước trong việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành xây dựng. Đây là ý kiến của đại biểu tại hội thảo triển khai đề án tái chế chất thải rắn xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Duy Phương thông tin.
2: Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua các số liệu nghiên cứu, mỗi ngày thành phố phát sinh hàng chục nghìn tấn khối lượng chất thải rắn xây dựng và sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới khi hàng loạt dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nhà ở và công nghiệp được triển khai. Nguồn chất thải này sẽ tạo áp lực rất lớn lên quỹ đất chôn lấp, hệ thống giao thông, môi trường sống và ngân sách xã hội. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ kinh tế tuần hoàn, đây không phải là chất thải mà là một nguồn tài nguyên thứ cấp rất có giá trị. Đặc biệt, đây là nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho các dự án hạ tầng xây dựng đô thị của thành phố hiện đang rất thiếu hụt. Do đó, ông Cường đề nghị cần làm rõ và dự báo nhu cầu đến năm 2050 để làm cơ sở quy hoạch hệ thống xử lý và tái chế, nghiên cứu mô hình mạng lưới các trung tâm tái chế theo hướng phân bố hợp lý giữa các khu vực trong thành phố, sở xây dựng, sở quy hoạch kiến trúc.

0: phối hợp chặt chẽ để thiết kế chính sách, kiến tạo môi trường để các doanh nghiệp tham gia, giao Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện đề án trong tháng 6 năm 2026. Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, nếu nhìn theo cách truyền thống, chất thải xây dựng là một gánh nặng môi trường, nhưng nếu nhìn bằng tư duy kinh tế tuần hoàn, đó là một nguồn tài nguyên khổng lồ đang bị bỏ quên. Do đó, cần tiếp cận theo hướng tái sử dụng nhiều hơn, biến rác thải thành tài nguyên. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một cơ hội rất lớn để đi đầu cả nước trong việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành xây dựng.
1: Chúng ta giải quyết vấn đề này là chúng ta sẽ giải quyết được một cái hướng phát triển kinh tế tuần hoàn rất lớn cho ngành xây dựng. Với một cái đô thị hiện nay là chiếm 1/4 GDP ở trên toàn bộ cả nước, thì cái việc phát triển kinh tế tuần hoàn cho Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cũng là một vấn đề hết sức là quan trọng.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác triển khai thực hiện thông tin tuyên truyền dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
3: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng được giao làm tổ trưởng tổ công tác. Hai tổ phó gồm Phó trưởng ban Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng và Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Thị Mai Hương. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực của tổ công tác. Sở có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền chuyên đề về dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, báo cáo tổ trưởng tổ công tác phê duyệt. Sở Văn hóa và Thể thao cũng là đầu mối phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và các tỉnh thành phố trong công tác thông tin tuyên truyền về dự án, đôn đốc kiểm tra, tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu báo cáo tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. Theo quyết định, các thành viên tổ công tác có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tư liệu, thông tin chuyên môn phục vụ cho công tác tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ được giao, bao gồm thông tin về quy hoạch, bản đồ, hiện trạng đầu tư, quy trình tiến độ triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
2: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 12 từ nguồn tạng hiến tặng của một người đàn ông 32 tuổi cho một bé gái 13 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn. Trong bối cảnh nhu cầu ghép tim ở trẻ em ngày càng gia tăng nhưng nguồn tạng phù hợp còn hạn chế, thành công của ca ghép tiếp tục cho thấy năng lực đáp ứng nhu cầu điều trị những trường hợp bệnh lý tim mạch phức tạp ngay tại các cơ sở y tế ở Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, thành phố Hải Phòng đang đẩy nhanh việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành chiến dịch trước ngày 31 tháng 1 năm 2027, sớm hơn so với kế hoạch chung của quân khu 3 và của cả nước. Phóng viên Thanh Nga phản ánh.
4: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có 383 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 231 nghĩa trang có phần mộ cần lấy mẫu sinh phẩm. Tổng số mộ liệt sĩ đề nghị cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN là 2.673 mộ. Từ ngày 1 tháng 6, thành phố đồng loạt triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố Hải Phòng đã thành lập 5 kiếp lấy mẫu cùng 154 tổ phục vụ tại các xã phường đặc khu.
5: Chúng tôi đã thành lập 5 tổ công tác và yêu cầu tất cả các xã phường thành lập lực lượng hỗ trợ làm sao đảm bảo thực hiện công việc lấy mẫu để xác minh danh tính liệt sĩ, phải xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện thành công với chiến dịch 500 ngày đêm để hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027 đạt được kết quả tốt nhất.
4: Hải Phòng là một trong địa phương được Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 lựa chọn làm điểm triển khai chiến dịch. Đại tá Vũ Kim Thắng, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng cho biết, công tác lấy mẫu được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ ở từng khâu, đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang ý nghĩa chính trị, nhân văn và tâm linh đặc biệt thiêng liêng.
6: Qua các địa phương làm điểm, chúng tôi đánh giá rất cao và cuộc trách nhiệm chính trị cao của các cấp ủy chính quyền địa phương. Trước hết là làm tốt công tác chuẩn bị, phân công phân nhiệm rất rõ ràng và huy động tất cả các lực lượng quá trình tổ chức triển khai rất là chu đáo, rất là chặt chẽ. Cái vấn đề này thì cũng quán triệt đặc biệt cái kíp lấy mẫu là không cho phép làm sai với một công đoạn nào, một chi tiết nào.
4: Theo kế hoạch của thành phố Hải Phòng, việc lấy mẫu sẽ được triển khai theo lộ trình tại 4 khu vực phòng thủ của thành phố từ nay đến hết năm 2026.
2: Đến chiều qua thì công tác khảo sát bằng hệ thống radar vẫn đang được cơ quan chức năng và lực lượng có chuyên môn triển khai thực hiện tại khu vực có khả năng cao có mộ liệt sĩ tập thể trên đường Trường Chinh, phường Kon Tum và phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên theo dõi những diễn biến của sự việc, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ nhất trí cao trong việc khai quật mộ liệt sĩ tập thể. Vào tối qua, bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng tiếp tục diễn ra đêm thi thứ hai lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Phóng viên Thành Long đưa tin.
7: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2016 đêm thứ hai có chủ đề di sản, với sự tranh tài giữa đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam và tân binh giàu thành tích Lux Factory POK 2.0 đến từ Cộng hòa Pháp, với phần mở màn của đội tuyển pháo hoa Lux Factory POK 2.0 đến từ Cộng hòa Pháp. Kể câu chuyện về một đất nước được tạo nên từ những lớp trầm tích văn hóa nối tiếp qua nhiều thế kỷ. Lần đầu tiên trình diễn tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nhưng đội Pháp đã biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu ánh sáng đầy mê hoặc. Những giải pháo đua titan đa sắc, hiệu ứng laser mềm mại và thác nước kim tuyến chảy dài trên không trung đã tạo nên các lớp hình ảnh chồng xếp như những trầm tích văn hóa. Cao trào của màn trình diễn là những chùm pháo vàng kim đồng loạt bung nở, thắp sáng toàn bộ sông Hàn như lời tôn vinh vẻ đẹp di sản và sức sống của thành phố bên sông. Anh Nguyễn Anh Hùng, du khách đến từ thủ đô Hà Nội cảm nhận.
8: Cảm nhận của tôi là đội Pháp năm nay màn biểu diễn khá là ấn tượng, cũng chạm đến cảm xúc, cũng có nhiều hiệu ứng pháo rất là đẹp, mới mẻ. Và cũng chúng tôi cũng đang trông chờ là đội Việt Nam 2 năm nay có thể vượt qua đội Pháp hay không. Tôi thích màn đầu tiên và màn cuối cùng khá là ấn tượng. Mình rất thích hiệu ứng dồn của họ, khá là ấn tượng.
7: Đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam trình diễn tiếp theo, xuất thân từ mảnh đất Tổ Hùng Vương. Vì vậy, những người lính Z121 đã lựa chọn hình ảnh cây cọ, biểu tượng của vùng đất Tổ Phú Thọ làm điểm nhấn. Những chùm pháo hoa nhiều màu sắc vẽ cây cọ trên bầu trời sông Hàn bằng công nghệ pháo hoa hiện đại. Cao trào là khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng bùng sáng, pháo hoa trong giai điệu nối vòng tay lớn vang lên giữa tiếng hát theo và vỗ tay không ngớt của khán giả. Năm nay, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lần đầu tiên mang đến cho khán giả những món quà số được cá nhân hóa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông qua ứng dụng Sun Paradise Land. Chỉ với vài thao tác, du khách có thể biến những khoảnh khắc của mình trên pháo hoa thành tem thư phong cách hoài cổ, thiết kế bưu thiếp điện tử gửi người thân. Những trải nghiệm mới này không chỉ kéo dài cảm xúc sau đêm diễn mà còn giúp mỗi khán giả mang về một phần ký ức rất riêng của mùa lễ hội.
2: Cũng tối qua, Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 chính thức khai mạc. Hơn 100 bộ phim tham dự liên hoan, trong đó 46 tác phẩm vào vòng chung khảo, tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
9: Sự kiện diễn ra trong 3 ngày từ ngày 6 đến 8 tháng 6 với nhiều hoạt động đa dạng như chiếu phim ngắn tại các cụm rạp và trường học, ra mắt bộ nhận diện thành phố điện ảnh thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO, hội thi sáng tác video clip ngắn dành cho học sinh, chương trình hỗ trợ ươm mầm tài năng điện ảnh. Liên hoan năm nay tiếp tục mở rộng phạm vi nhận phim dự thi từ các tỉnh thành trên cả nước. Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức Liên hoan phim cho biết, số lượng phim và chất lượng đã tăng lên đáng kể so với lần đầu tổ chức cách đây 2 năm.
10: Bây giờ có nhiều tác giả tham dự hơn chứ không phải là chỉ là những tác giả đã tham dự lần thứ nhất. Các em nó chú trọng tới cái đề tài. Đề tài rất là phong phú, rất là đa dạng. Đề tài lịch sử, truyền thống cách mạng, rồi về đất nước, về con người, về sự đổi mới thành phố của đất nước. Và đặc biệt là phim tài liệu thì những cái nhân vật rất là sống động, hoạt hình thì hấp dẫn, dễ thương để cho các em thiếu nhi có thể thèm được.
9: Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển ngành công nghiệp điện ảnh sau khi chính thức được UNESCO ghi danh vào mạng lưới các thành phố sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
2: Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tiếp tục đứng trước những thử thách nghiêm trọng khi hai bên liên tiếp có các hành động quân sự nhằm vào nhau trong những ngày gần đây. Diễn biến mới nhất không chỉ làm gia tăng nguy cơ xung đột mà còn phủ bóng đen lên các nỗ lực ngoại giao đang đình trệ, đồng thời khiến tình hình an ninh năng lượng toàn cầu tiếp tục bất ổn. Phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ, thông tin.
13: Quân đội Mỹ ngày 6 tháng 6 cho biết đã đánh chặn thứ 6, thứ 7 tên lửa đạn đạo do Iran phóng về phía Kuwait và Bahrain. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, các vụ phóng tên lửa diễn ra sau khi lực lượng Mỹ bắn hạ một số máy bay không người lái và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào địa điểm đặt radar của Iran. Washington khẳng định đây là cách điệu mang tính phòng vệ nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ và đảm bảo an toàn cho các hoạt động hàng hải trong khu vực. Iran được cho là đã triển khai máy bay không người lái hoạt động gần eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải biển chiến lược nối vịnh Ba Tư với các thị trường năng lượng toàn cầu. Mỹ cho rằng hoạt động này đã tạo ra các mối đe dọa trực tiếp với các tàu thương mại đang lưu thông trong khu vực. Nhưng diễn biến

0: trên xảy ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập từ hồi tháng 4 vẫn đang được duy trì nhưng ngày càng mong manh. Mặc dù các bên đã nhiều lần tuyên bố cam kết tránh leo thang căng thẳng, song các cuộc tấn công qua lại gần đây cho thấy mức độ thiếu lòng tin sâu sắc vẫn tồn tại giữa Tehran và Washington.
1: Sau nhiều giờ căng thẳng gia tăng nghiêm trọng với hàng loạt cuộc tấn công qua lại giữa lực lượng Mỹ và Iran, tình trạng yên tĩnh đã được khôi phục tại vùng vịnh. Phóng viên Bà Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Theo truyền thông Iran, một tiếng nổ lớn vừa được nghe thấy phát ra gần đảo khác trên vịnh Ba Tư hồi tối qua. Tuy nhiên, các nguồn tin sau đó xác nhận đây là vụ nổ có kiểm soát do lực lượng vũ trang Iran tiến hành. Ngoài vụ việc này, tình hình khu vực trong khoảng 12 giờ qua được đánh giá là tương đối yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với diễn biến căng thẳng xảy ra trong nửa ngày trước đó. Liên quan tiến trình đàm phán, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi ngày hôm qua đã trở lại Tehran để tiến hành thảo luận với giới chức Iran. Đây là lần thứ tư trong chưa đầy 2 tháng, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đến Iran để thúc đẩy đàm phán, phản ánh quyết tâm và nỗ lực rất đáng chú ý của Islamabad trong tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh.
1: Chính quyền Mỹ đang xem xét một kế hoạch sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Iran để hỗ trợ các quốc gia đồng minh vùng vịnh khắc phục thiệt hại do các cuộc tấn công của Tehran gây ra trong thời gian qua. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
0: Theo truyền thông Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá mức độ thiệt hại mà Iran gây ra đối với các quốc gia vùng vịnh kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2 vừa qua. Trên cơ sở đó, Washington sẽ xem xét sử dụng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa để hỗ trợ công tác sửa chữa, tái thiết cũng như khắc phục thiệt hại có thể phát sinh trong tương lai. Dự kiến Bộ Tài chính Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh trong khu vực để thu thập các báo cáo chi tiết về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng, các công trình dân sự và các mục tiêu kinh tế bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Iran. Chính quyền Mỹ đồng thời cũng cân nhắc khả năng sử dụng nguồn tài sản này để hỗ trợ khắc phục những tổn thất đã xảy ra trước đây.
1: Các lãnh đạo ngành hàng không thế giới hôm qua tham gia hội nghị thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế tại Rio de Janeiro, Brazil. Hội nghị diễn ra cho đến ngày 8 tháng 6 trong bối cảnh ngành hàng không đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Xung đột giữa Iran và các bên liên quan đã làm gia tăng giá nhiên liệu, gây gián đoạn không phận và tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành của các hãng hàng không. Đồng thời, tình trạng thiếu hụt máy bay mới do chậm trễ giao hàng từ Boeing và Airbus tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngành. Giáo hoàng Leo hôm qua đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới từ bỏ những quan điểm gây chia rẽ và lắng nghe tiếng nói của hòa bình.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12 tháng 6, Giáo hoàng Leo cảnh báo tình trạng phân cực xã hội ngày càng gia tăng và cho rằng nhiều chính trị gia đang khai thác các khác biệt để tìm kiếm sự ủng hộ. Trong ngày đầu chuyến thăm, Giáo hoàng Leo đã gặp gỡ nhiều người vô gia cư và người di cư tại Madrid, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người. Hàng trăm nghìn người đã đổ ra các tuyến phố để chào đón Đức Giáo Hoàng, trong khi khoảng 600.000 thanh niên tham dự buổi cầu nguyện ngoài sân vận động Santiago Bernabeu. Tại đây, Giáo Hoàng Leo kêu gọi giới trẻ trở thành động lực cho một thế giới nhân ái hơn, không thờ ơ trước chiến tranh và bạo lực.
4: Trước sự trống rỗng của lòng thờ ơ và sự phục tùng, trước bạo lực của chiến tranh và dối trá, giới trẻ phải là tia lửa về lòng từ bi. Ta muốn giao phó cho giới trẻ một sứ mệnh, đó là hãy sống nhân văn.
1: Phần tiếp theo của chương trình là một số thông tin thể thao.
3: Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có những tấm huy chương đầu tiên tại giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026. Tối qua trên đường chạy 3.000m chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường đã giữ vững phong độ để dẫn đầu ngay khi xuất phát, trước khi bứt tốc và hoàn thành chặng đua vị trí số 1 với thời gian 9 phút 9 giây 08, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Cùng ngày, Lương Đức Phước giành huy chương đồng nội dung 1.500m, trong khi đó nhà vô địch SEA Games 33 Bùi Thị Ngân giành huy chương đồng nội dung 1.500m. Đội tuyển canoeing trẻ Việt Nam cũng đã giành được 3 huy chương vàng tại giải vô địch trẻ U23 châu Á 2026 đang diễn ra tại Kazakhstan. Thành tích 3 huy chương vàng thuộc về tay chèo Diệp Thị Hương, nữ tuyển thủ của thể thao Công an Nhân dân, đã vô địch nội dung C1 200, C1 500 và C1 1000. Giải vô địch trẻ và U23 châu Á 2026 còn tiếp tục tranh tài đến hết ngày hôm nay, thu hút 350 tay chèo từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã rời Thổ Nhĩ Kỳ đến Mexico vào hôm qua 6 tháng 6 để chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá thế giới World Cup trong bối cảnh tranh cãi về việc cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ cho một số thành viên ban lãnh đạo đội tuyển Iran vẫn chưa được giải quyết. Theo một quan chức Nhà Trắng, các cầu thủ Iran đã được cấp thị thực vào Mỹ trước trận đấu mở màn gặp New Zealand tại Los Angeles, Mỹ vào 16 tháng 6. Tuy nhiên, một số quan chức của Liên đoàn bóng đá Iran, trong đó có giám đốc điều hành Mehdi Kharati, tổng thư ký Hedayat Mombini vẫn chưa nhận được thị thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 chuẩn bị khai mạc tại Hà Nội. Tiếp nối thông điệp về vai trò trung tâm của ASEAN vừa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại đối thoại Shangri-La, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ phản ánh những ưu tiên cốt lõi mà ASEAN và cả khu vực đang theo đuổi. Trong đó nhấn mạnh, việc đặt người dân ở vị trí trung tâm chính là tinh thần xuyên suốt của cộng đồng ASEAN, và Việt Nam với vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm của ASEAN sẽ là cầu nối giữa khu vực và thế giới, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong một thế giới đầy biến động.
5: Trước hết phải khẳng định rằng, tương lai của ASEAN không thể được định hình nếu thiếu sự tham gia của chính người dân, những người vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng của tiến trình hợp tác. Vì vậy, diễn đàn năm nay được ví như một không gian đối thoại mở, nơi không chỉ có các nhà lãnh đạo mà còn có học giả, doanh nghiệp, giới trẻ, tổ chức xã hội và đại diện các chính đảng, các địa phương cùng góp tiếng nói chung xây dựng ASEAN. Xin nhắc lại rằng, tại đối thoại Shangri-La 2026 vừa diễn ra tuần trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm. Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng lưu ý rằng, vai trò trung tâm của ASEAN không phải là điều mặc nhiên mà cần được củng cố bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và năng lực kiến tạo chương trình nghị sự chung. Bởi sức mạnh bền vững không đến từ sự biệt lập mà đến từ việc trở thành một mắt xích không thể thiếu trong nhiều mạng lưới hợp tác cùng lúc, để không bên nào dễ dàng có thể đơn phương gây sức ép. Khi các nước thành viên ASEAN gắn kết, sẻ chia nguồn lực, kết nối hạ tầng và phối hợp chính sách, mỗi nước đều trở nên vững vàng hơn và cả cộng đồng cũng như vậy. Một ASEAN tự cường là một ASEAN biết biến kết nối thành nguồn lực của chính mình. Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 chính là sự nối tiếp và cụ thể hóa những tinh thần đó ở cấp độ đối thoại khu vực. Đây sẽ là nơi để ASEAN và các đối tác cùng bàn cách giữ vững vị thế của khối trong một môi trường chiến lược nhiều biến động. Và Hà Nội sẽ là nơi khởi xướng những ý tưởng mới, để mọi sáng kiến, mọi cơ chế mới đều bổ trợ cho nhau và thúc đẩy hơn nữa vai trò trung tâm của ASEAN. Việc Việt Nam khởi xướng và kiên trì tổ chức một diễn đàn như Diễn đàn Tương lai ASEAN, cùng với việc tham gia chủ động, có trách nhiệm tại các cơ chế khu vực và quốc tế, thể hiện rõ tinh thần một thành viên tích cực và có trách nhiệm. Đó cũng chính là cách mà Việt Nam đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực. Diễn ra đúng vào thời điểm ASEAN đang triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, diễn đàn là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau Đại hội Đảng lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Qua diễn đàn, Việt Nam mong muốn tiếp tục thể hiện vai trò một thành viên chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của khu vực, qua đó triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới.
6: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi,

tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và rải rác có dông ở

0: báo thời tiết trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste bắt đầu thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN từ hôm nay. Những chuyến thăm này thể hiện tình cảm hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam và các nước bạn bè ASEAN, là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam và bạn bè đối tác. Thành phố Hồ Chí Minh coi chất thải rắn xây dựng là nguồn tài nguyên khổng lồ khi xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành xây dựng. Lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp chặt chẽ để thiết kế chính sách, kiến tạo môi trường để các doanh nghiệp tham gia tái chế. Giao Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện đề án trong tháng 6 này. Hà Nội lập tổ công tác truyền thông cho dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Các thành viên của tổ công tác có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tư liệu, thông tin chuyên môn phục vụ công tác tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ được giao, bao gồm thông tin về quy hoạch, bản đồ, hiện trạng đầu tư, quy trình tiến độ triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Mỹ xem xét sử dụng tài sản của Iran để bồi thường thiệt hại cho các đồng minh vùng vịnh nhằm khắc phục thiệt hại do các cuộc tấn công của Tehran gây ra. Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 chuẩn bị khai mạc tại Hà Nội khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong một thế giới đầy biến động và Việt Nam sẽ là cầu nối giữa khu vực và thế giới. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: chào quý thính giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. Kiên định mục tiêu đồng bộ giải pháp, giữ chắc trận địa tư tưởng. Chiến sĩ mới Lữ đoàn Pháo phòng không 226 sẵn sàng cho ngày tuyên thệ. Dù khó đưa các anh về đất mẹ. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
1: Trong tuần phát biểu kết luận giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật cùng hai đồng chí cán bộ chủ trì, Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy quân khu, lưu ý Đảng ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật cần chủ động khắc phục hạn chế đã được chỉ ra, tích cực rà soát bổ sung hoàn thiện quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, đồng thời phát huy vai trò tham mưu với Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu, lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật, tăng cường quản lý giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng vững mạnh.
0: Chủ trì thông qua kết quả công tác chuẩn bị phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu Quân khu 5 tháng 7 1946, 5 tháng 7 2026, Thiếu tướng Chim Thống Nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu các cơ quan đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động hoàn thiện các nội dung, bảo đảm tiến bộ, chất lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cán bộ chiến sĩ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng ngày truyền thống.
1: Đoàn công tác Cục Kỹ thuật, Quân binh chủng, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật vừa kiểm tra công tác kỹ thuật tàu thuyền 6 tháng đầu năm tại Lữ đoàn 962. Đợt kiểm tra làm cơ sở để đơn vị khắc phục những hạn chế tồn tại, tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm tốt trang bị kỹ thuật tàu thuyền, nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên kỹ thuật và công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, đẩy mạnh nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số vào chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
0: Cục Chính trị Quân khu vừa thông qua nội dung thuyết trình của 6 đồng chí thuộc 3 đối tượng được tuyển chọn tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp toàn quân 2026. Qua nghe trình bày các chuyên đề, Đại tá Mai Văn Hòa, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu các thí

0: sinh chủ động nghiên cứu, cập nhật, bổ sung cơ sở lý luận thực tiễn vào đề cương, vận dụng linh hoạt kỹ năng phương pháp thuyết trình, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, hình ảnh minh họa, bảo đảm tính trực quan, sinh động, tích cực thực luyện, trao đổi kinh nghiệm, phấn đấu đạt kết quả cao tại hội thi.
1: Tuần qua, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và phát động thi đua thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo đó, ngoài thành lập hai tổ công tác liên ngành, hai đội lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và các tổ chuyên trách phục vụ lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, thành phố triển khai thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời gồm 38 cán bộ chiến sĩ, phối hợp các địa phương và lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ từ tháng 5 năm 2026 đến tháng 5 năm 2027. Hiện nay, có 17 trên 21 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ cần lấy mẫu đối với 5.122 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đồng chí Quỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh, cũng vừa chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong giai đoạn từ năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với 11.810 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tại Vương quốc Campuchia.
0: Đoàn thanh tra quốc phòng quân khu vừa triển khai nội dung thanh tra chuyên đề cơ sở nhà đất vừa dư sau sắp xếp theo kế hoạch của thanh tra Bộ Quốc phòng đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau. Thời gian qua, tỉnh Cà Mau ban hành đầy đủ các văn bản, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá hiện trạng toàn bộ cơ sở nhà đất sau sắp xếp chặt chẽ, đúng quy định, đồng thời chủ động bố trí, tận dụng doanh trại hiện có phục vụ nhiệm vụ trước mắt, quản lý sử dụng nhà đất đúng mục đích, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Qua thanh tra đánh giá thực trạng công tác quản lý sử dụng cơ sở nhà đất vô dư sau sắp xếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công trong lực lượng vũ trang tỉnh.
1: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Phát biểu kết luận hội nghị rút kinh nghiệm làm trước việc lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515 Quân khu yêu cầu các địa phương còn lại với quyết tâm chính trị cao nhất, ưu tiên nguồn lực, tổ chức thực hiện khoa học, rà soát kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, khẩn trương kiện toàn lực lượng chuyên trách để triển khai thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đúng tiến độ. Trước đó, các lực lượng tiến hành lấy mẫu thực nghiệm đối với 10 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, kết quả 10 trên 10 mộ đều lấy được mẫu sinh phẩm, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, an toàn tuyệt đối và hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo mẫu phẩm.
0: Trong tuần, đoàn cán bộ thư viện quân đội đến nắm tình hình hoạt động của thư viện sách báo và triển khai đầu tư dự án chuyển đổi số hệ thống thư viện trong Quân đội Nhân dân Việt Nam tại quân khu 9. Đoàn công tác thư viện quân đội thông tin Bộ Quốc phòng sẽ đầu tư dự án chuyển đổi số hệ thống thư viện trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, giúp công tác quản lý, truy cập, tìm kiếm đọc sách báo được thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả hơn. Đồng thời đề nghị Cục Chính trị quân khu khảo sát, nắm tình hình vị trí lắp đặt trang thiết bị, kết nối hệ thống cáp quang đường truyền quân sự tại 19 đầu mối cấp 1 và cấp 2, giúp cơ quan triển khai dự án thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả.
1: Các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 tổ chức bắn kiểm tra súng tiểu liên AK bài 2 cho cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị. Quá trình kiểm tra, các đơn vị tổ chức chặt chẽ các bộ chiến sĩ tham gia kiểm tra, chấp hành nghiêm quy định thao trường, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, bình tĩnh hoàn thành tốt nội dung kiểm tra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
0: Thành phố Cần Thơ vừa tập huấn diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Nội dung tập huấn về hệ thống văn kiện diễn tập tác chiến, văn kiện công tác đảng, công tác chính trị và bảo đảm hậu cần kỹ thuật, quán triệt các nghị định thông tư mới của Chính phủ và Bộ Quốc phòng có liên quan đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
1: Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, phúc tra điểm đơn vị vận tải thực hiện chính quy an toàn hiệu quả giai đoạn 2021-2026 và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2026 tại Lữ đoàn Vận tải 659. Nội dung phúc tra tập trung vào công tác xây dựng chính quy, quản lý phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông, công tác huấn luyện sẵn sàng cơ động và hệ thống văn bản, sổ sách chuyên ngành.
0: Được.

0: 90, Cục Chính trị Quân khu tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho trên 200 lượt người dân tại hai xã Chất Sa và Ta Chét, huyện Kampong Chalet, tỉnh Kampong Chenang, Vương quốc Campuchia, với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng. Được biết, từ đầu giai đoạn 25, mùa khô 25-2026 đến nay, các bộ chiến sĩ đội K90 đã tìm kiếm quy tập được 154 hài cốt liệt sĩ, trong đó có một hài cốt xác định được danh tính. Riêng địa bàn Campuchia quy tập được 33 hài cốt liệt sĩ.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, ngày 8 tháng 4 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành quy định số 19 về công tác chính trị tư tưởng trong đảng. Đây không chỉ là nền tảng vững chắc trong hệ thống chính trị, mà còn là một bước nâng tầm chiến lược đối với công tác xây dựng đảng trong quân đội nói chung và lực lượng vũ trang quân khu 9 nói riêng, qua đó tiếp tục khơi dậy sức mạnh nội sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Ban biên tập chương trình có cuộc trao đổi với Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy quân khu xoay quanh vấn đề này.
0: Kính thưa Trung tướng Hồ Văn Thái, việc quán triệt triển khai thực hiện tinh thần 4 kiên định gắn với Trung ương Đảng ban hành quy định số 19 về công tác chính trị tư tưởng được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 xác định có ý nghĩa như thế nào đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh trong tình hình hiện nay ạ?
2: Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 xác định rất rõ việc quán triệt triển khai thực hiện 4 kiên định trong công tác chính trị tư tưởng theo quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương là nguyên tắc nhất quán, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu. Đây là định hướng chính trị tư tưởng vững chắc, là cơ sở để giữ vững bản chất cách mạng, nâng cao bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ, là nhiệm vụ trọng yếu có ý nghĩa quyết định đối với việc xây dựng đảng bộ quân khu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu 9.
0: Để tinh thần 4 kiên định thật sự đi vào thực tiễn, quân khu đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị tư tưởng ra sao, nhất là ở cơ sở, đơn vị làm nhiệm vụ trên địa bàn trọng điểm về quốc phòng, thưa đồng chí.
2: Với đặc thù địa bàn rộng, có nhiều đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, biển đảo, địa bàn có điều kiện khó khăn. Chúng tôi xác định để tinh thần 4 kiên định thật sự đi vào nhận thức, hành động của cán bộ chiến sĩ thì phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng là thiết thực, sát nhiệm vụ và phù hợp với từng đối tượng. Theo đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị cụ thể hóa nội dung giáo dục theo phương châm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, gắn với đặc điểm địa bàn và nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. Cùng với đó là đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát huy hiệu quả các cái mô hình diễn đàn, mạng xã hội chính thống trong cái tuyên truyền định hướng tư tưởng, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và chính trị với chăm lo đời sống vật chất tinh thần, qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Quy định số 19 đặt ra yêu cầu mới đối với công tác nắm, quản lý, định hướng tư tưởng. Đồng chí có thể cho biết quân khu đã triển khai những giải pháp gì để giữ vững trận địa chính trị tư tưởng trong lực lượng vũ trang, nhất là trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng chống phá trên không gian mạng.
2: Quán triệt cái quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung phát huy cái vai trò của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong công tác quản lý tư tưởng, nắm chắc dư luận, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đồng thời duy trì nghiêm nền nếp giao ban, chế độ báo cáo, bảo đảm thông tin hai chiều thông suốt. Cùng với đó, quân khu chỉ đạo các cơ quan đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phân tích, dự báo tình hình tư tưởng. Theo đó là ban chỉ đạo 35 ở các cấp ủy đảng và lực lượng 47 của các cơ quan đơn vị tích cực chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, đồng thời tăng cường đối thoại dân chủ, chăm lo đời sống bộ đội, gắn công tác tư tưởng với công tác tổ chức cán bộ và chính sách, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng trong lực lượng vũ trang quân khu.
0: Từ kết quả bước đầu đạt được thì thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu sẽ tập trung vào những

0: khâu đột phá nào để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện ?
1: Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu xác định tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát nhiệm vụ, gắn chặt việc thực hiện tinh thần 4 chương trình với quy định số 19 và các nghị quyết chỉ thị của đảng, của quân đội, đồng thời nâng cao năng lực nắm, quản lý, dự báo và định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ các cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực toàn diện, thực sự là tiền phong gương mẫu. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, ngày 10 tới đây, các đơn vị trên địa bàn quân khu 9 sẽ long trọng tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của tân binh sau 3 tháng học tập rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Hiện mọi công tác chuẩn bị đang được các đơn vị khẩn trương hoàn thành, sẵn sàng cho buổi lễ diễn ra trang nghiêm và đầy ý nghĩa. Ghi nhận sau đây từ lữ đoàn pháo phòng không 226.
1: Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề lá cờ vinh quang của Tổ quốc.
2: Giọng đọc to rõ này và phong thái đỉnh đạt là kết quả của quá trình miệt mài luyện tập nhiều ngày qua của binh nhì Nguyễn Ngọc Quang, chiến sĩ tiểu đội 1, trung đội 1, đại đội 511, tiểu đoàn 11, lữ đoàn pháo phòng 0226. Hơn ai hết, anh hiểu rằng khoảnh khắc đứng trước quân kỳ quyết thắng, đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân sẽ là dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời quân ngũ. Ngọc Quang chia sẻ.
3: Cũng là vinh dự rất lớn đối với bản thân em. Sau 3 tháng học tập và huấn luyện, mỗi lần tập là em thường là đứng trước gương để chỉnh sửa tác phong như là tay hoặc là đứng nghiêm để mình có thể mà thần thái hơn, kiểu như đứng nghiêm trang hơn.
2: Không riêng tân binh Nguyễn Ngọc Quang, những ngày này đồng đội của anh cũng đang hăng say luyện tập điều lệnh đội ngũ. Từ động tác nghiêm nghỉ đến đi đều, đi nghiêm đều được rèn luyện với khí thế quyết tâm cao. Bởi đây là nội dung quan trọng thể hiện sự chính quy và sức mạnh của quân đội. Hai buổi mỗi ngày, những bước chân cứ thế sải đều trên sân tập. Binh nhì Đào Công Sự, chiến sĩ tiểu đội 5, trung đội 2, đại đội 573, tiểu đoàn 145 và binh nhì Quỳnh Nguyễn Tấn Phát, chiến sĩ tiểu đội 8, trung đội 3, đại đội 511, tiểu đoàn 11, lữ đoàn pháo phòng 0226 cho hay.
4: Khó nhất là lúc cây chân đi nghiêm nó sẽ không được giữ được thăng bằng. Với chỉnh đốn hàng ngũ nó sẽ không được đều. Tập mấy bữa nắng thì ướt hết cáo luôn. Mệt nhưng mà phải cố gắng.
5: Đây là một cái lễ rất quan trọng đối với tân binh tụi em. Hôm đó sẽ có người nhà em đến dự. Thấy em có thể đi đều và đẹp như vậy thì em sẽ tự hào về em. Thì tập thì cũng có mỏi, có mệt. Nhưng mà sẽ quyết tâm để mà hoàn thành được đi cho đều cho đẹp.
2: Không chỉ luyện tập.

0: đều là đội ngũ, động tác tuyên thệ. Công tác chuẩn bị cho buổi lễ cũng được các đơn vị gấp rút hoàn thành. Khuôn viên, cây kiển được cắt tỉa chăm chút. Cờ hoa, pano khẩu hiệu được trang trí tỉ mỉ, tạo thêm động lực cho tân binh thêm vững bước trong 2 năm quân ngũ. Binh dị Bành Ngọc Tiền, chiến sĩ tiểu đội 9 trung đội 3, đại đội 573, tiểu đoàn 145, lữ đoàn pháo phòng không 226 cho biết.
1: Tụi em ở đây làm thì tụi em sẽ mần cỏ, nhặt lá, bắt sâu cho cây. Trước đó khoảng 2 tuần là tụi em sẽ cắt nước để cho cây ra hoa đều và đẹp. Em mong muốn góp một phần công sức giúp cho ngày lễ nó chỉnh chu, đẹp đẽ hơn.
0: Năm 2026, lữ đoàn pháo phòng không 226 tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới đến từ 8 xã phường thuộc thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Sau 3 tháng miệt mài rèn luyện, những bỡ ngỡ ban đầu đã nhường chỗ cho những bước đi rắn rỏi, đầy tự tin. Trong vòng tay đồng đội và sự dìu dắt của đội ngũ cán bộ, các anh không chỉ trưởng thành hơn về nhận thức trách nhiệm, mà còn được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cơ bản của người quân nhân cách mạng. Thượng tá Phan Văn Khang, Phó Lữ đoàn trưởng Tham mưu trưởng, Lữ đoàn Pháo phòng không 226 khẳng định.
2: Đến giờ phút này là đơn vị đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị tiên thệ khi mới, đồng thời là giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nâng cao trách nhiệm, ý thức về nhiệm vụ huấn luyện chuyên ngành. Tuyệt đối là không để chiến sĩ là dao động tư tưởng. Cán bộ là không được là xả hơi sau khi kết thúc huấn luyện chuyên mới và xem nhẹ cái nhiệm vụ huấn luyện chuyên ngành.
0: Lễ tuyên thệ là dấu mốc quan trọng của chiến sĩ mới, bởi từ đây các anh sẽ chính thức trở thành quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam. Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt không chỉ giúp buổi lễ thêm trang trọng ý nghĩa mà còn thể hiện sự chính quy thống nhất, để lại dấu ấn tốt đẹp đối với gia đình và chính quyền địa phương. Qua đó khẳng định bản lĩnh, sự trưởng thành của chiến sĩ mới sau 3 tháng rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

0: Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, nếu chiến sĩ mới háo hức chuẩn bị cho thời khắc tuyên thệ, thì trên đất bạn Campuchia, bốn đội chuyên trách của quân khu cũng đang miệt mài trên hành trình đi tìm đồng đội còn nằm lại giữa chiến trường xưa. Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng các anh không ngừng nỗ lực bám địa bàn, kết nối thông tin mộ chí, kiên trì xác minh đào tìm, quyết tâm hoàn thành tốt chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Giữa cái nắng khắc nghiệt trên đất bạn Campuchia, bước chân người lính đội K-90 vẫn miệt mài băng rừng, vượt dốc. Tại khu vực phía tây của ấp Takoap Keot, xã Chê Thơm, huyện Khasach Kandan, tỉnh Kandan, nơi các anh vừa tìm thấy ba hài cốt liệt sĩ trong niềm vui vỡ òa. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại vị trí đây, Thiếu tá Nguyễn Minh Hòa, đội K-90 Cục Chính trị Quân khu 9, kể.
2: Tại thực địa đào tìm thì đó là một cái nền bê tông của cái trường học. Sau khi người ta di dời thì anh em tổ chức đục bê tông, sau đó đào đến ngày thứ tư. Thì khi mà đào đến, cái tôi nhớ không lầm là đào đến cái hố thứ 9, thì bắt đầu là cái tổ đào tìm nó phát hiện được cái bộ hài cốt liệt sĩ đầu tiên, gồm có tăng giỏng đầy đủ. Thì lúc đó là cảm xúc của anh em rất là xúc động.
1: Còn tại khu vực Gapurbre, ấp Brace Bay, xã Chong Ambu, huyện Kancherit, tỉnh Brave.

0: cán bộ chiến sĩ đội K91 phải mất 3 ngày đào sâu, mở rộng diện tích trên 1.000 mét vuông để quy tập thành công 10 hài cốt liệt sĩ. Lật dở từng lớp đất đá, mọi dấu tích được tìm thấy không chỉ gợi nhớ ký ức về một thời chiến tranh khốc liệt, mà còn cho thấy tinh thần anh dũng chiến đấu của những người con ưu tú đã dành trọn tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tham gia hành trình ý nghĩa, hạ sĩ Nguyễn Minh Quang, chiến sĩ đội K91, phòng chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp, bộc bạch.
1: Thời tiết mùa này ở Campuchia nó rất là khắc nghiệt, nhưng mà tụi em tự nhủ rằng là cái nắng nóng, cái cực nhọc của ngày hôm nay không có bằng mưa bom bão đạn mà chú bác từng trải qua, tập trung cao độ để tìm kiếm mấy chú, nó làm quên cái mệt mỏi.
0: Chợ Thơm và Chong Ompo là những xã vùng sâu của Campuchia. Đây cũng là những địa bàn quan trọng nơi lực lượng cách mạng Campuchia và bộ đội Việt Nam đã kề vai sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung. Nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh nằm lại trên mảnh đất này. Mấy mươi năm qua mau, dấu tích chiến tranh dần phai theo thời gian, nhân chứng cũng ngày càng ít, địa hình thay đổi, nguồn tin trở nên khan hiếm, khiến hành trình tìm kiếm càng thêm gian nan. Thiếu tá Võ Tuấn Thanh, nhân viên cơ yếu đội K91 phòng chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp, và Thiếu tướng Bum Bê, Phó Chỉ huy trưởng Tiểu khu quân sự Prey Veng, quân đội Hoàng gia Campuchia, chia sẻ.
2: Có những ngày chúng tôi phải lặn lội giữa rừng sâu để kiểm tra được thông tin của người dân cung cấp, hoặc có những vị trí đơn vị phải đào tìm hàng chục hố trong nhiều ngày liên tiếp mới xác định được dấu vết. Dù khó khăn đến đâu, cán bộ chiến sĩ của đội K91 vẫn luôn quyết tâm để tìm, không bỏ sót một dấu vết nào, để tìm được mấy chú mấy bác về quê cha đất tổ.
3: Con thể đấng phun mà xa đồng bọn ní đã miến.
4: Chúng tôi rất cảm ơn Việt Nam đã giúp đất nước chúng tôi, giúp Việt Nam đào tìm hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ nhân đạo, cho nên chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm gặp những người già để nắm thông tin làm sao tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân đội Việt Nam về với quê hương.
0: Sự giúp đỡ, chí tình đó đã tiếp thêm động lực để cán bộ chiến sĩ các đội ca vượt qua khó khăn, bền bỉ trên hành trình đi tìm đồng đội. Mỗi nguồn tin kiểm chứng xác thực, mỗi vị trí được phát hiện đều là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, thấm tình đoàn kết hữu nghị. Chỉ tính riêng từ ngày 30 tháng 3 đến cuối tháng 5 vừa qua, 4 đội chuyên trách của quân khu 9 đã tìm kiếm tại 8 tỉnh trên đất nước Chùa Tháp, quy tập 127 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm quy tập giai đoạn 5, mùa khô 2025-2026 lên 154 hài cốt liệt sĩ. Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 cho biết thêm.
5: Hiện nay cái thông tin nó càng ngày nó càng hạn hẹp. Do vậy cái việc mà tuyên truyền vận động đối với người dân ở Campuchia cung cấp thông tin là quan trọng nhất. Có thông tin thì sẽ tìm được. Và hy vọng trong thời gian từ nay đến cuối giai đoạn chúng tôi sẽ đạt được cái kết quả cao nhất.
0: Quyết tâm đó là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim của cán bộ chiến sĩ các đội ca trên hành trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Để mỗi nén hương được thắp trên mộ phần các liệt sĩ hôm nay không chỉ sưởi ấm linh hồn người đã khuất, mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, hoàn thành tốt chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 14 tháng 6 và phát lại lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt.

0: Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, chương trình gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý. 169 người cao tuổi tiêu biểu xuất sắc trong thi đua yêu nước được tôn vinh. Dù tuổi cao nhưng các cụ vẫn chung tay góp sức xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực.
1: Bây giờ là 7 giờ.
2: Toàn thành phố có gần 44.000 lao động được giải quyết việc làm.
0: Tính đến thời điểm này, công tác kiểm tra đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 an toàn nghiêm túc.
2: Sẽ kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 nhằm đảm bảo chất lượng, đo lường và quyền lợi người tiêu dùng.
0: Kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, hướng tới mục tiêu kéo dài kỳ nghỉ từ ngày 2 tháng 9 đến hết ngày 5 tháng 9, nhằm giúp người dân cả nước có cơ hội đồng hành cùng con trẻ trong ngày khai trường.
2: Tiết mục khám phá cuối tuần kỳ này, mời quý vị cùng đến với tuyến đường dài 4 km ở Tây Ninh, với hàng hoa phượng khoe sắc rực rỡ, đang thu hút đông đảo du khách.
0: Và sau đây là nội dung chi tiết. Hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.
2: Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân, nhất là cán bộ, đảng viên, cần gương mẫu thực hiện các hành động thiết thực như không xả rác, hạn chế nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện nước, trồng cây xanh,